Pikkuprinssin valtakuntaan puhaltavat aina myötätuulet. Hymy on herkässä ja viulu soi. Seija Lampila lauloi tämän alkuperältään ruotsalaisen kappaleen Lille Prins Sul, johon Saukki kirjoitti suomenkielisen tekstin Pikkuprinssi päivän paiste. Tämän 50-luvun lastenlauluna tunnetun kappaleen levytti alun perin legendaarinen ruotsalainen näyttelijälaulaja Alice Babs. Tuo Lampilan versio pitkälti tyylillisesti sitä alkuperäistä noudatteleva. Syksyinen huomen sinulle Iskelmäradiosta, jota luotsaa tänäkin aamuna Bogebergin Jenna. Tervetuloa mukaan. Tähän aamuun mahtuu aikamoinen joukko lähiaikojen syntymäpäiväsankareita. Heitä muistan lähetyksessä tuonnempana. Jatketaan nyt matkaa Eino Grönin kanssa. Hän laulaa ikiklassikon Cherbourgin Sateenvarjot.

tuottelias ranskalainen säveltäjä Michel Legrand tämän ikonisen kappaleen aikanaan kirjoitti. Yksi niistä lukuisista elokuvasävelmistä, joita Legrandin kynästä syntyi. Cherbourgin sateenvarjot saman nimisestä elokuvasta vuodelta 1964. Äsken soittamani Eino Grönin versio julkaistiin 3 vuotta myöhemmin Saukin suomenkielisellä tekstillä ja Esko Linnavallin sovituksella. Linnavalli orkestereineen Gröniä säästämässä levytyksellä. Myönnettäköön, että Michel Legrand omia ikisuosikkejani ulkomaisista säveltäjistä. Äärimmäisen tyylikästä jälkeä hän loi ja kappaleita, teoksia, jotka ovat kestäneet aikaa.

Missä oot rakkahin, kyseli Annikki Tähti tässä ranskalaista alkuperää olevassa iskelmässä, jonka Tapio Lahtinen sanoitti suomeksi. Sovitus Erkki Melakosken. Hän oli valinnut tyylillisesti Bekuine poljentoa tuon kappaleen alussa kuullun, jopa rubattomaisen osuuden jatkeeksi. Tyylillisesti tuo Bekuine ratkaisu aika poikkeava alkuperäiseen ranskalaiseen sovitukseen nähden, joka eteni kohti svengaavampaa swing-rytmiikkaa alun tunnelmoinnin jälkeen. Tämän viikon maanantaina 14. päivä syyskuuta Freeman vietti merkkipäiväänsä. Soitan taiteilijan menestyksekkäältä nimikko-esikoisalbumilta isoksi hitiksi nousseen kappaleen, jota hän kaavaili aikanaan tarjoavansa jopa itse Elton Johnille.

Ja me napojamme tutkittiin ja kosketeltiin. Siinäpä lauseen pätkä, joka jäi pikkujennon mieleen joskus 90-luvulla, kun tämän kappaleen ensimmäisen kerran kuulin, niin että siitä jotain muistankin. Kappale tietenkin Freemanin säveltämä, esittämä Kaksi lensi yli käenpesän vuodelta 1976. Kappaleen sanoitti Hector, joka kirjoitti siitä eräänlaisen kesäromanssikuvauksen. Hector myös tuotti albumin, jonka osana tämä kappale on. Sovittajana puolestaan Nono Söderberg, joka soittaa levytyksellä kitaraa ja banduria, luuttusoitinten perheeseen kuuluvaa tämmöistä espanjalaista näppäilysoitinta. Lämpimät syntymäpäiväonnittelut Freemanille Iskelmäradiosta. Jatketaan onnitteluiden parissa. Jamppa Tuomisen luottosanoittaja Veikko Juntunen täytti toissapäivänä pyöreitä. Onneksi olkoon. Miehellä on kertynyt yli 3000 sävellystä ja sanoitusta, joita lähes 300 artistia ja yhtyettä on vuosien saatossa levyttänyt. Jamppa Tuomisen kappaleista hänen kädenjälkeään voi kuulla noin neljänneksellä levytyksistä. Tämä seuraava, yksi niistä, jonka Juntunen on säveltänyt ja sanoittanut, sovitus Heikki Annalan. Omasi olla tahtoisin.

Omasi olla tahtoisin, lauloi siinä Jamppa Tuominen. Syksyn sävel-kilpailussa on totuttu kuulemaan kappaleita, joissa on laulusolisti. Mukaan mahtuu myös poikkeus, kun vuonna 1985 kilpailun voitti instrumentaalisävelmä. Sen esitti jazzmuusikko Pentti Lasanen, joka tunnettiin myös säveltäjänä ja sovittajana. Hän kuului myös Four Catsiin ja taisi saksofonin ja klarinetin soiton. Monella tapaa lahjakas taiteilija. Lasanen olisi täyttänyt 17. päivä syyskuuta 90 vuotta. Iskelmaradio soittaa hänen muistolleen tuon syksyn sävelvoittokappaleen Luoksesi jään. Sen on säveltänyt Jori Sivonen ja kappaleessa on Lasasen sovitus. Nyt soi saksofoni tyylillä maestro Lasasen käsittelyssä.

Hienoa vähäeleistä tulkintaa Päivi Paunulta. Hän lauloi edellä Italo-iskelmän, joka kuultiin alun perin vuonna 1969 Italian perinteikkäässä Sanremon laulukilpailussa. Kappale sijoittui tuolloin toiseksi. Tämän suomenkielisen Paunun version sanoitti Krisse Johansson ja sovitti Raimo Henriksson. Miksi näin? Levytys vuodelta 1970. Päivi Paunu olisi täyttänyt tällä päivämäärällä 80 vuotta. Iskelmäradiossa muistetaan häntä muutaman kappaleen verran näin syntymäpäivän kunniaksi. Bogevärin Jenna täällä seuranasi. Ennen Paunua musisoi Pentti Lasanen, toinen syntymäpäiväsankari. Kappale, jonka hän saksofonillaan tulkitsi, oli Syksyn sävel satoa, luoksesi jään. Päivi Paunu edusti Suomea vuonna 1972 Euroviisuissa yhdessä Kim Floorin kanssa. Duettopari lauloi tämän kappaleen.

Muistathan ja asialla Päivi Paunu ja Kim Floor, kappale Juha Flinkin ja Nakke Johanssonin yhteistyötä. Paunun ura alkoi 60-luvulla folk-laulajana. Hänen äänensä oli kyllä kuin nakutettu sen kaltaiseen tuotantoon. Kuulas ja heleä, mutta samalla jotenkin niin voimakas tulkitsija. Pikkuhiljaa hän siirtyi siitä sitten enemmän iskelmän ja popinkin pariin. Ja Paunu esitti etenkin tuolloin 60-luvulla myös kansanlauluja. Tässä seuraavaksi yksi näyte tuolta ajalta.

Irlantilainen kansansävelmä The Last Rose of Summer. Saukki kirjoitti suomenkielisen tekstin Kesän viimeinen ruusu. Päivi Paunu tulkitsi. Päivi Paunua verrattiin urallaan muun muassa yhdysvaltalaiseen Joan Baezin, joka tunnetaan folk-lauluperinteen vahvana tulkkina ja yhteiskunnallisesti aktiivisena taiteilijana. Paunu tarttui Baezinkin tutuksi tekemään klassikkoon 70-luvun alkupuolella, The Night They Drove Old Dixie Down. Alun perin kappaleen oli levyttänyt The Band-niminen porukka. Paunun versio kääntyi nimelle Kun lauloin uudestaan Pertti Reposen kynästä. Kappaleen sovitti Markku Johansson.

Kun lauloin uudestaan ja Päivi Paunu. Yksi tänään Iskelmäradiossa soineista syntymäpäiväsankareista. Lämmöllä häntä muistamme ja lähetämme onnittelut sinne jonnekin. Ois tosi mukava kuulla, millaisia muistoja sulla on Päivi Paunusta. Tapasitko hänet? Olitko kenties keikallaan? Jäikö jokin kappale hänen tuotannostaan sulle läheiseksi, tärkeäksi? Tai tuliko hän sulle kenties tutuksi vaikkapa television kautta? Muistoja ja kommentteja voit lähettää puhelimella tai tabletilla Yle Areenan kautta. Varmista ensin, että sulla on se Yle Areena-sovellus siellä puhelimessa ladattuna tai tabletilla ja laita sen jälkeen hakuun siellä Iskelmäradio ja tämä nimenomainen jakso. Näytölle tulee sinne johonkin kohtaan näkyviin semmoinen puhekuplasymboli ja sitä klikkaamalla pääset keskusteluun mukaan. Me jään mielenkiinnolla odottamaan. Hectorillakin on merkittävä rooli suomalaisen folkmusiikin parissa ja hänen ja Päivi Paununkin urat ristesivät aikanaan joitakin kertoja. Hector esiintyi suuressa Yle 100-showssa noin pari viikkoa sitten. Esitys ja koko ilta oli todella vaikuttava kokonaisuus ja hieno matka Ylen 100-vuotiseen historiaan. Oli kertakaikkinen ilo olla paikan päällä seuraamassa näitä koskettavia hetkiä. Showssa nähtiin ja koettiin välähdyksiä Ylen sisällöistä eri vuosikymmeniltä pitkän taipaleen ajalta. Ja illan päälle kajahti vielä RSO Metalliklassikot, jossa Radion sinfoniaorkesteri esitti metallilaulajien kanssa Suomi-metallin klassikoiden uusia sovituksia. Nämä molemmat spektaakkelit löydät Yle Areenasta edelleen, jos jäi aiemmin näkemättä. Sinne vaan hakukenttään Yle 100, niin alkaa löytymään. Soitan sulle nyt tuon Yle 100-shown päättäneen Hectorin tuotannosta yhden kappaleen, jota ei noissa Yle-juhlissa tosin kuitenkaan kuultu. Tämä on amerikkalaiskäännös Tie jatkuu äärettömiin, jonka Marjut Valakivi kirjoitti suomeksi.

Hieno tie jatkuu äärettömiin tulkitsijanaan Hector. Myös tämä seuraava laulaja esiintyy siellä Yle 100-showssa. Hän duetoi pop-tähti Mirellan kanssa, mutta nyt hän pääsee ääneen ihan soolona. Kappale on Paulo Koivuniemen tunnetuksi tekemä käännös Let Me Sing, joka tunnetaan meillä nimellä Luotan sydämen ääneen. Kappaleessa on Raul Reimanin teksti ja tämän Vartiaisen version ovat sovittaneet Leri Leskinen, Jukka Immonen ja Aleksi Ahoniemi. Laulusolistina on nyt todellakin Jenni Vartiainen.

Lähetyksen lopuksi on vielä paikallaan onnitella 100-vuotiasta Yleä ja kiittää lukuisista unohtumattomista hetkistä, jotka olemme saaneet kokea vuosien ja vuosikymmenten saatossa Ylen välityksellä eri kanavista tähän asti. Me koitin miettiä kappaletta, joka sopisi tähän hetkeen niin sanotuksi onnittelulauluksi ja valitsin tämän kohta kuultavan. Se on ajaton Suomi-klassikko, kuten Ylekin, ja sen esittää ikoninen tulkki Tapio Rautavaara. Kappaleen lauluni aiheet ovat kirjoittaneet suomalaiselle musiikkiperinteelle korvaamattomat Toivo Kärki ja Reino Helismaa. Ehkäpä juuri tämä laulu sopii edustamaan suomalaista kulttuuriperintöä, TV- ja radiohistoriaa ja kansallista identiteettiä. Yle on kansan ääni ja kuva. Ja kuten kappaleessa käydään läpi eri teemoja, joista on aihetta lauluun, niin on se samalla osoitus myös niistä hetkistä, joita Yle on meille 100 vuoden ajan tarjoillut, ollut mukana ja läsnä. Jenna ja Iskelmäradio onnittelee 100-vuotiasta vetreää nuorukaista ilolla ja ylpeydellä. Eläköön Yle!

ja elänyt on vuotta kyllin monta. Laulun löytää ja ilmisen tuoda voi, jos sen etsijän laulajaks luoja loi. Ei lopu aiheet milloin.

On laulu katse rakkaimman ja herkkä ystävyys. Se suudelma on kauneimmalle suulle. On hehku posken polttavan ja aitan hämäryys. Ja se mi usein kerrottu on kuulle. Se on laulu, kun rakkaus valloittaa. Se on aihe, kun orvoksi jäädä saa. Tuo kevät laulun riemuisan, mut surullisen syys. Niin paljon on

On laulun aihe köyhyyskin ja riemu rikkaiden, ja murhe mikä polttanut on rintaa. Tuo laulun ilo räiskyvin tai jälkikyynelten, se myöskin mikä on.

0: on aihe lapsi pienoinen ja sauva vanhuksen, niin paljon on aihetta lauluun.
1: Näin päättyi Jenna Bogeberin toimittaman Iskelmäradion uusinta Tapio Rautavaaran kappale Lauluni aiheet kuultiin viimeiseksi esitykseksi. Nyt otetaan liikennetiedot. Tie 27 Kiuruvesi, liikennetiedotte onnettomuudesta, tilanne ohi, eli tie 27 välillä Kalajoki-Iisalmi, Kiuruvesi, tarkempi paikka välillä Aittojärvi, Niemiskylän tienhaara, eli tie 27 Kiuruvesi, liikennetiedotte onnettomuudesta, tilanne ohi, tiellä 27 välillä Kalajoki-Iisalmi, tarkempi paikka välillä Aittojärvi, Niemiskylän tienhaara.

0: karjalaisen laulussahan aikanaan jäi ankkurinappi. Kumpi sitten on parempi muisto? Ankkurinappi puserosta vai purkka ylimääräisen transitin penkin pohjassa? Sitä sopii pohtia.
1: Paikka auringossa. Parasta päiväkahviseuraa. Jyrki Hakanen.
2: Ennen kello 4 Yle Uutisia kuulla vielä Meiju Suvasta. Tahdon sinut.

0: Yhdysvaltain valtiovarainministeri Scott Bessent sanoo keskustelleensa Kiinan kanssa kaupasta sekä tekoälystä. Bessent sanoi, että Yhdysvallat on ehdottanut tekoälyyn liittyvää ilmoitusmekanismia maiden välille. Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin ja Kiinan presidentin Xi Jinpingin on määrä tavata Washingtonissa tämän viikon aikana. Tapaamisen odotetaan koskevan muun muassa Lähi-idän sotaa, jota Kiina pyrkii sovittelemaan. Saksassa radikaalioikeistolainen ja maahanmuuttovastainen vaihtoehto Saksalle -puolue eli AfD on voittanut Mecklenburg-Etupommerin osavaltiovaalit. Asiasta kertovat saksalaismediat. Alustavien tulosten mukaan puolue keräsi yli 38% äänistä. Liittokansleri Friedrich Merzin kristillisdemokraattinen CDU jäi puolestaan alle 5% äänikynnyksen. Tuloksen myötä puolue jää ensimmäistä kertaa ulos osavaltion parlamentista. Donald Trumpin hallinto harkitsee laajamittaisten pakotteiden asettamista kansainväliselle rikostuomioistuimelle ICC:lle, raportoi Wall Street Journal-lehti. Pakotteet voisivat estää tuomioistuinta tekemästä dollarisiirtoja, mikä eristäisi sen kansainvälisestä rahoitusjärjestelmästä. Lehden mukaan päätös pakotteista voitaisiin tehdä jo tällä viikolla, kun maailman johtajia kokoontuu New Yorkiin YK:n yleiskokoukseen. Trumpin hallinto on pitkään pyrkinyt heikentämään tuomioistuimen asemaa. Maan pohjoisosassa olevat sateet väistyvät itään. Päivällä sadekuuroja tulee lähinnä maan eteläosassa. Päivän ylin lämpötila on 7-17 astetta.
1: Näin kun uutiset tulevat päätöksensä, kello on 4:02. Tanja Paananen on tänä yönä toimittanut nuo Yle Uutiset.

0: Yle, Radio Suomi.
1: No mitäpä sitä tänne kuuluu? Meikäläisen työmaa alkaa nyt sitten tästä oikein virallisesti, kun starttaa aina 4 jälkeen Radio Suomen varhaisaamu. Reetta Arvila täällä aloittelemassa viikkoa kanssasi. Maanantai 21. päivä syyskuuta on tänään ja Mervin nimipäivä. Aika yksin sai lähteä töihin, ei ristin sielua missään. Aina kun lähtee ulos yöllä, niin tulee katsottua, että näkyykö missään ketään ihmisiä. Jotenkin erityisen tarkasti. Ei tosiaan risti sielua missään. Yksi pikkunen sitikani loikki vastaan. Sitä tervehdin. Ja nyt tervehdin teitä. Oikein hyvää maanantai-huomenta kaikille. Mites tää J. Karjalainen? Tää voisi toimia tähän hetkeen. No se lähti jo. On toimittava mies, jolle ei koskaan tapahdu mitään.

0: mun piti oikein soittaa teille, kun Paavo jotenkin kuulosti niin surkelta, että kukaan ei mulle soita. Mä ajattelin, että kyllä pitää soittaa, että ei tää voi olla niin, että tää olisi joku semmonen, että trulleille ei kukaan avaa ovea.
1: Ei kyllä tänne soittaa, mutta kun mä soitan takaisin, niin kukaan ei vastaa.
2: No teillä on kohtaanto-ongelma.
0: Mä halusin olla Paavo sulle se, joka vastaa.
3: Puhelinlangat laulaa. Suomen legendaarisin puhelintoivekko.

0: konsertti. Parasta perjantaisin, kaikkina vuoden aikoina.
1: Jos minä näin tuolla kaduilla Citykanin, kun lähdin töihin, muuten ei ristisielua missään, niin JV kirjoittelee WhatsAppissa, että kun hän lähti käppäilemään töihin päin, niin ainoa kanssaliikkuja oli poliisi. Joo, tämä on tämä ihmisryhmä, joka myös aina saattaa tulla aamuyöstä vastaan, kuten myös takseja. Niitä on aina liikkeellä. Siinäpä ne alkaa olemaan. Postinjakaja aina välillä. Häntä moikkaan kyllä, jos tuota postinjakajan näen. Rauhassa saa kulkea. Kuunnellaan Halo Helsinkiä 4 vuoden aikaa.

Mä koin tuossa vuosi sitten tämmöisen penkkiurheilijan herätyksen nimenomaan palloilulajien pariin. Lapsi alkoi harrastaa jalkapalloa ja sitä myöten tuli alettua käymään myös matseissa. Ja nykyään tunnustaudun aika innokkaaksi jalkapallofaniksi. Ja mietin, että mitä tässä nyt oikein on tapahtunut, kun on tullut noita EM-lentopallon kisojakin seurattua aika intensiivisesti. Erittäin hauskaa ajanvietettä. En ollut ikinä ennen varmaan katsonut lentopalloa ennen kuin nyt aloin seuraamaan noita EM-kisoja. Ja hauska ollut opetella siinä niitä sääntöjä matkan varrella. Ja eilen oli mahdottoman jännä tuo ottelu. Satuitteko katsomaan? Eli Suomi voitti sitten viidennessä erässä Kreikan ja oli aika tiivistunnelmainen matsi ja jotenkin näytti myös siltä, että pelaajat oli aika niin kuin, ehkä vähän niin kuin totisempia kuin aiemmin. Mä en ihan väärässä ollut tässä tulkinnassa. Mä luin tuolta yle.fistä tässä aamutuimaa, että siellä oli käynyt mielessä, että kiitos, että se on ohi. Näin kommentoi Noa Marttila, kun hänen veljensä Luka Marttila löi sen viimeisen pallon ja siitä sitten siinä viidennessä erässä se voitto tuli. Helpottunut hymy. Joo, tämmöistä mä kyllä aistin siitä. Se on jännä se lentopallo, en ole siis tosiaan aiemmin katsonut tässä nyt sitten sääntöjä opetellut. Kiitos selostajille muuten, että he siinä aika hienosti kertovat, että erilaisista lyönneistä ja noista tilanteista hyvin tekevät selkoa tämmöiselle vasta-alkajallekin. Mutta mua hämäsi aluksi se, että vaikka ne menetti pisteen, niin kuin ne joukkueet, niin ne silti käy niin kuin halaamassa toisiaan. Niin kun sitten tuli semmoinen yleiskuva ja molemmat lähtee tavallaan niin kuin vähän tsemppaan toista tai halaamaan, niin mulla oli ensin vähän epäselvää, että no kumpi sen pisteen sai. Toki siinä kun sitten seuraili, niin kyllähän siinä huomasi, että ne on vähän enemmän vielä iloisia ne, jotka sen pisteen saa. Mutta jännä se, että ne käy joka pisteen jälkeen niin kuin toisiaan taputtelemassa ja halaamassa. Tai jotenkin silleen vähän tsemppaamassa.

Tämä oli tietysti Sir Elwoodin Hiljaiset värit ja Viimeisellä rannalla. Tie 140 eli Lahden tie Mäntsälä. Ensi tiedote liikenneonnettomuudesta. Tie 140 eli Lahden tie Mäntsälässä, tarkempi paikka välillä Porvoo, Mäntsälä tie, Sälinkään tie. Tie 140 eli Lahden tie Mäntsälä, ensi tiedote liikenneonnettomuudesta. Tie 140 Lahden tie Mäntsälä, tarkempi paikka välillä Porvoo, Mäntsälä tie, Sälinkään tie. Siellä siis sattunut onnettomuus.

Kun Suomi voitti Kreikan noissa lentopallo-EM-kisojen eilisessä ottelussa, niin sitten tuossa myöhään sunnuntai-iltana varmistui, että kun nyt mennään puolivälieriin, niin hallitseva maailmanmestari Italia on sitten seuraavaksi Suomea vastassa. Aika jännää. Kannattaa panna muistutus itselle keskiviikkona kello 19. Sitten täytyy kannustaa. Hektoria yhtenä iltana.

Vuosi oli 1990, kun tuo kappale ilmestyi, ja oli Hectorin 14. studioalbumi ja nimikkokappale tuolta levyltä yhtenä iltana. Sillä levyllähän oli myös se Juoda viinaa. Se tuli heti mieleen. Vielä tuosta lentopallosta Maarit laittelee, että hän on fanittanut Lentiksen miesten maajoukkuetta lähes 20 vuotta ja tykkää lajista, kun siinä ei tapella ainakaan fyysisesti. Tosin pallo voi tulla kohti 120 kilometriä tunnissa. Joo, siinä on kyllä vaaran paikka, mutta ihan totta nyt kun sanot, niin siinä ei ole semmoista samanlaista vääntöä kuin esimerkiksi vaikka jalkapallossa, jossa kyllä niin kuin väännetään aika kovasti ja tulee yhteen törmäyksiä ja vähän revitäänkin ja on vähän semmoinen painimeininki aina välillä. Lentikselle kyllä nyt lähtee multakin rakkautta täältä.

haluaisitko ilahduttaa läheistäsi syntymäpäivänä, hääpäivänä tai vaikka vuosipäivänä toivekappaleen säästyksellä? Lähetä lämpimät onnittelusi radion kautta ja tee hänen päivästään ainutlaatuinen. Onnen sävel välittää kuuntelijoiden terveisiä ja toivekappaleita Radio Suomessa lauantaisin kello 7-9. Osallistumisohjeet löydät osoitteesta yle.fi/radiosuomi.

Kaipaus oli läsnä tuossa Kaukoan kappaleessa, vanhoja muistellaan. Mulla sattui vasta viikonloppuna silmään viime viikolla ilmestynyt juttu yle.fi:stä siitä, kuinka suomalaisille tuttu ruisleipä maksaa New Yorkissa 52 euroa. Ja ihmiset jonottavat tuota ruisleipää nyt sitten siellä hikipäässä. Ja algoritmit tekivät tehtävänsä luintojutun, niin eiköhän somesta pukannut jotakin videota, kun siellä sitten Bloombergin jotkut toimittajat, eli Bloomberghan tämmöinen yhdysvaltalainen talousuutisten kanava, niin he somessa testasivat tuota 52 euroa maksavaa ruisleipää. Siellä on siis vastikään avannut Rye-niminen leipomo New Yorkissa, ollut kulma reilun viikon auki ja valtaisa suosio. Ja niin ne vain jonottaa siellä 60 dollarin ruisleipää. Kuulostaa itselle tietysti ihan hullulta. Toki puhutaan artesaanileivästä, mutta silti haloo. Se on siis itävaltalainen leipomo ja leipuri Martin Auerin perhe on nyt sitten tutustuttamassa newyorkilaisia ruisleipää. Ja oli hauska nähdä se Bloombergin video, kun nämä toimittajat testasivat vähän tämmöisiä kalliimpia leipiä ja yksi oli sitten tämä 52 euro ruisleipä. Sitä sai ostaa siis pienemmissä paloissa niin kuin yksi neljäsosan. Sitten se maksoi jonkun, yksi neljäsosan. Kuitenkin aika reippaasti maksoi se pikkuinen pala leipää. En pystynyt tekemään päässä laskua tuossa, myönnetään. Niin, niin lopputulema oli se, että ihan hyvää. Mutta onko tämä 60 dollarin arvosta? Ei kulma ollut. Mutta hyvää leipää se oli. Mutta en mä tiedä, minkälainen leipä se sitten pitäisi olla, että olisi niin paljon valmis maksaa. Ei tajaa semmoista leipää olla olemassakaan. Tasmin Archer ja Sleeping Satellites.

Näinhän se menee, että ei se ole hullu, joka pyytää, vaan se, joka maksaa. Toista tai toinenkin ehti tuossa Tasmin Archerin 4,5 minuutin kappaleen aikana laskea, että jos 52 euroa ja maksaa kokonainen pyörää ruisleipä ja 4 osan, kun se laitetaan ja ostaa 1/4, niin 13 euroa. Aika kovaa.

tuli tästä Eppu Normaali vuonna 85 kappaleesta mieleen se 2010-luvun alussa ilmestynyt se vuonna 85 se leffa, romanttinen komedia, manserokki, elokuva. Pitäisikin katsoa taas joskus, mitenhän se toimisi nytte. Hyvin tykättyhän se oli silloin aikanaan. Täällä laittaa kuulija viestiä, että hän nosti viikonloppuna Lahden kalamarkkinoilta iloisen, reilun kiloisen kuopiolaisen muikkukuko. Oli maksanut 35 €. Onhan sekin ruista, mutta sisällä on kuitenkin muikkuja ja sian kylkeä. Hintansa värti oli. Joo, ei 35 € ihan halvalta kuulosta, mutta ihan totta. Muikkuja ja sian kylkeä samaan kauppaan, toisin kuin New Yorkissa. Kuitenkin toi ruisleipä, niin se on aika yksinkertainen aineksiltaan. Ruisjauhoa, vettä, suolaa. Siinä kai se on. Tietysti en tiedä, varmaan ne ruisjauhot jostakin Itävallasta sitten rahdataan sinne New Yorkiin ja hirveästi maksaa se osoite, missä sitä myydään sitten, se kauppapaikka. Mutta joo, kyllä mä kääntyisin kuopiolaisen muikkukukon puoleen mieluummin. Sam Brownilta Stop.

0: Tule mukaan nauttimaan tähtiartistien sykähdyttävistä esityksistä ja vieraiden tarinoista biisien takaa. Lisää jännitystä tuo uudistunut kotipeli. Lataa Yle-sovellus ja pelaa Elämäni biisitietäjää. Paras biisitietäjä palkitaan viikoittain. Elämäni biisi lauantai-iltaisin Yle Areenassa ja TV Ykkösellä.
1: WhatsAppissa kirjoitellaan, että suomalaisessa ruirs-leivässä tuottajan osuus on 5–6%. Jos täällä saisi 50 per leipä, niin tuottajakin saisi jo kohtuullisen palkan. No kyllä, jos leivähinta on semmoisen noin 3 euroa, tässä nyt näin kuulija kirjoittelee, niin jos se 50 nousisi, niin kyllä. Olisi jo varmasti korvaus kohtuullinen, mutta enpä tiedä, kuka sitä sitten ostaisi. Siitä voi toki keskustella, että myydäänkö ruisleipää ja muita leipiä liian halvalla siihen nähden, että mitä kaikkea siellä on takana ja minkälaisia korvauksia siinä matkalla sitten ihmiset saavat. Näin lähti soimaan Lilja Lundénin kappale Ketju poltetaan sillat.

road trip henkeä siinä Lilja Lundénin uudessa kappaleessa. Vielä ennen kello 5 uutisia ehditään kuunnella Pave Maijasta. Kappale on tietysti Jano. Sen tunnistaa jo tästä alusta.

0: Saksassa radikaalioikeistolainen ja maahanmuuttovastainen vaihtoehto Saksalle puolue eli AfD on voittanut Mecklenburg-Etupommerin osavaltiovaalit. Alustavien tulosten mukaan puolue keräsi yli 38% äänistä. Liittokansleri Friedrich Merzin kristillisdemokraattinen CDU jäi puolestaan alle 5% äänikynnyksen. Tuloksen myötä puolue jää ensimmäistä kertaa ulos osavaltion parlamentista. Sunnuntaina järjestettiin vaalit myös pääkaupunki Berliinissä. Siellä edustajainhuonevaalien voiton vei alustavien tulosten perusteella vasemmistopuolue Linke. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelensky sanoo tapaavansa Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin New Yorkissa tällä viikolla. Zelensky kirjoittaa viestipalvelu X:ssä, että tapaaminen voi muuttaa paljon. Presidentit puhuivat puhelimessa sunnuntaina. Zelensky kiittelee viestissään Yhdysvaltain erityislähettiläiden toimintaa. YK:n yleiskokouksen korkean tason viikko alkaa New Yorkissa tänään maanantaina. Valtiovarainministeriö esittelee tänään tuoreen talousennusteen. Luvassa on vuosien 2026-2028 taloudellista kehitystä koskeva ennuste ja vuoteen 2030 ulottuva keskipitkän ajan kehitysarvio. Suomen talous on viime aikoina ollut jälleen kasvamaan päin. Samalla kapuloita talouskasvun rattaisiin heittää sota Iranissa ja siitä johtuva polttoaineen hinnan nousu. Maan pohjoisosassa olevat sateet väistyvät itään. Päivällä sadekuuroja tulee lähinnä maan eteläosassa. Päivän ylin lämpötila on 7–17 astetta.
1: Tanja Pannanen toimitti siinä kello 5 uutiset.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Hyvää alkanutta viikkoa, hyvää maanantai-huomenta, 21. päivä syyskuuta on tänään ja Reetta Arvila on täällä vuorossa Radio Suomen varhaisaamussa. Terve vaan kaikille. Päivi sanoi, että mummo teki aikoinaan mahdottoman hyvää ruisleipää, siitä voisin maksaa maltaita. Kyllä, makumuistot ja tuoksut. Varmaan se tuntuu, että se mummon tekemä ruisleipäkin on tuoksunutkin vielä jotenkin ihan erityiseltä. Mä tuossa sanoin, että ei se ole hullu, joka pyytää, vaan se, joka maksaa. Niin tuli toinen sanonta mieleen. Rahalla saa ja hevosella pääsee. Kai se on entiaikaa ollut aika hyvä tilanne, jos on ollut raha ja hevonen. Ja se on ollut niin kuin hyvä yhdistelmä, auttanut pääsemään elämässä eteenpäin. Mites tuo hevonen nykyään, millä se voisi korvautua? Hevonen on toki ihan hyvä kaveri edelleen, mutta ei ehkä ihan samanmoinen merkitys kuin aikanaan, kun tuo sananlasku on aika vanha. Mikä se olisi? Raha ja, no en tiedä, täytyy miettiä. Se on mun mielestä hyvä käyttökelpoinen sanonta kyllä. Hyvin kuvaava. Rahalla saa ja hevosella pääsee. PMMP:tä ja Joutsenet on laulun nimi.

Rahalla saa ja hevosella pääsee. Eikö hevostaksi ollut vossikka? Nykyään rahalla saa ja taksilla pääsee. Joo, jos haluaa käytännössä päästä jonnekin, niin näinhän se on. Mutta ihan tosissaan, jos tosiaan niin kuin rahalla saa ja hevosella pääsee, on niin kuin kuvannut sitä, että se on ollut semmoinen yhdistelmä, jolla on elämässä pärjännyt aikanaan, niin edelleen tässä tuumailee, että mikä se voisi nykyään olla, että olisi semmoinen niin kuin vaurauden merkki tai jotenkin tuo toisi elämään sitä vaurautta. No, en keksinyt sen hevosen tilalle mitään. Saa ehdottaa, jos keksitte jotain. Viestejä tulee WhatsAppin numero 0401455666. Taitaa nykyään olla käytössä sanonta, ne piirtää, kellä on liitua tai joilla on liitua. Toi on hyvä sanonta kans, ihan vastaava,

Mutta eikö toikin ole aika vanha sanonta, mutta ehkä sopii tähän päivään jotenkin paremmin kuin tuo hevosvertaus. Kellä on liitu, kuka saa tota piirtää valtaa, resursseja, rahaa, niin se sitten piirtää. Jotenkin näinhän toi menee. Hauska sanonta tuokin, ne piirtää, kellä on liitua.

0: Sunrise Avenue, Fairy Tale Gone Bad.
1: Mä luulen, että sateenkaariyhteisö on ottanut sen sateenkaaren siis My Little Pony-sarjasta. Onks tää päähin? Onko se nyt niin paha? Verrattuna vaikka jokin keskiaikaan, jolloin oli ok kakata ikkunasta tai polttaa naisia. Eikö sunkin pitäisi niin kuin lopettaa tuolien tekeminen? Voiko saada aikaa jotain ilman orjatyövoimaa?
2: Politiikasta ei puhuta.
1: Ei, tää ei ole semmonen ohjelma ollenkaan. Ootko muuten ikinä yrittänyt myydä tätä?
3: Meillä ei myydä väärännöksiä.
1: Mutta ootko kokeillut paljon tästä voisi saada?
4: Katso Asiattoman hauska asiaohjelma Pirjon rumempi Suomi nyt Yle Areenassa.
0: Mä täällä naureskelen näitä teidän viestejä. Visalla velaksi sähköpyörällä sateeseen. Joo, kyllä. Kellään dieselauto nykyään. Ja joo, ne jotka ajaa autoa on koitua polttoaineet törkeän hintasta. Kyllä. Mä tuosta dieselistä mietin, että ei tosiaan ole ihan halpaa tällä hetkellä. Kattelin viime viikolta uutista, kun siitä uutisoitiin oikein, että diesel kolkuttelee jo 2,6 euron litrahintaa, eikä helpotusta ole näkyvissä. En ole käynyt nytten tankilla. Ei ole kyllä dieselikään alla, mutta tulee siinä aina vilkaistua, että paljonko maksaa polttoaine noin yleisesti. Mutta nyt en ole käynyt tankilla, niin onko kolkutus jo käynyt? Onko jollakin parempaa tietoa? 2,6 euroa kolkutteli siis viime viikolla. Ja dieselin maailmanmarkkinahinta nousi uuteen ennätykseen yli 1600 dollariin tonnilta, näin se sanotaan. Joo, ei ole ihan halpaa hommaa se. Rahalla saa ja mopolla pääsee. Enemmän nuorten sanonta vuosia taaksepäin. Joo, toi on ihan tuttu itselle, toi rahalla saa ja mopolla pääsee. Porschellakin kulma pääsee. Raha haisee ja sähkövatkaimella pääsee, kirjoittelee muuan mies. No, tämmöisiä väännöksiä nyt sitten tuosta rahalla saa ja hevosella pääsee. Reetta Arvila Radio Suomen varhaisaamussa heräämässä kanssasi tai valvomassa. Kummin päin sitten vaan, jos ei ole vielä edes uni tullut silmään. Kello on kuitenkin varti yli 5. Nyt nukkumaan, jos siihen on mahis, jos et ole vielä nukkunut. Taitaa siellä varmaan olla myös ihmisiä, jotka ovat työmaa ääressä niin kuin itsekin. Dingo ja autiotalo.

tässä nyt leimahti polttoainekeskusteluun. Mulle linkattiin polttoaine.net-nettisivu, josta pystyy seuraamaan, että missä päin Suomea oikein on halvimmat bensa- ja dieselihinnat ja kalleimmat. Inarissa näyttäisi olevan aika kallista ja menee se rikki se 2,6 euroa dieselin kohdalta heittämällä. Ja Suomusjärveltä tulee viestiä, että 2,697 litra ja tankkauskuittia myös saan täällä ihailla. Ei kulma bensakaan halpaa ole, riittää viikoksi työajoon. Mullakin kävi viimeksi, kun kävin tankilla, niin sillä tavalla, että en raskinut ihan täyteen asti tankata. Alkoi hirvittämään. Sehän tietää tietysti sitä, että sinne tankille täytyy palata aiemmin, mutta jotenkin iski siinä semmoinen, että no herttile jää, kuinka kallista tämä nyt sitten oikein onkaan. Ja jätin vähän vajaaksi tankin. Näin siinä käy. Joo. Huomenta Suomi. No niin, huomenta koko Suomelle. Täältä toivotetaan WhatsAppin puolelta. Kyllä se vanha kunnon diesel MP museoleima, niin ei haittaa vaikka riisseli kallista. Näin tuumaa yksi kuulija. Emma ja Matilda soi nyt ja laulu on Älä mee.

Saariselältä tulee kuvatodistusaineistoa 2,7 euron per litra raja rikottu myös siellä. Joo, hei, nyt täällä ilmoittautuu biokaasuautoilija. Ei paljon bensahinta hirvitä, kun ajan kotimaisella biokaasulla, kun mä oon 2 kappaleen biokaasuautoja. Terveisin tyytyväinen autoilija. Joo, kyllä tämmöisessä tilanteessa tietysti varmasti ihan hyvä vaihtoehto. Sähköauto, miten sitten sähköauto? No niin, hirvittävän kalliita ainakin itsestä tuntuu, että ei ole mahiksia siihen ainakaan tässä elämäntilanteessa tällä hetkellä. Mä mietin tota tankkaamista vielä, että kuinka paljon taktikoitte. Eli tietysti nyt voi vähän seurailla vaikka just sieltä polttoaine.netistä, että paljonko maksaa bensa missäkin tai diisseli paikkakuntien mukaan. Mutta tietysti, että monesta paikasta on aika pitkä matka sinne tankille tai seuraavaan tankkauspaikkaan on aika pitkä matka. Että täytyy käyttää niitä omia paikkakuntien lähimpiä huoltoasemia. Mutta tosiaan kilpailutilannehan saattaa muuttaa noita polttoaineiden hintoja. Ja sitten viikon päivätkin saattaa vaikuttaa. Ainakin sitä sanotaan, että viikonloppuna. Ja näinkä se ilmeisesti on, että viikonloppuna tyypillisesti niin on halvempaa tankata kuin vaikka sitten siinä viikon puolivälin tienoilla. Tuleeko tuumattua tuommoisia, että miten käy tankilla tai mihin aikaan viikosta?

0: Yle, Radio Suomi.
1: Mulla päässä menee tahaton vähän niin kuin koska mahtavaa, että nyt soi Pet Shop Boys. Itse siinä on tää hieno kappale.

0: Otetaanpa yksi viesti tuolta tien päältä.
1: No itsellä on ainakin se, että tankilla käyn sunnuntaina tai viimeistään maanantai aamulla, koska nyt on ainakin ollut silleen, että puolta päivin maanantaisin, niin polttoaineen hinta sitten pompahtaa ylöspäin, niin laittanut sitä aikaisemmin ottaa, kun töihin kerta ajaa kuureksi.
0: Näin ikkäästi. Joo, paljon tulee nyt viestiä liittyen noihin polttoaineiden hintoihin. Parikin täällä vitsailee tätä vanhaa vitsiä, että miten niin bensa kallista, aina on vielä kympillä tankannut, sanoo vanha isäntä. Joo, Jukkakin tankkaa aina 50 eurolla, niin on aina sama hintasta. Tämä oli musta ihan hyvä tämä Marko viesti. Huomenta. Laskemalla keskinopeutta 10 kilometriä tunnissa saa helposti kulutuksesta pois. Jos ei hintaan pysty vaikuttamaan, niin tuohon pystyy. Ihan totta. Ja täällä naurunaaman kerran lähetellään viestiä. Vaimon kanssa on justiinsa ollut puhetta, että sähköauto on vähän kalliimpi, ostohinta kuittaa itsensä aika äkkiä, kun katselee 98 ja dieselihintoja. Kesä- ja heinäkuun sähkölaskut pörssissä yhteensä alle 30 euroa. Sillä ei saa nykyään kuin höyryt pistoolista. No niin, niinpä se on.

0: Tuttu ääni Topi Sorsakoski kauan.
1: Tervetuloa taas MS Mysteryn kannelle. Tällä kertaa television ja muiden kuvallisten päätelaitteiden välityksellä. Olen Riku Rantala ja vien sinut uudella dokkarikaudella Itämeren toiselle puolelle. Siellä otamme käsittelyyn ruotsalaisten laivakatoamiset. Samaan aikaan vinkkipuhelin johdattaa meidät entistä tummempiin vesiin. Esiin nousevat laivojen seksuaalirikokset sekä epäilyt mahdollisesta sarjatuuppaajasta. Myös tutuista katoamistapauksista saadaan uutta tietoa, aivan kuten Steven Seagalin näköisestä laivavartijastakin. Katso MS Mysteryn uudet jaksot Yle Areenasta.
0: Tällä vanhalla dieselautolla ajaja laittaa, että 400 000 kilometriä olen ajanut, 2 tonnia makso, työautona ei haittaa edes dieselin hinta, 5 litraa 100 kilometrillä, kun mä kuluttaa tuo pirssi, joka hänellä on alla. Vielä mä silmäilin tota Hesarin juttua viime viikolta, jossa tuosta dieselin hinnasta puhuttiin, niin on tämä tietysti ollut aikamoinen tämä hyppy tuossa maailman hinnassa, eli viime viikolla tonni dieseliä maksoi Euroopassa yli 1600 dollaria, kun vielä heinäkuussa hinta oli alle 1000 dollaria. Ja sitten tämmöinen niin kuin edellinen hintahuippu oli silloin viime maaliskuussa, kun Yhdysvallat ja Israel hyökkäsivät Iraniin. Ja sitten ennen sotaa tuo hinta liikkui pitkään 600 ja 800 dollarin tietämistä. Eli on se aikamoinen toi nousu tuossa. Ja puhutaan tietysti tonneista, kun puhutaan noista dollareista ja noista isoista rahoista. Jengi tekee sen virheen, laulaa nyt Pilvenpiirtäjät. Tämä kappale taitaa olla tuolta viime keväältä. Ilmestyköhän tämä toukokuussa. Joka tapauksessa aika tuoretta musiikkia.

nyt piste polttoainehintakeskustelulle. Kun mä jätin sen tankin vajaaksi säästääkseni siellä huoltoasemalla, niin JP sanoi, että tankin täyttö tarvittaessa, jos poikkeuksellisen, jos haluaa säästää, niin mittarille voi kurvata puoleksi täydelläkin. Hinta ei juuri muutoin määritä, kun ajelee vähän. Mukavuuden halusta joutuu aina maksamaan, eikä Landel julkiset pelitä. Joo, ei kannata laskea hintaa tolle autoilulle. Näin se on. Tässä olisi seuraavaksi vuorossa No Doubtia, Don't Speak. Aika hauska sattuma. Mä katsoin, että jaha, sieltä tulee Gwen Stefani kohta laulamaan. Niin mulla oli arpoutunut tuolta meidän keittiöstä niin tämmönen Gwen Stefanin joulumuki mulle tänne studioon kaveriksi. Hörppäänpä siitä tässä samalla, kun kuunnellaan Gwen Stefanin laulua. No Doubt siis ja Don't Speak.

0: No doubt, yeah, don't speak. Kello on nyt 5.46. Sehän tietää sitä, että kohta kuullaan merisää tietoja ja sitten tuossa 6 uutisten jälkeen studion hyppäävät parivaljakko Pirkkalainen, Ylönen, Reetta Arvila täällä siis vielä viihtyy tuokion verran ja jos nyt olet päätynyt radio äärelle, niin ei muuta kuin hyvää huomenta ja hyvää maanantaita, hyvää alkanutta viikkoa. 21. päivä syyskuuta on siis tänään ja Merville lähtee erityisterkkuja nimipäiväonnittelujen muodossa.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Vuosi oli 2000, kun Anna Eriksson jäi täpärästi kakkoseksi Suomen Euroviisukarsinnoissa. Oot voimani mun.

Kello on nyt 5:50. Säätiedotus merenkulkijoille. Kuolan niemimaalla oleva matalapaine liikkuu koilliseen ja täyttyy. Korkeapaine vahvistuu Fennoskandiaan. Sääennuste seuraavalle vuorokaudelle. Suomenlahti, heikkenevää lännenpuoleista tuulta, aluksi 4-8 metriä sekunnissa. Iltapäivällä suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, illalla pohjoistuulta 1-4 metriä sekunnissa. Iltayöllä voimistuvaa tuulta, aamuyöllä 4-7 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadekuuroja, ukkosta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri luoteistuulta 5-10 metriä sekunnissa, ylimmillään 12 metriä sekunnissa. Aamuyöllä pohjoistuulta, hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri pohjoisen ja luoteen välistä tuulta 7-12 metriä sekunnissa, ylimmillään 14 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Saaristomeri vähitellen voimistuvaa lännenpuoleista tuulta aluksi 2-5 aamupäivästä alkaen pohjoistuulta illalla 3-8 metriä sekunnissa, ylimmillään 11 metriä sekunnissa. Iltayöstä alkaen vähitellen heikkenevää tuulta aamuyöllä 3-7 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadekuuroja, ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Selkämeri pohjoistuulta 6-11 metriä sekunnissa, ylimmillään 13 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Merenkurkku pohjoisen puolesta tuulta 3-7 metriä sekunnissa, ylimmillään 9 metriä sekunnissa. Illalla heikkenevää tuulta 1-4 metriä sekunnissa. Iltayöllä voimistuvaa pohjoisen ja luoteen välistä tuulta aamuyöllä 6-9 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Perämeri voimistuvaa pohjoisen puolesta tuulta aluksi 2-5 metriä sekunnissa, illasta alkaen pohjoisen ja luoteen välistä tuulta aamuyöllä 6-9 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Ja Saimaa etelän ja lounaan välistä tuulta 2-6 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen pohjoisen ja luoteen välistä tuulta, illalla paikoin sadekuuroja, ukkosta enimmäkseen hyvä näkyvyys. Sään rannikkoasemilla tänään kello 5, Haapasaaressa lämpötila plus 14 astetta, tuuli lounaasta 4 metriä sekunnissa, selkeää ja näkyvyyttä 42 kilometriä. Harmaja 13, etelä-lounas 6, selkeää 20, Utö 13, länsi 4, pilvistä 16, Nyhamn 13, länsiluode 6, pilvistä 20, Isokari 13, länsi 4, melkein selkeä yli 20, Selgrund 11 astetta, selkeä ja 18 kilometriä näkyvyyttä, Valassaaret 12, pohjoinen 3, Tankkar 10, etelä 3, näkyvyyttä 49 kilometriä, Nahkiainen lämpötila 12 astetta, tuuli etelästä 3 metriä sekunnissa. Meriveden korkeudet tänään kello 5 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi plus 43 senttimetriä, Oulu plus 44, Raahe plus 46, Pietarsaari plus 45, Vaasa ja Kaskinen plus 39, Mäntyluoto plus 38, Rauma plus 37, Turku ja Föglö plus 34, Hanko plus 36, Helsinki plus 38, Porvoo plus 39 ja Hamina plus 44 senttimetriä.

maanantai-aamun jatkoa. Sanna ja Matti aloittavat oma osuutensa 6:00 tai 6:00 uutisten jälkeen. Pitäkää mukavaa heidän kanssaan. Beemia, ethän tarkoittanut sitä kuulla vielä ennen uutisia.

0: Tässä Yle Uutiset kello 6 ja Jan Fredriksson, hyvää huomenta. Saksassa radikaalioikeistolainen ja maahanmuuttovastainen vaihtoehto Saksalle -puolue eli AfD on voittanut Mecklenburg-Etupommerin osavaltiovaalit. Alustavien tulosten mukaan puolue keräsi yli 38% äänistä. Liittokansleri Friedrich Merzin kristillisdemokraattinen CDU jäi puolestaan alle 5% äänikynnyksen. Tuloksen myötä puolue jää ensimmäistä kertaa ulos osavaltion parlamentista. Merz kuvailikin tulosta katastrofaaliseksi.
1: Heute haben wir zwei Wahlen erlebt mit sehr unterschiedlichen Ergebnissen. Das Ergebnis in Mecklenburg-Vorpommern können wir nicht schönreden. Es ist ein Desaster.
0: Merzin mukaan tulosta ei voi selitellä mitenkään, se on katastrofi. Kristillisdemokraatit jäivät polarisoituneessa tilanteessa laitaoikeiston ja vasemmiston puristukseen, Merz valitteli. Eilen järjestettiin vaalit myös pääkaupunki Berliinissä. Siellä edustajan huonevaalien voiton vei alustavien tulosten perusteella vasemmistopuolue Linke. Toinen perättäinen vaalitappio on valtava pettymys liittokansleri Merzille, jonka asema horjuu nyt vakavasti, kertoo Berliinistä Eurooppa-kirjeenvaihtajamme Anna Karismo.
2: Poikkeuksellisesta vakavuudesta kertoo myös se, että Merz tuli julkisuuteen tuloksen selvittyä. Ja tätä ei Saksan liittokanslereilla ole ollut tapana tehdä osavaltiovaalien jälkeen. Eli tämän illan jälkeen kysymys kuuluu, menettääkö Merz CDUn sisällä kyvyn argumentoida, että hän on osa ratkaisua eikä osa ongelmaa. Ja hänen kohtalonsa ratkaisevat muut CDUn puoluejohtajat. Täällä Berliinissä he ovat nyt jo koolla. Ja ensi viikolla selviää, onko Merzillä tukea vielä parlamenttiryhmässä. Mitä heikommaksi Merzin asema käy, sitä vaikeammaksi käy Saksan kyky muodostaa pysyviä linjauksia EU:ssa. Ja Merzin hallituksen ja myös puolueen sisällä on jo käyty kädenvääntöä Ukraina-politiikasta. Ja tämä heikentyvä asema tekee erimielisyyksistä sitä näkyvämpiä ja myös Ukraina-politiikasta hauraampaa CDU:ssa.
0: Venäjällä valtapuolue yhtenäinen Venäjä on voittamassa odotetusti maan duuman vaalit. Puolue olisi saamassa lähes 58% äänistä, kertoo Venäjän valtiollinen uutistoimisto TASS. Kommunistit olisivat saamassa vajaat 14% ja liberaalidemokraatit vajaat 9% äänistä. Myös Venäjän keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja Ella Panfilova kertoo illalla, että yhtenäinen Venäjä olisi voittamassa vaalit.
3: Единая Россия 3,889,584 голоса.
0: Панфилован mukaan valtapuolue olisi saamassa lähes 58% äänistä, kun noin 4 miljoonaa ääntä oli laskettu. Venäjän vaalit ovat näytösluontoisia ja lopputulos oli jo etukäteen selvä. Riippumatonta oppositiota ei päästetty edes ehdolle. Yhdysvalloissa Donald Trumpin hallinto harkitsee laajamittaisten pakotteiden asettamista kansainväliselle rikostuomioistuimelle ICC:lle, kertoo Wall Street Journal-lehti. Trumpin suunnitelma on kieltää tuomioistuimen rahoitustransaktiot Yhdysvaltain dollareissa. Päätös voisi lamaannuttaa tuomioistuimen toiminnan, lehti kertoo. Toistaiseksi on epäselvää, milloin pakotteet mahdollisesti voidaan ottaa käyttöön. Yhdysvallat on jo aiemmin Trumpin kaudella määrännyt pakotteita ICC:n tuomareita vastaan. Täällä kotimaassa määräaikaistalletusten suosio on pankkien mukaan kasvanut korkojen nousun myötä. Lähes kaikki suurimmat pankit maksavat jo yli 3% korkoa 12 kuukauden talletukselle. Aktian säästämisen ja sijoittamisen johtaja Tuomas Lindholm.
4: No kyllä me ollaan nähty tässä itse asiassa niin ensimmäistä kertaa nyt pitkä aikaa, kun korot nousi tuossa 4 vuotta sitten, niin me nähtiin sellainen tietty ryntäys takaisin määräaikaistalletusten pari. Ja nyt sitten taas tämän vuoden aikana, kun on katsottu, korot tuossa sitten välissä vähän laski, niin nyt tänä vuonna taas korot on ollut vähän noususuunnassa, mikä on ollut tietenkin asuntovelallisille ikävä uutinen, mutta sitten taas tällaiselle määräaikaistallettajalle niin ihan positiivinen, koska nyt sille talletuksessa saa korkeamman koron.
0: Valtiovarainministeriö esittelee tänään tuoreen talousennusteensa. Luvassa on lähivuosien talousennuste ja vuoteen 2030 ulottuva keskipitkän ajan kehitysarvio. Suomen talous on viime aikoina ollut jälleen kasvamaan päin. Ilmatieteen laitos kertoo, että sää on aluksi sateista, mutta muuttuu päivän mittaan poutaisemmaksi. Illasta alkaen on koko maassa vähitellen poutaa. Päivälämpötila on 13–18 astetta, pohjoisessa on 8–15 astetta.
5: Yle Uutisista tänään maanantai-aamuna huolehtii Jan Fredriksson.
6: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.
5: Uusi uljas viikko on alkamassa. Niin se viikonloppu hurahti, ettei oikein huomannutkaan, mutta niinhän käy, kun on hyvässä seurassa. Aika kuluu kuin siivillä.
7: Hyvää seuraa riitti täällä Helsingin Pasilassa lauantaina. Kiitos kaikille, jotka paikoille tuli. Paikalle tulitte, kun Yle vietti avoimien ovien päivää.
5: Monta mukavaa muistoa rikkaampana lähdetään nyt tätä uutta viikkoa kesyttämään, kun oli monta oikein mukavaa kohtaamista. Kello on nyt 6 minuuttia yli 6.

0: ajan joutuisasta juoksusta kertoo myös se, että tämän maanantai-päivän kohdalla kalenterissa lukee päivämäärä 21. syyskuuta. Että jos menee viikot nopeasti, niin ei tämä syyskuukaan mitenkään erityisen pitkältä ole tuntunut.
1: Niin, viimeinen täysi syyskuun viikko käynnistymässä, eli ensi viikolla sitten vaihtuu jo jälleen kerran kuukausi.
0: Niin, sitten ollaan jo lokakuussa.
1: Eihän tässä ole ehtinyt edes sanaristikkokalenterin tämän kuun ristikkoa vielä täyttääkään.
0: Aa, sulla on semmoinen ongelma.
1: No semmoinen pikkuinen ongelma, että aina sana päivässä, niin ei se oikein riitä.
0: Mutta ei anneta ongelmia masentaa. Tästä tulee hyvä viikko, mä tiedän sen.
1: Tämä on tähän mennessä jo hyvä
0: Kyllä.
1: viikko.
0: Kyllä, sopivasti sellaista syksyä ilmassa. Siinä oman keittiöikkunan edessä seisova jämäkkä vanha vaahtera on jo täysin keltainen ja se luo kyllä sellaista ihanaa syksyistä valoa. Asuntoa.
1: Sitä se tuo kyllä. Ja pohjoisessa jo pakkasöitä, niin kuin tähän vuoden aikaan kuuluukin.
0: Oikein hyvää huomenta Radio Suomen aamusta.

0: Hän oli Bes ja sammumaton. Ennen kuin lähdetään kunnolla kurittamaan tätä uutta viikkoa, niin lyödään snippuun tämä mennyt viikonloppu. Niin paljon oli tapahtumia ja yksi ikimuistoisimmista tapahtumista oli tietenkin se, että Ylellä oli lauantaina täällä Pasilassa avoimet ovet ja tuhansittain ihmisiä kävi meitä tervehtimässä ja se jos mikä oli mukavaa.
1: Nähtävää ja koettavaa riitti sisällä ja ulkona. Me oltiin koko ajan oikeastaan sisällä, koska siellä Radio Suomi oli oman piskuisen karsinansa saanut ja paljon teitä kävikin siellä. Kiitos kaikista mukavista kohtaamisista. Lisäksi ihmiset pääsi tutustumaan muun muassa Ylen rekvisiittain, jota Helsingin Sanomat kuvaili, että se oli niin kuin suuri tämmöinen suuri kirpputori. Siellä on paljon kaikkea vuosien varrelta eri aikakausilta. Siellä on varsin näyttävä seinä, varsinkin vanhojen radioiden ystävät tykkää siitä, kun siellä on se radio vastaanottimia eri vuosikymmeniltä. Eli jos tarvii nyt vaikka yhtäkkiä sisustaa joku 50-lukulainen huone, niin sieltä löytyy sen aikakauden radio.
0: Joo. Mikä se lopullinen kävi? 2500 ihmistä.
1: 2500, joo. Siinä päivän aikana meni ja tuli, joten vilskettä ja vilinää riitti ja osin paikkoihin jouduttiin jopa hieman jonottaa. Mutta hyvällä fiiliksellä kaikki oli. Yhtään ärrimurrin keksejä ei ollut mahtunut tarjoiluun onneksi.
0: Me saatiin tuliaisia eräältä Radio Suomen kuuntelijalta. Kiitos vaan tuliaisista. Perjantaina vietettiin Turussa ja tuolla Turun suunnalla ensimmäistä virallista piispanmunkkipäivää. Turussa siis Berliinin munkkia kutsutaan piispanmunkiksi. Ja sitä perjantaina lähetyksessä ihmeteltiin, että kun tästä piispanmunkista on jalostettu kaikkia muitakin tuotteita. Siitä on tehty leivos ja siitä on tehty juomia ja me ihmeteltiin, että miten munkki taipuu juomaksi. Niin yllätys, yllätys. Me saatiin Turusta tuliaisiksi pullollinen piispislimua. Tästä piispiksestä eli piispamunkista on kuulemma tehty oluttakin, mutta sitä kun ei voi tälleen suorassa lähetyksessä maistella, niin maistetaan nyt sitä piispislimua. Eli meillä on siis pullollinen limsaa, jonka pitäisi maistua piispamunkilta, eli ehkä tunnetummin Berliinin munkista.
1: Niin, no tähän varmaan turkulaiset sanoo, että piispanmunkki, jota muualla kutsutaan Berliinin munkiksi.
0: Nimenomaan, juuri näin päin. Siihen otapas pullo auki, niin otetaan pienet maistiaiset.
1: Yllättäen löytyy korkiaukaisia meidän keittiöstä, mutta koteilla on. Kylmä ainakin on.
0: Chip.
1: Näin se marsu aivastaa. Sä voit olla kunnia ensimmäinen koemaistaja.
0: Joo, varsinkin kun mä en edes pidä Berliinin munkeista, niin tää on
1: tämän
0: jännittävä.
1: Tämän jälkeen
0: joo.
1: Pidät.
0: Kaunis tummanpunainen väri. Tämä tuoksuu vähän siltä semmoinen mehutiiviste, mitä myydään siinä valkoisessa pönikässä, missä on kahva.
1: Kyllä.
0: Semmoinen tuoksu.
1: Kiljupänikäs.
0: Ei, sitten maku. No tämähän maistuu ihan munkilta.
1: Kieltämättä. Ei jää niin paljon hampaitten väliin, mutta siinä on semmoinen vadelmainen, sanoisin.
0: Joo, oikein hyvää limpparia.
1: Aika mukava maku, joo.
0: Kiitos Turku siitä, että olette toimittaneet meille tällaista munkinmakusta limpsaa.
1: Paljon hyvää siitä kaupungista on tähän maahan tullut, eikä tuolle yhtään sieltä huonoimmasta päästä.
0: Joo.
1: Ei ole liian makea.
0: Ei ole liian
1: makea. Näin kuuluu aikuisen sanoa.
0: Kyllä, nimenomaan pro-aikuiset sanoo, että onpa hyvä, kun ei ole sellainen äkkimakea. No tää on kyllä sitten niin maailman makeinta musiikkia kuin olla voi. Siirappia ja hunajaa korviimme seuraavaksi valuttaa Glenn Medeiros. Nothing's gonna change my love for you.

0: Ai että, Glenn Medeiros, Nothing's Gonna Change My Love for You, tämä on tämmöinen järkälemäinen rakkauslaulu.
1: Kyllä siinä tulee niin kuin ovista ja ikkunoista puskee hyvää.
0: Kyllä, ja ovista ja ikkunoista puskee hyvää myös Suomen miesten lentopallomaajoukkueelle. Nämä miesten EM-kisathan on käynnissä parhaillaan ja yksi alkulohkoista, se jossa Suomi pelasi, niin se pelattiin Tampereella. Nyt jatko-otteluita varten on siirrytty Italiaan ja neljännes välierät on nyt Suomen osalta taputeltu. Ja aikamoisen thrillerin jälkeen komea voitto Kreikasta ja 8 parhaan joukkoon.
1: Näin pääsi käymään. Tämä tarkoittaa sitä, sekin muuta varmistui eilen, että Suomi saa nyt sitten puoliväli erissä vastaansa hallitsevan mestarin, eli Italian, eli vastukset kovenee, mitä pidemmälle edetään.
0: Joo, Suomihan tuossa omassa alkulohkossaan voitti kaikki muut paitsi viimeisen ottelun, jossa Viro oli parempi ja näin ollen Suomi oli lohko kakkonen, Belgia ton Suomen lohkon sitten lopulta voitti. Ja siitä yhdestä erästä se oli kiinni, että sit puoliväli erissä olisi tullut vastaan ehkä pikkasen helpommin voitettava joukkue kuin Italia.
1: No tätähän tässä nimenomaan pelättiin, että se yhden eron niijaaminen, niin se nyt sitten aiheutti sen. Belgia sai siis tässä saatessa neljännesvälierissä vastaansa Tsekin ja sitten Slovenia, Serbia on se toinen pari, eli sieltä olisi tullut sitten Suomelle vastustaja puoliväli eri, mutta nyt kun näin kävi, niin Italia, kyllä sekin on tehtävissä, kaikki on tehtävissä, eihän tässä enää muu kuin kulta kelpaa.
0: Joo, kyllä Suomi on osoittanut, että se voi voittaa ihan minkä tahansa joukkueen, mutta onhan se nyt ihan ääneen sanottava, että pahin mahdollinen vastustaja siihen puolivälierään nyt sitten tuli, kun se on tosiaan hallitseva maailmanmestari Italia, mutta toi Suomen joukkue, niin se pelaa kyllä sellaisella intensiteetillä, sellaisella ilolla ja äärimmäisen suurella taidolla, että kyllä se ihan mahdollista on Italia kaataa. Ei se helppoa tule olemaan, mutta mä uskon vakaasti siihen, että se on ihan täysin mahdollista.
1: Eikä tule välttämättä olemaan mikään läpimarssi tämä Italian voittokaan mahdollinen voitto sitten, että kyllä Suomi varmasti kovan vastuksen antaa.
0: Joo, ja kyllä Yle asiantuntija Timo Tolvanen ennakoi ton Kreikka-ottelun jälkeen, että kun Italiaa on seurattu niitä pelejä, niin on sielläkin sellaisia heikkoja hetkiä Italia, vaikka kova joukkue onkin, niin ei se niin kuin alusta loppuun ne ottelut ole ollut sellaista voittokulkua ja mätkettä, että jos Suomi nämä Italian heikkoudet, kuten varmasti ne tietää ja tunnistaa ja osaa sopivalla ärhäkkyydellä niihin iskeä, niin eiköhän tästä nyt mennä mitalipeleihin niin, että heilahtaa.
1: Silloin kun Suomi pelasi Tampereella näitä alkulohkon pelejä, niin puhuttiin paljon kotikenttä edusta siitä, että kotikatsomo on tukemassa. No nyt se sama etu on sitten vielä tällä maailmanmestari Italialla, koska siellä nämä pelit pelataan, joten jännäksi menee kyllä. Keskiviikkona kello 19 Suomi kohtaa Italian ja siitä sitten, jos voitto tulee, niin pelit jatkuu.
0: Liikennetiedot tielle 4 välillä Jyväskylä-Oulu. Tarkempi paikka on välillä Siikalatva-Rantsila, Tyrnävän Kotikoski. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Siis tie 4 välillä Jyväskylä-Oulu. Tarkempi paikka välillä Rantsila-Siikalatva, Kotikoski-Tyrnävä. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta.
2: Radio Suomen aamu.

0: Hän oli Helmi Marlena ja uutta musiikkia, Älä kato mua noin. Aika nopeasti tämä nuori laulaja, lauluntekijä on noussut Suomen tähti taivaalle. Männä kesänä juhannusvalssi soi aika taajaa myös Radio Suomessa ja se oli hänen ensimmäinen lista ykköshitti.
1: Tuo on muuten vaikeaa, mitä joku voi sanoa siis. Älkää ihmiset käyttäkö tätä. Älä kato mua noin. Ai miten? No just noin, kun sä katot tällä hetkellä. Mitä tässä sitten? Mihin minä silmäni laitan? Silmät kiinni.
0: Mä silmät luon ylös taivaaseen.
1: Katse valtion viivaa.
2: Olen Pirjo Heikkilä ja näen rumia asioita kaikkialla.
3: Tämmönen. Mä haluaisin taas kauniimpi.
2: Minkä takia Lahden kaupungiteatteri on ruma? Miten näin on päässyt käymään ja ketkä ovat vastuussa?
3: Mitä jos Jumalallakin oli tatskoja?
2: Haastan kysymyksilläni parhaita asiantuntijoita.
3: Tykkäät repiä ihmisten päänahoja.
4: Ei.
2: Ja ihan oikeitakin ihmisiä.
5: Ketkä kaikki haluavat lähteä mukaan?
6: Minä! Minä!
3: Miksi sä näytät kaunilta? Mä viestitän sillä paskerilla, että mä oon aivan porttu.
2: Miten sulla on tämmöistä tietoa?
6: Minä!
3: Voiko vessaharja olla antiikki?
4: Punainen sana antiikki.
3: Tästä ei ihan tiedä, että onko vappu vai juhannus.
2: Sä luulit, ihminen on viisaimmillaan keski-ikäisenä. Aion pelastaa meidät rumuudelta.
6: Minä!
3: Onko tällä joku parasta ennenpäiväys? Valttiaralla kuinka monta miljoonaa vuotta sanoisit?
2: Katso Pirjon rumempi Suomi nyt Yle Areenassa.

0: pienemmissä aluevaaleissa, osavaltiovaaleissa sekä myös Berliinin edustajahuoneen vaalissa. Ja otsikolla kertoo, että ainakin Saksan Merz, eli liittokansleri Friedrich Merzin CDU, on hätää kärsimässä. Katastrofe, näin sanoo Friedrich Merz näistä tuloksista, ainakin oman puolueensa kannalta.
1: Joo, liittokanslerin kristillisdemokraattinen CDU-puolue kärsi tappion sekä Berliinin edustajainhuoneen vaalissa että Mecklenburg-Etupommerin osavaltiovaalissa. Ja harvoin näihin Saksan pieniin paikallisvaaleihin on niin paljon huomiota kiinnitetty kuin nyt. Mecklenburg-Etupommerin vaalitulosta kovin usein ole ruodittu näin perusteellisesti kuin nyt ruoditaan. Ja syy on se, että äärioikeistolainen ja maahanmuuttovastainen vaihtoehto Saksalle porskuttaa tuollakin osavaltiossa. On ottamassa yli 38% äänistä ja sitten toiseksi on nousemassa keskustavasemmistolainen SPD noin 35% kannatuksella.
0: Sunnuntaina järjestettiin vaalit myös Saksan pääkaupungissa Berliinissä. Siellä alustavien tulosten perusteella voiton on viemässä Die Linke, eli vasemmistopuolue. Lähes 26% äänistä, näin paikallinen lehti kertoo. Ja on todennäköisesti saamassa myös pormestarin paikan kärkiehdokkaalle Elif Eralpille, jota on verrattu jopa tähän New Yorkin tuorehkoon pormestarin, eli Zohran Mamdadiin. Turkkilaustaustainen Eralp onnistui myös esiintymään vastavoimana muukalaisvihamieliselle AfD:lle.
1: Joo, tämän liittokanslerin asema on ollut jo valmiiksi hankala, koska pari viikkoa sitten Saksi-Anhaltin osavaltiovaaleissa tämä AfD-puolue, äärioikeistolaisena pidetty puolue, voitti ylivoimaisesti. Ja nyt kun sitten näissä kaksissa eilen järjestetyissä vaaleissa tuli turpiin, niin on nostettu esiin jo sellainenkin vaihtoehto, että kuinka kauan Merz voi liittokanslerina tämän vaalituloksen jälkeen jatkaa. Hän totesi tuoreeltaan tulosten selvittyä, että uudistuksia on tehtävä. Hän kantaa vastuun, koska haluaa viedä Saksaa eteenpäin.
0: No sitten ne toiset vaalit, joiden tulosta nyt ei aivan henkeä pidätellen tarvinnut odottaa, eli valtapuolue yhtenäinen Venäjä odotetusti voittamassa Duuman vaalit näissä näytösluonteissa vaaleissa. Tulos oli etukäteen selvä. Yli 57% äänistä olisi tulossa tälle puolueelle, kun ääntenlasku on yhä edelleen kesken. Kommunistit olisivat saamassa 14% äänistä ja liberaalidemokraatit lähes 9%, mutta yhtenäinen Venäjä to the win.
1: Vähän tulee sellainen olo, että minkähän vuoden sanomalehteä tässä selaillaan, kun tällaisia vaalituloksia lukee.
0: Niin, että Saksassa muukalaisvihamielinen puolue jyllää ja Venäjällä yksinvaltias järjestää näytösluonteiset vaalit. Jaa, en tiedä. Pitäisi tutkia historiaa enemmän.
1: Täällä kotimaassa valtiovarainministeriö esittelee tänään tuoreen talousennusteensa. Luvassa on vuosien 26-28 taloudellista kehitystä koskeva ennuste ja vuoteen 2030 ulottuva keskipitkän ajan kehitysarvio. Ja viime aikoinahan talouden eri indikaattorit ovat osoittaneet, että talous olisi jälleen kasvamaan päin, mutta sitten tämä maailmanpoliittinen tilanne heittelee kapuloita rattaisiin. Ja tänään siis saadaan valtiovarainministeriöltä näkemystä siitä, että mihin suuntaan Suomen talous on menossa.
0: Toivottavasti käyrä on nouseva.
2: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.

0: mutta niin, että halkeen tuttujen kesken vaan tsne.
1: Terveydeksi.
0: Hei, tämän vuoden ensimmäinen syysmyrsky pyyhkäisi eilen Suomen yli. Ja oliko Matti nyt niin, että sullakin meni eilinen päivä sitten myrskytuhoja raivatessa?
1: No kyllä se käytännössä meni, että kaikki tekemiset uusiksi ja perua kyläilykutsut ja kaikki muut ja ruveta raivaamaan. Siis pihatuolin pehmuste oli lentänyt maahan. Ja sitä sitten siinä porukalla pyysin naapuritkin katsomaan, että tulkaa nyt, tuokaa liinoja, tuokaa painoja, nyt sidotaan koko omaisuus kiinni. No Helsingissä tuo tuuli nyt ei eilen sanottavasti ollut kovin kova, mutta kyllä varsin kovin myrskypuuskiin päästiin tuolla Perämeren rannikolla. Siellä kaikkein kovimmat puuskat mitattiin Raahen nahkiaisissa, lähes 28 metriä sekunnissa oli tuo myrskypuuskan voimakkuus ja puutuhojakin saatiin tai myrskytuhoja aikaiseksi. Pelastuslaitosta on jouduttu ympäri Suomen hälyttämään, muun muassa Pohjois-Karjalassa. Siellä on puita kaatunut teille ja niitä jouduttiin raivaamaan. Ja Pohjois-Pohjanmaalla tuuleen liittyviä tehtäviä on ollut myöskin paljon. Ja Kymenlaaksossa Kotkassa tuuli kaatoi kerrostalo ympärillä olevat rakennustelineet, että on se puhaltanut.
0: Joo, Etelä-Savossakin näitä myrskyyn liittyviä hälytyksiä kymmenkunta oli ja pääasiassa ne olivat siis kaatuneita puita, joita sitten moottorisahojen aikana raivattiin. Noi tuulet hellitti kyllä illan aikana ja itse asiassa näyttää siltä, että tästä alkavasta viikosta ainakin alkuviikon osalta niin tulee ihan kelpo syysviikko noin sään suhteen.
1: Sitä se tekee kyllä ja nyt eilisten tuhon jälkeen myöskin sähköt ovat palautuneet käytännössä katsoen jo kaikkialle. Yli 6000 taloutta kuitenkin kaikkein eniten oli eilis aamun aikana ilman sähköä, mutta äkkiä se siitä sitten lähti laskemaan, kun tuhoja päästiin raivaamaan.
0: Onko sulla tämänhetkistä sähkökatkokarttaa siinä hollilla?
1: No joo, tässä on tämä kaikkein tuorein versio, niin tällä hetkellä 260 sähkötonta asiakasta Kuusamossa muun muassa ja Kontiolahdella ja Haminassakin on vielä jokunen ilman sähköä, joten töitä tehdään.
0: Henriikka Heikioja on tämän aamun meteorologi ja hänet saadaan pian tähän lähetykseen ja katsellaan vähän tarkemmin tätä alkavan viikon säätä.

Hän oli Henna Uotia, sä voisitpa unohtua. Liikennetiedote tielle 52 välillä Tammisaari-Salo, tarkempi paikka Salossa välillä Pernion aseman seutu Yliskylä, ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Siis tie 52 välillä Tammisaari-Salo, tarkempi paikka välillä Pernion aseman seutu Yliskylä, ensitiedote liikenneonnettomuudesta.

0: Jonna Tervomaa, minä toivon, soi tässä, kello on 14 minuuttia. 13 minuuttia vaille aamu 7. Kari Tapiokin sen jo laulussaan totesi, että myrskyn jälkeen on aina poutasää, meteorologi Henriikka Heikinoja. Pitääkö tämä paikkansa? Eilen syysmyrsky Suomea, ainakin osa Suomea, riepotteli. Onko sen jälkeen poutasää?
1: No kyllä se tällä kertaa aika pitkälti pitää paikkansa.
2: Kyllä klampi tiesi. Mutta voidaan siis sanoa ihan rehellisesti, että eilen oli oikeastaan niin kuin ensimmäinen syysmyrsky, että sen verran kovaa tuuli.
1: Kyllä, ja ollaan yletty ihan sinne, taitaa olla eilisen kovin keskituuli 23 metriä sekunnissa Raahessa.
2: Joo, kyllä sinä saa hatustaan pitää kiinni. Poutasää siis jatkuu, tyyntyykö tuulet samalla kun poutainen päivä alkaa?
1: Kyllä joo, ja tästä ne on pikkuhiljaa yön aikana jo heikentyneetkin, että edelleen vielä viimeisiä sellaisia puuskasempia tuulia tuolta sitten voi vähän esiintyä matalapaineen jälkipuoliskolla, kun se siirtyy tuonne koilliseen, mutta pääosin ollaan menossa sinne vähän maltillisempaan suuntaan.
0: Joo, pohjoisesta virtaa meille kuivempaa ilmaa. Minkälaiselta tämä maanantaipäivä näyttää? Vieläkö jossain päin satelee vai pilkistääkö aurinko ihan joka puolella?
1: No mahdollisesti aurinkoa nähdään kyllä isossa osassa maata. Pilvisyys on kyllä vaihtelevaa ja varsinkin pohjoisessa vähän runsaampaa, mutta joitakin paikallisia sadekuuroja edelleen esiintyy siellä täällä maan etelä- ja keskiosassa, osin Pohjois-Lapissakin. Ja nyt jo varhain aamustakin niin näiden kuurien mukana on täällä etelässä ollut myös jonkin verran ukkosia.
0: Oi syysukkoset. Onko ne kuinka harvinaisia syyskuussa?
1: No ei ne nyt mitenkään harvinaisia, mutta tietenkin tässä vaiheessa ne alkaa jo vähenemään sitten.
2: No kun maanantaista selvittää, niin kun katsot Henriikka kristallipalloosi, niin semmoinen yleiskuva tästä viikosta, miten se kehittyy?
1: No vaihtelevasti, eli viikon alkupuoli on kyllä hyvinkin poutanen pääosin. Joitakin niitä yksittäisiä kuuroja voi siellä täällä esiintyä, mutta sitten viikon edetessä taas tähän saapuu vähän uudempia matalapaineita ja sen myötä joitakin sateita, mutta sademäärät toistaiseksi näyttää melko maltillisilta, eli sieltä ei mitenkään semmoisia erityisen runsaita sadealueita näyttäisi tulevan.
0: Tämähän kuulostaa sellaiselta oikein hyvältä syksyiseltä ulkoiluviikolta, ainakin alkuviikon osalta. Kiitos Henriikka tästä ja en muuta kuin mukavaa alkavaa viikkoa.
1: Sitä samaa, kiitos.
3: Radio Suomen aamu. Arkisin 6-8.
0: Fine Young Cannibals soi Radio Suomen aamussa seuraavaksi. She Drives Me Crazy on tämän biisin nimi. Kello on pian 10:07.

0: merisää täyttää 100 vuotta.
1: UT3, länsi 2, melkein pilvistä yli 20.
0: Rannikkoasemien nimet ovat tuttuja, vaikka harvat meistä tietävät edes niiden sijaintia.
1: Nyham 2, luode 2, heikkoa lumisadetta 4-10.
0: 100 vuoden merisää, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Sunnuntaisin kello 17.30 Radio Suomessa ja Yle Areenassa.
2: Kyllä harmittaa niin maan perusteellisesti.
3: No voin kuvitella. Tiesin, että tämä olisi ollut sulle tärkeä asia. Tai olikin tärkeä asia.
2: Ampumahiihdon maailmanmestaruuskisat vuonna 2031, niin niitä ei suinkaan järjestetä Suomessa ja Kontiolahdella, vaan ne järjestetään Ruotsissa, Östersundissa. Tästä asiasta päätettiin kansainvälisen ampumahiihtoliitto IBUn perjantaina järjestetyssä kokouksessa. Siellä siis Kontiolahti ja Östersund mukana kisassa, että kumpiko saa järjestää noin vuoden 31 MM-kisat. Ja ruotsalaisethan ne nyt sitten vetäsivät pidemmän korren.
3: No näin pääsi käymään. Piti oikein katsoa itse kartalta, että missä kohtaa se Östersund onkaan. Niin siellähän se on keskellä Ruotsia, suurin piirtein Vaasan korkeudella, jos Suomeen vertaa, mutta siinä niin, joo, Ooren lähellä.
2: Joo, Östersund on tunnettu ampumahiihtopaikka. Siellä järjestetään maailmancupin kisat joka vuosi, niin kuin tietysti Kontiolahdellakin. Edellisen kerran MM-kisat hiihdettiin Östersundissa 2019. Kontiolahti puolestaan isännöi näitä MM-kisoja edellisen kerran maaliskuussa 2015. Ja nyt oli siis kyse vuoden 31 kisoista, joita Kontiolahdelle haviteltiin. Mutta
3: olipa myös iloisia uutisia kuitenkin tuolta IBUn kokouksesta, eli ampumahiihtoliiton kokouksesta, niin meille suomalaisille. Enkä nyt puhu siitä 31 kisoista, vaan televisioineista.
2: Niin, no, joo, se on siis, että niinku pikkasen lievittää tätä harmitusta, minkä tämä MM-kisapäätös aiheutti. Yle nimittäin näyttää MM-hiihdon tai ampumahiihdon maailmancupit ja MM-kisat vuoteen 2034 saakka.
3: No niin, sen tiimoilta ei tarvitse enää jännittää.
2: Kyllä joo, pitkälle ensi vuosikymmenelle saadaan siis nauttia tästä viihteestä Ylen kanavilla. Ampumahiihto nauttii Suomessakin tällä hetkellä aikamoista nostetta. Suvi Minkkisen vahvat otteet tuolla kisoissa, maailmancupissa ja MM-kisoissa, niin on tietenkin nostanut lajin suosiota ja kiinnostavuutta. Ja totta kai siellä myös muut suomalaiset pärjää, joten se on sentään pikkunen lohtu, että saamme jatkossakin Ylen kanavien kautta näitä kisoja seurata.
3: Kausi starttaa Kontiolahdella 26.11. ja päättyy sitten maaliskuun lopussa Norja Holmenkollen ja kaikki siis Ylen kanavilta.
2: Valmistautuminen on aloitettu.
3: Myös kotikatsomoissa.
2: Ennen 7 Yle-uutisia vielä Ania syttynyt sammumaan.

0: Tässä Yle Uutiset kello 7 ja Jan Fredriksson, hyvää huomenta. Saksassa radikaalioikeistolainen ja maahanmuuttovastainen vaihtoehto Saksalle -puolue eli AfD on voittanut Mecklenburg-Etupommerin osavaltiovaalit. Alustavien tulosten mukaan puolue keräsi yli 38% äänistä. Liittokansleri Friedrich Merzin kristillisdemokraattinen CDU jäi puolestaan alle 5% äänikynnyksen. Tuloksen myötä puolue jää ensimmäistä kertaa ulos osavaltion parlamentista. Merz kuvailikin tulosta katastrofaaliseksi.
1: Heute haben wir zwei Wahlen erlebt mit sehr unterschiedlichen Ergebnissen. Das Ergebnis in Mecklenburg-Vorpommern können wir nicht schönreden. Es ist ein Desaster.
0: Merzin mukaan tulosta ei voi selitellä mitenkään, se on katastrofi. Kristillisdemokraatit jäivät polarisoituneessa tilanteessa laitaoikeiston ja vasemmiston puristukseen, Merz valitteli. Toinen perättäinen vaalitappio on valtava pettymys liittokansleri Merzille, jonka asema horjuu vakavasti, kertoo Berliinistä Eurooppa-kirjeenvaihtajamme Anna Karismo.
2: Poikkeuksellisesta vakavuudesta kertoo myös se, että Merz tuli julkisuuteen tuloksen selvittyä. Ja tätä ei Saksan liittokanslereilla ole ollut tapana tehdä osavaltiovaalien jälkeen. Eli tämän illan jälkeen kysymys kuuluu, menettääkö Merz CDUn sisällä kyvyn argumentoida, että hän on osa ratkaisua eikä osa ongelmaa. Ja hänen kohtalonsa ratkaisevat muut CDUn puoluejohtajat. Täällä Berliinissä he ovat nyt jo koolla. Ja ensi viikolla selviää, onko Merzillä tukea vielä parlamenttiryhmässä. Mitä heikommaksi Merzin asema käy, sitä vaikeammaksi käy Saksan kyky muodostaa pysyviä linjauksia EU:ssa. Ja Merzin hallituksen ja myös puolueen sisällä on jo käyty kädenvääntöä Ukraina-politiikasta. Ja tämä heikentyvä asema tekee erimielisyyksistä sitä näkyvämpiä ja myös Ukraina-politiikasta hauraampaa CDU:ssa.
0: Sitten käännetään katse itään, missä Venäjällä valtapuolue Yhtenäinen Venäjä on voittamassa odotetusti maannäytösluontoiset duuman vaalit. Puolue olisi saamassa lähes 58% äänistä, kun yli 70% äänistä on laskettu, kertoo Venäjän valtiollinen uutistoimisto TASS. Kommunistit olisivat saamassa noin 14% ja liberaalidemokraatit vajaat 9% äänistä. Moskovan kirjeenvaihtajamme Mika Hentunen sanoi, että duumasta tulee nyt entistä enemmän Putinin käsikassara, sillä duumaan tulee hänelle lojaaleja edustajia.
3: No en usko, että mitenkään ratkaisevasti muuttuu mihinkään suuntaan, muuten kuin sillä tavalla, että Putin lujittaa nyt valtaansa entisestään. Ja samoin myös turvallisuuspalvelu FSB lisää poliittista valtaansa. Oppositiota, sitä mitä on jäljellä, niin sitä vaiennetaan varmasti jatkossa lisää. Ja sellainen kiinnostava kysymys nyt tälle uudelle duumalle, joka on virassaan 5 vuotta, niin on se, että kuka on mahdollisesti 74-vuotiaan Putinin seuraaja. Että se, siis voi olla hyvinkin, että tähän duumaan nyt nousee Putinin seuraaja, mutta kuka se voisi olla, niin siitä ei ole kyllä mitään käsitystä täällä Moskovassa.
0: Yhdysvalloissa Donald Trumpin hallinto harkitsee laajamittaisten pakotteiden asettamista kansainvälisille rikostuomioistuimille ICC:lle, raportoi The Wall Street Journal-lehti. Trumpin suunnitelma on kieltää tuomioistuimen rahoitustransaktiot Yhdysvaltain dollareissa. Päätös voisi lamaannuttaa tuomioistuimen toiminnan, lehti arvioi. Yhdysvallat on jo aiemmin Trumpin kaudella määrännyt pakotteita ICC:n tuomareita vastaan. Maahanmuuttopoliisi ICEn aseen käyttöä tutkitaan jälleen Yhdysvalloissa. Välikohtaus sattui eilen Austinissa, Texasissa, kun ICEn agentti ajoi autollaan päin DoorDashin ruokalähetin ajoneuvoa ja avasi tulen, kertoo uutiskanava CNN. 28-vuotias venezuelalainen mies haavoittui vakavasti ylävartaloon osuneesta laukauksesta. Austinin poliisipäällikkö Lisa Davis sanoi, että kyseessä oli jonkinlainen taka-ajotilanne, mutta tutkinta on alkuvaiheessa.
4: From what I'm hearing, there was a small foot pursuit. But again, this is all very preliminary and I have not been briefed from the federal partners.
0: Maahanmuuttopoliisi ICEn liipaisin herkkää toimintaa on arvosteltu laajasti Yhdysvalloissa, sillä erilaisissa maahanmuuttoratsioissa on ammuttu noin 20 ihmistä. Sää on aluksi sateista, mutta muuttuu päivän mittaan poutaisemmaksi. Illasta alkaen on koko maassa vähitellen poutaa. Päivälämpötilan pääosin 13-18 astetta, pohjoisessa on 8-15 astetta.
5: Viikon ensimmäisen urheiluradion toimittaa Anni Jämsä. Hyvää huomenta. Lentopallon EM-kisoissa Suomi kaatoi neljännesvälierissä jännitysnäytelmän päätteeksi Kreikan 3-2. Suomi vei viidennen erän 15-13 ja tältä kuulosti loppuratkaisu Torinossa Johannes Oikarisen ja Timo Tolvasen selostamana.
6: Ja Suomella on ottelupallon tilanne. Eli se helppo on Kreikankaan puolella. Katsotaan mitä nyt. Pitäkuudissa on ollut todella hyvää tässä keskihyökkäämisessä. Varmaan pallo nousee, että pelataanko edelleen siitä ja miten Savosalmi siihen reagoi.
7: Ja Ivanov ottelupallon tilanteessa syöttämässä. Noin suomalainen vauhtiin. Etu on Suomen syöttö. Menee kentälle.
6: On irti. Jää 3 metriä, 4 metriä. Ja hakkurille passi. Torjutaan. Ai, ja Kreikka lentio. Pääsee hyökkäämään uudemman kerran. Nyt laidassa nelospaikka. Torjunta vai vetääkö Hyökkä puolustaa? Nyt pitää laulata. Kuka Marttila? Suomi voittaa 3-2. Menee 8 paraan.
5: Ja paikan päältä toimittaja Valtteri Kujansuu jatkaa.
8: Severi Savonsalmi onnittelut puolivälierä paikasta. Millaisessa väännön jälkeen se tuli?
9: No tiukan väännön ja vaikea peli meille, että kyllä mitattiin meidän joukkoita tänään ja onneksi voitettiin ja mun mielestä ansaittiin voitto.
5: Suomi kohtaa keskiviikkona puolivälieräottelussa hallitsevan maailmanmestarin Italian, joka kaatoi Tanskan 3-0. Naisten superpesiksen finaalisarjassa Manse PP tasoitti voitot 2-2, kun se kukisti Seinäjoen Jussittaret Tampereella 2-0. Mestaruus ratkeaa Seinäjoella lauantaina. Näin analysoi 6 juoksua Manselle tuonut Saaga Angel ja Raudasoja.
10: No tuntuu, että saatiin kyllä niin kuin nyt tehty ne ratkaisut huolella, mitä oltiin katsottu, ja sitten kaikki merkkivirheet ja etenemiset ja kaikki tällaiset, niin tuntuu, että nyt oltiin niin kuin koko ajan pelissä paljon paremmin kiinni, mitä sitten eilen. Ja sitten ennen kaikkea otettiin pallot kiinni, että se tuntuu olevan meille eilen haastavaa ja tänään sitten onnistui paljon paremmin.
11: Tämän viikon ensimmäisen urheiluradion toimitti Anni Jämsä ja Yle Uutisissa oli Jan Fredriksson.
12: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.
11: Sitähän sanotaan, että kun keski-ikäinen ihminen aamulla herää, niin jos on täysin kivuton, niin sitten kannattaa huolestua.
13: Niin, silloin on todennäköisesti enemmän vikaa kuin silloin, kun tämä sattuu. No mistä tänään kolottaa?
11: No tänä aamuna selkä oli jotenkin poikkeuksellisen jäykkä. Se ehkä siellä avoimien ovien tapahtumassa, kun koko päivän messu seisoi.
13: Se on ihan niin seisomisen
11: lajissa. Se ottaa vähän tuonne selän päälle. Joo. Mutta kyllä sitä nyt muutamalla venytyksellä saa itsensä jälleen vetreäksi niin, että on valmiina uuteen viikkoon.
13: Silloin kun paukahtaa, niin silloin venytys on onnistunut.

0: minkäsmoiseen paukahdukseen nyt tällä lausunnollasi viittaat?
1: No se rutiinaa voi kuulua monesta eri paikasta ja kyllä ne yleisöjät, kun nuo nivelet ja muut, mitkä siellä poksahtaa, niin tietää, että no niin, nyt ne on jälleen niin kuin luonto on ne minulle tarkoittanut.
0: Joo, jos täältä kuuluu siis mystistä pauketta, niin ne on vaan ne nivelet, kun rutisee auki. On. Maanantai 21. päivä syyskuuta ja tiedän, että joukossamme on paljon heitä, jotka juovat teetä ympäri vuoden, mutta mulla tee on selvästi sellainen syksy- ja talvijuoma ja säkin oot näköjään teekauden jo aloittanut.
1: No kyllä, mehän uhottiin silloin, että jos Suomi voittaa Kreikan, niin juodaan tommoset niin kuin playoff-kahdeksi. Ja nehän me juotiin tuossa jo aamulla, niin nythän on sitten hyvä aika siirtyä teehän.
0: Ääntä heleyttävää teetä ja kun Matti viittasi Suomen voittoon, niin puhuttiin tietenkin miesten lentopallo maajoukkueesta, jonka vahvat otteet EM-kisoissa jatkuvat, kuten Anni Urheiluradiossa kertoi. Niin Kreikka kaatui eilen, keskiviikkona vastaan tulee sitten astetta kovempi vastus, kun Suomi käy kaatamaan hallitsevaa maailmanmestari Italiaa ja siinä pelissä palkintona paikka mitalipeleihin eli 4 parhaan joukkoon.
1: Kyllä me siihen luotetaan.
0: Ehdottomasti luotamme siihen.
1: Sitten juodaan teetä niin, että paukahtaa.
0: Hyvää huomenta Radio Suomen aamusta.

0: Hän oli Jenni Vartiainen ihmisten edessä. Mikä on viimeisin asia, minkä oot jääkaapista laittanut poistoihin, eli heittänyt menemään vanhentunutta ruokaa?
1: Päässä käymään semmoinen niin sanottu sijoitusvahinko ja erhe. Nimittäin teen tuossa parisen viikkoa sitten pizzaa kotona ja siihen tietenkin tarvitsee tomaattikastiketta. Mm. Ja sellaista 400 gramman säilyketölkistä, missä tomaattikastiketta on, niin ei sitä nyt kahteen pizzaan tietenkään koko tölkillistä mene, niin sitten vetäisin siihen kelmut päälle ja panin sen tölkin jäämään sinne jääkaappiin, että no teekaasenpa tuosta jotain tässä parin päivän sisään. Ja heti 2 viikkoa myöhemmin sitten, niin jouduin sitten valitettavasti toteamaan, että sinusta ei enää ole alkuperäiseen tarkoitukseesi ja sinä saat mennä. Eli tällaista syntynyt ehkä 200 grammaa meni hukkaa sitä.
0: Mä nakkasin just viikonloppuna menemään vanhentuneen majoneesin ja jäin miettimään, kun sitä purkkia siinä pyöritteli, että miksi mä oon ostanut majoneesia, kun mähän en edes käytä majoneesia, mutta se on ollut siis joku resepti ja oon halunnut tehdä sen ruoan just niin kuin reseptissä sanotaan, siihen on pitänyt laittaa majoneesia, sitten on ostanut sen majoneesipurkin ja se ruokalusikallinen 2, mitä siihen ruokaa meni, niin on käyttänyt ja sitten se on jäänyt siihen ovilokeroon seisomaan, koska tosiaan en majoneesista, erityisemmin siitä edes pidä ja sitten en sitä mitenkään ruoanlaitossa käytä. Niin. Mutta joka kerta, kun näin käy, niin vähän se harmittaa.
1: Niin, no ratkaisepa se mysteeri, miksi mulla on ponsu jusukastiketta siellä.
0: Anteeksi, mitä oli?
1: No se on joku aasialainen maustekastike, vähän kai soijan tyyppinen, mutta se on maistettu jusulla, eli sillä jollakin sitruksella. Niin. Sekin siellä jo vähän huutelee siihen malliin, että meinatko käyttää minut vai päästätkö menemään. Eli jääkaappiin, sinne saattaa tämmöisiä arkistoja aarteita joskus ilmestyä.
0: Suomalaisissa kotitalouksissa ruokaa heitetään hukkaa joka vuosi yli 100 miljoonaa kiloa, ja tämän ruoan rahallinen arvo, niin se on 590 miljoonaa euroa, eli me ei puhuta mistään lillukanvarsista, vaikka se yksilötasolla tarkoittaisikin muutamaa nahistunutta porkkanaa tai just vaikka jotain maustekastikepurkkia, niin sitten kun katsotaan koko kansan tasolla, niin puhutaan ihan valtavista ruokamääristä ja valtavista rahasummista.
1: Niin, sitten kun vielä laajennetaan vähän katsantokantaa, niin MTK:n laskelmien mukaan koko siis Suomen ruokaketjussa tätä ruokaa menee hukkaan 3,5, jopa 400 miljoonaa kiloa, josta siis tämä kotitalouksien osuus semmoinen 150 vähän alle. Tätä on vähän hankala mitata, mutta tässä haarukassa me suurin piirtein liikumme.
0: Sulla oli joku näppärä niksi siihen ruokahävikin vähentämiseen. Esimerkiksi jos vaikka, no otetaan nyt vaikka esimerkki, että oot tekemässä pizzaa ja sit siihen tarvitaan vaikka oliiveja ja mozzarella-palloja ja jotain tällaista. Ja sitten ostat sen ison purkillisen, harvampa siihen yhteen pizzaan nyt purkillista oliiveja menee ja sitten ne oliivit jää lillumaan sinne jääkaapin perälle purkkiinsa ja sitten se menee se liemikin sellaiseksi harmahtavaksi ja sakeaksi.
1: Niin arveluttavan näköiseksi
0: ja ehkä mynnähtääkin vähän se, että ei oikein niinku enää raskis käyttää.
1: Niin, no siis voin suoraan sanoa, että tämä on kopioitu tämä niksi joltain, en muista missä tätä aikoinaan esiteltiin, mutta jos on tämmöisiä kotipizzan tekijöitä, niin näitä täytteitä on ostettu sillä tavalla, että tiedätte, kaupoissa on näitä lounassalaatti-noutotiskejä, mistä saa itse kasata oman salaattinsa. Niin sieltä voi käydä hakemassa vaikka juuri sopivan määrän katkarapuja, niitä mozzarella-palloja, oliiveja, kinkkusuikaleita, mitä nyt onkaan. Ei tarvitse ostaa montaa 100 grammaa aina kaikkea, vaan semmoiseen salaattikuppiin kerää sen, minkä luulee vaikkapa 2-3 pizzaan tarvitsevansa.
0: Toihan on siis älyttömän hyvä hävikin torjuntavinkki.
1: Se on erittäin nerokasta.
0: Joo, ja tällä viikolla meitä suomalaisia taas kehotetaan ja muistutetaan siitä ruokahävikistä. Vietetään nimittäin valtakunnallista hävikkiviikkoa, jonka tavoitteena on herättää keskustelua ruokahävikistä, lisätä ruoan arvostusta ja myös jakaa tällaisia käteviä niksejä, että kuinka sitä hävikkiä voisi vähentää. Vuodesta 2013 lähtien tätä hävikkiviikkoa on vietetty.
1: Joo, ja tuossa myöskin, kun puhuttiin niistä, mitä jääkaapista saattaa löytyä, niin aika moni tätä jo varmasti käyttääkin, mutta siis ottaa sieltä niitä tarvikkeita, mitä on, ja sanotaan, että sulla on nyt vaikka jauhelihaa siinä jonkin verran ja sitten jotain muuta, niin tässäpä ystävämme tekoäly tuleekin monesti avuksi. Eli syötät ne, mitä sulla on, ja sitten kysytte, mitäs näistä voisi tehdä. Ja sitten ei muuta kuin rohkeasti kokeilemaan.
0: Toihan nerokas idea. En nyt tullut edes ajatelleeksi, koska tekoäly on mulle tosi vieras ja pelottava, enkä sitä juurikaan käytä, ainakaan tietoisesti. Niin tossahan se olisikin ihan mahtava.
1: No sepä se, kun tässä nyt viikonloppunakin sai lukea näitä, että tekoäly tulee ja tappaa meidät kaikki jossain aikaa. Varaudumme siihen. Niin ennen kuin se sen tekee, niin pyydetään siltä semmoisia hyviä piirakkareseptejä.
2: Radio Suomen aamu. Parasta huomenta.

0: Suvi Teräsniska ja täydellinen virhe.
1: Lintujen kanssa sai touhuta luonnossa. Se oli yksi keskeinen seikka siinä. Ja sitten, että myöhemmin siinä oppi sitä määritystaidon monimutkaisuutta ja tarkkaa toimintaa. Se oli hauskaa siis. Jatkuvaa opiskelua, joka palkitsi koko ajan.
2: Nyt lintujen syysmuuttoaikaan sunnuntaiaamuna Minna Pyykön maailmaohjelmassa olin kuvataiteilija Jussi Heikkilän kanssa Korpilahdella Höyrygalleriassa. Siellä me kiertelimme hänen näyttelyssään ja juttelimme linnuista taiteessa ja yleensä täällä maailmassa. Jos ohjelma meni ohi, niin ei hätää, se löytyy Yle Areenasta, niin kuin kaikki muutkin radioluonto-ohjelmat.
0: Välillä tuntuu, että suusta tulee puhetta, vaikkei välttämättä tarvitsisi.
3: Niin, tulee niin kuin vettä räystäästä.
0: Joo, mutta pitkäaikaiset tutkimukset osoittaa, että me nykyihmiset puhumme huomattavasti vähemmän kuin aiemmat sukupolvet.
3: Niin, tässä Tiedelehti asiasta on kirjoittanut ja se tiedetään ihan tarkalleen, että kuinka paljon vähemmän. Keskimäärin 338 sanaa vähemmän joka vuosi. Ja vuosittain se tarkoittaa 120 000 sanaa vähemmän kuin edellisvuonna.
0: Joo, 338 sanaa vähemmän päivän aikana kuin aikaisempaan aikaan verrattuna. Tutkijat on äänittänyt ihmisten puhetta arjessa, Yhdysvalloissa, Australiassa ja myös täällä Euroopassa. Ja sitten nämä tallenteet, ne on muutettu kirjoitukseksi. Ja tämä tutkijoiden keräämä aineisto ulottuu vuodesta 2005 vuoteen 2019. Ja tuolla aikavälillä päivittäin puhuttujen sanojen määrä hupeni 28%.
3: Kuulostaa isolta luvulta.
0: Se kuulostaa tosi isolta luvulta. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että me ihmiset kommunikoitaisiin vähemmän toistemme kanssa. Se kommunikointi on vaan muuttunut tekstimuotoon ja siihenhän tietenkin vaikuttaa sosiaalinen media, tekstiviestit ja sähköpostit, jotka ovat kaiketi korvanneet puhetta ihmisten välisessä kanssakäymisessä.
3: Jos jonkinlaista alkupistettä haluan osoittaa ja osoitan ja syytän teknologiaa, niin siinä vaiheessa kun tekstiviestien maksimimerkkimäärä oli 160 merkkiä. Silloin opittiin tiivistämisen taito. Silloin pystyi kirjoittamaan kokonaisen pötkön, kaikki 160 merkkiä käyttöön, ilman välilyöntejä, mutta aina kirjoitti ison alkukirjaimen siihen seuraavaan sanaan, niin tiesi, että tästä se menee poikki.
0: Joo, ja sitten kun esimerkiksi jälkikasvun kanssa nykyään kommunikoi näillä, vaikka jollain viestisovelluksella, niin harvoin siellä niin kuin kokonaista sanaa on. Vaan se puhekieli on siirtynyt hyvin voimakkaasti myös siihen kirjoitettuun viestiin. Mä saan aina huomautuksia lähipiirissä siitä, että kun mä kirjoitan jonkun viestisovellukseen jonkun viestin, niin lauseen perään tulee piste. Et jos mä vastaan jollekin vaikka OK, niin siihen OK perään tulee aina piste ja se on kuulemma tylyä.
3: Onko?
0: On. Et jos laittaa pelkkä OK, niin se on sillä lailla, että OK, mutta jos laittaa OK ja piste, niin se antaa kuulemma ihmisestä tylyn vaikutelman.
3: Interessanttia. Kyllä. Eli vaikka olisi kuinka kohtelias siinä aluksi, mutta piste sitten pilaa kaiken.
0: Joo, piste tulee ja pilaa kaiken. Mä tunnustan, että aion tässäkin asiassa olla vanhakantainen vastarannan kiiski ja olen edelleen sitä mieltä, että lauseen perään kuuluu piste.
3: Piste. Tässä sanotaan myös, että suomi on siinä mielessä vähän tehokkaampi kieli, että meillähän yhteen sanaan pystytään sisällyttämään se, mikä englannin kielessä vaatii useampia
0: niin,
3: sanoja.
0: Niin, on prepositioita ja artikkeleita. Ja
3: niin, juuri näin. Meillä on sijapäätteet, mikä siis tulee yksi sana. Ja on semmoistakin tehokkuutta, että jos vaikka teinien kanssa keskustelee, niin yksi sana mielestäni on en mä tiedä.
0: Niin.
3: Sehän on yksi sana.
0: Kyllä.
3: Tai sitten vielä lyhennetään EMT.
0: Joo, joo, vaikka se on en tiedä, en minä tiedä.
3: Niin, en mä tiedä. Niin. Kahdella emmällä sinne väliin. Ja on totta kai myös kaikki nämä emojit ja muut. Sehän pystyy kuittaamaan hyvin, koska vähemmän siihen kuluu sanoja, jos laittaa sen nauruhymiön, kun kirjoittaa vaikka tai sanoo jollekin, että kylläpä minua nyt naurattaa. Piste.
0: Ei, tätä ei, kun taistellaan sitä vastaan. Lopetetaan kokonaan emojien käyttöä ja kirjoitetaan ne kaikki tekstiksi. Millä tavalla osoitat olevasi kiukkuinen keski-ikäinen?
3: Kapina emojia vastaan.
0: Kyllä.
3: Tästä se lähtee. Liittykää mukaan.
0: Vajaa 5 minuutin kuluttua kello on 7:30 ja silloin kuullaan Yle Uutisia läheltäsi.
3: Kaksoispiste sulku kiinni.
0: Tässä on Levi and the Leavings, Pohjois-Karjala.

0: Radio Suomen aamu.
1: Tässä Ylen uutiset Lahdesta. Uutiset toimittaa Emilia Korpela. Hyvää huomenta. Kunnat joutuvat tekemään vaikeita päätöksiä vanhoista vuokra-asunnoistaan. Tuoreen väestöennusteen mukaan asuntokuntien määrä vähenee seutukaupungeissa ja maaseutukunnissa rajusti tulevina vuosikymmeninä. Kunnissa, joissa asuntojen kysyntä hiipuu, vuokratuotot eivät kata vuokrayhtiöiden kustannuksia. Esimerkiksi Asikkala purkaa ensi vuoden alussa ehtookodon 3 vanhaa vuokrataloa, mutta rakentaa niiden tilalle vajat 30 asuntoa. Kunnanvaltuusto käsittelee rahoituskeinoa, eli kunnan asuntoyhtiön tehtävää pääomasijoitusta,

niin hallitus ei omalta osaltaan lausunut valiokunnan esityksestä mitään. Ja Lahden kaupunki hoitaa metsää Salpausselällä ensilumen ladun sekä useiden maastoliikuntapolkkujen ympäristöissä loppuvuoden aikana. Latojen varsilla olevaa puustoa harvennetaan ja samalla huolehditaan, että valaisinpylväiden ja ilmajohtojen läheisyydessä ei ole puustoa. Reittien varsilta poistetaan myös kaatumisvaarassa olevat puut. Alueelta poistetaan myös kirjanpainajan tappamia kuusia, jotka korvataan männyillä. Lahden kaupungin tiedotteen mukaan harvennustöissä otetaan huomioon Liito-Oravan kulkureitti sekä jätetään puita lahopuiksi luonnon monimuotoisuuden vuoksi.

0: tarkempi paikka on välillä Sutela Kyminlinna. Sieltä tulee ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Siis tie 7 välillä Porvoo-Kotka, tarkempi paikka Kotkassa välillä Sutela Kyminlinna, ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Pian 3 minuuttia yli 7:30 on kello. Oikein hyvää huomenta, hyvää alkavaa viikkoa Radio Suomen aamusta. Tänään elämme maanantaita ja tämä maanantai on 21. päivä syyskuuta.
1: Tämä on myös se viikko, kun nyt kähdetään syksyn puolelle myös siinä mielessä, että keskiviikkona on syyspäivän tasaus.
0: Totta, ja se oli joskus aamuyöllä se varsinainen hetki.
1: Oliko näin, että kello 3:05 on se ihan tarkka, ja sen jälkeen sitten ollaan syksyn puolella. Eli keskiviikko aamuna, kun tätä lähetystä aloitellaan, niin ruska valtaa alaa.
0: Milloinkas niitä kelloja sitten käännellään?
1: Se on vasta lokakuussa, ei mennä vielä niin pitkälle.
0: No ei mennä vielä niin pitkälle, ollaan vielä tässä syyskuussa. Kynsin hampaan kiinni niin kauan kuin sitä riittää.
1: Hämärän hyssyä.
2: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.
0: Hämärän hyssyä ja mukavaa syssyä. Tässä on Scandinavian Music Group, kaunis Marjaana.

0: Scandinavian Music Group, Kaunis Marjaana soi tässä. Tiedelehdessä tuoreessa sellaisessa on siis artikkeli siitä, että puheessa käyttämämme sanat tai sanojen määrä, niin se vähenee koko ajan. Puhumme siis aiempaa vähemmän, kirjoitamme sitäkin enemmän, kun tällaiset tekstipohjaiset viestisovellukset on tullut käyttöön.
1: Tässä tutkimuksessa oli äänitetty keskusteluja eri puolilta maailmaa ja loppujen lopuksi kaikki oli käännetty englanniksi. Siis ne kielet, jotka eivät alun perin olleet englantia, ja siitä tämä tulos saatiin aikaiseksi. Ja Suomihan on kyllä tehokkuudessaan ylivertainen siinä mielessä, että meillä pystyy yhteen sanaan laittamaan hirveän määrän informaatiota rakentamalla niistä yhdyssanoja tai sitten käyttämällä erilaisia sijapäätteitä ja muita.
0: Mun mielestä tästä on hyvä esimerkki tämä maailmanhistorian paras hirsipuusana. Epäjärjestelmällistyttämättömyydellänsä käänköhänkinkö. Aivan, aivan hieno sana.
1: Joo, tai sitten tämä vanha kunnon pyyhkäisy elektroni. Mikroskooppi.
0: Joo, pyyhkäisyelektronimikroskooppi. Niin. Se toimii myös tosi hyvin.
1: Englantilainen saisi käytettyä siihen aika monta sanaa, mutta suomalainen laittaa vain kirjaimia peräkkäin ja tästä se sitten tulee.
0: Hymiöt on korvannut tekstipohjaisessa viestinnässä aika paljon sanoja. Sä voit ilmaista tunnetilaa tällaisella erilaisella hymynaamalla. Mutta jos otetaan vaikka niinkin yksinkertainen lausahdus kuin no niin. Niin kun sä kirjoitat sen, niin seinä on N-O, N-I-I ja N. Siis kirjaimia peräkkäin.
1: Kyllä.
0: No niin. Mutta sitten kun sä sanot sen eri painotuksilla, niin sehän muuttaa täysin merkitystään koko sanonta. On aivan eri asia sanoa, no niin, kun sanot, no niin. Se tarkoittaa eri asiaa.
1: Mä näin semmoisen luonehdinnon, että no niin, sanapari on vähän sellainen kuin suomen kielen Sveitsin armeijan linkkari. Eli voi kaivaa minkälaisen tahansa terän tai vimpstaakin sieltä linkkarin sisältä ja käyttää sitä eri tavoilla.
0: Mä törmäsin viikonloppuna somessa kiertävä tällaiseen haasteeseen, että siinä oli just näin, että sulla oli sama lause, mutta sun piti sanoa se eri tyylillä, eri painotuksella, jolloin se merkitys muuttuu aivan täysin. Siinä oli sellainen lause käytössä, mitä ei voi perheohjelmassa ääneen sanoa, mutta mun mielestä no niin on hirveän hyvä esimerkki siitä. Että kun se, millä tyylillä sen sanoo, millä painotuksella, niin siitä tulee aivan eri merkitys.
1: Samalla sananparilla voidaan mun mielestä ilmoittaa esimerkiksi, että hyvin tehty, että mahtavaa työtä, tai sitten, että ruoka on valmis.
0: No?
1: Siis, no niin, miten se erilailla sanoo, jos sanoo, että jos joku menee hyvin, no niin, tai sitten jos ruoka on valmis, no niin. Ja sitten kaikki tietää, että ruoka on valmista.
0: Aivan erilainen. Ja sitten on se kärsimättömän miehen no niin, kun ollaan vaikka jossain juhlissa ja sitten herra haluaisi jo lähteä kotiin ja rouva istuu vielä kahvikuppinsa kanssa siinä pöydässä. Ja sitten kun ensimmäinen no niin kuuluu, niin siitä tietää, että pitäisi olla jo pomppa päällä eteisessä menossa.
1: Myöskin jos siihen ottaa vielä tällaista niin kuin nonverbaalista viestintää, eli läpsäyttää kädet polviin. No niin, niin silloin tietää, että nyt on lähdön aika.
0: Joo, nyt on lähtö.
1: Ja mä veikkaan, että näistä hymiöistä on ollut alun perin se hyöty, että kun kirjoitetussa tekstissä näitä äänenpainoja ja omaa mielentilaa ja muuta ei voi niin hyvin ilmaista, niin on pantu sinne loppuun, että tämä pitäisi lukea näin. Mutta niissäkin voi tapahtua virheitä. Elävä esimerkki eräs vanha työkaveri, jonka isoäiti lähetti hänelle tekstiviestin aikanaan, että oletko tulossa sunnuntaina kahville, serkkusikin tulee. Ja silmänniskuhymi jo loppuun. Niin oli varmaan tarkoitettu ihan vaan perushymiöksi.
2: Radio Suomen aamu.
3: Yo man.
4: Yo.
3: Open up man.
4: Yo, what you want man?
3: My girl just caught me.
4: You made her catch you?
3: I don't know how I let this happen.
4: But who?
3: The girl next door, you know? I don't know what to do.
4: Said it wasn't you.

0: Shaggy ja It Wasn't Me.
1: Areenassa on mistä valita.
2: Huhhuh, kyllä on meteliä.
0: Psst, anna mä autan. Laita mut sun korvaa.
2: No kuka sä nyt sitten?
0: Se on minä. Täällä on sun housuissa.
2: Joo, kyllä, kuulokkeet. Ai.
0: No mitäs laitetaan? On urheiluradioja, pyöreän pöydän uusia jaksoja, paljon muutakin.
2: No laitetaan ne vasta kotona, mutta nyt tarvis musiikkia, vaikka klassista.
1: Yle Areena, on mistä valita.
0: Ylihuomenna keskiviikkona on siis syyspäivän tasaus, yksi varma syksyn merkki. Ja yksi varma syksyn merkki on myöskin se, että kesän aikana omille teille lähteneet eläimet on vihdoin saatu kiinni. Liekki Sonni oli Hausjärven Kurun kylästä laitumelta omille teilleen kesällä 97 karannut Sonni.
2: Ei ole niin kauan aikaa.
0: No siis meinasin pudota penkiltä, kun tarkistin, että minä vuonna tämä Liekki Sonni oli, niin se oli 97.
2: 29 vuotta sitten.
0: Niin. Ja edelleenkin voi muistaa, että joo, että no niin, tämä alkaa olla sitä aikaa, kun Liekki Sonnikin löysi takaisin tilukselleen, niin nyt on syssy.
2: Mutta se on hauskaa, että se jää edelleen muistetaan noinkin monen vuoden jälkeen, koska muistan, että sinä kesänä iltapäivälehtien lööpit huusi joka päivä Liekki Sonnin sen siihen astisia seikkailuja.
0: Muistatko muuten, miten Liekki Sonni saatiin aikanaan kiinni?
2: En.
0: No, sehän taltutettiin ampumalla nukutusnuolella ja sen jälkeen se sitten kauhakorvaajan kauhassa toimitettiin omistajansa huomaa.
2: Sillä lailla on moni isäntäkin tullut joskus illanvietoista kotiin, mutta tällä kertaa siis Sonni. Meinas käydä, että tälle kesällä ei mitään tällaista julkisen eläintä Suomeen saatu, mutta sitten emu tuli ja pelasti.
0: Joo, herra H-niminen emu, ikää 32 vuotta, karkasi viime viikon lauantaina Mäntyharjulta kotoa ja sitten siitä tuli tällainen liekkisonnimainen ilmiö. Sitä seurattiin mediassa, että missä emu oikein viilettää. Näköhavaintoja siitä saatiin parinkin otteeseen ja tarina sai kuin saikin onnellisen lopun, onneksi.
2: Näin kävi. Isolla etsintäjoukolla sitä etsittiin, lintu paikallistettiin, vähän jouduttiin painimaankin siinä kiinniotossa, kun katsoo tätä videota Yle Uutisten verkkosivuilta, mutta nyt tänään maanantaina herra H heräilee jo toiseen aamuun takaisin omassa rauhallisessa kotiympäristössä.
0: Joo, ja työt kutsuu. Hänhän toimii siellä tilalla kanalauman vartijana ja siellä on ollut kanat kummissaan, kun heidän haukkapelottimensa oli viikon verran karkuteillä, mutta tämä tarina, kuten todettua, sai onnellisen lopun ja se on hyvä juttu se.

0: oiskaan.
1: Hän oli F ja tuoretta musiikkia. Kappaleen nimi oli Jumala.
2: Kello on 7.50. Radio Suomessa säätiedotus merenkulkijoille. Kuolan niemimaalla oleva matalapaine liikkuu koilliseen ja täyttyy. Korkea paine vahvistuu Fennoskandiaan. Sääennuste seuraava vuorokauden ajalle. Suomenlahti heikkenevää lännenpuoleista tuulta aluksi 4-8 metriä sekunnissa. Iltapäivällä suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, illalla pohjoistuulta 1-4 metriä sekunnissa. Iltayöllä voimistuvaa tuulta, aamuyöllä 4-7 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadekuuroja, ukkosta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri luoteistuulta 5-10, ylimmillään 12 metriä sekunnissa, aamuyöllä pohjoistuulta, hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri pohjoisen ja luoteen välistä tuulta 7-12, ylimmillään 14 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Saaristomeri vähitellen voimistuvaa lännenpuoleista tuulta aluksi 2-5 metriä sekunnissa, aamupäivästä alkaen pohjoistuulta illalla 3-8 ylimmillään 11 metriä sekunnissa. Iltayöstä alkaen vähitellen heikkenevää tuulta aamuyöllä 3-7 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadekuuroja, ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Selkämeri pohjoistuulta 6-11 metriä sekunnissa, ylimmillään 13 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Merenkurkku pohjoisen puoleista tuulta 3-7, ylimmillään 9 metriä sekunnissa. Illalla heikkenevää tuulta 1-4 metriä sekunnissa, iltayöllä voimistuvaa pohjoisen ja luoteen välistä tuulta aamuyöllä 6-9 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Perämeri voimistuvaa pohjoisen puoleista tuulta aluksi 2-5 metriä sekunnissa, illasta alkaen pohjoisen ja luoteen välistä tuulta aamuyöllä 6-9 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Saimaa etelän ja lounaan välistä tuulta 2-6 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen pohjoisen ja luoteen välistä tuulta. Illalla paikoin sadekuuroja ja ukkosta, enimmäkseen hyvä näkyvyys.

0: oli Amy Winehouse, Back to Black. Kello on reilu 4 minuutin kuluttua 8, silloin Yle Uutiset ja siihen perään sitten Ykkösaamu.
1: Tässä viikonlopun aikana on käyty kahdenlaisia vaaleja, rehellisiä ja vähemmän rehellisiä. Molempia käsitellään Ykkösaamussa Venäjän vaaleista. Kirjeenvaihtaja Mika Hentusen raportti heti lähetyksen alkupuolelle ja sitten kuullaan myös Saksan osavaltiovaalit. Siellä kirjeenvaihtajamme Anna Karismo on niitä seurannut.
0: Tällä viikolla saadaan varmasti uutisia New Yorkista. YK:n yleiskokouksen istuntokausi on alkanut syyskuun alussa ja nyt tämä korkean tason viikko, niin se käynnistyy New Yorkissa tänään. Suomen puheenvuoron YK:n yleiskokouksessa käyttää tasavallan presidentti Alexander Stubb ja hänen puheensa kuullaan huomenna.
1: Joo, huomenna tiistaina on Stubbin vuoro. Tämän koko yleiskokouksen teema on luottamuksen palauttaminen ja muutoksen hallinta. YK, joka toimii kaikkien hyväksi. Eipä sitä vähäpätöisempää teemaa kannattaisi noin korkean tason tapaamiseen laittaa.
0: Joo, ei me mistään lillukanvarsista ei siellä kyllä nyt puhella. Mikko 16 kuunnellaan vielä ennen kello 8 Yle Uutisia ja me kuullaan sitten taas huomenna.
1: 6.05 aukeavat kanavat.
0: Tämän biisin nimi on Elävien kirjoissa.

0: Tässä Yle Uutiset kello 8. Saksan liittokansleri Friedrich Merzin asema horjuu jo toisen pahan vaalitappion jälkeen. Venäjän näytösvaaleissa yhtenäinen Venäjä-puolue on voittanut odotetusti duuman vaalit. Suomalaiset ovat nyt innostuneet määräaikaistalletuksista kovien korkotarjousten seurauksena. Lähetyksen toimittaa Jan Fredriksson, hyvää huomenta. Saksassa laitaoikeistolainen vaihtoehto Saksalle puolue eli AfD on voittanut Mecklenburg-Etupommerin osavaltiovaalit. Alustavien tulosten mukaan puolue keräsi yli 38% äänistä. Liittokansleri Friedrich Merzin kristillisdemokraattinen CDU jäi puolestaan alle 5% äänikynnyksen. Tuloksen myötä puolue jää ensimmäistä kertaa ulos osavaltion parlamentista. Merz kuvailikin tulosta katastrofaaliseksi.
1: Heute haben wir zwei Wahlen erlebt mit sehr unterschiedlichen Ergebnissen. Das Ergebnis in Mecklenburg-Vorpommern können wir nicht schönreden. Es ist ein Desaster.
0: Merzin mukaan tulosta ei voi selitellä mitenkään, se on katastrofi. Kristillisdemokraatit jäivät polarisoituneessa tilanteessa laitaoikeiston ja vasemmiston puristukseen, Merz valitteli. AfD:n voittokulku on nyt historiallista ja uhkaa liittokansleri Merzin asemaa, kertoo Berliinistä Eurooppa-kirjeenvaihtajamme Anna Karismo.
2: Muutos on poikkeuksellisen suuri, sanoisin jopa historiallinen. Laitaoikeiston AfD yli kaksinkertaistaa kannatuksensa. Mecklenburg-Vorpommernissa demarit eli SPD on ollut suurin puolue ja pitänyt siellä pääministerin paikkaa lähes 20 vuotta. Liittokanslerin puolueelle eli kristillisdemokraattien CDUlle tämä muutos on katastrofi, todellinen pohjanoteeraus. Ensimmäistä kertaa sitten toisen maailmansodan se menettää paikkansa, kaikki paikkansa parlamentissa. Nyt puhutaan fiaskosta ja myös nykyisen hallituksen asteittaisesta kaatumisesta näiden vaalien jälkeen.
0: Venäjällä valtapuolue yhtenäinen Venäjä on voittamassa odotetusti maan näytösluontoiset duuman vaalit. Puolue olisi saamassa lähes 58% äänistä, kun yli 70% äänistä on laskettu, kertoo Venäjän valtiollinen uutistoimisto TASS. Kommunistit olisivat saamassa noin 14% ja liberaalidemokraatit vajaat 9% äänistä. Moskovan kirjeenvaihtajamme Mika Hentunen sanoi, että duumasta tulee nyt entistä enemmän Putinin käsikassara.
3: Vaikuttaa siltä, että sinne tulee entistä enemmän Putinin lojalisteja ja sitten toisaalta turvallisuuspalvelu FSBn ehdokkaita. Eli siis Putinin hallinnosta ja FSBn hallinnosta on ehdokkaita. Ja sitten esimerkiksi 200 Ukrainassa taistellutta veteraania, jotka on saatu suostuteltua mukaan tavalla tai toisella, niin heitä on siellä ehdolla. Tämän tyyppistä väkeä, ja se kertoo siitä, että Putin pyrkii lisäämään otetaan Venäjän valtiosta entisestään.
0: Venäjä-asiantuntija vahvistaa, että näytösluonteiset vaalit sementoivat Putinin valtaa Venäjällä. Putin sai duumaan mieleisensä kokoonpanon, arvioi professori Markku Kangaspuro Helsingin yliopiston Aleksanteri-instituutista.
4: Se johtaa siihen, että nykyinen politiikka jatkuu siten, että päätöksenteko on Putinin lähipiirin käsissä. Ja kyllä se silloin tarkoittaa sitä, että Putin ja lähipiiri myöskin päättää siitä meitä paljon kiinnostavasta kysymyksestä, miten tuolle sodalle käy, että tuleeko ja missä vaiheessa sitten neuvotteluratkaisua lähdetään oikeasti hakemaan tai ei lähdetä hakemaan. Duuma tulee varmasti olemaan nyt entistä tiukemmin valtapuolueen ja Kremlin käsissä.
0: Ja keskustelu jatkuu Radio Suomen Ykkösaamussa uutisten jälkeen. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski sanoo tapaavansa Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin New Yorkissa tällä viikolla. Zelenski kirjoittaa viestipalvelu X:ssä, että tapaaminen voi muuttaa paljon. Presidentit puhuivat puhelimessa eilen. Zelenski kiitteli viestissään Yhdysvaltain erityislähettiläiden toimintaa. YK:n yleiskokouksen korkean tason viikko alkaa New Yorkissa tänään. Yhdysvalloissa Donald Trumpin hallinto harkitsee laajamittaisten pakotteiden asettamista kansainväliselle rikostuomioistuimelle ICC:lle, raportoi The Wall Street Journal-lehti. Trumpin suunnitelma on kieltää tuomioistuimen rahoitustransaktiot Yhdysvaltain dollareissa. Päätös voisi lamaannuttaa tuomioistuimen toiminnan, lehti kertoo. Toistaiseksi on epäselvää, milloin pakotteet mahdollisesti voidaan ottaa käyttöön. Yhdysvallat on jo aiemmin Trumpin kaudella määrännyt pakotteita ICC:n tuomareita vastaan. Täällä kotimaassa määräaikaistalletusten suosio on pankkien mukaan kasvanut korkojen nousun myötä. Esimerkiksi Aktiassa maksetaan nyt 12 kuukauden talletukselle reilun 3% korkoa. Määräaikaistalletuksessa asiakas tallettaa tietyn summan sovituksi ajaksi ja saa sille ennalta sovitun koron. Tanja Kröger jatkaa.
5: Korkojen nousu on vaikeuttanut asuntovelallisten tilannetta, mutta se on tuonut etua määräaikaistallettajille. Euroopan keskuspankki nosti syyskuussa ohjauskorkoja. Korkojen nousu vaikuttaa myös määräaikaistalletusten korkoihin. S-Pankista ja Aktiasta kerrotaan, että määräaikaistalletusten suosio on kasvanut. Aktian säästämisen ja sijoittamisen johtaja Thomas Lindholm.
6: Kyllä me ollaan nähty tässä itse asiassa kun ensimmäistä kertaa nyt pitkä aikaa, kun korot noustossa 4 vuotta sitten, niin me nähtiin sellainen tietty ryntäys takaisin määräaikaistalletusten pariin, mikä on ihan luonnollista mun mielestä, koska silloin kun tilille sai 0% ja säästötalletukselle tai määräaikaistalletukselle sai matalan koron, niin silloin se kysyntä niille oli heikko, mutta sitten kun korot lähti nousuun, niin tämä on hyvä asia sitten ollut nimenomaan määräaikaistallettajille.
5: Määräaikaistalletuksessa asiakas tallettaa tietyn summan sovituksi ajaksi ja saa sille ennalta sovitun koron.
6: No meillä nyt Aktiassa niin maksetaan 12 kuukauden talletukselle vähän reilu 3%. Mikä on aika linjassa sen Euriborin kanssa ja sitten vähän lyhyemmille periodille sitten vähän pienempää korkoa riippuen nyt siitä, että minkä mittainen se on.
0: Ilmatieteen laitos kertoo, että sää on aluksi sateista, mutta muuttuu päivän mittaan poutaisemmaksi. Illasta alkaen on koko maassa vähitellen poutaa. Päivälämpötila on pääosin 13-18 astetta, pohjoisessa on 8-15 astetta.
7: Uutiset toimitti Jan Fredriksson. Kello on 8.07 ja tästä alkaa Ykkösaamu. Minun nimeni on Seppo Kivimäki. Tervetuloa asian äärelle.

0: Venäjällä järjestettiin viikonloppuna parlamentin alahuoneen duuman ja aluehallintojen vaalit, joista opposition ehdokkaat oli pääosin poistettu. Kuulemme viimeisimmät tunnelmat Moskovasta ja täällä studiossa keskustelemme siitä, mikä merkitys näillä näytösluonteisina pidetyillä vaaleilla on. Rehtäjävaaleja käytiin Saksassa, jossa äänestettiin eilen osavaltiovaaleissa Berliinissä ja Mecklenburg-Etupommerissa. Liittokanslerin Friedrich Merzin CDU-puolue kärsi tappion molemmissa. Paikan päältä kuulemme, miten tästä jatketaan. Useissa apteekeissa on alkanut tai on alkamassa tänä syksynä etälääkäripalvelu, jossa apteekkivisiitin yhteydessä voi käydä vaikka lääkärin tarkastuksessa. Keskustelemme siitä, minkälainen tarve on apteekkipalvelujen laajentamiselle. Venäjällä lasketaan viikonlopun vaalien ääniä. Venäläiset valitsivat ensimmäistä kertaa hyökkäyssodan aikana edustajat parlamentin alahuoneeseen duumaan sekä aluehallintoihin. Vaaleja on seurannut kirjeenvaihtajamme Mika Hentunen Moskovassa. Hyvää huomenta sinne.
1: Hyvää huomenta.
0: Putinin puolueen yhtenäisen Venäjän vaalivoittoa pidetään selvänä, koska monissa vaalipiireissä muilla puolueilla ei ole edes ehdokkaita ja oppositiota on suljettu ulos vaaleista. Minkälaista väkeä duumaan on ollut ehdolla? Millä tavalla se muuttuu?
1: No siitä tulee entistä enemmän Putinin duuma, eli se on entistä tiukemmin Putinin hallinnassa. Se voidaan sanoa nyt jo, että alustavien tulosten mukaan yhtenäinen Venäjä, Putinin puolue, saisi 57,5% äänistä, mutta ääniä lasketaan vielä. Yhtä kaikki, siis tällä kertaa siellä oli ehdokkaana Putinin ja turvallisuuspalvelu FSBn suosimia ehdokkaita, paljon enemmän kuin aikaisemmin. Saman ja vastaavasti esimerkiksi liike-elämän edustajien määrä oli selvästi vähentynyt. Ja nyt ensimmäistä kertaa äänestettiin myös Venäjän Ukrainalta, Itä-Ukrainasta valtaamilla 4 alueella, ja sieltä oli ehdokkaita. Lisäksi esimerkiksi 200 veteraania, jotka ovat taistelleet Ukrainassa, niin heidät oli saatu houkuteltua mukaan. Et tämän tyyppistä väkeä oli ehdolla ja varmasti heistä niin kuin useampikin menee duumaan läpi.
0: Etukäteen oli jonkinlaisia odotuksia opposition protesteista. Miten ne näkyi?
1: Ne eivät näkyneet täällä katutasolla oikeastaan millään tavalla, että kävin tuolla Moskovassa eilen, piti olla Moskovan näillä keskeisillä äänestyspaikoilla opposition vastalause tai protestiäänestys kello 12, eli opposition johtajat kutsuivat koolle kannattajiaan äänestämään, mutta ei heitä kyllä siellä juurikaan näkynyt, eikä oikein muuallakaan Venäjällä. Kerrotaan, että esimerkiksi Pietarissa Jabloko-puolue, oppositio on kielletty, puolueen lähetti omia tarkkailijoitaan sinne äänestyspaikoille, ja siellä oli, heitä oli, ainakin yksi oli heistä pidätetty siellä. Ja tämän tyyppistä, että niin kuin katutasolla ja äänestyspaikoilla ei näkynyt, että näitä protestiääniä ja soraääniä, niin niitä oli jonkin verran sosiaalisessa mediassa, mutta sielläkin suhteellisen vähän.
0: Oppositio, kuten sodanvastainen Jabloko-puolue, suljettiin duuman vaaleista. Pääsikö opposition edustajat mitenkään nyt lopulta vaikuttamaan samaan aikaan käydyssä aluevaaleissa?
1: Ilmeisesti.

0: tietysti jossain määrin, ja se on se kiinnostavampi kysymys oppositiota katsoessa, että miten he pärisivät aluevaaleissa. Jabloko ja muutkin saivat kyllä myös asettaa joitakin ehdokkaita näihin duuman vaaleihin, eli valtiollisiin vaaleihin, mutta heidän niin kuin, suurin tavoite on noissa aluevaaleissa, että miten he pääsevät kaupunkien ja Venäjän 83 alueen hallintoihin läpi, mutta ei heille kyllä mitään niin kuin varsinaista vaalivoittoa missään päin Venäjää kyllä tällä hetkellä ole näköpiirissä.
1: Ukraina huomioi nämä Venäjän vaalit lähettämällä sodan tähän asti suurimman droonihyökkäyksen Moskovaan. Miten se näkyy siellä?
0: Saattoi näkyä sillä lailla, että ihmiset äänestivät enemmän netissä. Ylipäätään siis Putinin johdolla tämä hallinto yritti, niin kuin kehotti ihmisiä äänestämään netissä ja rohkaisi siihen. Et sit, se saattoi olla se vaikutus. Näitä drooni-iskuja oli, drooneja tuli tosi paljon sunnuntai vastaisena yönä. On, ilmapuolustus kertoo, että he ampuivat 450 alas, mutta osumiakin tuli isoon öljyjalostamoon Moskovassa muun muassa, ja kolme ihmistä kuoli. Mutta tietysti kaiken kaikkiaan niin tämä tilanne täällä Moskovassa on, että kyllä tämä on vähän samalla tavalla kuin Kiovassa, niin täällä on alettu jo tottua näihin drooneihin. Niitä iskuja on nyt ollut jo niin paljon, että siinä mielessä se ei niin kuin, ihmiset eivät ole paniikissa niistä, eikä se vaikuta ihmisten elämään muuta kuin silloin, jos drooni osuu lähelle korttelia. Mutta ehkä niin kuin kokonaisuutena niin ne vaikuttivat sillä lailla tosiaan, että äänestyspaikoille tuli sunnuntaina vähemmän väkeä.
1: Mika, mikä on sinun arvios näistä vaaleista? Minkälainen Venäjä on tästä eteenpäin?
0: No en usko, että se muuttuu ratkaisevasti muuten kuin sillä tavalla, että niin kuin Putinin ja turvallisuuspalvelun ote Venäjästä, niin se kiristyy entisestään.
1: Kiitos, Mika Hentunen, sinne Moskovaan. Ja jatketaan Venäjän vaaleista ja niiden merkityksestä. Tervetuloa professori Markku Kangaspuro Helsingin yliopiston Aleksanterin instituutista.
2: Kiitos ja huomenta.
1: Miten paljon nämä niin sanotut vaalit sinun tulkinnan mukaan sujuu Putinin pelikirjan mukaan?
2: Kyllä ne sujuu niin hyvin kuin voi vaan kuvitella. Vaalitulos on se, mitä vaaleissa haettiin. Yhtenäinen Venäjäpuolueen valtapuolueen voitti ja Putinin ote duumasta, kuten tässä todettiin jo, niin lujittui, jos mahdollista, vielä enemmän.
1: No, tulosta pidettiin ennalta aika selvänä. Tuliko siellä mitään yllätyksiä?
2: Ei siellä oikeastaan yllätyksiä tullut. Huomionarvoista tietenkin on se, että jos yhtenäinen Venäjäpuolue oli aikaisemmin ollut vahva, niin alustavien tulosten mukaan se sai nyt joko aidosti tai järjestetysti noin 9% vaalivoiton ja myöskin duuman joissain kysymyksissä talous- ja sosiaalipolitiikassa erilaista linjaa, veropolitiikassa erilaista linjaa esittäneet, edustaneet puolueet, kommunistit ja oikeudenmukainen Venäjäpuolue saivat vähemmän ääniä vaalitappion näiden tulosten mukaan. Että tässäkin suhteessa niin voidaan sanoa, että valtapuolue ja Putin korjasi tässä nyt sitten melkoisen niin sanotusti voiton.
1: No, etukäteen tiedettiin, että Putinia tukeva valtapuolue yhtenäinen Venäjä voittaa tavalla tai toisella, ja kyse on lähinnä siitä, että minkälainen enemmistö sille järjestetään parlamenttiin. Ja tuossa Mika Hentunen äsken sanoi, että nyt on entistä enemmän Putinin duuma, niin onko siellä nyt sitten ollut jonkinlaista eripuraisuutta tai erimielisyyttä tähän mennessä, ja nyt se on sitten enemmän yhtenäinen?
2: No, se erimielisyys on, kuten mainitsin, koskenut lähinnä talous- ja sosiaalipolitiikkaa, veropolitiikkaa ja tämmöisiä asioita. Se, mitä me katsomme täältä päin, eli Venäjän ulkopolitiikka ja hyökkäys Ukrainaa, siinä duumassa ei ole ollut tähänkään asti juurikaan erimielisyyttä. Että siinä suhteessa tilanne ei todellakaan muutu minnekään suuntaan, päinvastoin. Duuma tulee olemaan todennäköisesti tässä ulkopolitiikka- ja sota-asiassa entistä yksimielisempi.
1: Venäjän valtiollinen uutistoimisto taas kertoi aamulla, että siellä puolue oli saamassa lähes 58% äänistä. Ja tämä on selvästi enemmän kuin edellisissä duuman vaaleissa vuonna 2021. Niin miten sinä nyt summaisit, että mistä tämä tulos kertoo?
2: No se varmaan kertoo ennen kaikkea siitä, että vaalit on hyvin järjestetty Kremlin puolesta. Mutta että ei varmaan voi vähätellä myöskään sitä, että sota on aina semmoinen, että ihmiset nojaavat sodan aikana vallassa oleviin ja eivät halua muutoksia, ajattelevat, että kunhan asiat eivät vaan tämän huonommaksi enää muuttuisi. Että se on varmaan yksi puoli. Mutta sitten toinen asia on se, että sekä Kremlin toive, että sitten nämä viimeinen Ukrainan terveiset, jotka sai ihmiset ehkä sitten, kuten Mika Hentunen totesi, entistä aktiivisemmin äänestämään netissä, niin on tarkoittanut sitä, että vaalien järjestäjillä Kremlillä on ollut entistä paremmat edellytykset myöskin laskea vaalitulosta haluamallaan tavalla sitä netissä äänestämisen kontrolli, tulosten kontrolli, tuloslaskennan kontrolli, niin se on hankala ja hyvin monet asiantuntijat ovat olleet sitä mieltä, että se on se kohta, jossa vaaliväärennökset voivat helposti kiinni jäämättä myöskin tapahtua. Et kyllä tämä vaalitulos varmaankin on tulkittavissa ehkä kahdella tavalla. Kolmas seikka sitten on se, että Venäjällä on kuitenkin päinvastoin, kun vaalitulos nyt antaisi ymmärtää, niin on ollut trendinä jo pidemmän aikaa, että väestön enemmistö on ollut sitä mieltä, että sota pitäisi päättää neuvottelutulokseen. Ja siitä huolimatta, että on päivänselvä asia, että Kreml tulkitsee niin, että he saivat vahvan tuen, jota lähtivät hakemaan myöskin nykyiselle sodallensa, hyökkäykselle Ukrainaan ja sotatoimille siellä, niin toisaalta mielipidetiedustelut osoittaa, että väestö ei tässä asiassa ole lainkaan samaa mieltä. Ja siinä mielessä tilanne ei ole mustavalkoinen. Tämä on tietyllä tapaa seremoniallinen, muodollinen proseduuri, jolla nyt haluttiin legitimoida Venäjän nykypolitiikka ja nykylinja Kremlissä.
1: Nämä oli ensimmäiset duuman vaalit Venäjän täysmittaisen hyökkäyssodan alkamisen jälkeen, ja Putin itse sitoo vaalien tuloksen suoraan sodan kannatukseen ja kannusti ihmisiä ilmaisemaan tukensa. Niin minkälainen tulos sieltä nyt tämän kannalta saatiin?
2: No sieltä saatiin juuri se, että kun julkisen sektorin työntekijät, jotka ovat riippuvaisia Kremlistä, kuten he itse ymmärtävät, valtiosta riippuvaisia, niin heidän työpaikkojansa lähtien he äänestivät kehotuksen mukaisesti. Ei näissä vaaleissa, kuten moneen kertaan on todettu, niin ollut vaihtoehtoa. Ei ollut vaihtoehtoista tapaa äänestää, jolloin on aika luontevaa ajatella, että ihmiset nyt välinpitämättömyyttään tai kyynisyyttään ovat tehneet niin kuin on kehotettu. Ja tässä mielessä niin tässä ei ole mitään yllättävää koko tuloksessa. Varmaankin se duuma tulee nyt olemaan entistä enemmän ohjailtavissa, jos mahdollista. Ja entistä enemmän nykyvallan pitäjien Kremlin, Putinin lähipiirin peukalon alla.
1: Nyt duuman vaalien ohella järjestettiin myös tosiaan aluevaalit. Mikä merkitys niille ja niiden tuloksella on?
2: No se on ehkä se pieni aukko, jossa oppositio on voinut toivoa saavansa jonkunlaista näkyvyyttä ja mahdollisesti omia edustajiensa läpi, mutta alueparlamenttien ja alueduumien ongelma on se, että koska siellä ei alueilla ole verotusoikeutta eikä kauhean paljon itsenäistä päätäntävaltaa. Toki ne vaikuttavat sen alueen kehitykseen ja siellä tapahtuviin asioihin, mutta ne ovat täysin riippuvaisia valtion budjetista, keskusvallan budjetista, federaation budjetista ja sieltä tulevista rahavirroista, joka tarkoittaa sitä, että myöskin alueiden päättäjillä on taipumus luoda hyvät suhteet joka tapauksessa valtapuolue yhtenäinen Venäjään ja sitä kautta Kremliin, jolloin se sitä kautta vallan haastaminen on kyllä aika vaikea ja aika usein tapahtuu myöskin niin, että vaikka opposition edustajia olisi näihin alueduumiin valittu, niin he saattavat jopa osittain äänestäjiensä hyväksynnällä vaihtaa puoluetta valtapuolueeseen tai ruveta tekemään aivan toisella tapaa yhteistyötä ikään kuin rationaalisin perustein, jotta äänestäjien alueelle koulut muu hallinto ja julkiset palvelut saavat sen rahoituksen sieltä valtion budjetista. Että tässä on tämmöinen ikään kuin logiikka, joka tarjoaa keskusvallalle erinomaisen välineen harjoittaa sitä valtaa ja sitoa myöskin oppositiota vaaleihin osallistuvaa ja päättäviin elimiin valittuja opposition edustajia itsensä.
1: Vaaleista ulos suljetun tämmöisen ainoa sotaa vastustavan Jabloko-puolueen riveistä kommentoitiin Ylelle, että nämä saattaa olla viimeiset vaalit Venäjällä, niin voiko tässä käydä näin?
2: On se täysin mahdollista. Tämä on tietysti yksi veikkaus, että näin saattaa käydä, mutta eihän tämä hyvältä näytä tietenkään koko Venäjän kehitys, mutta tulevaisuuden ennustaminen on aina kauhean vaikeaa. Tässä on valtavan monta eri muuttujaa, jotka tulevat vaikuttamaan sitten siihen, mitä 5 vuoden kuluttua tapahtuu tai mitä seuraavissa presidentinvaaleissa tapahtuu. Että tässä suhteessa niin itse katsoisin kyllä nyt sitten Venäjän sisäistä kehitystä, miten se menee, kriisiytyykö se jossain vaiheessa, mitä tapahtuu, kun mahdollisesti presidentti vaihtuu ja mitä tapahtuu, kun joskus jossakin vaiheessa myöskin sota loppuu. Ne ovat kaikki sellaisia käännekohtia, mahdollisia käännekohtia ja se jää nähtäväksi.
1: Minkälaiset mahdollisuudet siellä tavallisilla ihmisillä on tällä hetkellä ilmaista kriittisiä mielipiteitä?
2: Tilanne on se, että yksityiskeskustelussa niitä voidaan ilmaista ja niitä tietysti myöskin ilmaistaan yksityisissä piireissä, keittiökeskusteluissa ystävien kanssa. Ja tiedän, että myöskin yliopistoissa käydään edelleenkin keskusteluja, opiskelijat käyvät keskusteluja, että ei se täysin kuollut, mutta opposition mediaahan siellä ei ole tietysti tämmöistä julkista poliittista keskustelua ja mielipiteen ilmaisun mahdollisuutta ei ole. Että se on nyt mennyt sinne piiloon yksityispiireihin ja muhii siellä. Televisiokuvista, mediakuvista näemme, että mitä tapahtuu, jos joku uskaltaa yrittää osoittaa mieltä. Että siellä on yleensä välittömästi se tukahdutetaan pampuin ja pidätyksin, että Tässä mielessä se, ja erittäin moni oppositio, kansalaisjärjestö, eri järjestöissä, jopa think tankeissa toimiva henkilö on joutunut pidätetyksi ja saanut vankeusrangaistuksia. Että siellä on paljon muitakin kuin nämä muutama meidän mediassa näkyvä oppositiojohtaja, joka on joutunut vankilan rangaistukset. Ilmeisesti 3000 mielipidevankia vähintäänkin, johon mahtuu iso joukko tämmöisiä vähemmän näkyviä kansalaisaktivisteja, oppositiohenkisiä ihmisiä.
1: Mikä kaikki venäläisiä sitten ärsyttää? Mistä keskusteluissa jupistaa?
2: Siellä on varmaan monta seikkaa. Kyllä ihan tämmöiset arkipäivän asiat. Sen lisäksi tiedämme, että sotatalous ja ylipäänsä Venäjän talous, niin se on tuottanut osalle väestöä elintason nousua, niin siellä on myöskin sitten paljon väkeä, joille jo näin ei ole tapahtunut. Et laukkaava inflaatio syö kyllä eläkkeitä ja muita vastaan pienituloisten ja matalapalkkasektori ihmisten kulutus, ostovoimaa, bensan hinta. Ja jonot bensa-asemilla ärsyttävät selvästi ja ei siellä varmasti kukaan iloinen myöskään ole näistä droonihyökkäyksistä, joita he nyt joutuvat sitten kokemaan. Korruptiosta ei enää niin paljon puhuta, mutta se on siellä kestoaihe. Se on ollut läpi Venäjän historian, aina Neuvostoliiton kaatumisesta asti, ykköskritiikin aihe, korruptio, virkamiesten ylimielisyys ja kansalaisten vähät pienet vaikutusmahdollisuudet edes omiin asioihinsa. Että niitä seikkoja, kritiikin paikkoja on monia. Tietysti tässä nyt nousin internetin, WhatsAppiin ja muiden sosiaalisen median käytön kaventaminen, vaikeuttaminen ja osittain käytännössä sulkeminenkin joskus aikaa, niin ne on ollut sellaisia, jotka siellä on herättänyt ärtymystä. Mutta toistaiseksi näyttää siltä, että ei ole olemassa Venäjän sisällä sellaista voimaa, joka kykenisi tyytymättömyyden nyt keräämään, että siinä suhteessa Kremlin ote on ollut aika rautainen ja ne on pitänyt sen omassa hanskassaan sen koko tilanteen toistaiseksi.
1: Ennen vaaleja asiantuntijat spekuloi paljon siitä, että käynnistetäänkö vaalien jälkeen Venäjällä mobilisaatio eli liikekannalle pano, mikä siis tarkoittaa reserviläisten määräämistä sotapalvelukseen ja Ukrainaan. Myös värväysten raportoitiin kiihtyneen Moskovan kaduilla. Miten siellä näet, aloitetaanko mobilisaatio ja jos niin, missä mittakaavassa?
2: Putinin dilemma on se, että jos hän haluaa ratkaista nyt ja lopettaa sodan Ukrainassa, eli saavuttaa tavoitteensa tämän Donbassin valtauksen valtaamatta olevat alueet, niin hän tarvitsisi siihen lisää voimaa. Ja silloin se reservin käyttöön ottaminen, mobilisaatio olisi siihen tarpeeseen välttämätöntä tästä näkökulmasta, jos muuten tilanne säilyy tällaisena, eli Ukrainan kyky taas rekrytoida, mobilisoida se noin 30 000 miestä per kuukausi, jota heidän on sanottu tarvitsevan. Poliittisen riskin takia Venäjä ei varmaankaan täysmobilisaation ole halukas lähtemään. Siinä on vaihtoehtona silloin osamobilisaatio lisämiesten keräämiseksi. Se voitaisiin suunnata jollekin muille alueille kuin pääkaupunkiseudulle Pietarin isoihin kaupunkeihin, joissa väestön tyytymättömyyden kasvu ja protestointi voisivat jo sitten vaikuttaa myöskin Venäjän politiikkaan ja horjuttaa. Sitä ne eivät halua nähdä tietenkään. Sen takia se, jos se tapahtuu, se mobilisaatio, niin mun arvaus on, että se voisi olla tämmöinen osamobilisaatio sitten. Ja kolmas vaihtoehto on se, että jos he laskevat, että Ukrainan kyky mobilisoida omalta puoleltaan riittävä määrä miehiä ja Venäjän infrastruktuurin, Ukrainassa infrastruktuurin tuhoaminen ja pommitukset Ukrainan joukkoja vastaan riittää siihen Ukrainan kuluttamiseen niin, että se ratkeaa tällä menolla, niin sitten he eivät lähde siihen. Se riippuu vähän, miten he nyt sitten tilanteen arvioivat. Ne on seikkoja ja muuttujia, joita me emme täällä tiedä.
1: Kiitos paljon professori Markku Kangaspuro Helsingin yliopiston Aleksanterin instituutista.
2: Kiitoksia.
1: Kello on 8.29. Radio Suomessa on meneillään ykkösaamu. Studiossa on Seppo Kivimäki. Hyvää huomenta. Tässä lähetyksessä puhumme vielä apteekin paikasta terveydenhuollossa. Terveydenhuollon palveluita on monista kunnista karsittu, mutta apteekki usein vielä löytyy. Pohdimme, minkälaista roolia niissä työskentelevät terveydenhuollon ammattilaiset voisivat tulevaisuudessa ottaa. Diesel-litran hinta on kuljetusyrittäjien etujärjestön Skalin mukaan noussut syksyn aikana selvästi yli kipurajan. Kysymme, miltä tämä tilanne näyttää pienen kuljetusyrityksen näkökulmasta. Ensin kuitenkin Saksaan, jossa käytiin eilen osavaltiovaalit Berliinissä ja Mecklenburg-Etupommerissa ja laitaoikeiston AfD menestyi jälleen. Vaaleja on seurannut Berliinissä kirjeenvaihtajamme Anna Karismo. Hyvää huomenta.
3: Huomenta.
1: Mecklenburg-Etupommerissa voiton vei laitaoikeiston AfD. Miten iso muutos tämä siellä on?
3: Muutos on kerta kaikkiaan historiallinen, poikkeuksellisen suuri. AfD, eli laitaoikeisto, yli kaksinkertaistaa jälleen kannatuksensa. SPD, eli demarit, on ollut Mecklenburg-Etupommerissa suurin puolue ja pitänyt siellä pääministerin paikkaa lähes 20 vuotta. Ja nyt kysymys kuuluu, pystyykö se enää muodostamaan hallitusta, koska AfDn kanssa sekään ei suostu yhteistyöhön. Liittokanslerin puolue CDUn, eli kristillisdemokraattien kannalta muutos on suoranainen pohjanoteeraus. ensimmäistä kertaa sitten toisen maailmansodan. Se menetti paikkansa maapäivillä kokonaan, eli se putoaa parlamentista ulos. Ja nyt puhutaan fiaskosta ja myös nykyisen hallituksen asteittaisesta kaatumisesta tämän vaalituloksen jälkeen.
1: Berliinissä voitti laita vasemmisto ja liittokanslerin CDU hävisi. Mikä merkitys sillä on?
3: Berliinin tappio on symbolisesti raskas isku, koska liittovaltion pääkaupunki on mediahuomion keskus. Tappio syventää mielikuvaa kristillisdemokraateista ja sosiaalidemokraateista taantuvina voimina.

0: pystyy olemaan suurin edes pääkaupungissa, vaikka laita- ja äärioikeisto muualla vahvistuisikin.
1: 2 viikkoa sitten AfD saavutti kaikkien aikojen parhaan osavaltiovaalituloksensa. Tämä tapahtui entisessä kommunistisessa Saksi-Anhaltin osavaltiossa Saksan itäosassa. Minkälaiseksi peluriksi AfD on siellä Saksassa nousemassa?
0: Tätä voi pitää käännekohtana AfDn asemassa. Sen painoarvo vain kasvaa vaalilta, vaikkei se vielä hallituksia onnistuisikaan muodostamaan. AfDn kannatus on laajentunut uusiin äänestäjäryhmiin ja yliopistokaupunkeihin, joissa sen kannatus on ollut tähän asti heikompi. Ja olen itse läheltä nähnyt, miten voiton riemuisia AfD-läiset nyt ovat, ja osin juuri tämän itsevarmuuden ansiosta se laajentaa kannattajakuntaansa. Eli AfD-voittokulku saattaa olla uusi trendi.
1: Saksan liittokansleri Friedrich Merzin suosio on viime aikoina heikentynyt. Mitä tämä vaalitulos tarkoittaa hänen kannaltansa?
0: Tämä on vaalien merkittävin tulos, että Merz hävisi. Hän on liittokanslerina vastuussa kristillisdemokraattien vaalikampanjoista myös osavaltiotasolla. Ja 3 peräkkäistä heikkoa tulosta vain 2 viikon sisällä vahvistaa puolueen ääniä, jotka kyseenalaistavat sekä Merzin linjan että liittohallituksen suunnan. Eli Merzin tilanne vain pahenee ja lähipäivinä nähdään, millaisia johtopäätöksiä muut CDU-pomot ja myös parlamentaarikot Merzin tulevaisuudesta tekevät. Hän itse on ilmoittanut jatkavansa liittokanslerina.
1: Miten muutoin vaalitulosta on siellä kommentoitu?
0: No, AfD itse nyt sanoo olevansa uusi kansanpuolue ja saaneensa paikan yhteiskunnan keskiössä tämän myötä. Ja se on tietenkin puolueen oma tulkinta, mutta kertoo siitä, miten laitaoikeisto aikoo tuloksia hyödyntää. Liittokansleri Friedrich Merz oli yöllä taistelunhaluinen ja hän korosti CDUn päämajassa, että hän haluaa viedä Saksan uudistuksia eteenpäin ja että se vaatii nyt selkärankaa ja kärsivällisyyttä. Hän itse kuvasi vaalitulosta katastrofiksi. Eivätkä CDUn kilpailijatkaan ole sen tappiosta riemuinneet AfD:tä lukuun ottamatta. Esimerkiksi vihreät varoitti CDUn romahduksen seurauksista ja että Saksa tarvitsee näinä vaikeina aikoina vakaan liittohallituksen. Mutta tänään Merz herää vaikeaan ja karvaaseen päivään. CDUn johtoryhmä kokoontuu nyt runsaan tunnin kuluttua ja sitä seuraa hallituksen kokous. Ainoa aihe on siellä, miten puolue selviää kriisistä 2. tai oikeastaan nyt jo 3. katastrofin jälkeen. Ja ennen kaikkea, voiko hallitus ylipäätään jatkaa tämän liittokanslerin johdolla. Ja sitten muualla Euroopassa, esimerkiksi Le Monde-lehden mukaan Pariisissa ja Brysselissä ollaan nyt huolissaan vaalituloksen vaikutuksista Euroopan yhtenäisyyteen. Eli nyt kysytään, tai Euroopan unioni on ahtaalla, koska AfD:n kaltaiset puolueet muuallakin kyseenalaistavat sen olemassaolon oikeutuksen, siis EU:n oikeutuksen. Ja kysymys kuuluu, että lamauttaako AfD:n menestys Saksan hallituksen ja estää sen toimintaa EU:ssa.
1: AfD:n vahvistuminen on muutenkin sähköistänyt tunnelmia Saksassa. Miten se kampanjointi siellä sujuu?
0: Seurasin kampanjoita kummassakin osavaltiossa ja se oli kyllä hyvin polarisoitunutta. Etenkin Berliinissä vaalikampanjan rikostilastot olivat poikkeuksellisen hurjia. Poliisi kirjasi kuukauden aikana yli 1200 vaalimainosten vahingoittamista ja 40 hyökkäystä puolueiden jäseniä ja kampanjoijia kohtaan. Ja erityisesti ne kohdistuivat AfD:hen. Mutta myös muita puolueita vastaan hyökättiin fyysisesti. Eli voi sanoa, että Saksan vaalikampanjoista on tulossa selvästi väkivaltaisempia kuin aikaisemmin.
1: Anna, kiitos näistä arvioista sinne Berliiniin.
0: Kiitos.
2: Punkit, hyttyset ja myyrät levittävät tauteja, jotka tarttuvat myös ihmisiin. Ihmisten ja eläinten kohtaamiset lisäävät riskiä erilaisten uusien tautien muodostumiseen. Samalla ilmastonmuutoksen myötä Suomeen voi levitä uusia eläinlajeja sairauksineen. Mikä sua mietityttää eläinten kautta leviävissä taudeissa? Siitä voit kysyä Luonto Suomessa keskiviikkona kello 18 alkaen Radio Suomessa.
1: Sen lisäksi, että apteekissa myydään lääkkeitä, niin osassa niistä on jo jonkin aikaa voinut halutessaan ottaa omalla rahalla esimerkiksi rokotuksen tai korvahuuhtelun. Tänä syksynä yksityinen terveyspalveluyritys tuo myös etälääkäripalvelut 160 apteekkiin aika lailla ympäri maata. Minkälainen rooli

0: Apteekille on muodostumassa suomalaisessa terveydenhuollossa. Siitä puhumme nyt. Tervetuloa Apteekkariliiton farmaseuttinen johtaja Inka Puumalainen.
1: Kiitos.
0: Ja sosiaalifarmasian professori Katri Hämeen-Anttila Itä-Suomen yliopistosta.
1: Kiitos.
0: Inka Puumalainen, minkälaisia palveluja maksukykyisille ja halukkaille kansalaisille on nyt apteekissa siis tarjolla?
1: No tällä hetkellä selkeästi näkyy se, että mitä me nähdään tuolta muualta terveydenhuollosta, eli samalla kun hyvinvointialueet on valitettavasti joutunut supistamaan omaa palveluverkostoa, niin yhä enemmän sitten apteekeista tullaan kysymään tietenkin neuvoa, mutta myös erilaisia terveyspalveluita. Ja ehkä semmoinen vedenjakaja voi ajatella, että oli silloin 2024, kun tämä rokotusasetus muuttui, ja sen jälkeen farmaseutit ja proviisorit on tietyn koulutuksen jälkeen pystyneet antamaan näitä rokotuksia, ja tällä hetkellä meillä on jo noin 200 apteekkia ympäri Suomea, jotka voi sitten antaa asiakkaalle näitä rokotteita. Eli selkeästi tällainen trendi siitä, että apteekki voi toteuttaa muunkinlaista toimintaa ja olla vahvemmin osaksi muuta terveydenhuoltoa on nyt näkyvissä.
0: Tämmöisessä etälääkäritoiminnassa on kyse siitä, että apteekki hoitaa yhteydenoton etänä toimivaan lääkäriin, mistä tietysti sitten laskutetaan paikan päälle apteekkiin tullutta asiakasta. Mitä tämä uudistus tarkoittaa apteekkien kannalta? Minkälainen kehitysaskel tämä on Apteekkariliiton näkökulmasta?
1: No tämä on mun mielestä osa sellaista kansainvälistä kehityskaarta, eli jos me katsotaan Eurooppaa ja muita maita, niin selkeästi apteekkien rooli on kasvanut osana terveydenhuoltoa, eli käytännössä tarkoittaa sitä, että apteekeissa tarjotaan totta kai sitä lääkehoidon onnistumista tukevia palveluita, mutta sitten tämmöisiin pieniin terveysvaivoihin esimerkiksi myös hoitoa. Tällainen hyvä kansainvälinen esimerkki löytyy Englannista, puhutaan tämmöisestä pharmacy first, eli voisiko ajatella aloita apteekista toimintamallista, jossa 7 pieneen terveysvaivaan on rakennettu yhteistyössä muun terveydenhuollon kanssa tällaiset hoitopolut, kliiniset toimintamallit, jonka mukaan asiakas voi sitten tulla apteekkiin ja saada sieltä sitten hoidon näihin pieniin terveysvaivoihin.
0: Katri Hämeen-Anttila, sinä olet perehtynyt ennen kaikkea lääkepolitiikkaan ja johdat myös valtioneuvoston kanslian rahoittamaa tutkimushanketta tulevaisuuden apteekkipalveluista ja rahoitusmalleista Suomessa. Mitä sinä ajattelet tutkijana tästä tämän syksyn aika isostakin alalle tulevasta muutoksesta?
2: Tästä etälääkäripalveluista ihan mielenkiintoinen laajennus tavallaan palveluihin ja yhteistyöhön terveydenhuollon ja apteekkien välillä. Et meillähän on kansallisesti itse asiassa useammalla hallituskaudella ollut tavoitteena integroida apteekit tiiviimmäksi osaksi sote-palveluja ja lisätä tällaista moniammatillista yhteistyötä. Ja siinä mielessähän tämä on niin kuin esimerkki, kuinka se voi toteutua ja lisää näiden etälääkäripalveluiden saavutettavuutta tosiaan sellaisille asiakkaille, ketkä on valmiita siitä maksamaan ja osaa sen yhteyden siellä apteekissa lääkärille ottaa. Et tietenkin sitten, jos miettii niin kun ehkä haasteiden näkökulmasta, niin aina kun tulee uusia toimijoita ja toimintamalleja, niin sitten on syytä huomioida se hoidon kokonaisuus ja se hoidon jatkuvuus, ja ettei pirstaloidu hoito eri toimijoille, että se ehkä sitten sellaisena, no ehkä ei vakavana huolena, mutta näkökulmana tähän keskusteluun.
0: Mitä etua on siitä, että tämmöinen palvelu on apteekin yhteydessä verrattuna vaikka siihen, että asiakas olisi ihan kotoa etäyhteydessä?
1: No tuo on tietysti hyvä kysymys. Ehkä ajatus on siitä, että miksi sinne apteekkiin, niin on tietysti se, meillä on maankattava apteekkipalveluverkosto. Meillä on noin 800 apteekkitoimipistettä ja ehkä tärkeä on siinä, että siellä on sitä osaavaa henkilökuntaa. Eli sitä farmaseuttista asiantuntemusta, ja se voi olla helpompaa sitten asiakkaallekin kuin lähteä siitä ikään kuin selvittämään sitä lääkehoitoa tai terveydenhuoltoon liittyvää ongelmaa. Että itse koen, että se on se asiantuntemus siellä apteekissa, mikä tässä on sitten se juuri se tärkeä tekijä.
0: Perataan vähän vielä tarkemmin, että minkälaisia asioita tämmöisessä apteekin lääkäri- tai etälääkäripalveluissa voi hoitaa ja mitä ei, niin missä se raja kulkee? Mitä semmoisessa voi tehdä?
1: No tämä ehkä jos on hyvä kysymys oikeastaan koko tämä rajanveto, eli perinteisestihän meillä on ajateltu ja on erotettu ikään kuin se lääkkeen toimittaminen, eli se apteekin tehtävä ja sitten se lääkkeen määrääminen, eli se lääkärin tehtävä. Ja meidän valvova viranomainen eli Fimea on ollut tarkka siitä, että apteekissa tapahtuva muu kuin se ihan lääkkeen toimittaminen ja lääkeneuvonta, niin se ei saa häiritä ikään kuin sitä apteekin perustehtävää. Ja tässäkin on oltava mun mielestä niin kuin tarkasti mietittävä ne rakenteet, että ei saa syntyä sellaisia turhia niin kuin insentiivejä sen lääkkeen ikään kuin käytön lisäämiseen. Eli se on niin kuin tarkkaa. Ja tietenkin sitten se on myös sellainen lupakysymys. Eli nyt kun tässä on, meillä on valtioneuvostossa ja eduskunnassa käsittelyssä tämmöinen lääkelaki uudistus tai toiminnallinen lääkelakipaketti, jossa juuri niin kuin määritellään sitä, että mitä voidaan tehdä apteekkiluvalla, eli mikä on sitä apteekin perustehtävää ja mikä on sitten sitä muuta palvelutoimintaa, että mitä edellytyksiä apteekissa sitten täytyy olla, jotta voi toteuttaa muuta terveydenhuollon tehtävää.
0: Niin, tässä on kaikilla toimijoilla eri valvova viranomainen, tai siis kaikilla näillä toiminnoilla.
1: Kyllä, juuri näin. Eli Fimea valvoo tätä ikään kuin apteekkitoimintaa, sitä perinteistä lääkkeen toimittamista, lääkkeen oikean ja turvallisen käytön turvaamista. Ja sitten tämä LVV, eli lupa- ja valvontavirasto, on sitten tässä sosiaali- ja terveyspalveluiden ikään kuin valvoja.
0: Tämä etälääkäripalvelu on yksi esimerkki apteekkien laajenevasta toimikentästä, mutta niin kuin todettu, niin tähän mennessä apteekilla on jo ollut mahdollisuus tarjota esimerkiksi rokotuksia, näytteenottoja ja mittauksia. Minkälaista aukkoa nämä apteekin palvelut pyrkii täyttämään tässä nykyisessä palveluverkostossa?
2: No ehkä tutkijana voisin nostaa sellaisen näkökulman, että me tiedetään tutkimuksista, että lääkehoidoissa sekä reseptilääkehoidoissa että itsehoitolääkkeiden käyttäessä on hyvin paljon ongelmia. Ja sitten tiedetään myös, että apteekeissa tutkimuksiin on osoitettu, että niitä pystytään tunnistamaan ja osin myös ratkaisemaan. Ja tavallaan me tarvitaan kaikki toimijat tähän niin kuin yhteiseen työhön, että lääkehoidot onnistuu ja niistä saadaan se paras mahdollinen hyöty. Nykytilassa apteekit toimii ehkä liiankin irrallisena siitä sosiaali- ja terveydenhuollosta, että esimerkiksi kun tulee havaintoja ihan siinä lääkettä toimittaessa, että nyt on vaikka niin kuin esimerkiksi jokin haittavaikutus, joka vaikuttaa niin kuin elämänlaatuun, mutta ei estä sen lääkkeen käyttöä, mutta jonka lääkäri olisi syytä tietää sitten niin kuin esimerkiksi reseptiä uudistaessa tai seuraavalla käynnillä, että voitaisiin niin kuin pohtia muita vaihtoehtoja, niin apteekista ei ole mahdollisuutta viestiä sinne terveydenhuoltoon tällaisia havaintoja. Et nyt on itse asiassa useampiakin lainsäädäntöuudistuksia, jotka edistää tavallaan tätä yhteistyön tiivistämisen mahdollisuutta ja sitten ihan konkreettisia työkaluja. Eli tuonne kantapalveluihin, niin kuin siihen lääkehoidon osioon on muun muassa tulossa tällaisia tarkistus- ja huomiomerkintöjä, jotka tulevat olemaan sitten tällainen niin kuin mahdollisuus viestiä näistä havainnoista sinne terveydenhuoltoon ja näin, että tämä on hyvä suuntaus.
0: Hmm. No toi hallituksen esitys apteekkitoiminnan kehittämisestä on parhaillaan eduskunnassa ja todettakoon äänen, että se ei nyt sinänsä koske tätä etälääkäripalvelua, mutta siellä se esitys on siis käsittelyssä. Miten tämä lakimuutos käytännössä muuttaisi apteekkien tilannetta ja toimintamahdollisuuksia?
1: No hirvittävän radikaalisti heti mitään muutoksia ei välttämättä tapahdu, mutta se ikään kuin tuo apteekin nyt sinne lääkelakiin apteekin tehtäviksi ja velvoitteiksi sellaisia toimintoja, mitä nyt on sitten muussa terveydenhuollossa. Että sitten voidaan ajatella, että velvoitteet ja vastuut ovat sitten samansuuntaisia niin apteekissa kuin muussakin terveydenhuollossa. Eli tietyllä lailla voidaan ajatella, että se luo tietynlaista rakennetta jo tälle apteekkien uudelle roolille. Ja kysyit ehkä tuossa aikaisemminkin siitä, että minkälaista aukkoa kenties nämä apteekin laajenevat palvelut täyttää, niin meillä oli juuri tällainen kansalaiskysely tässä tänä kesänä ja siinä kysyttiin sitten, oli kysymys siitä, että mikä on ikään kuin se lähin terveyspalvelu kansalaisille tällä hetkellä, niin 65% vastaajista sanoi tänä kesänä, että se on apteekki. Ja kun tämä vastaava kysely tehtiin 2020, niin se luku oli 47%. Että kuvaa sitä, että ikään kuin se apteekin rooli tällaisena lähiterveyspalvelupisteenä on korostunut. Ja johtuu varmasti nyt osittain niistä hyvinvointialueiden haasteista, että jouduttu sitten sitä palveluverkostoa supistamaan.
0: Niin, kun muita palveluita karsitaan pienemmiltä paikkakunnilta, niin apteekit on usein niitä viimeisiä jäljellä olevia terveysalan toimijoita. Minkälaisen vastuun tämä asettaa apteekille?
1: No se on hyvä kysymys ja ikään kuin jos puhutaan niin kuin lääkehoidoista ja tai tavallaan yleensäkin hoidoista, niin on tietenkin todella tärkeää määritellä, kuka on hoitovastuussa ja tietenkin meillä lääkäri vastaa aina siitä hoidosta, mutta ehkä tässä olisi just hyvä ajatella sitä ikään kuin, mihin Katrikin tuossa viittasi, että miten me hyödynnettäisiin jo nykyisiä toimijoita entistä paremmin, eli kun me tunnistetaan ja tiedetään, että meillä on siellä apteekissa todella korkeasti koulutettua farmaseuttista henkilökuntaa, joilla sitä osaamista olisi ja sitä tulisi hyödyntää enemmän terveydenhuollossa. Että juuri nämä vastuukysymykset on just sellaisia asioita, jotka pitäisi sitten tässä ikään kuin selvittää, kun tätä roolia lähdetään laajentamaan.
2: Haluan ehkä tässä yhteydessä korostaa sitä, että apteekeilla on julkinen palvelutehtävä vastata alueensa lääkehuollosta, ja se on niin kuin yksi asia, mitä on esimerkiksi tällä nyt eduskunnassa olevalla hallituksen esityksellä niin kuin halutaan tarkentaa. Eli se päätehtävä on se lääkkeiden toimittaminen ja lääkeneuvonta, ja sitten tavallaan kaikki ne muut palvelut, jotka voi liittyä lääkehoitoihin tai sitten olla enemmän tällaisia terveyspalveluja, niin ne on sitten niin kuin määritelty terveyspalveluksi, johon pitää sitten rekisteröinnillä hakea niin kuin lupa toteuttaa näitä terveyspalveluja, ja sieltä tavallaan niin kuin tähän vastuuseenkin niin tulee ne vastuut ja velvollisuudet ja toisaalta sitten myös mahdollisuudet esimerkiksi saada laajemmin potilastietoja niihin niiden palvelujen toteuttamiseen, mutta että se tosiaan korostettakoon, että myös jatkossa se ensisijainen apteekkien tehtävä niin on sen alueensa lääkehuollon turvaaminen.
0: No, Katri Hämeen-Anttila, sinä tutkit siis myös apteekkien rahoitusmallia, niin miten tämä nykyinen rahoitusmalli tukee tai rajoittaa apteekkien mahdollisuuksia laajentaa näitä palveluita?
2: Joo, meillä on tosiaan Kelan ja Fimean ja Turun yliopiston kanssa yhteistyössä toteutetaan tällaista valtioneuvoston kanslian rahoittamaa VN tutkiva hanketta, ja nykyinen apteekkien rahoitusmalli on se, että tavallaan rahoitus tulee käytännössä pääasiassa kokonaan siitä lääkkeiden myynnistä. Ja nyt tässä hankkeessa tarkastellaan, että minkälaisia erilaisia kansainvälisiä rahoitusmalleja on ja miten ne olisi sovellettavissa tänne Suomen tilanteeseen. Eli käytännössä tarkoitetaan sitä, että olisiko siellä jonkinlainen osa, joka voisi tulla sitten palveluista tähän niin kuin apteekkien talouteen. Ja tässä yhteydessä selvitetään myös tätä väestön tavallaan tarvetta, että minkälaisia lääkehoidon ongelmia esimerkiksi on. Onko joitakin tiettyjä potilasryhmiä, joihin tällaisia palveluja niin kuin erityisesti tulisi suunnata. Toisaalta me haastatellaan sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoita ihan sieltä hyvinvointialueelta, että mitä tarpeita niin kuin, tai mikä palvelisi sitä hyvinvointialuetta, minkälaiset palvelut, että mitä jos apteekissa voitaisiin jotakin toteuttaa, joka vapauttaisi esimerkiksi resurssia sit sieltä muusta terveydenhuollosta, että tämän tyyppisiä asioita. Ja tämä hanke on vuoden mittainen ja tullaan julkaisemaan tuossa ensi maaliskuussa, eli se on niin kuin nämä valtioneuvoston kanslian rahoittamat hankkeet aina, niin se on niin kuin pohjaa siihen poliittiselle keskustelulle ja tietenkin käytettävissä sitten seuraavan hallituskauden pohdinnoissa, että haluaako poliitikot ottaa tämän tyyppisen asian sinne seuraavalle hallituskaudelle pohdintaan.
1: Ja toi oli todella tärkeää, mitä Katri tuossa kuvasi juuri näin, että jos me katsotaan, viittaan taas näihin kansainvälisiin esimerkkeihin ja ehkä ajatus siitä, kun sanoitkin tuossa, että jo nytkin sitten asiakas, jos pystyy itse maksamaan, niin voi hankkia näitä tiettyjä rokotuspalveluita tai muita palveluita apteekissa, mutta sitten jos ajatellaan tällaista maankattavuutta ja yhdenvertaisuutta, niin järkevin tähän olisi, että tähän rakennettaisiin sitten jonkinlainen julkinen rahoitusjärjestelmä, eli että sitten asiakas voisi sen saada sen palvelun sitten sieltä apteekista, ja jos se on kustannustehokasta tutkimusten ja muiden selvitysten kautta, niin sitten myös yhteiskunta olisi siitä sitten valmis korvaamaan apteekille osuuden. Ja nämä kansainväliset esimerkit usein osoittaa, että jos se palvelu halutaan aidosti saada valtakunnallisesti käyttöön, niin kyllä siihen sitten pitäisi sellainen kansallinen rahoitusjärjestelmä ja rakenteet sitten tehdä.
0: Miten tämä apteekkien roolien laajentuminen vaikuttaa terveydenhuollon kustannuksiin ja resurssien käyttöön yhteiskunnan näkökulmasta, että onko sillä mahdollisuutta vaikuttaa siihen isommin?
2: No, otan esimerkin niin kuin toisesta tutkimushankkeesta. On väitöskirjatutkija, joka nimenomaan selvittää tätä kausirokotusta, minkälainen kapasiteetti siitä niin kuin sitoutuu tuolla terveydenhuollossa. Ja sitten hän tarkastelee tätä apteekkien mahdollisuutta ihan niin kuin nykytasolla, että miten, kuinka moni apteekki näitä rokotuspalveluja niin kuin tällä hetkellä toteuttaa ja mikä on se potentiaali, miten voisi laajeta. Ja tuotetaan tietoa siitä hyvinvointialueelle, että olisiko palvelujen järjestäjällä mahdollisuus hyödyntää tätä resurssia sit siinä omassa toiminnassaan ja sillä tavalla vapauttaa sitä hoitajan työaikaa. Eli kyllähän tämä tavallaan se yhteiskunnallinen näkökulma, no ensinnäkin se on selvää, että yhteiskunta ei tietenkään rahoita palveluja ilman, että on, niistä on osoitettu hyöty, vaikuttavuushyöty potilaille. Se on se lähtökohta ja sitten toinen se tavallaan tarve ja se järkevyys, että miten me saadaan säästettyä, onko sellaisia tehtäviä, joita apteekissa voitaisiin toteuttaa, joka sitten sitä hyvinvointialueiden muun terveydenhuollon resurssia säästäisi, jolloin sitten se siellä pystyttäisiin ohjaamaan sitten muihin tehtäviin.
1: Ja tuolta Iso-Britanniasta tai siitä Pharmacy First-kokeilusta, niin siitähän rakennetaan tosi isoa tutkimus- ja selvityshanketta, niin siellä on jo ensimmäisen toimintavuoden aikana pystytty osoittamaan, että nämä apteekissa hoidetut pienet terveysvaivat säästää noin 10 miljoonaa lääkärikäyntiä vuosittain. Eli kyllä sieltä sitten vahvasti löytyy sitä tutkimusnäyttöä siitä, että se säästää muualla terveydenhuollossa.
0: Onko tämä apteekin kannalta tämmöinen muiden palveluiden siihen rinnalle tuleminen niin yksiselitteisesti hyvä asia tai niitä apteekkia hyödyttävä asia?
1: No ehkä mä itse ajattelisin sitä, että niin kuin Katrikin tuossa, niin tähän pitää lähteä sieltä mun terveydenhuollon ja yhteiskunnan tarpeesta. Eli ei ehkä siitä, että mitä apteekki haluaa, vaan sitä, että mitä on se paras hyöty, mitä yhteiskunta ja terveydenhuolto apteekista saa. Ja kun me katsotaan sitä kansainvälistä kehityssuuntaa, niin kyllä tämä on ollut selkeästi se, että apteekit on haluttu entistä enemmän tiiviimmin osaksi terveydenhuoltoa ja ajateltu laajemmin sitä apteekkien tehtäväkenttää. Mutta tärkeintä mun mielestä on juuri se, että mistä löytyy se suurin tarve. Eli varsinkin tuossa tutkimushankkeessa, mitä Katri kuvasi, että me varmaan pystytään sieltä tunnistamaan juuri niitä tiettyjä esimerkiksi pieniä terveysvaivoja, jotka apteekit voisi hyvällä yhteistyöllä muun terveydenhuollon ja tarkkojen ohjeiden kautta hoitaa ja tiettyjä potilas- ja asiakasryhmiä, jotka erityisesti hyötyisivät näistä apteekin laajenevista terveyspalveluista.
2: Ja jos vielä konkreettisia esimerkkejä, että minkä tyyppisiä palveluita niin kuin voi olla myös lääkkeisiin liittyviä palveluita, niin puhutaan esimerkiksi tämmöisistä lääkehoidon kokonaisuuden eritasoisista arvioineista tai vaikkapa inhalaationa otettavien lääkkeiden niin kuin sen tekniikan tarkastamisesta tai jos on uusi lääkehoito alkamassa, että siihen on tällainen perusteellisempi neuvonta ja esimerkiksi tämän tyyppisiä palveluja on muissa Pohjoismaissa yhteiskunnan rahoittamana, niin osin rahoittamana apteekeille apteekit näitä toteuttaa. Ja toisaalta sitten tulee myös se velvoite, eli että jokaisen apteekin täytyy näitä palveluita olla myös valmis tuottamaan. Eli tässä myös sitten rakennetaan sellaista rakennetta myös, että kuuluuko se sitten niin kuin velvoittavana apteekkien palveluvalikoimaan vai ja miltä osin sitten kenties on niin kuin yksittäisen apteekkarin harkintavallassa, että haluaako omasta apteekistaan erilaisia palveluja tarjota.
0: Kiitos tästä keskustelusta Apteekkariliiton farmaseuttinen johtaja Inka Puumalainen sekä sosiaalifarmasian professori Katri Hämeen-Anttila Itä-Suomen yliopistosta.
1: Kiitos.
2: Kiitos.
0: Dieselin hinnankorotukset on ajamassa kuljetusalan yrityksiä suuriin vaikeuksiin. Hintaa nostaa kansainväliset kriisit, kuten Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan ja Hormuzinsalmen saartotoimet. Kuljetusyrittäjien etujärjestön Skallin mukaan diesel-litran hinta on syksyn aikana noussut selvästi yli kipurajan ja helpotusta toivotaan valmistajalla olevasta ammattidieselistä. Miltä tilanne näyttää pienen kuljetusyrityksen näkökulmasta, siitä on Jyväskylässä ottamassa selvää toimittajamme Timo Hytönen.
3: Niin, maailmanpolitiikan myrskyt, sen aallot ulottuvat tänne Korpilahdelle Jyväskylälle. Jyväskylän dieselin hinnassa Hormuzinsalmessa on saarto, lisäksi siellä tällä hetkellä vaikeuksia muutenkin kuljetuksissa. Ja tämä siis vaikuttaa myös pienten yrittäjien asemaan täällä Suomessa. Matti Perälä, hyvää huomenta.
4: Huomenta.
3: Jos puhutaan tämän dieselin hinnan noususta, niin miten se on vaikuttanut sinun yrityksesi arkeen?
4: No kyllähän se vaikuttaa, kun dieseliä poltetaan joka päivä, niin kyllähän se totta kai se vaikuttaa, se on kuluerä kuitenkin iso.
3: No oot pitänyt pientä kirjanpitoa, niin mitkä on ollut kaikkein hurjimmat päivät nyt tänä vuonna?
4: No jos tankataan esimerkiksi vaikka 400-500 litraa joka päivä, niin siitähän jokainen pystyy sen päättelemään, mitä se maksaa.
3: Eli kipuraja yli on menty ihan selkeästi?
4: No kyllähän se varmaan on menty jo kipuraja yli.
3: No tätä samaa mieltä on myös tutkija, joka on erikoisesti perehtynyt logistiikkaan. Hän kertoo myös miksi.
5: Ala ylipäätään on sanotaanko historiallisesti ollut aika lailla heikosti kannattavaa. Ja pienemmät yritykset alalla on keskimäärin, ne pelaa pienemmillä puskureilla kuin isommat yritykset. Ne on monesti vähemmän kannattavia, ja mikä tarkoittaa sitä, että niillä on vähemmän pelivaraa silloin, kun joku tällainen kriisinen tilanne tulee. Samoin sitten niillä aika monella on vähemmän neuvotteluvoimaa siihen asiakkaaseen nähden, että ne ei välttämättä pysty yhtä tehokkaasti siirtämään kustannuksia eteenpäin asiakkaalle.
3: Niin, tutkija on myös sitä mieltä, että nimenomaan pienet ja keskisuuret kuljetusalayritykset kärsivät nyt tästä tilanteesta kaikkein eniten. Matti Perälä, jos puhutaan näistä tukivaihtoehdoista, niin mitkä olisivat nyt tarpeen?
4: No varmaanhan se on se sekoitevelvoitteen laskeminen, olisi se nopein keino, minkä päättäjät vois päättää. Sitten sitä ammattidiisseli, siitä on puhuttu jo monta vuotta, se olisi se yksi keino, ainakin saada se järjestelmä jo voimaan, että sitten ne senttimäärät on sitten taas ehkä eri asia, minkälaisia ne tulee olemaan, mutta se järjestelmä pitäisi saada voimaan.
3: No Skal puhuu myös suoran tuen tarpeesta. Tuleeko sille tarve?
4: No voi olla, että sekin olisi tarpeellinen. Suora tuki on sitten vähän tietysti semmoinen kyseenalainen juttu, mutta kyllä se kriisitilanteessa se suora tuki, niin onhan se, sitä on yhden kerran käytetty ja silloin se ainakin toimii ja tuli tarpeeseen.
3: No tuossa totesit, että ammattidiiseliä, sitä on ehkä tulossa ja se on nyt sovittu, että vuonna 2028 astuisi voimaan, niin onko se jonkinnäköinen ratkaisu?
4: No on se jonkinlainen apu siihen, koska eihän se ole niin mikä uusi keksintö. Sitähän on jossain muissa maissa ollut jo käytössä ja on käytössä, että ei ole mikään uusi asia. Kyllä siitä jonkinlainen apu on sitten siitäkin. Että.
3: Yritykset on seurannut sen valmistumista, mutta ei ole tullut valmista. Minkä arvelet olevan siihen syyn?
4: No vaikea sanoa, vaan ne on poliittisia päätöksiä, että en osaa enkä voi ottaa kantaa, mikä se syy siinä on, mutta hitaasti tuntuu etenevät.
3: Mutta nyt on toiveita, että tulisi voimaan. Odotettavissa on epävarma talvi. Mitä odotat siltä kaikkein eniten? Kuinka epävarmana lähdet nyt syksy?
4: No epävarmuus on tietysti siinä polttoaineen hinnassa. Se on iso tekijä, että pitäisi vähän varautua siihen, mutta vaikea on tietysti aina varautuakin, kun alalla on noin yleisöstäkin ottaen katteet on pienet. Ja niin. Täytyy vaan toivoa, että tämä maailmantilanne rauhoittuu, että raakaöljyn hinta laskee ja sitten saataisiin tämä ammattidiesel ja sitten päättäjät tekisi omia ratkaisuja oikeaan suuntaan.
3: Ja niin kuin kuulitte, niin näin se yrittäjä kertoo, että hyvinkin epävarmoina mennään kohti tulevaa talvea, kohti tulevaa vuotta. Ja tosiaan tuon ammattidieselin käyttöönotto on ajoitettu vuoteen 2028.
0: Näin kuljetusyrittäjä Matti Perälä Korpilahdelta. Aiemmin äänessä oli apulaisprofessori Tomi Solakivi Turun yliopistosta ja toimittajana edellä oli Timo Hytönen. Tässä oli tämän viikon ensimmäinen ykkösaamu. Huomenna mennään taas uusin aihein. Kello on ihan tuota pikaa 8.59 ja kohta koko Suomen radiossa lähdetään tänään treffeille Lappiin. Lapissa eletään parhaillaan ruskasesonkia. Se ei tuo vipinää pelkästään metsäpoluille, vaan myös deittisovelluksiin. Lähetyksessä käydään myös Hailuodossa, millaisia muutoksia saarella on tapahtunut, kun sinne aukesi tieyhteys kesällä. Lisäksi koko Suomen radiossa ihastellaan tämän syksyn sienisatoa. Lähetyksen juontaa Anna Sireen ja Janne Jauhiainen. Suomessa keskustellaan, pitäisikö vanhusten maksaa hoivansa kotinsa myymällä. Britanniassa se on arkipäivää, mutta nyt pääministeri haluaa sille käytännölle lopun. Britannian kirjeenvaihtajamme kävi tapaamassa virpiä, joka joutui kalliin byrokratian pyörteisiin, kun hänen miehensä sai dementiadiagnoosin. Tästä lisää osoitteessa yle.fi. Seuraavaksi Radio Suomessa kello 9 uutiset ja Urheiluradio. Minun nimeni on Seppo Kivimäki. Hei hei!

0: Tässä Yle Uutiset ja Jan Fredriksson. Saksassa laitaoikeistolainen vaihtoehto Saksalle puolue eli AfD on voittanut Mecklenburg-Etupommerin osavaltiovaalit. Alustavien tulosten mukaan puolue keräsi yli 38% äänistä. Liittokansleri Friedrich Merzin kristillisdemokraattinen CDU jäi puolestaan alle 5% äänikynnyksen. Tuloksen myötä puolue jää ensimmäistä kertaa ulos osavaltion parlamentista. Merz kuvailikin tulosta katastrofaaliseksi.
1: Heute haben wir zwei Wahlen erlebt mit sehr unterschiedlichen Ergebnissen. Das Ergebnis in Mecklenburg-Vorpommern können wir nicht schönreden. Es ist ein Desaster.
0: Merzin mukaan tulosta ei voi selitellä mitenkään, se on katastrofi. Kristillisdemokraatit jäävät polarisoituneessa tilanteessa laitaoikeiston ja vasemmiston puristukseen, Merz valitteli. AfD:n voittokulku on nyt historiallista ja uhkaa liittokansleri Merzin asemaa, kertoo Berliinistä Eurooppa-kirjeenvaihtajamme Anna Karismo.
2: Muutos on poikkeuksellisen suuri, sanoisin jopa historiallinen. Laitaoikeiston AfD yli kaksinkertaistaa kannatuksensa. Mecklenburg-Vorpommernissa demarit eli SPD on ollut suurin puolue ja pitänyt siellä pääministerin paikkaa lähes 20 vuotta. Liittokanslerin puolueelle eli kristillisdemokraattien CDUlle tämä muutos on katastrofi, todellinen pohjanoteeraus. Ensimmäistä kertaa sitten toisen maailmansodan se menettää paikkansa, kaikki paikkansa parlamentissa. Nyt puhutaan fiaskosta ja myös nykyisen hallituksen asteittaisesta kaatumisesta näiden vaalien jälkeen.
0: Venäjällä valtapuolue yhtenäinen Venäjä on voittamassa odotetusti maan näytösluontoiset duuman vaalit. Puolue olisi saamassa lähes 58% äänistä, kun yli 70% äänistä on laskettu, kertoo Venäjän valtiollinen uutistoimisto taas. Duumaan tulee entistä enemmän presidentti Putinille lojaaleja edustajia, mikä vahvistaa tämän valtaa, arvioi professori Markku Kangaspuro Helsingin yliopiston Aleksanteri-instituutista.
3: Se johtaa siihen, että nykyinen politiikka jatkuu siten, että päätöksenteko on Putinin lähipiirin käsissä ja kyllä se silloin tarkoittaa sitä, että Putin ja lähipiiri myöskin päättää siitä meitä paljon kiinnostavasta kysymyksestä, miten tuolle sodalle käy, että tuleeko ja missä vaiheessa sitten neuvotteluratkaisua lähdetään oikeasti hakemaan tai ei lähdetä hakemaan. Duuma tulee varmasti olemaan nyt entistä tiukemmin valtapuolue ja Kremlin käsissä.
0: Kommunistit olisivat saamassa noin 14% ja liberaalidemokraatit vajaat 9% äänistä. Todellinen oppositio oli suljettu pois duuman vaaleista, mutta heillä oli ehdokkaita aluevaaleissa.
4: Urheiluradion toimittaa Anni Jämsä. Oikein hyvää huomenta. Lentopallon EM-kisoissa Suomi kaatoi neljännesvälierissä jännitysnäytelmän päätteeksi Kreikan 3-2. Kreikka vei Torinossa pelatun ottelun ensimmäisen ja kolmannen erän, Suomi toisen, neljännen ja viidennen erän. Päätöserän Suomi voitti pistein 15-13. Toimittaja Valtteri Kujansuu jatkaa.
5: Severi Savonsalmi, onnittelut puolivälierä paikasta. Millaisessa väännön jälkeen se tuli?
6: No tiukan väännön ja vaikea peli meille, että kyllä mitattiin meidän joukkoita tänään ja onneksi voitettiin ja mun mielestä ansaittiin voitto.
4: Ja näin ottelusta tuumaa päävalmentaja Olli Kunnari.
7: Vähän nihkeä startti, tai siis oli todella nihkeä startti siihen alkuun, mutta onneksi saatiin koneet käyntiin. Ja jouduttiin vähän reagoimaan tiettyyn vastapuolen pelaajien kesken pelin, että siellä pelasivat sillä mitä ei ihan odotettu, niin mutta sen jälkeen saatiin sitten vähän hyökkäysteho joltain pelaajilta vähän alemmas.
4: Suomi kohtaa keskiviikkona puolivälieräottelussa hallitseva maailmanmestarin Italian, joka kaatoi Tanskan 3-0. Naisten superpesiksen finaalisarjassa Manse PP tasoitti voitot 2-2, kun se kukisti Seinäjoen Jussittaret Tampereella 2-0. Jaksot päättyivät tamperelaisille juoksuin 7-3 ja 4-1. Näin analysoi 6 ottelua Manselle tuonut Saaga Angel ja Raudasoja.
8: No tuntuu, että saatiin kyllä niin kuin nyt tehty ne ratkaisut huolella, mitä oltiin katsottu ja sitten kaikki merkkivirheet ja etenemiset ja kaikki tällaiset, niin tuntuu, että nyt oltiin niin kuin koko ajan pelissä paljon paremmin kiinni tästä eilen. Ja sitten ennen kaikkea otettiin pallotkin, että se tuntuu olevan meille eilen haastavaa ja tänään sitten onnistui paljon paremmin.
4: Suomen mestaruuteen vaaditaan 3 voittoa, joten mestaruus ratkeaa Seinäjoella lauantaina. Kerrotaan lopuksi, Salo Vilpas nappasi paikan koripallon mestarien liigasta ensimmäisenä suomalaisena joukkueena 10 vuoteen. Lohkovaihepaikka sinetöityi, kun Vilpas kukisti karsintafinaalissa romanialaisen CSM Oradean 98-96. Sitä ennen Vilpas oli voittanut Bulgariassa pelatussa turnauksessa slovakialaisen Levitsen sekä tanskalaisen Bakken Bearsin. Vilppaan valmennustiimiin kuuluva Teemu Rannikko.
9: Millaiset lähtökohdissa lähdettiin näihin ja jokaisessa pelissä selkeä altavastaaja, mitä joukkue vastasi huutoon ja jokainen jätkä pisti itseensä likoon jokaisen sekunnin, joka oli kentällä, niin oli kyllä käsittämättömän hieno nähdä joukkueen tekevän tuollaista ja sitten kaiken kruununa tietenkin tämä viimeinen peli, mikä meni tietenkin lopussa, kun loppui täysin energiat jätkiltä ja näin, mutta hienosti pidettiin johtoasema ja kuitenkin peliä johdettiin yli 39 minuuttia, että hallussa se oli.
4: Ja Vilpaan mestarien liigan 6. ottelun lohkovaihe käynnistyy 6. lokakuuta.
10: Ja sitten säätietoja. Pohjoisesta virtaa maahan kuivampaa ilmaa ja sää muuttuu vähitellen poutaisemmaksi ja selkeämmäksi. Odotettavissa huomisaamuun asti maan etelä- ja keskiosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sadekuuroja, mahdollisesti myös ukkosta. Aluksi paikoin sumua. Illasta alkaen vähitellen poutaa ja monin paikoin selkeää. Päivän ylilämpötila on 13-18 astetta ja yön alin 0-7 astetta. Monin paikoin hallaa. Enimmäkseen heikkoa tuulta. Maan pohjoisosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja enimmäkseen poutaa, kuitenkin aluksi alueen itäosassa pilvistä ja ajoittain sadetta. Yöllä monin paikoin selkeää. Päivän ylilämpötila on 8-15 astetta ja yön alin -2-4 astetta. Heikkoa tai kohtalaista luoteenpuoleista tuulta.

0: Koko Suomen radio.
1: Kello on 7:07 ja Koko Suomen radiossa Anna Sirén, Janne Jauhenen. Oikein mukavaa maanantaihuomenta.
2: Erinomaisen hyvää huomenta ja hyvää alkanutta tätä viikkoa.
1: Kyllä vaan, 21. päivä syyskuuta. Siitä näyttää almanakka. Mitäs Anna, viikonloppu meni?
2: Siinähän se meni, sienimettässä.
1: Ai sienimetsässä. Tuliko saalista vai oliko enemmän semmoista, niin kuin tulipa nyt ulkoiltua?
2: Tuli vahinkosaalista. Menin mettään, mutta päädyin tietämättäni sienimettään. Mutta siinä on tämä hyvä puoli, että jos on koiranomistaja, niin on aina mukana jotain, minne poimia. Jos on koiran kakkapusseja mukana, niin ei tarvitse laittaa huppuun eikä mihinkään. Niin semmoisten täysien pussien kanssa tulin sitten.
1: Aika hyvä. Mäkin kävin luonnon armoilla. Olin oikein siirtolapuutarha-alueella tuolla Helsingissä ja sain kuule omenan mehua sieltä mukaan, totta kai rahaa vastaan, että siellä oli tämmöiset syysmarkkinat, niin oli aika mukava meininki. Oli omenasta tehty piirakoita ja oli mainitsemaani mehua ja sosetta ja loketta ja kaiken näköistä.
2: Syysmarkkinat on muuten hyvä konsepti.
1: On todella hyvä konsepti ja sitten tuommoinen siirtolapuutarha-ympäristö on vielä niin mukava, kun siellä on ne semmoisia niin kivoja ne mykit ja kaikki ne pihat on laitettu viimeisen päälle ja kyllä hyvin näkyi vielä kesän työnjäljet monessa puutarhassa, että oli ihan niin kuin viimeisen päälle.
2: Joo, uskon.
1: Mutta kyllä tuossa nyt sitten rennon ja latauttavan viikonlopun jälkeen saavuin tänne Tampereelle eilen illalla työasuntoon. Mulla on tämmöinen myrskä, missä on väliaikaisen ratkaisuja, niin yksi niistä väliaikaisratkaisuista on muun muassa tämmöinen ilmasänky. Niin kuule, kaikessa siinä sunnuntain lepposuudessaan just oli miesten lentopallomaajoukkueen ottelu loppunut ja jenkkifutis oli alkamassa, sitä virittelin siinä ja huomasin saman, että hei, tämä ilmasänky, sehän on nyt pikkasen tyhjä ja mä ajattelin, että se on täysin normaali, että mä oon perjantaina ottanut sieltä pahimman ponteen pois päästämällä vähän ilmaa ja laittoin kuule pumpun päälle ja kattelin siinä NFL ja hetken päästä huomasin, että mitäs nyt on tapahtunut, että tämähän on ihan lötköpötkö tämä sänky taas, vaikka just pumpattiin täyteen sen.
2: Jostain kuuluu sihinää, mä veikkaan.
1: Jostain kuuluu sihinää ja kuule, ei muuta kuin petivaatteet pois ja hetken aikaa herkällä korvalla siinä sitten kuuntelemaan, niin paikan siinä yllättävän nopeasti semmoisen ihan silmin nähden oli reikä just ärsyttävässä saumakohdassa. Ja kello on tässä kohtaa jo yli 9 illalla ja mä katselen, että tässä ei ole mitään sellaista kauppaa, missä myytäisiin tähän tarkoitettuja välineitä. Mutta kyllä sit vaan lähikaupasta kuule vanha kunnon jesari.
2: Mm.
1: Niin jesari, vaikka heti tein havainnut, että ei tää samaa tavaraa ole kuin männävuosina, että näkyy niitä rihmoja ja muuta. Mutta tarkkaan, kun siitä leikkasi semmoisen ovaalin muotoisen internetin ohjeiden mukaisen palasen tähän reikään. Ja mikä siinä kuule, puoli tuntia mä koko painon kanssa peukalolla annoin painetta tähän korjauskohtaan, niin mikä siinä jenkkifutista polvillaan katsellessa lattialla?
2: Se on ergonomisesti vähän kyseenalaista. Onko niin, että netissä on todella tämmöiset täsmäohjeet, että näin jesarilla lähdet ilmapatjan reijän kimppuun?
1: No mähän lähdin lähestymään tätä totta kai ihan perus hakukoneen kautta. Ja mä huomasin sitten, että joo, hakukone tarjoaa nyt tämmöisiä ratkaisuja semmoiselle MacGyverille, kello on kaapit pullollaan kaikkein mahdollista korjaustarvetta, mutta niin kuin mainitsin, niin kyseessä on tämmöinen työn ansiosta oleva asunto, missä ei hirveästi ole mitään ylimääräistä, niin tekoälyltä kuule sain sitten ohjeita näin paikkaa, että Jeesus teepillä, koska se oli ainut, mitä sai lähikaupasta siihen aikaan.
2: Tekoäly on käytännön näppärä jätkä.
1: Se oli meikäisen MacGyver. Ole.

0: Risu Redford, kuka on se oikea, kyselee tässä maanantai-aamussa. 14 minuuttia yli 9 on kello. Ja koko Suomen radiossa piipahdetaan tänään muun muassa Hailuodossa kesäkuun lopussa. Sinne aukesi nimittäin kiinteä yhteys, joka koostuu siis kahdesta yli 700 metrin sillasta ja vajaan 7 kilometrin pengertiestä. Ja tämä on näkynyt myös paikallisten yrittäjien arjessa aika tuntuvasti tämä uudistus, sillä turistien määrä, siinä on käsittämättömän suuri nousu.
1: Joo. Sitten puhutaan myös vallankumouksellisesta konseptista, joka tekee tuloaan kouluissa ja puhe on siis kynästä ja paperista. Riihimäellä, joka on kumminkin ollut tämmöinen robotiikkaoppimisen edelläkävijä kaupunki pitkään ja jossa on aikaisemmin suosittu poikkeuksellisenkin laajasti digimateriaaleja kouluissa, niin siellä on nyt vähän peruutettu, eikä edes oikeastaan vähän, vaan aika paljonkin, koska digitaalisista aineistoista onkin koulussa palattu oppikirjoihin ja me kuullaan tuossa kympin jälkeen, että kannattiko.
0: No syksyyn kuuluu totta kai koulujen lisäksi myös sisäpelihallien aktivoituminen ja on se aika mukavaa, kun ilman viilentyessä pääsee sisätiloin harrastamaan erilaisia mailapelejä ja silloin kun puhutaan mailapeleistä, niin tulee kyllä hyvinkin nopeasti mieleen yksi lasikopissa pelattava peli, josta jokaisella tuntuu mutta olevan aika kova mielipide, vaikka välttämättä olisi lajia edes kokeilumaan muun muassa tämmöisen lahjattomien lasikoppihaukkumistermin kuullut tuommoisessa mailapelikeskuksessa. Siinä on katsottu tennispelaajat vähän viritellyt noita hikinauhoja ja katselut hieman alentavasti sinne lasikopin suuntaan.
1: Joo, joo.
0: Padelista on siis kyse ja padelhan on peli, joka saapuu aikamoisella rytinällä Suomeen ja siihen tarkoitettuja näitä pelipaikkoja tuli ihan kuin sieniä sateella, mutta miten lajilla oikein nyt sitten menee? Siitä me kuullaan 9:30 jälkeen.
1: Ja kuullaan muuten myös niistä sienistä sateella tässä lähetyksessä, mutta puhutaan myös ruskasesongista, syksyn ulkoiluista muutenkin, mutta täsmätään meidän näkökulma tuonne Lappiin. Siellähän elellään siis parhaillaan kauneinta ruskasesonkia, mikä tarkoittaa väkeä tunturiin, mutta myös deittisovelluksiin. Käydään tuossa lähetyksen loppupuolella vähän kyselemässä, että minkälaista on treffailla matkailukeskuksessa? Tuleeko siellä vastaan pelkästään näitä ruskaromanssin etsijöitä vai olisiko saumaa, jos sieltä polun mutkasta löytäisi vaikka vähän pitempiaikaisenkin puolison?
0: Teleksiä seuraavaksi ja sen jälkeen mennään korkealle.
1: Hui.

0: Syksyinen meininki tässä kappaleessa, vielä yksi omenapuu siis Telexiltä. Syksy on saapunut myös Savonlinnaan ja siellä historiallinen maisema jopa nyt muuttuu ainakin hetkellisesti, koska siellä on tämmöinen sairaalan piippu, mikä on 75 vuoden ajan ollut osana tätä maisemaa. Ja nyt sitten lähiviikkojen aikana, kun homma tässä pikkuhiljaa etenee, niin piippun muotoonhan tulee vähän muutoksia. Mistä on Anna oikein kysymys?
1: Siellä on kyse siitä, että siellä siis Savonlinnan sairaalassa puretaan 64 metristä tiilipiippua. Tämä tehdään käsityönä. Tämä on siis tämmöinen poikkeuksellisen hankala purkutyö siellä kaupungissa sijaitsevan sairaalan vanhan tiilipiipun kimpussa. Siellä ollaan siis käsityönä. Työntekijät todennäköisesti viettää jo tähän aikaan aamusta kahvitaukoa, koska aamuyö on kuulemma yksi niitä parhaita aikoja tätä hommaa tehdä, kun silloin tuuli tyyntyy usein. Niin tämä on tämmöistä pikkutuntien hommaa. Mutta siis käsin heitellään sieltä alas noita vanhoja tiiliä. Tämä on hankalaa korkean paikan ja vaurioituneen rakenteenkin takia tietysti tämä homma, mutta ennen kaikkea mä luulen, että tämä tarvii niin kuin mahan pohjaan jonkinlaista kestävyyttä.
0: No joo, koska tämä ei ole mikään ihan vartin homma, niin kuin monesti aina sanotaan, että lähdetään tekemään tuollainen nopea homma, koska tämän purkutyön valmistelu se alkoi jo juhannuksena ja 2-3 kuukauteen tämä käsityö kestää ja erittäin hyvin näkyy Ylen verkkojutussa videossa, kuinka näitä tiiliä, mitä yksitellen sieltä puretaan, niin heitetään sitten alas sieltä ylhäältä. Siellä on ihan tämmöinen rajattu alue, minne totta kai kulku on kaikilta estetty. Mutta kyllä siinä pikkasen saa tähtäällä kuitenkin, vai mitä veikkaa, että monta tiiltä täytyy heittää, että se lähtee rutiinista niin, että ne tuohon metrin säteelle toistaan alkaa tippumaan.
1: Niin, siinä on siis saimaa ihan vieressä ja sieltä kun puhurit tulee, niin se tietysti jo tarraa tiileenkin. Kaikki tietää, että kun tiputat jotain korkealta, niin kyllä se ehtii siinä niin kuin rataansa muuttaa. Tässä on muuten hauskaa tässä Ylen jutussa, että tässä näkyy tietysti noi purkajien turvavaljaat, mutta myös siis työkalut on kiinni niin, ettei ne lähde tuolta lentoon. Mun tulee väistämättä mieleen se, että tämmöinen niin kuin jännin korkea paikka, missä itse olen ollut, niin on kiivennyt aikoinaan Tampereella Pispalan haulitorniin. Ja siellä mun edellä kiipesi ihminen, jolla oli avaimet sinne ylös. Siellä on semmoinen vanha haulin valmistuskoppi ylhäällä, minne pitää mennä niin, että se luukku avataan tuosta pään yläpuolelta. Mm. Ja hän avasi sen lukon. Ja vasta siellä tornissa sisällä äkkäsin kysyä, että kai sulla oli jotenkin kaulassa kiinni ne avaimet, niin hän oli ihan reteetä poikaa, että ei kun riskillä mennään. Että kyllä ne oli tossa ihan, että sitten olisi vaan pitänyt kipittää takaisin sieltä alas hakemaan avaimet, jos ne olisi tipahtanut. Mun mielestä siinä on niinku optimistin elkeet.
0: On ehdottomasti, ja varsinkin jos korkeissa paikoissa tuntuu, että kaikki on niin kuin koko ajan tippumassa sun kädestä. Mm. Mäkin olen laivassa tämmöisiin mastoihin, missä on kulkuvaloja ja lippunaruja menee siellä. Niin semmoisiin kiivennyt, niin aina on se sama tunne takaraivossa, että nyt sitten puristat kahta kauheammin totta kai niistä tikkaista, mutta myös niistä työkaluista.
1: Niin.
0: Ja varsinkin, jos jonkun kulkuvalo joutuu vaihtamaan, kun siinä pitää vähän niin kuin operoida kädet ylhäällä ja sä et ihan näe edes, mitä sä touhuut, niin siinä kun sä oot alas vilkaisemaan, niin morjes.
1: Eikö masto ole aika hurja paikka, jos vesi vielä laivaa vähän heijaa siinä.
0: Joo, siinä kyllä toivoo, että ihan kovin paljon ei mitään sivuttaisaallokkoa tule. Toki sinne ei sitten mennäkään, jos missään myrskylukemissa ollaan.

0: Alicia Keys siinä Girl on Fire.
1: Vuonna 1995 olisi voinut Den Kliederin jälkiliukkoilla juhlahumussa kirjoittaa duurivoittoisemmankin iskelmän, mutta ollaan Suomessa, joten kaihomieli ja surusilmä oli tämä kappale.
2: Paikka auringossa, parasta päiväkahviseuraa, Radio Suomi.
3: Kohti aloillisia uutisia mennään ja sitä ne vielä neljä ruusua. Juppi, hippi, punkkari.

0: Tässä Ylen uutiset Lahdesta. Uutiset toimittaa Emilia Korpela. Hyvää huomenta. Kunnat joutuvat tekemään vaikeita päätöksiä vanhoista vuokra-asunnoistaan. Tuoreen väestöennusteen mukaan asuntokuntien määrä vähenee seutukaupungeissa ja maaseutukunnissa rajusti tulevina vuosikymmeninä. Kunnissa, joissa asuntojen kysyntä hiipuu, vuokratuotot eivät kata vuokrayhtiöiden kustannuksia. Esimerkiksi Asikkala purkaa ensi vuoden alussa Ehtookodon 3 vanhaa vuokrataloa, mutta rakentaa niiden tilalle vajat 30 asuntoa. Kunnanvaltuusto käsittelee rahoituskeinoa, eli kunnan asuntoyhtiön tehtävää pääomasijoitusta, joka on enintään 6 miljoonaa euroa. Orimattilan kaupunginvaltuusto päättää tänään, aloitetaanko entisen kaupunginjohtajan Kalle Larssonin pankkikortin käytöstä erityistilin tarkastus. Tilapäinen valiokunta on esittänyt, että erityistilin tarkastus viime vuodelta tehtäisiin Larssonin tilauksista ja pankkikortin käytöstä sekä kaupungin tilapalveluista ja omistajan ohjauksesta tytäryhtiöille. Tarkastus koskisi myös viime vuoden hankkeita ja puitesopimusten noudattamista hankinnoissa. Kaupunginhallitus ei omalta osaltaan lausunut valiokunnan esityksestä mitään. Ja Lahden kaupunki hoitaa metsää Salpausselällä, Ensilumen ladun sekä useiden maastoliikuntapolkujen ympäristöissä loppuvuoden aikana. Latojen varsilla olevaa puustoa harvennetaan ja samalla huolehditaan, että valaisinpylväiden ja ilmajohtojen läheisyydessä ei ole puustoa. Reittien varsilta poistetaan myös kaatumisvaarassa olevat puut. Alueelta poistetaan myös kirjanpainajan tappamia kuusia, jotka korvataan männyillä. Lahden kaupungin tiedotteen mukaan harvennustöissä otetaan huomioon Liito-Oravan kulkureitti sekä jätetään puita lahopuiksi luonnon monimuotoisuuden vuoksi.
1: Kello on 9.

0: lajin ympärillä viime viikolla, ja sekin varmasti sai aika montaa ihmistä googlettamaan näitä Hyroxin sääntöjä, että mikäs laji tämä nyt oikein sitten
1: joo,
0: onkaan.
1: Pieni hygieniahama tuolla niin kuin mestaruustasolla, mutta saattaa sekin poikia tietysti kiinnostusta itse lajia kohtaan.
0: No trendilajit, nehän vaihtuu, ja montaa vuotta tästä ei ole kuin kahvipöytäkeskustelussa. Trendilaina oli aika vahvasti padelle. Mutta mitä tälle lajille oikein nyt kuuluu, kun boomin selkein huippu on jo takanapäin? Autioituko nämä padelhallit vai onko sopiva kuluttajakunta jäänyt sitten kuitenkin tämän lajin pariin? Siitä me kuullaan ihan kohta.
1: Mutta kuullaan ensin Katri Ylanderia. Sano mulle jotain kaunista.

0: Puhutaan seuraavaksi padelista. Se on laji, joka tuli suorastaan ryminällä Suomeen koronavuosien aikana. Ja tuolloin käynnistettiin myös useita hallihankkeita. Padelkenttiä siis tuli kuin sieniä sateella. Ja näihin valtaviin halleihin rakentui lasikoppeja lasikoppien viereen ja pallon pauke se kaiku halleissa. Viime aikoina on saatu kuitenkin kuulla uutisia siitä, että jotkut padeltoimijat on menneet konkurssiin ja kenttiä on laitettu kiinni. Mutta miten padella oikein tällä hetkellä menee? Padelliiton toiminnanjohtaja Ari Ruoholahtea haastattelee Jussi Lindroos.
1: No padelilla menee tällä hetkellä oikein hyvin. Suomessa on yli 130 000 padeliharrastajaa tällä hetkellä. Sitten jos me katsotaan sit meidän niin kuin lisenssipelaajia, eli tarkoittaa jo sitten sitä todella aktiivista kärkeä, jotka käy sitten tämmöisissä virallisissa kilpailuissa, niin näitä on yli 6 000 henkilöä nyt sitten tämän vuoden osalta, ja vuotta on vielä toki tässä jäljellä.
2: Mitenkä heidän määrä on tässä viime vuonna?

0: vuosina kehittynyt?
1: No se vauhti on ollut aika hurjaa, että jos mennään tuonne vaikka niin kuin vuoteen 2022, niin meillä on ollut alle 2000 lisenssipelaajaa. Sitten nyt me ollaan niin kuin tuolla tuommoisen niin kuin 6300 taitaa olla päivän luku niin kuin tänä päivänä. Eli viime vuotenkin verrattuna niin kasvua on tulossa semmoinen 10-20% lisenssipelaajien määrään nähden. Eli kyllä kasvu on ihan reipasta.
0: Eli kun näitä lukuja kuuntelee, niin padelin harrastaminen ei ainakaan ole hiipumassa Suomessa.
1: No ei ole kyllä hiipumassa. Kaikki mittarit, mitä meillä padeliitolla on, niin näyttää niin kuin ylöspäin kasvusuuntaa. Eli me tietysti niin kuin nähdään näistä tutkimuksista nyt kokonaisharrastajamäärää, joka on kyselytutkimukseen pohjautuvaa, mutta sitten vähän tarkempaa dataa näistä, niin kuin, jotka käy kilpailemassa tai osallistuu seuratoimintaan tai jollain tavalla muuten rekisteröityy sinne harrastamiseen, niin nämä kaikki mittarit meillä menee ylöspäin ja sen pohjalta voi sanoa, että kyllä padel kasvaa edelleen.
0: No Jyväskylässä saimme konkurssiuutisia tänä syksynä 14 kenttää, sisäkenttää operoinut toimija haettiin konkurssiin. Näitäkin nyt aina silloin tällöin tulee, niin miten sinä näet tämän yhtälön tällä hetkellä, eli harrastajamäärät kasvussa, mutta kenttiä kuitenkin aina silloin tällöin nurin menee ja suljetaan.
1: No se on tietysti ikävä asia niin kuin lajinkin kannalta, että jokainen kenttä, jos sit jäisi tyhjilleen. Muista kaupungeista, jos ottaa niin kuin vähän esimerkkejä, niin selkeästi suurimmalle osalle näistä kentistä, missä joku toimija on lopettanut, niin on sit löytynyt kuitenkin joku toinen jatkaja. Eli se padel-toiminta ei ole loppunut, vaan sitten toimija on vaihtunut. Syitä on varmaan monia, miksi näin käy, eikä varmaan pienin ole semmoinen, että kun laji lähti niin kuin kovaan kasvuun, niin erilaisia hallihankkeita syntyi samaan aikaan. Ja sitten pienelle alueelle toisistaan tietämättä, kun rakennetaan liikaa halleja, niin on tietysti ehkä luonnollista, että jossain kohtaa ei välttämättä sitten jokaiselle asiakkaita riitä.
0: Eli onko tässä kysymys ikään kuin siitä, että kun se kasvu oli voimakasta ja myöskin ajateltiin, että se kasvu saattaisi jatkua yhtä voimakkaana ja nyt sitten se on hieman ehkä rauhoittunut se kasvu, niin ikään kuin se kysynnän ja tarjonnan laki ja niiden kohtaaminen on yksi syy siihen, että miksi tällaisia konkursseja tulee?
1: No kyllä varmaan kysynnän ja tarjonnan kohtaaminen niin kuin on asia ja se pidemmällä aikajänteellä tietysti tasaantuu. Niin kuin aikaisemmin tuossa sanoin, että niin kuin harrastaminen kasvaa ja se pelaajamäärä kasvaa koko ajan. Mutta yksi syy tietysti voi olla, että jos on sitten vähän ylitarjontaa jollain alueella, niin saattaa näin käydä.
0: Noin 130 000 harrastajaa, niin kuin sanoit, ja tuhansia lisenssipelaajia. Miten laajalle muuten Suomessa padel on levinnyt, joko on ihan pohjoisinta Suomea myöden?
1: No kyllä on etelästä pohjoiseen ja idästä länteen paikkakuntia on yli 60, jossa padel-halleja löytyy. Että kyllä ollaan ihan koko Suomen laji.
0: No mitä sä ajattelet lajin tulevaisuudesta Suomessa?
1: Kyllä lajilla niin kuin näyttää olevan niin kuin erittäin hyvä tulevaisuus. Harrastajamäärät kasvaa, seuratoiminta on vielä kohtuullisen nuorta padelissa, mutta kovaa vauhtia sielläkin mennään eteenpäin. Junioreita tulee lisää lajin pariin ja kyllä me jonkinlaisessa tämmöisessä niin kuin vakiinnuttamistilanteessa ollaan. Eli laji on kasvanut tosi voimakkaasti viime vuosina ja nyt sitten varmaan tullaan seuraavina vuosina vähän hakemaan, että mihinkä se asettuu.
2: Näin Padeliiton toiminnanjohtaja Ari Ruoholahti kertoi ja Jussi Lindroos häntä siinä haastatteli.
3: Tuossa oltiin varmaan ihan oikeassa tuossa, että pitää vähän odotella, että mihin tämä oikein asettuu, koska monesti on niin, että aluksi on huuma ja sitten tapahtuu jotain. Ja mä nyt mietin tässä esimerkiksi, että ei meistä tullutkaan semmoista curling-kansaa, kun olisi aikoinaan arvokisan menestyksen jälkeen voinut kuvitella, niin curling-paikkojahan sitten on pikkuhiljaa pistetty kiinnikin.
2: Niin kyllä se Uusi Paavalniemi aikamoisen boomin sai curlingissa aikaiseksi, hänen se henkilöity, mutta on näissä padelhalleissa se, minkä Havainen on tehnyt, että ne, mitä on alun perin perustettu ihan puhtaasti pelkkään lasikoppipeliin eli padeliin, niin siellä rupeaa olemaan sitten kaikkea muutakin tarjolla. Että siellä on tullut vähän golf-simulaattoria, millä haetaan sitten tiettyjä asiakkaita ja ehkä on saattanut joku padelkenttä muuttua sulkapallokentäksi. Eli kyllä tämä varmasti elää koko ajan, siellä saa trendien perässä kyllä olla koko ajan hoksottimet hereillä.
3: Näin on.
2: Jatketaan vielä paadellista heti kuumaa yhtyeen jälkeen.

0: yhtenä sulle pottuja.
1: Haluaisitko ilahduttaa läheistäsi syntymäpäivänä, hääpäivänä tai vaikka vuosipäivänä toivekappaleen säästyksellä? Lähetä lämpimät onnittelusi radion kautta ja tee hänen päivästään ainutlaatuinen. Onnen sävel välittää kuuntelijoiden terveisiä ja toivekappaleita Radio Suomessa lauantaisin kello 7-9. Osallistumisohjeet löydät osoitteesta yle.fi/radiosuomi.
2: Sisäpelien äärellä ollaan koko Suomen radiossa oltu tässä ja me jatketaan padelista. Jussi Lindroosin jututettavana on Mikko Pajunen, jolla on Jyväskylässä pitkä näkemys ja kokemus lajista.
3: 19 aloitin pelaamaan ja 20 vuodesta on ollut seurahallituksessa mukana ja sitten 21 tässä pyörittämässä tätä padelhallia.
4: Miten sun mielestä laji on sinä aikana muuttunut täällä Jyväskylässä ja se harrastaminen?
3: Varmaan muuttunut aika paljon, että kyllähän kilpapelaajia on nykyisin paljon enemmän mitä oli silloin. Mutta sitten, että kyllähän toi korona-aika oli semmoinen, että silloinhan paljon pelattiin, kun melkein muut hallit oli kiinni, niin padelia pelattiin silloin tosi paljon.
4: Korona-aikaa padelihallit sai olla auki.
3: Joo.
4: Tuliko silloin joku piikki harrastajamääriin?
3: No kyllä ihan selkeästi näkyy, koska kaikki tämmöiset höntsäsählyt ja muut oli, että koulujen liikuntasalit oli kiinni, isommat hallit oli kiinni. Että sitten padeli sai olla sitten, että sitä sai pelata. Toki siinäkin oli, että kun parin sadan neliöä alueella vaan 4 pelaajaa, niin ja sitten omalla porukalla tietysti oltiin aina pelaamassa.
4: Eli kasvua tuli korona-aikaa. Miten sen jälkeen?
3: No on sen jälkeen, kun siihen aikaan myöskin rakennettiin sitten paljon halleja, niin se on varmaan myös edesauttanut sitä, että pelaajat on helpommin saanut vuoroja sitten, kun on ollut kenttiä. Mutta sittenhän se on vähän näkynyt, että kun niitä rakennettiin, niin on siellä myös osa sitten, osalla toiminta loppunut. Toki paljon ollut sitten, että jos on operaattori lopettanut toiminnan, niin sitten on tullut uutta jatkajaa. Että hyvin vähän on niitä halleja kuitenkin, mitkä on kokonaan suljettu.
4: Sulla on varmaan tarkkaa faktaa siitä, että kuinka paljon teillä täällä käydään, kuinka paljon käy ensikertalaisia, niin kerropa niistä.
3: Uusia pelaajia tässä tämän vuoden aikanakin, niin noin 100 per kuukausi, että jotka tulee ekaa kertaa meille pelaamaan.
4: Pystyykö tämä vertauksella dataa sieltä vaikka koronavuosilta?
3: No se on silloin ollut vielä isompi, että parhaimmat kuukaudet oli jo yli 200kin, mutta siellä 150 kohdalla.
4: Onko teillä näkynyt se, että tällä hetkellä 14 sisäkenttää on konkurssin vuoksi kiinni?
3: Kyllä se on näkynyt, että vakiovuorokyselyt, niitä tulee päivittäin ja sitten kyllä toi näkyy varauskalenterissa, että paljon myöhempää, että eilenkin illalla puoleen yöhön asti täällä pelattiin.
4: Tässä on sikäli mielenkiintoinen dilemma ja tämä äskeinen vastaus kertoo aika paljon siitä, että puolille yön pelattiin nyt kun kenttiä on mennyt kiinni, mutta silti padeli Jyväskylä meni konkurssiin, kun pelaajia ei riittänyt tai ei riittänyt rahaa yksinkertaisesti. Miten sä näet tämän hallitilanteen?
3: Toi kun Jyväskylässä oli se vajaa 40 kenttää, tai on sisäkenttiä se vajaa 40, niin se on ehkä pikkasen liikaa. Että sitten, et ok, prime time täyttyy, mutta se ei välttämättä riitä siihen hallin pyörittämiseen, että siitä saataisiin kuukausivuokrat katettua kaikilla. Että et sitten tapahtumat, minkälaista pystyy, että ne viikonloput ratkaisee aika paljon, että mitä sinne pystyy täyttämään ja että se arki on, päiväajathan on sitten myös yksi, että miten saa sinne päiväajoille pelaajia. Mutta kyllä siinä tulee, että jos oma semmoinen karkee, niin tuommoinen 5-7 kenttää on niinku liikaa Jyväskylässä ollut.
4: Eli oli liikaa, mutta nyt kun 14 jäi pois, niin nyt selkeästi olet sitä mieltä, että on liian vähän.
3: Kyllä ehdottomasti, että jos ajatellaan harrastajien kannalta, niin kyllä mä toivon, että toinen ainakin säilyisi padelin parissa, että kyllä sitten, että jos noin 14 kenttää tällä hetkellä jäisi pois, niin kyllä sitten se aiheuttaa sitä, että ei välttämättä niitä uusia harrastajia tuu, kun ei löydy enää peliaikoja, kun nykyiset pelaajat vie jo kenttää ajan.
2: Näin Jussi Lindroosin jututettava Mikko Pajunen kertoo. Hänellä siis Jyväskylässä pitkä kokemus padelin parista.
5: Arvaa, mitä tulee padelista ensimmäisenä mieleen.
2: No nyt kun noin kysyt, niin tuskin ainakaan se lasikoppi, missä sitä pelataan.
5: No ei, mutta toisen lajin lasikoppi. Siis 80-luku ja squash-innostus. Siis hyvin muistan, miltä Hartsportti haisi Kössihallin aulassa, koska isäni oli innostunut silloin siitä, mistä kaikki oli innostunut 80-luvulla. Ja kävi squashia lätkimässä, niin muistan hyvin, kun velipojan kanssa on Hartsportin hajussa katteltu sinne alas halleihin.
2: Toi kyssy on muuten semmoinen laji, että mä oon huomannut vielä nykypäivänäkin, että yleensä se yksi tai kaksi koppia löytyy näiden isojen mailapelikeskuksien jostain kulmista, mutta niissä on se, jotenkin se meininki on semmoinen, että sinne ei niin kuin tiedätkö Jauhesen Janne tuu, ketkä ei tätä kyssyä ole pelannut. Siellä on aina vähän nahkalaukkua, missä on nämä kaikki kyssytarvikkeet ja muut. Että siinä on jotain hienoa ja mystistä siinä lajissa. Ehkä mä vielä joku päivä pääsen tämän lajin saloihin.
5: Salaseuraan. Ehkä sut kutsutaan. Nämähän menee vähän tälleen, että mitkä sitten jää ja mitkä ei jää. Mä rupesin miettimään noita ylipäätään näitä tämmöisiä trendilajeja, koska padel on nyt selvästi tämmöinen, vielä ei tosiaan tiedä, että kuinka pitkän ajan trendi voisi olla pysyväkin, mutta tämmöinen, joka yhtäkkiä nousee, niin tuolta nyt tulee mieleen vaikka crossfit, ehkä viime vuosikymmenen kahvakuulailu oli jossain kohtaa ja sitten jumppapirkothan muistaa siis aivan ehdottomasti, no aerobikin tulon tietysti 80-luvulta, mutta tämän vuosituhannen alussa oli zumba.
2: Aivan.
5: Yhtäkkiä kaikki meni niin kuin zumbaamaan ja sitten 90-luvulla ehkä tämmöinen ryhmäliikunta vastin oli steppitunnit, ei siis steppitanssi, vaan se steppilaudan kanssa tehtävä jumppa, että tämmöisiä niin kuin kovassa nosteessa olevia juttuja, joista osa jäi ja osa ei jäänyt.
2: Tärkein on totta kai se, että ihmiset liikkuu ja trendit muuttuu, mutta sitten on myös semmoisia lajeja, mistä on ollut paljon puhetta, että hei, tämä on nyt se uusi seuraava padel. Muun muassa pickleball.
5: Siitä mihin jäi?
2: On, niin kaikki, ketkä on vähänkään käynyt Amerikassa, niin on puhunut, että hei, siellä on pelattu jo monta vuotta. Tämä on nyt tuloillaan.
5: Niin. Sitten toisaalta käy niin, että jotkut lajit dumataan heti kärkeä ja sanotaan, että ei tule kukaan noin tyhmän näköistä hommaa jatkamaan, kun puhutaan sauvakävelystä ja katoppa kuntopolkuja nyt 20 vuotta myöhemmin.

0: Rakkaus se on kuulemma taistelukenttä, näin Pat Benatar tässä meille musisoi.
1: Koko Suomen radio.
2: Kello 10, uutisia kohti mennään Mirellan tahdissa. Tässä soi Timanttei.

0: Tässä Yle Uutiset ja Jan Fredriksson. Saksassa laitaoikeistolainen vaihtoehto Saksalle puolue eli AfD on voittanut Mecklenburg-Etupommerin osavaltiovaalit. Alustavien tulosten mukaan puolue keräsi yli 38% äänistä. Liittokansleri Friedrich Merzin kristillisdemokraattinen CDU jäi puolestaan alle 5% äänikynnyksen. Tuloksen myötä puolue jää ensimmäistä kertaa ulos osavaltion parlamentista. AfD:n voittokulku on nyt historiallista ja uhkaa liittokanslerin asemaa, kertoo Berliinistä Eurooppa-kirjeenvaihtajamme Anna Karismo.
1: Muutos on poikkeuksellisen suuri, sanoisin jopa historiallinen. Laitaoikeiston AfD yli kaksinkertaistaa kannatuksensa. Mecklenburg-Vorpommernissa demarit eli SPD on ollut suurin puolue ja pitänyt siellä pääministerin paikkaa lähes 20 vuotta. Liittokanslerin puolueelle eli kristillisdemokraattien CDUlle tämä muutos on katastrofi, todellinen pohjanoteeraus. Ensimmäistä kertaa sitten toisen maailmansodan se menettää paikkansa, kaikki paikkansa parlamentissa. Nyt puhutaan fiaskosta ja myös nykyisen hallituksen asteittaisesta kaatumisesta näiden vaalien jälkeen.
0: Venäjällä valtapuolue yhtenäinen Venäjä on voittamassa odotetusti maannäytösluontoiset duuman vaalit. Puolue olisi saamassa lähes 58% äänistä, kun yli 70% äänistä on laskettu, kertoo Venäjän valtiollinen uutistoimisto TASS. Yhtenäinen Venäjä tulee saamaan parlamenttiin 2/3 enemmistön, mikä mahdollistaisi muun muassa sen, että se voi tehdä muutoksia perustuslakiin. Täällä meillä valtiovarainministeriö esittelee näillä hetkillä uuden talousennusteensa. Luvassa on lähivuosien talousennuste sekä vuoteen 2030 ulottuva keskipitkän ajan kehitysarvio. Suomen talous on viime aikoina ollut jälleen kasvamaan päin.
2: Koko Suomen radio.
3: Kello on 10:02 ja Koko Suomen radiota kuuntelet. Anna Siren ja Janne Jauhinen täällä, oikein mukavaa maanantaita.
4: Hyvää huomenta. Riihimäki päätti tuossa pari vuotta sitten korvata osan yläkoulujen digitaalisista oppimateriaaleista perinteisillä oppikirjoilla, ja silloin tämä paperisten kirjojen paluu noteerattiin maailmalla saakka. Esimerkiksi uutistoimisto Reuters tarrasi tähän aiheeseen ja kirjoitti Riihimäen ratkaisusta, ja sen jälkeen kansainvälinen kiinnostus lisääntyi. Yläkin asiasta uutisoi, yhteydenottoja tuli Filippiineiltä ja Kanadasta ja Japanista ainakin, ja Riihimäen sivistysjohtaja kertoi viime vuonna Ylelle, että hän on antanut jo ainakin 3 eri haastattelua Japaniin. Tästä riihimäkeläisestä peruutusliikkeestä puhutaan kohta. Kysytään vähän, että miten se voi tällä hetkellä ja mitä oppimistulokset sanoo.
3: Peruutusliike, se on kyllä oiva nimi tälle.
4: Se on se digiloika vastin. Pakki päälle.
3: En tiedä, meneekö pakki päällä vai ihan etuperin polulla, josta ne on kaksi laulaa meille seuraavaksi.

0: Robbie Williamsilla on kiistaton hitti repertuari olemassa, mutta tuoks tää uusi levy sitten kovinkaan paljon uutta itse asiassa?
1: Mä oon sitä itse yrittänyt vähän kuunnella, mutta...
0: Onko se jopa vähän väsynyt?
1: No, sä sen sanoit. On se, pikkasen.
0: Jos mä olisin levylautakunnassa, niin täräyttäisin 5 pistettä.
2: Radio Suomen musiikki-ilta. Yhdessä musiikin äärellä. Maanantai-iltaisin 6:00.
3: Eli tänä iltana on siis musiikki-iltaa tarjolla, mutta nyt kun 6:10, niin meitä on täällä studiossa 3.
4: Joo, me puhutaan nyt riihimäkeläisestä koulukirjarenesanssista. Täällä on studiossa tätä aihetta penkunut Mia Roivainen. Hyvää huomenta.
5: Hyvää huomenta.
4: Joo, siis osa oppimateriaaleistahan on Suomessa nyt jo vuosien ajan pikkuhiljaa hilattu tuonne digitaaliseen muotoon, mutta nyt ainakin Riihimäellä peruutellaan takaisinpäin ja on palattu niinkin vallankumoukselliseen teknologiaan kuin kynä, paperi ja oppikirja. Tästä meillä on Ylellä kerrottu aikaisemminkin tästä Riihimäen ratkaisusta, mutta minkälainen tilanne siellä on digitalisaation peruutusoperaation kanssa tällä hetkellä, kun sä oot tutustunut noihin oppimateriaaleihin ja väkeä tavannut?
5: No, tilanne on nyt se, että vuodesta 2024 on sopivasti aikaa sille kysymykselle, että miten tämä on nyt vaikuttanut siellä kouluissa Riihimäellä ja nimenomaan yläkouluissa tämä siirtymä on tehty sieltä jopa poikkeuksellisen vahvasta digitaalisesta laajasta oppimateriaalista kohti kirjoja. Se ei tarkoita sitä, etteikö niitä digimateriaaleja ollenkaan käytettäisi, niitäkin käytetään, mutta siihen kirjaa maailmaan on siirrytty ihan selkeästi ja nyt sitten tuossa vuoden vaihteessa itse asiassa on toteutettu tuorein kysely oppilaille, opettajille ja huoltajille. Ja mä sain tuossa ihan pari tuntia sitten kuulla, että mitä ne kyselyn tulokset on. Niitä on tässä nyt perattu ja selvitelty ja katsottu. Ja se aivan tuorein tieto nyt sieltä Riihimäeltä on se, että lähestulkoon kaikki on ollut positiivista. Kaikki muutokset, kaikki asiat, mitä on havaittu, on positiivista. Siellä on ehkä yksi asia, mikä on saattanut vähän harmittaa, mutta ne positiiviset muutokset on ollut sen tyyppisiä, että työrauha palasi luokkiin. Nyt oppilaat voi keskittyä paremmin. Opettaja kokee, että hän huomaa selkeämmin, jos joku oppilas on siellä ihan hukassa. Aiemmin hän on joutunut istumaan tietokoneen takana ja katsoa, että mitä he oppilaat siellä koneillaan tekevät siltä omalta näytöltään. No nythän tämä tarkoittaa sitä, että hän kiertää siellä luokassa ympäriinsä. Hän huomaa, jos joku ei saa sillä lyijykynällä siihen vihkoonsa jotain kirjoitettua, niin nämä tulee huomatuksi ja tämä oppilas saa heti tukea. Ja yksi tällainen havainto opettajan suusta oli se, että nämä oppilaat keskustelevat keskenään. Jos siellä on joku sellainen matemaattinen pulma, johon nyt ei sitä vastausta helposti irtoa, niin sitten ryhdytään tekemään yhteistyötä ja keskustellaan. Ja tällaista ei aiemmin ollut, koska siellä tietokoneella digioppimateriaaleissa oli kuulemma tosi helppo mennä jollekin toiselle välilehdelle ja tehdä jotain muuta. Mm. Et helpot kysymykset raksiteltiin pois ja sitten jos tuli vähän vaikeampi matemaattinen ongelma matematiikan tunnilla, niin sitten ehkä mentiin jotain muuta tekemään.
4: Opettaja on siis tyytyväinen. Onko myös oppilaat ja vanhemmat tyytyväisiä?
5: Vanhemmat on tosi tyytyväisiä. Riihimäellä tämän muutoksen taustalla on osin se, että vanhemmat huoltajat halusivat, että voisitteko te käyttää enemmän niitä oppikirjoja. Vanhemmat ja huoltajat on siis sitä mieltä, että nyt he pystyvät paremmin olemaan kärryillä siitä, mikä sen oman lapsen taso ja kehitys ja oppiminen oikein on. He ovat enemmän perillä siitä, että ne läksyt on siellä tehty ja tällainen tehtävä tuli. Tämä on nyt tehty aidosti, eikä sitä vaan ole klikkailtu jossain lainausmerkeistä tehdyksi. Ja sitten se yksi negatiivinen pointti nousee kyllä sieltä oppilailta.
4: Niin tämä mua kiinnostaakin.
5: Joo. No toki siis oppilaat on ollut siitä vähän näreissä, että samaan aikaan kun siirryttiin näistä digimatskuista niihin kirjoihin, niin myös nämä koulun läppärit, joita oppilaat sitten käyttävät myös siellä kotosalla, siis yhä edelleen, niin niitä ei saa ilta 10 ja aamu 6 välillä käyttää. Tämä on harmittanut oppilaita ja tämä on tullut esiin tässä tuoreimmassa kyselyssä, mutta se aidosti ikävin puoli nyt ja ehkä se ainut negatiivisin puoli tässä asiassa on se, että ne kirjat on painavia.
4: Arvasin, että reppu painaa. Tämän täytyy olla se.
5: Se on. Mutta siis sivistysjohtaja sanoo, mun mielestä tämä voi olla jopa yllätyksellistä, mutta tämä kirjoihin siirtyminen on kaikkien näiden kokemusten myötä siis tosi positiivinen juttu, mutta voisitko Anna ajatella, että se saattaa olla myös siis pitkässä juoksussa jopa edullisempaa kuin sähköiset materiaalit?
4: Niin tämä on hyvä kysymys, koska sitten helposti ajattelee, että sähköinen materiaali kuitenkin on halvempaa kuin se kirja, joka pitää uusia, mutta näinkö ei ole?
5: Ei ole näin. Aha. Näin kuulemma on, että nämä sähköisten oppimateriaalien lisenssit täytyy ostaa joka vuodelle, ja joka oppilaalle. Ja tämähän on ihmisille, meille aikuisille työelämästä tuttua, että jos on työpaikalla käytössä joku softa tai joku sovellus, niin se maksaa, että sillä jollain on se kuvan käsittely sovellus siellä tietokoneella, niin sama juttuhan se on siellä koulussakin. Ja kun nämä sähköiset materiaalit maksaa jokaiselle tietyn verran, niin niitä voi käyttää se yksi oppilas sinä yhtenä vuotena. No sit kun se kirja on tossa ja sitä tietysti kauniisti kohdellaan, niin se säilyy myös ehkä seuraavalle vuodelle, ehkä sitä seuraavallekin vuodelle. Ehkä sitä voi käyttää joku toisella luokalla oleva, jos ne ei ole aina sellaisia, mitä viedään himaan saakka. Eli tässä voi olla myös mahdollisen säästön paikka, vaikkakin tuoreen tilaston, jota myöskin perkasin Suomen kustantajat yhdistyksen tilasto kertoo, että Riihimäellä on nyt mennyt enemmän rahaa oppimateriaaleihin, siis digitaalisiin ja sitten näihin fyysisiin kirjoihin, koska se alkupanostus niissä kirjoissa tietysti on olemassa. Pitää ensin ostaa niitä kirjoja, että niistä voi saada vuosiksi hyötyjä.
4: Joo, tätä pitää ehkä tarkistella sitten vähän myöhemmin. No kun sä sanoit tuossa kuitenkin, että digimateriaaliakin edelleen on ja että oppilailla on nämä tietokoneet siellä, joita saa viedä sitten kotiin rajoitetuissa ajoissa käytettäväksi, niin tämä

0: Tässä maailmanajassa siis digitaalisellekin materiaalille on siellä kynän ja paperin vieressä edelleen paikkansa, eikö näin?
1: On, on joo. Sivistysjohtajan mukaan lähestulkoon kaikissa oppiaineissa voidaan käyttää, ainakin mahdollisuus on käyttää jollain tavalla digitaalista materiaalia. Sitähän tuottavat myös opettajat itse. Joskus myös nämä kirjojen kustantajat tarjoaa jonkun tämmöisen oheispaketin, joka on digitaalisesti käytössä. Ja se mun mielestä olikin hauskaa, mun kollega toimittaja jututti yhtä koululaista Riihimäellä ja äskettäin tuossa kuuntelin juuri tämän oppilaan sanomisia ja hän oli sitä mieltä, että digimateriaalit on siksi just kivoja, että niitä kirjoja ei tarvitse kantaa, eli tämä tuli ilmi myös sieltä, mutta hän sanoi, että kyllä hän on sitä mieltä, että hänen oma keskittymisensä on parempaa siinä hetkessä, kun hän menee hiljaiseen tilaan. Hänellä on kirja, hänellä on vihko ja hänellä on kynä. Ja hän itse asiassa sanoi just, että hänen voisi olla aika vaikeaa siellä digiympäristössä esimerkiksi matematiikkaa laskea. Että kyllä tämä niinku, on kiinnostavaa musta, että vaikka siellä niitä jotain pieniä sora-ääniä tuli, niin mun piti kysyä sivistysjohtajalta tuossa pari tuntia sitten, kun mä puhuin hänen kanssaan puhelimessa lopuksi, että onko siis niinku mitään negatiivista kerrottavaa? Niin ei oikeastaan.
0: Ja mikä on sitten suunta kaiken tämän jälkeen? Jos tulokset on niinku silkkaa voittoa, niin onko nyt sitten niin, että jatkossa on luvassa yhä painavampia reppuja, lisää kirjoja?
1: No sivistysjohtaja Jari Lausvaara sanoi, että he ei tietenkään toivo, että aidosti nämä reput on tosi painavia. Et se ei ole mikään sellainen tavoite, mutta kyllä nämä kokemukset on niin positiivisia ollut, että ei nouse ajatusta siitä, että palattaisiin jotenkin siihen edelliseen vanhaan uudelleen. Ja ehkä nyt on sitten kiinnostavaa nähdä, että lähteekö jotkut muut kunnat tähän, tai ovatko jotkut muut kunnat jo tehneet tämän kaltaisia muutoksia, mutta me ei ole vaan niistä julkisuudessa kuultu. Mun mielestä tämä kuulostaa jännältä. Mä en toki itse ole koskaan ollut sen ikäisenä koulussa, että siellä olisi ollut muita kuin siellä ATK-luokassa ehkä vähän jotain tietokoneella räpläilty, mutta
0: silloin oli sellainen oppiaine kuin ATK ainakin
1: niin
0: itsellä
1: oli.
0: Ollut.
1: Joo, samoin oli meilläkin ja ehkä niin kuin mietin sitä, että silloin kun itse on siellä tietokoneella koulussa ollut, niin osa sitä kokemusta oli se, että opeteltiin käyttämään tietokonetta. Nythän sellaista oppia harva enää tarvitsee, koska se tulee luontaisesti kaikesta ympäristöstä. Et mun on vaikea ajatella, että ainakaan Riihimäellä nyt äkkiseltään lähdettäisiin tekemään mitään nopeita ratkaisuja johonkin toiseen suuntaan tästä kohtaa.
0: Mä luulen, että näiden viimeisten minuuttien aikana tässä on nyt aika monessa sivistystoimenjohtajan työhuoneessa ja rehtorin kansliassa väännetty radioa lujemmalle. Kiitos visiitistä, Mia Roivainen.
1: Kiitos.

0: hyvien puolella, näin laulaa siinä Kanerva meille.
1: Tosi mielenkiintoisia nämä tulokset, alustavat tulokset, kyselyn tulokset, joita nyt on tuolta Riihimäeltä saatu siis tästä, että ollaan otettu oppikirjat takaisin noiden digimateriaalien tilalle osassa oppiaineista. Jotenkin tunnistan tämän siis, kun seuraan oman lapsen opiskelua digimateriaalien kanssa ja on kyllä välillä tuskasta. Ymmärtääkseni opettaja jakaa tämän tuskan ainakin, mitä on käyty keskusteluja. Ja no lapsi ei tietenkään osaa verrata ja ehkä se on ihan hauskaa kliksutella siellä sitten aina vaan eteenpäin jonnekin, jos ei jotakin tajua. Mutta kyllä näin niin kuin arkijärkisesti ajatellen, niin olen huomaavina niin, että ihan toden totta niihin on tosi vaikea keskittyä joihinkin niistä digimateriaaleista.
0: Aivan varmasti. Ja tämä Anna sun nimeämä peruutusliike, musta tuntuu, että tästä tulee ihan valtakunnan käsite jatkossa. Niin mulle herää myös sellainen kysymys, että onko siellä mahdollisesti joissakin kunnissa, kun päätöksiä on tehty rytinällä aikaisemmin, että siirrytään näihin digimateriaaleihin, niin onko tämä jopa semmoinen ekokysymys sit siinä kohtaa, että pitäisi vähän niin kuin myöntää samalla, että no me nyt oltiin sitten väärässä näiden digimateriaalien suhteen, kun jos näihin kirjoihin nyt sitten palataan.
1: Niin peruuttaminen on aina vaikeaa. Tämä on varmaan tämmöistä tasapainoilua, että minkä verran pitää peruuttaa, jos huomataan oikeasti oppimistuloksethan sen sitten tietysti lopulta paljastaa, että kannattiko vai ei. Mutta se tasapainoilu siinä niin kuin tässä maailmanajassa, kun eihän tässä varmaan voi ihan täysin peruuttaa kokonaan pois digimateriaaleista eikä kannatakaan. Ei, mutta se, että missä määrin sitä voi ja kannattaa tehdä, niin se on ihan varmasti pohdintaa. Vanhemmat tässä nyt varmasti kannattaa noita oppikirjoja lapsilta, jos kysytään, niin sehän on sitten taas jo ihan eri asia. Vaikka he toki myönsi, niin kuin Miakin tuossa äsken kertoi, että myöntää, että oma keskittyminen on parempaa sen kirjan kanssa.
0: Niin paljon on tästä Vilmasta puhetta, minkä kautta siis oppilaat ja vanhemmat keskustelee opettajien kanssa. Mä veikkaan, aika moni vanhempi toivoisi tämän Vilman osalta, että palattaisiin siihen reissuviikkoon.
1: Joo, näin mä olisin heti vaatimassa reissuviikkoon takaisin. Tosin ymmärrän, että opettaja ei välttämättä lähtisi tähän näin. Mutta joo, jos puhutaan näistä asioista, mitkä on lasten suosikkeja, niin ei ehkä oppikirjat, mutta tuli nyt mieleen näistä digimateriaaleista. Vastapainona ehkä nämä tämmöiset puristeltavat mönjät ja pyöriteltävät hilppeet ja kaiken maailman stressilelut on nostaneet suosiotaan. Niitä on leluosastoilla hyllyt täys ja tästä on Yle uutisoinut myös, että kun ennen kaikkea siellä on näitä tämmöisiä puristeltavia stressileluja, jotka siis näitä tämmöisiä tursua siis sormien välistä, kun puristat siitä, niin Ylen haastattelema tutkija on maininnut syyksi nimenomaan vastailmiön digisisällöille, että nämä niin kuin oikein todella kutittelee tuntoaistia, että on tämmöinen niin kuin fyysinen kokemus jonkun puristamisesta, kun kaikki muu aika menee tuolla tabletilla, niin tämä on ehkä sitten se, minkä lapsi valitsee mieluummin kuin oppikirja, mutta tuli nyt vaan mieleen tämmöisistä vastaiskuista.
0: Onhan se mukavan tuntuneen semmoinen, no stressipallo, se oli yrityslahjakin tässä ihan männän vuosina, jos ei sitä kynää jaettu, niin sitten se oli stressipallo, missä oli logot. Mutta onhan näitä sitten aikuisellekin tämmöisiä vastaavia vastalääkkeitä digitalisaatioon ja monesti julkisissa kulkuvälineissä ennen kaikkea kaukobusseissa ja sitten junissa näkee tätä neulomista.
1: Joo, sehän on ihan parasta.
0: Ja mä aina kateellisena kattelen, mummo on yrittänyt mulle opettaa joskus pienenä Oskarin kokoisena, että miten se neulominen tapahtuu ja villasukan kantapää tehdään. Ja ei nyt ihan kantapäähän asti päästy siinä oppikoulussa, mutta vartta saatiin jonkin verran neuluttua, mutta kaikki on unohtunut. Aivan kaikki. Jos nyt löytäisi puikot käteen, niin en tiedä mitä tekisi niillä muuta kuin lihan vartaita.
1: Mulla on sulle vastaus tähän ja se on se, että sä siirryttyt virkkaajaksi. Siinä käytetään vain yhtä työvälinettä. Aivan. Se on koukku. Purkaminen on helpompaa, kun ei tarvitse purkaa kuin yksi ilmukka kerrallaan. Se ei tunnu henkisesti siis niin pahalta. Ja siinä pääsee nopeasti alkuun ja sitten saa olla tehdä patalappuja. Sä ehdit tehdä vaikka koko suvulle joululahjat vielä.
0: Olipa kova luotto, kun sanoit, että kun purat.
1: Niin. Semmosta se on. Elämä.

0: 99 Luftballons, se oli Nena siinä.
1: Koko Suomen radio.
2: Koko Suomen radiota kuuntelet, Anna Sirén ja Janne Jauhiainen täällä. Kello on 26 minuuttia yli 10 ja saksan kieltä on kyllä aina mukava kuunnella. Mä taisin joskus aikaisemmin sanoa tässä lähetyksessä, että toi on niinku todella miellyttävän kuulonen kappale.
0: Kyllä, tulee niinku kielikouluolo ihan vaan kuunnellessa.
2: No ihan just näin. Kohta päästään Happoradion kyytiin ja sen jälkeen alueellisia uutisia.

0: Tässä Ylen uutiset Lahdesta. Uutiset toimittaa Emilia Korpela. Hyvää päivää. Kunnat joutuvat tekemään vaikeita päätöksiä vanhoista vuokra-asunnoistaan. Tuoreen väestöennusteen mukaan asuntokuntien määrä vähenee seutukaupungeissa ja maaseutukunnissa rajusti tulevina vuosikymmeninä. Kunnissa, joissa asuntojen kysyntä hiipuu, vuokratuotot eivät kata vuokrayhtiöiden kustannuksia. Esimerkiksi Asikkala purkaa ensi vuoden alussa Ehtookodon 3 vanhaa vuokrataloa, mutta rakentaa niiden tilalle vajaat 30 asuntoa. Kunnanvaltuusto käsittelee rahoituskeinoa, eli kunnan asuntoyhtiön tehtävää pääomasijoitusta, joka on enintään 6 miljoonaa euroa. Orimattilan kaupunginvaltuusto päättää tänään, aloitetaanko entisen kaupunginjohtajan Kalle Larssonin pankkikortin käytöstä erityistilin tarkastus. Tilapäinen valiokunta on esittänyt, että erityistilin tarkastus viime vuodelta tehtäisiin Larssonin tilauksista ja pankkikortin käytöstä sekä kaupungin tilapalveluista ja omistajan ohjauksesta tytäryhtiöille. Tarkastus koskisi myös viime vuoden hankkeita ja puitesopimusten noudattamista hankinnoissa. Kaupunginhallitus ei omalta osaltaan lausunut valiokunnan esityksestä mitään. Ja Lahden kaupunki hoitaa metsää Salpausselällä ensilumen ladun sekä useiden maastoliikuntapolkujen ympäristöissä loppuvuoden aikana. Latojen varsilla olevaa puustoa harvennetaan ja samalla huolehditaan, että valaisinpylväiden ja ilmajohtojen läheisyydessä ei ole puustoa. Reittien varsilta poistetaan myös kaatumisvaarassa olevat puut. Alueelta poistetaan myös kirjanpainajan tappamia kuusia, jotka korvataan männyillä. Lahden kaupungin tiedotteen mukaan harvennustöissä otetaan huomioon liito-oravan kulkureitti sekä jätetään puita lahopuiksi luonnon monimuotoisuuden vuoksi.
1: Siinä oli alueellisia uutisia. Viikonloppuna tuuli. Pohjoisessa ja merellä puhuttiin ihan syysmyrskystä, mutta nyt aloitellaan uutta viikkoa pääosin poutaisessa säässä. Tänään eri puolilla maata liikkuu vielä hajanaisia sadekuuroja ja etelässä voi ukkonenkin jyrähtää, mutta iltaa kohden sateet vähenevät ja pilvisyys rakoilee, mutta sen verran voi jo tuosta tulevasta yöstä sanoa, että silloin on vilposta, pakkasta ja hallaa voi esiintyä maan länsi- ja pohjoisosissa.
2: Koko Suomen radio.
3: Totutusta poiketen ei tarvitse pukea pelastusliiveä, vaikka lähdetäänkin seuraavaksi Perämeren suurimmalle saarelle. Tässä tapauksessa nimittäin riittää, että tyrkkää sen turvavyön kiinni ja nauttii kyydistä.

0: lintujen kanssa sai touhuta luonnossa. Se oli yksi keskeinen seikka siinä. Ja sitten, että myöhemmin siinä oppi sitä määritystaidon monimutkaisuutta ja tarkkaa toimintaa. Se oli hauskaa siis. Jatkuvaa opiskelua, joka palkitsi koko ajan.
1: Nyt lintujen syysmuuttoaikaan sunnuntaiaamuna Minna Pyykön maailmaohjelmassa olin kuvataiteilija Jussi Heikkilän kanssa Korpilahdella Höyrygalleriassa. Siellä me kiertelimme hänen näyttelyssään ja juttelimme linnuista taiteessa ja yleensä täällä maailmassa. Jos ohjelma meni ohi, niin ei hätää, se löytyy Yle Areenasta, niin kuin kaikki muutkin radioluonto-ohjelmat.
2: Kesäkuun lopussa järjestettiin aika näyttävät avajaiset, jossa tämmöinen autoletka korkkas käyttöön kiinteän tieyhteyden Oulusta Hailuotoon. Ja aika moni saarelainen oli tätä kiinteää yhteyttä odottanut jo pitkään ihan pelkästään sujuvamman arjen takia. Sieltä on kaikenlaisia tarinoita alueena siitä, että jos on vaikka ollut töissä Oulussa ja on ollut sitten näiden lauttayhteyksien varassa, niin siellä voi kaikenlaisia yllätyksiä ihan olosuhteidenkin takia tulla. No, turistien määrästä päätellen myös heidän kynnys Hailuodossa vierailu on aika roimasti madaltunut.
3: Joo, nyt kun katsotaan syyskuista arkiaamua, niin kuhina käy Hailuodon Marjaniemessä. Siinä kohtaa, kun tämä kiinteä yhteys sinne saarelle avattiin, niin yrittäjä ainakin pääsi myhäilemään tyytyväisenä, koska hotelli on ollut yön täynnä. Päivi Köngäs haastatteli yrittäjä Ari Flinkkiä.
4: Syyskuinen arkipäivän aamupäivä Hailuodon Marjaniemessä käy vähän tuulenvire. Ravintoloitsija, hotelliyrittäjä Ari Flink, minkälainen yö teillä on takana?
5: No, tuulinen niin kuin aina. Ainahan Hailuodossa vähän täytyy tuulla, mutta yrittäjän näkökulmasta oikein mukava yö takana, koska hotelli oli täynnä.
4: Onko tämä se

0: uusi normaali?
1: No toivotaan, että tämä uusi normaali tai että ainakin sesonki pitenee siitä normaalista juhannuksesta 6 viikkoa vähän pidemmäksi. Että kyllä, kävijän määrät on totta kai lisääntynyt tuon kiinteän yhteyden myötä.
0: Niin kesäkuun lopussa yhteys avattiin aika pikaisella aikataululla, niin miten se on ihan konkreettisesti sitten näkynyt täällä teidän hotelli- ja ravintolatoiminnassa?
1: No se näkyy sillä, että se ensimmäinen päivä oli varmaan hyvin peloteltu asiakkaita ja vieraita, että täällä on nyt kiire. Niin silloin meillä oli aika rauhallista, mutta sen jälkeen sitten kävijämäärät on aika lailla 5-kertaistunut, niin kuin nuo tilastokin näyttää. Ja ryhmää on ollut, porukkaa on ollut, perheet on ollut, firmaporukoita, kaveriporukoita, ja kyllä me ollaan hyvin tyytyväisiä tähän tilanteeseen.
0: 5-kertaistunut, onko se mitä te odotitte?
1: Me ei uskallettu ihan noin paljon odottaa, mutta me oltiin varauduttu hyvin. Meillä oli huomattavasti enemmän henkilökuntaa listoilla kuin aikaisempina kesinä. Otettiin ihmiset aikaisemmin töihin. On enemmän kylmätilaa ollut sitten elintarvikkeita varten ja tukkutoimituksia, niin kyllä me oltiin varauduttu siihen ihan hyvin ja me omasta mielestä pärjättiinkin ihan hyvin.
0: Onko kuitenkin joku sellainen asia, mikä yllätti?
1: No edelleen se aina yllättää omankin kotikunnan oululaisten kommentit, että ensimmäistä kertaa Hailuodossa, vaikka Oulussa asun itsekin, että on vieläkin paljon niitä ihmisiä, ketkä ei ole käynyt vaikka tuossa lähellä suu. Toki ymmärrän, että se lautta on aina vähän karsinut, varsinkin hellepäivänä tänne tulijoita. Että eihän sitä huita tuossa lauttarannassa montaa tuntia odotella, kun aurinko paistaa. Se varmaan suuri yllätys on.
0: Jos sä vertaat vaikka viime kesää, teillä on sieltä kevästä 25 nyt kokemusta tässä yrittäjänä, niin mikä on se konkreettinen ero sitten, jos ajattelee sitä kesää 25 ja sitten kesää 26?
1: Tietenkin se, että kävijämäärät oli niin paljon suurempia, että meilläkin on myyty EIO:ta aika pitkälle tuolla hotellin puolella. Ja sitten, että se kausi on nyt selkeästi pidentynyt, mitä me niin ollaan toivottukin, että se ei tosiaan ole niin lyhyt vaan pelkkä kesälomakausi, vaan että nyt syksylläkin väkeä on riittänyt hyvin ja ensi keväälle, kesälle, syksyllä on taas kysyntää paljon.
0: Jos ajattelet niin ihan yksittäisenä päivänä, niin miten sä vertailet sitä?
1: Yksittäisenä päivänä, no se kertoo taas se tilasto, mikä on julkistettu, eli normi heinäkuisena päivänä viime kesänä 700-800 autoa ja nyt 3200 autoa, niin senhän tietää, että meillä on silloin huomattavasti paljon enemmän Marjaniemessäkin ihmisiä. Se on se konkreettinen ero, tuossa aikaisemmin meillä oli lounas se kiireisin aika, jolloin me oltiin täynnä ja sitten illalliselle kuitenkin aina pääsi. Niin nyt me oltiin käytännössä lounasta iltaan asti koko ajan täynnä. Että toki se muutama parin tunnin siesta siinä välissä, mutta silloinkin Kiskasta myytiin hodareita, jäätelöitä ja pizzaa ja tuosta bistrosta, niin kyllä se kauppa on siis kasvanut tai kasvoi merkittävästi tuossa aikaisempaan kesän verrattuna.
0: Nyt huomaa tässä ihan ympärillä, että tässä menee koko ajan autoja ja ihmisiä ja se, sillä on sellaista niin kuin hyörinää ja pyörinää, niin jos sä mietit viime syyskuuta, niin onko se ero iso?
1: No viime syyskuukin oli meillä vielä ihan ok, mutta sitten se loppui täysin lokakuussa. Sitten ollaan käytännössä lokakuusta huhtikuuhun keskenämme täällä kyläläisten kanssa mietiskellä, että mitä tehtäisiin, riittääkö rahat seuraavaan sesonkin, että kyllähän tämä on vilkastunut nyt merkittävästi. Mm. Mutta edelleen tämä on rauhallista. Ei tämä Kanariasaaret ole.
0: Miten sä näet itse, miten toi kiinteä yhteys on muuttanut nyt Hailuotoa ja muuttaa?
1: Kyllä se muuttaa sen saavutettavuuden ja varmaan, kun tiedän, että useat kyläläisetkin pitävät ovia auki ympäri vuoden taloissaan ja pyörät on kaupan pihalla auki, niin ehkä se tuo siihen, että ollaan vähän varovaisempia ja katsotaan tilusten perään ja naapureidenkin tilusten perään, mikä on hyvä juttu. Mutta en jaksa uskoa, että tulee mitään negatiivista suurempaa, että ei tästä massaturistipaikkaa tule. En itsekään, mekään yrittäjät ei sitä toivota, että tästä massaturismipaikkaa tulisi. Mä oon semmoinen, että tänne tullaan rauhoittuun ja arvostan tätä luontoa, ainutlaatuista luontoa, mikä täällä on. Tämä on rauhoittumisen ja hiljentymisen kohde varmaan edelleenkin ja pidetään tämä tämmöisenä ainutlaatuisena saarena.
2: Jatketaan vielä Hailuodon maisemista seuraavan kappaleen jälkeen. Siinä kuultiin äsken siis yrittäjä Ari Flinkkiä.
3: Ja tässä kuullaan Jukka Poikaa. Show me love, Suomi.

0: Jukka Poika, Show Me Love, Suomi soi siinä ja meidän matkamme jatkuu tässä aamussa Hailuodolla. Nimittäin sinne kiinteä yhteys viisinkertaisesti Luodolla vieraiden määrä. Se kuulostaa aika käsittämättömältä. Korostan vielä, että viisinkertaisesti. No siinä kohtaa, kun väkeä piisaa, niin kyllähän niitä aukioloaikoja kannattaa myös kaikissa palveluissa hieman venyttää.
1: Näin sitä ajattelisi ja näin siellä on myös tehty. Hailuodon käsityöläisten myymälä Luovon Puoji ja sen yhteydessä toimiva Pariton Kuppi niminen kahvila, ne on nyt ensimmäistä kertaa auki myös näin syyskuussa ja tämä on kannattanut, näin sanoo myymälä vastaava Maija-Liisa Huttunen, jonka Päivi Köngäs tapasi.
2: Luovon Puojin myymälä vastaava Maija-Liisa Huttunen Hailuodossa käy ihan tämmöisenä niin kuin arkipäivänäkin aikamoinen kuhina, vaikka nyt ollaan jo syyskuun puoliväliä hyvinkin menossa. Onko tämä ihan tavallista?
3: No on tämä tavallista, että heinäkuuha oli ihan mahdoton. Siis meillä oli tiet ihan tukossa ja parkkipaikat täynnä ja Marjaniemi oli ihan tukossa. Sinne piti liikenteen ohjaus järjestää ja meillä kanssa oli tässä, että oli koko ajan oltava vähintään kaksi henkilöä tässä töissä, kun meillä on tuo kahvio ja sitten tämä myymä.
2: Te myytte täällä paikallisten käsityöläisten tekemiä tuotteita, niin miten se on kauppa käynyt?
3: No on käynyt tosi hyvin, että tuottajat on tosi mielissään, että tavaraa menee kaikkea.
2: Onko jotakin semmoista erityistä, mikä oikein niin käy kaupaksi?
3: No ei, kun aika tasaiseen menee kaikkea. Tietenkin tuommoiset joku ihan edullisemmat tuotteet menee parhaiten sillä, että kun tulee joku vaikka joku mummo ja lastenlasten kanssa ja haluaa jotakin kuitenkin ostaa tai viiä, niin semmoisethan ne menee ensimmäisenä. Ja sitten semmoiset, jotka haluaa jotain tikkuröijyä tai muuta, kun se on kuitenkin hintava, joskaan siitä ei saa sitä hintaa, mitä siihen tehdään töitä, niin ne on sitten semmoisia, jotka vartavasten tulee ostoksille.
2: Tuo yhteys avattiin tuossa kesäkuun lopulla, niin tuliko se ihmismassa ja ryntäys teille yllätyksenä?
3: No ei se oikeastaan, kyllä me oltiin varauduttu, että semmoinen tulleeko siltä avataan. Ja sitten oltiin varauduttu siihenkin, tai oltiin jo huomattu, että kun lautta oli viimeisiä kertoja liikenteessä, niin sekinhän toi hirveästi ihmisiä.
2: Miten sä itse näet, että miten toi yhteys siltä on nyt vaikuttanut Hailuotoon?
3: No minun mielestä positiivisesti. En mä niinkö kauhean tää skenaariota on, että se nyt pilaa tämän Hailuodon tai muuta. Ja meiltäkin kysytään joka kerta, että mitä mieltä te ootte ja tämmöstä. Niin mä oon sanonut, että no ei ainakaan niinkö tykätään. Nyt päästään Ouluun puoli tuntia aikaisemmin, siis yhteen suuntaan.
2: Mistä kuuluu ne sora-äänet? Keneltä ne tulee?
3: No, onhan täällä tämmöisiä vastustajia aina ollut. Täällähän on aina ollut semmoinen, että toiset vastustaa ja toiset haluaa ja näin.
0: Näin kertoo Maija-Liisa Huttunen. Hän on siellä siis myymällä vastaavana Luovon Puoji, jonka yhteydessä myös Pariton Kuppikahvila toimii ja Päivi Köngäs sinne tosiaan häntä haastatteli. Hailuoto, se on ainakin mulla semmoinen kohde, että monesti kun on tuonne pohjoiseen suuntautunut ja on Lappiin asti mennyt, niin se on siinä matkan varrella se Oulu totta kai. Ja aina se on mielessä, että pitäisikö siellä Hailuodossa nyt sitten käydä, mutta miten ei ole saanut itsestään kiinni, että sinne kävisi pyörähtää?
1: No varmaan just sen takia, kun sitten se vaatisi sen semmoisen niin kuin laivamatkareissun tai lauttamatkareissun sinne. Ja nyt sitten, kun tämä on tämä kiinteä yhteys, niin aivan varmasti myös tämmöistä niinku suunnittelematonta turismia tulee harrastettua ihan ohiajaessa. Että kannattaa sen nyt käydä katsomassa. Ilman muuta fiksu veto siis siltä.
0: On, ehdottomasti. Ja toi on ihan itsessään jo nähtävyys, kun miettii, että se kuitenkin koostuu muutamasta tuollaisesta yli 700 metrin sillasta ja sitten on semmoista pengertietä. Niin ei sellaista ihan joka päivä tule ajettua tuolla missä lähimaisemissa, niin jo matka sinne on kokemus.
1: Joo. Ennen vanhaahan Suomessa oli tämmöistä siltaturismia, siis käytiin katsomassa ihan vaan komeita siltoja ja sillat saattoi olla kaiken maailman postikorttien aiheita ja varmaan niitä on lyöty vaikka minkälaisiin pinsseihin, mutta kyllä tämä tämmöinen siltaa pitkin ajeleminen tietyn, se on nyt komeeta toki.
0: Myös musiikissakin kuuluu. Katson auringon siltaa.
1: Totta. Tullaanko muuten kuulemaan tänään? Mulla oli muuten ihan semmoinen olo, että olisi ollut meillä. On kyllä. Meillä on kuulee auringon siltaa tulossa vielä tuonnempana tässä lähetyksessä. Mä vähän kurkkasin siinä, mutta ei tule vielä.

0: The Guardians, You're the Storm. Hetken kuluttua kuullaan valtakunnan uutisia, mutta ennen niitä yksi tärkeä uutissaaga pitää saattaa päätökseen, koska yhden eläkeläisen ruskaretki on nyt ohi. Mäntyharjulla lauantai-iltana löydettiin puun alta se, mitä tässä nyt oli jo muutaman päivän verran ehditty ihan tosissaan vapaaehtoisten ja uutismedioiden ja droninkin kanssa etsiskellä. Eli herra H, 32-vuotias emu on nyt palannut kotiin.
1: No niin, tuts. Saa hypä. Niin, nyt joudut hyppään.
2: Ei tässä ole kyytiin päässyt, niin...
1: Ei, kun tonne. Nyt on tutut paikat. Morjens.
3: Siinä kuultiin siis Kuvalan tilan toista yrittäjä Janne Haajasta. Ja hyvin näkyi tuossa Ylen verkkovideossa, miten tätä emua myös saatettiin tuonne autoon. Hänet siis laitettiin tämmöisen pakettiauton perätilaan, jossa oli rakennettu ihan tämmöinen vaneriboksi. Ja tässä äsken kuulussa pätkässä niin häntä houkuteltiin takas kotiin nyt sieltä sitten.
0: Niin, piti hypätä kotitalliin. Se on muuten, vaatii aika tommosen voimallisen halin, kun yritetään saada emu sinne autoon. Mä en tiedä, miten sua yleensä ruskaretkeltä haetaan kotiin.
3: No jos, sanotaanko näin, että jos Jauhesen Janne tulisi sen ruskaretkeltä kotiin noilla ilkeillä, että ensinnäkin pitäisi ihan taluttaa puoliväkisin autoon. Ja kotonakaan ei suostuisi millään hyppäämään niin kuin kotiovesta sisään, vaan jopa vähän jalkojen kanssa laittaisi niin kuin ovenkarmeesta vastaan. Niin voisi tulla muutama jatkokysymys, että... Niin uskaltaako tässä kysyä, miten on ruskaretki nyt mennyt?
0: Niin, ja pitääkö neuvotella niistä tulevien vuosien retkistä sitten vähän tarkemmin. Joo, mutta herra H on nyt kotona, sillä on salaattibaari auki. Se voi olla, että palvelu maistuu nyt, kun tässä viime päivien ravinto on ollut lähinnä sitä semmoista itse poimittua marjaa, niin eläköön.
4: Koko Suomen radio.
3: Koko Suomen radiossa ollaan siinä pisteessä, että kello lähenee 11 ja meillä olisi Yle Uutisia taas tarjolla.
0: Haloo, Helsinki ehti ääneen ennen uutisia. Tässä soi Gardenia.

0: Yle Uutiset ja Monna Tervo. Valtiovarainministeriö on nostanut tämän ja ensi vuoden talousennustettaan. Ministeriö ennakoi tälle vuodelle 1,6% ja ensi vuodelle 1,8% talouskasvua. Sen jälkeen kasvu hieman hidastuu noin 1,5%. Elokuussa laaditussa ennusteessa eivät näy esimerkiksi Googlen mittavat datakeskusinvestoinnit Suomeen. Ne voivat parantaa ennustetta entisestään, kertoo valtiovarainministeriön ylijohtaja Mikko Spolander.
1: Näyttäisi, että jarru, joka jumitti kysynnän ja tuotannon kasvu vuoden 2025 aikana, olisi hellittämässä ja taloudessa olisi nyt eväitä ihan perinteiseen kunnon noususuhdanteeseen. Vienti vetää, investoinnit tuotantolaitoksiin, koneisiin, laitteisiin, aineettomaan pääomaan kasvavat hyvää vauhtia Googlen tuoreiden suunnitelmien myötä jopa nopeammin kuin nyt ennustamme. Jos tuotannon vahva kasvu jatkuu, ennustetusti myös työvoiman kysyntä alkaa kasvaa ja työttömyys hellittää vähitellen loppuvuonna. Alakulo asuntomarkkinoilla päättyisi ensi vuonna.
0: Talouskasvua voi heikentää etenkin öljyn nopea hinnannousu. Julkisen talouden alijäämän ennakoidaan kasvavan ensi vuonna 4,5%. Alijäämää ruokkivat etenkin puolustus- ja korkomenojen kasvu. Kelan maksamat korvaukset yksityislääkäreiden palkkioista kasvoivat viime vuonna. Kasvua edellisvuodesta oli noin viidennes selviä Kelan sairausvakuutustilastosta. Kela maksoi korvauksia yksityislääkäreiden palkkioista kaikkiaan 107 miljoonaa euroa, kun vuotta aiemmin summa oli 89 miljoonaa euroa. Yksityisestä terveydenhuollosta maksettavat Kela-korvaukset laajenivat viime vuoden toukokuussa.
2: Kello 11 uutiset meille toimitti Monna Tervo.
3: Koko Suomen radio.
2: 11:02 on kello ja Koko Suomen radiossa Anna Sireen, Janne Jauhenen. Oikein mukavaa maanantaita.
4: Mukavaa maanantaita. Kello 12 saakka mennään vielä yhtä matkaa. Tuossa äsken puhuttiin siitä, että yhden eläkeläisen ruskaretki on nyt ohi. 32-vuotias emuherra, herra H, on saatu kiinni ja kotitalliin Mäntyharjulla. Mutta toisillahan se ruskaretkisesonki on mitä suurimmassa määrin käynnissä.
2: No kyllä vaan, ja se ruskaretki saattaa myös tarkoittaa sitä, että siellä aktivoituu jonkin sortin sovellus, missä saatetaan seuraa etsiä, ja sitten jos siellä tulee se kaikkien aikojen matchi, eli pari muodostuu, niin sitten mä ymmärrän, että se kotiintuloreaktio voi olla vähän vastaava kuin herra Huula, eli lyödään sitä jalkaa oven karmiin, että en halua takaisin.
4: En halua, mä jään tänne.
2: Tästä lisää kohta.

0: Mikko Pohjola siinä sängyn reunalla. Lapissa on käynnissä ruska sesonki ja sehän tarkoittaa tietysti vipinää tunturipoluilla, mutta myös deittisovelluksissa. Siellä on yhtäkkiä tarjontaa, mutta sitten taas kun treffailee jossain tuommoisessa matkailukeskuksessa, niin se on toki erilaista kuin ehkä muualla. Siellä voi tulla vastaan ihmisiä hyvinkin erilaisin päämäärin. Paikallinen saattaa etsiä pysyvää suhdetta ja sitten syysloman viettäjät ehkä jonkinlaista retkiromanssia.
1: Mutta miltä se näyttää se deittailumaisema pohjoisessa, jos ihan puhtaasti katsotaan vaan tarjontaa? Äkäslompolossa asuva 38-vuotias Mirkka Kanerva kertoo siitä, että millaista pienessä kylässä on deittailla.
2: Ensinnäkin haastavaa ihmisten vähyyden takia, tai niin kuin, että täällä ei ole paljon porukkaa, samat tyypit pyörii jatkuvasti, vaikka olet Tinderistä heittänyt ehkä ei jatkoon, niin ne tulee uudestaan ja uudestaan. Sitten myöskin ehkä se, että turistit saapuu tänne, hakee ehkä yhden illan juttuja, että se, että löytäisi jonkun pidemmän jutun tunturista, niin on aika haastavaa. Sitten myöskin välimatkat on aika pitkät. Mulle ehdottelee jo Ruotsin puolelta tyyppejä. En ole siirtynyt Ruotsin puolelle vielä, mutta tässä ollaan jo harkitsemaan, että pitäisikö.
3: Kerroit mulle tuossa aiemmin, että sä toivot kumppania ja lapsia, haaveilet perheestä. Tuntuuko, että siihen tulee niin kuin ulkopuolelta painetta esimerkiksi yhteiskunnasta tai perheeltä tai ystäviltä? Vai onko se enemmän sillä itsestä lähtöisiä, että kun ne on asioita, mistä haaveilee?
2: No ehkä vähän itsestä lähtöisiä myöskin, että tavallaan on ehkä semmoista aikapainetta sen perheen perustamisen suhteen, niin tavallaan joo, omat paineet. Ehkä myös jollain tavalla myös yhteiskunta luo semmoisia paineita, että on niin kuin hyvin perhekeskeistä sillä, että ihmetellään, että miten sä voit olla sinkku ja ton ikäisenä ja näin, että miten sä et ole voinut, niin kuin, että miksei sulla perhettä ja lapsia vielä ton ikäisenä.
3: Nämä deittimarkkinat täällä Lapissa, että kun ihmisiä on niin vähän, niin onko se saanut sua miettimään, että sä muuttaisit sen takia muualle?
2: No en ole kyllä todellakaan, että nyt vasta tänne päässyt jo kolmas vuosi vasta lähdössä käyntiin, että täällä on niin ihanaa, että en mä halua täältä ainakaan hetken lähteä pois. Että asuin pitkään Helsingissä ja voisi kuvitella, että no sieltä nyt jos mistä löytää kumppaninsa, mutta et voin kertoa, että vaikka tarjonta on suurta, niin ei se silti sitä tarkoita, että sieltä sen kumppanin kumminkaan löytää. Aikamoisessa suossa tuli rämmittyä Tinderin suhteen myös pääkaupunkiseudulla, että toki siellä on sitten taas vähän eri tavalla, just pääsee helpommin treffeille niin kuin spontaanisti, kun sitten taas täällä pitää ehkä pidempään miettiä sitä, että milloin mennään treffeille ja missä nähdään ja näin, mutta en mä halua vielä minnekään muuttaa tätä Lapista.
3: Miten välimatkat vaikuttaa täällä treffien sopimiseen?
2: No kyllä mä ainakin tuppaan kertoa kavereille, että mihin mä oon menossa. Että joku vähän tsekkaisi mun perään, että missä mennään. Ja kyllä miettii, että just välimatkat on niin pitkiä, että pitääkö jäädä just yöksi jonnekin. Että kyllä haluaa ehkä siitä vähän soitella tai videopuhelu tai muuta sellaista niin kuin etukäteen ennen niitä treffejä. Että vähän tuntisi sen tyypin, kenen luo on menossa, jos on jäämässä heti yöksi. Ja sitten itselläkin on omat työkuviot ja harrastuskuviot, että yhteisen ajan löytäminen on myös haastavaa just niiden välimatkojen takia, kun reissaaminen menee sitten enemmän aikaa.
3: Millaisia keinoja sä käytät täällä kumppanin ehtimissä? Ainakin sulla on Tinder. Onko muita sovelluksia? Kannattaako täällä muita sovelluksia käyttää? Tai mitä muita tapoja täällä voi olla löytää kumppani?
2: No mä kovasti haaveilen siitä, että se kumppani tulisi vastaan autiotuvalla, että moi moi ja sit se olisi siinä. Veisi multa jalat alta, mutta todellisuushan on ihan eri. Käytin mä Hinchiä jonkun aikaa silloin eka vuonna, kun tänne tuli muut, että siellä oli ehkä 5 tyyppiä. Tai että se oli aika nopeasti pelattu läpi. Toki Tinderkin senkin tulee, tai että senkin pelaa aika nopeasti läpi. Toki sitten joskus on ollut vähän silleen, että hei, että kysely vähän kavereilta, että no onko teillä jotain kivoja niin kavereita, että voisi lähteä vaikka sokkotreffeille näin, mutta Ei ole täällä nyt vielä semmoista tilaisuutta. Ei kun itse asiassa on itse asiassa käynyt täälläkin kaverin suosituksesta sitten hänen kaveriaan treffailemassa.
3: Millaisia tunteita siitä nousee, että kun sitä kumppania ei tunnu löytyään, vaikka se on haaveessa ja ehkä sitten liittyy myös pettymyksiä treffailuun, niin minkälaisia ajatuksia siitä nousee ja miten sä käsittelet niitä?
2: Ei saa ladata liikaa odotuksia sille, jos on menossa treffeille ja näin, että on aika monesti joutunut pettymään ja miettii just sitä, että universumi haluaa vaan vittuilla tai kettuilla mulle. Mutta jotenkin haluaisi pysyä positiivisena sen asian suhteen, että tavallaan vähän niin kuin manifestoida sitä asiaa, että kyllä se mun tyyppi vielä tulee sieltä vastaan. Että tavallaan mä en hyödy siitä mitään, että okei, tuleehan niitä niin kuin haastavia aikoja on silleen, että mä en tule löytää ketään ja mä tuun jäämään yksin. Mutta jotenkin mä voisin ajatella sen silleen, että kyllä se tyyppi vielä tulee sieltä.
0: Näin pohti äkäslompololainen sinkku Mirkka Kanerva. Toimittaja siinä oli Milka Rissanen. Tuossa Mirkka Kanerva sanoi, että kaikista makeinta olisi tavata ehkä jossain autiotuvalla, niin tästä herää kahdenlaisia ajatuksia. Tavallaan, että joo, siinähän kaksi sielua yhteisen harrastuksen parissa tapaisi. Ja toinen on se, että kyllä on autiotuvat muuten kaukana kaikesta sivistyksestä. Välttämättä en haluaisi tavata jotakuta, joka olisi iskumielellä liikenteessä. Siinä on niin kuin turvallisuusnäkökulmat ja sitten ihan yleinen piinaavuus.
1: Ymmärrän täysin nämä ajatukset, mutta äkäslompolossa on sen verran pyörinyt, että mä tiedän siellä yhden autiotuvan, mikä on ihan, olisiko maksimissa on 1,5 kilometriä parkkipaikasta.
0: Siinähän... Suositteletko treffipaikaksi?
1: Näin kolmen hengen poikaporukalla siellä vierailleina, niin en pysty suoraan antaa suositusta treffipaikaksi, mutta miljöö on kunnossa. Käykää katsomassa.
0: Joo, ei se pitkä hölkkäys sitten sieltä pohjassa.
1: 1,5 kilometriä juoksee vaikka niin lujaa kuin jaloista lähtee tarvittaessa.
0: Tässä on muuten kohtalokkaan niminen biisi tämän keskustelun perään. Se menee hyvin tai se menee ohi. Tämä on ilta.

0: se menee hyvin tai se menee ohi, niin lauloi Ilta. Ja tätä voi tietysti tätä ajatusta soveltaa myös deittimaailmaan. Ruuskaretkien sesongista puhuttiin jo, että se tuo Lapissa myös deittisovelluksiin lisää käyttäjiä siinä, missä poluillekin. Tämä pohjoisessa deittailu on muutenkin vähän erilaista kuin vaikka jossain pääkaupunkiseudulla seuran etsiminen. Siis väkeä on vähemmän, välimatkat on pitkiä ja sitten taas toisaalta ihan pohjoisessakin on kyllä eroja paikan mukaan. Jos miettii, niin matkailukeskuksissa meno taatusti kyllä eroaa ehkä Lapin muusta meiningistä sitten Tindereissäkin.
1: No se on totta, ja ruskaretkisesongista oli siis puhetta tälläkin elämänalalla, ja Milka Rissanen jutteli nettideittailuun perehtyneen Turun yliopiston tutkijan Anne Holapan kanssa siitä, että miten Tinderin kaltainen algoritmeihin perustuva sovellus oikein sopii käytettäväksi Lapin pienillä paikkakunnilla tai sitten niissä mainitsemissa matkailukeskuksissa.
2: Näitä tällaisia algoritmipohjaisia sovelluksia, niin niitä ei ole kyllä luotu sellaisiin olosuhteisiin, että ne on niin kuin rakennettu tämmöisiin kaupunkityyppisiin ympäristöihin, että niin kuin justiin tämä sijaintiperusteinen pyyhkäisy ja suuri käyttäjämäärä ja tiheät kaupungit, niin ne on ne tosiaan, mihin ne on suunniteltu.
3: Onko sillä paikkakunnan koolla, missä asuu, vaikutusta siihen, että miten henkilö sitten rakentaa tämän deittiprofiilinsa esimerkiksi Tinderissä, että mitä hän päättää itsestään kertoa siellä?
2: Yleensähän ihminen kertoo itsestään aika lailla samanlaisia asioita, niin kuin millainen itse on ja mistä tykkää ja millaista seuraa on hakemassa. Mutta kyllä siinä täytyy muistaa se, että pienemmällä paikkakunnalla, jossa tosiaan ihmiset tuntee toisensa, niin siinä on varmasti, ei ehkä edes tietoisesti, mutta jotenkin alitajuisesti siinä on ehkä vähän varovaisempi, koska se kirjoittaja tietää, että profiilin tulee näkemään sellaiset ihmiset, jotka hän tuntee ja jotka tuntee hänet. Mutta kyllä se, että siinä on se mahdollinen tunteminen, siinä kuitenkin tulee jossain vaiheessa esille, niin kyllä se muokkaa sitä, että mitä kertoo itsestä ja mitä se jättää kertomatta.
3: Mitenkäs nettideittailu on muuttanut treffailua ja ihmisten tapaamista Tunturi-Lapin kaltaisilla alueilla?
2: No onhan se varmasti kuitenkin laajentanut sitä maantieteellistä aluetta, jolta sen potentiaalisen kumppanin voi löytää. Ja kyllähän nettideittailu sinänsä mahdollistaa sen kumppanin etsinnän ilman sitä, niin kuin, että yläyhteisö katsoo, koska kyllähän sä toimit yksin siellä netissä, sua ei kukaan pysty siinä niin kuin seuraamaan tai valvomaan. Ja tietysti tämä Lappi, kun ajatellaan, että se on iso matkailualue, niin tuohan se tietysti niitä uusia kontakteja sinne. Että turistien lisäksi myös tietenkin täytyy muistaa nämä kausityöntekijät. Tosiaan täällä niin kuin etelän ihmisiä ajatellen, niin tällähän pitää kauheasti enemmän niin kuin yrittää, että tulee huomatuksi. Että kyllähän se asettaa hirveästi paineita, ulkonäköpaineita sekä miehille että naisille. Ja just sitä, että olenko riittävä. Ja täällähän yleensä sanotaan, että mitä tuot pöytään. Että se kuulostaa jo todella niin kuin kaupankäynniltä ja mietitään sitä semmoista hyötynäkökohtia sen sijaan, että oltaisiin ihan vaan kiinnostuneita toisista ihmisinä. Että kyllä se niin kuin semmoinen kilpailullisuus näkyy täällä niin kuin etelässä paljon, paljon selvemmin.
3: Jos pitäisi antaa neuvo Lapin matkailukeskuksissa kumppania etsivälle ihmiselle, niin mitä sinä tutkijana sanoisit?
2: Ensin varmaan pitää hyväksyä ne maantieteelliset realiteetit, eli pieni pooli tavallaan niitä ihmisiä, joita voi tulla mätseiksi, tai pienempi kuin muualla, pitkät välimatkat ja sitten tämä sesonkiluotoinen väestö. Mutta jos sitä itse nettideittailua ajattelee, niin kyllä mä tekisin ensin itselle sopiva selkeä profiili, jossa ne tavoitteet on niin kuin sanotettu silleen selvästi, että tosiaan varmaankin se ihan tyypillinen kaava käy, että millainen olet, mistä pidät, minkälaista suhdetta etsit. Että kun nämä sanottaa alkuun silleen hyvin, niin siihen voi olla jo ihan tyytyväinen. Ja sitten varmaan pitää miettiä sitä maantieteellistä rajausta, että millaisen välimatkan kanssa niin kuin itse pystyisi elämään. Mutta jos ihan deittailua ylipäätään ajatellaan, niin onhan nettideittailulla myös vaihtoehtoja. että on edelleen näitä alueellisia tapahtumia, joihin kannattaa osallistua, harrastuksia, tuttava piirejä. Et minä, jos olisin siellä Tunturi-Lapissa, niin pitäisin silmät avoinna ihan niin kuin arjessakin.
0: Tämä on ihan hyvä vinkki kyllä Tunturi-Lapin lisäksi kaikkialle muuallekin, jos on minkäänlaisia deittihaluja, niin tämä, minkä Turun yliopiston tutkija Anne Holappa tuossa antoi, että silmät auki.
1: Silmät auki ja ei muuta kuin harrastamaan. Ja kyllä mä tuon kuullut ja ymmärtänyt, että työpaikkakin saattaa olla hyvä myös tämmöiseen toimintaan, että löytyy se elämänkumppani sitten sitä kautta. Mutta vaihtoehtoja on monia.
0: Ruskaretkien lisäksi.
1: Mutta hei, seuraavaksi tulee muuta sellainen kappale, että se sopii niin ruskaretkeen kuin vaikka harrastustoiminnan taustan musiikiksi.

0: Tämä oli ZZ Topin näkemys siihen, miten kannattaa pukeutua deittimarkkinoille. Tämä oli Sharp Dressed Man ja sanon, että näillä tamineilla ei kyllä tuolla tunturissa niin pärjää. Tai en tiedä pärjääkö, mutta se voi olla, että ne ruskaretkien deittimarkkinat on sitten ehkä toisenlaisesti pukeutuvan väen markkinat.
1: Terävästi pukeutuneet miehet. No noista ruskahommista tuli mieleen se, että tunturissa jonkin verran liikkuneena, niin mä oon pistänyt aina silmään se, että miten siellä kaikilla on samanlaiset housut. Onko mahdollista se, että siellä ei muka pärjää, jos ei ole semmoisia housuja, missä on polvet ja takamus vahvistettu?
0: Niin, vahvikehousut, retkeilyhousut. Se on vaan niin, että siellä ehkä pärjäisi verkkareillakin, mutta sen jälkeen kun oot kerran pistänyt vahvikehousut jalkaan, niin ymmärrät. Näin se menee omasta kokemuksesta, väittäisin. Siis lähes noloa sanoa, mutta näin se on.
1: Täytyykin ottaa sitä testiin, kun kohtaan tässä ollaan sitten vahvikehousukaupoilla.
0: Niin, vahvikehousumäen miehiä.
2: Punkit, hyttyset ja myyrät levittävät tauteja, jotka tarttuvat myös ihmisiin. Ihmisten ja eläinten kohtaamiset lisäävät riskiä erilaisten uusien tautien muodostumiseen. Samalla ilmastonmuutoksen myötä Suomeen voi levitä uusia eläinlajeja sairauksineen. Mikä sua mietityttää eläinten kautta leviävissä taudeissa? Siitä voit kysyä Luonto Suomessa keskiviikkona kello 18 alkaen Radio Suomessa.
1: Kohti alueellisia uutisia mennään tässä koko Suomen radiossa. Sitä ennen vielä Keiko Salata ja Ikuinen elämä.

0: Tässä Ylen uutiset Lahdesta. Uutiset toimittaa Emilia Korpela. Hyvää päivää. Kunnat joutuvat tekemään vaikeita päätöksiä vanhoista vuokra-asunnoistaan. Tuoreen väestöennusteen mukaan asuntokuntien määrä vähenee seutukaupungeissa ja maaseutukunnissa rajusti tulevina vuosikymmeninä. Kunnissa, joissa asuntojen kysyntä hiipuu, vuokratuotot eivät kata vuokrayhtiöiden kustannuksia. Esimerkiksi Asikkala purkaa ensi vuoden alussa Ehtookodon 3 vanhaa vuokrataloa, mutta rakentaa niiden tilalle vajat 30 asuntoa. Kunnanvaltuusto käsittelee rahoituskeinoa, eli kunnan asuntoyhtiön tehtävää pääomasijoitusta, joka on enintään 6 miljoonaa euroa. Orimattilan kaupunginvaltuusto päättää tänään, aloitetaanko entisen kaupunginjohtajan Kalle Larssonin pankkikortin käytöstä erityistilintarkastus. Tilapäinen valiokunta on esittänyt, että erityistilintarkastus viime vuodelta tehtäisiin Larssonin tilauksista ja pankkikortin käytöstä sekä kaupungin tilapalveluista ja omistajan ohjauksesta tytäryhtiöille. Tarkastus koskisi myös viime vuoden hankkeita ja puitesopimusten noudattamista hankinnoissa. Kaupunginhallitus ei omalta osaltaan lausunut valiokunnan esityksestä mitään. Ja Lahden kaupunki hoitaa metsää Salpausselällä Ensilumen ladun sekä useiden maastoliikuntapolkujen ympäristöissä loppuvuoden aikana. Latojen varsilla olevaa puustoa harvennetaan ja samalla huolehditaan, että valaisinpylväiden ja ilmajohtojen läheisyydessä ei ole puustoa. Reittien varsilta poistetaan myös kaatumisvaarassa olevat puut. Alueelta poistetaan myös kirjanpainajan tappamia kuusia, jotka korvataan männyillä. Lahden kaupungin tiedotteen mukaan harvennustöissä otetaan huomioon Liito-Oravan kulkureitti sekä jätetään puita lahopuiksi luonnon monimuotoisuuden vuoksi.
1: Kello on 28 minuuttia vaille 12. Siinä kuultiin alueellisia uutisia. Ja vielä puolen tunnin ajan koko Suomen radioon täällä. Anna Sirenin ja Janne Jauhiasen voimin oikein mukavaa maanantaita.
2: Koko Suomen radio.
1: Tämä kuluva viikonloppu oli, mennyt viikonloppu oli semmoinen, että mä tein aika paljon havaintoja siitä, että nyt on kuule kansa liikkeellä ja kansa on lyönyt kumpparit jalkaan ja mennyt metsään. Ja ihan siis semmoisiakin henkilöitä, ketä en olisi syystä tai toisesta ikinä ajatellut, että he sienestäisi tai metsässä edes liikkuisi. Niin yhtäkkiä sieltä päiviteltiinkin kuvia tämmöisistä mökin pöydistä, mitkä oli vuorattu sanomalehdille ja siellä oli sientä jos toistakin puhdistushommissa siis.
3: Mm. Se on sienisesonki, mutta sehän on myös sienikuvasesonki, koska kävitkö edes sienessä, jos et ottanut kuvaa saalista?
1: Mutta kuinka moni on ottanut kuvan saalista käymättä kuitenkaan sienessä, niin kyllä niitäkin varmasti pelottavan suuri osa on.
3: Niin, sekin on totta. Mutta sitten voi olla myös tämmöisiä niinku catch and release sienestäjiä, jotka ottaa vaan kuvan sienestä, mutta ei poimi sitä, koska sitten ei tiedä, että mitä sillä tekisi. En tiedä, meitä voi olla siis moneksi. Sitten on meitä, niin kuin mä sanoin tuossa aikaisemmin, vahinkosienestäjiä, jonka ei välttämättä ollut edes tarkoitus mennä sieneen, mutta eihän niistä ohikaan pysty kävelemään. Sitten on vaan pakko hyötykäyttää koiran kakkapussit, tyhjät siis, ja kerätä niihin se, mikä eteen.

0: hän olisi mennä metsässä sen korin kanssa, mutta kyllä mulla tosi usein on jotain tosi tylsää, niin kuin vaikka kassi.
1: Tein muuten viime viikolla, nyt tuli aivan jostain tämä muistikuva mieleen. Mulla on työmatkalla pikkupätkä, missä menen tämmöistä metsäpolkua pitkin hetken aikaa, niin sieltä tuli tämmöinen vanhempi herrasmies kamus metsästä ikään kuin ylös tälle lenkkipolulle, ja hänellä oli kävelykeppi. Ja mä oon nähnyt jossain kaupoissa, kun on tämmöisiä kävelykeppejä myynnissä, missä saattaa olla vaikka pidikejuomapullolle tai vaikka semmoinen kello. Niin täällä herralla ei ollut kumpaakaan näistä, vaan herralla oli siis teline tämmöiselle sieniveitselle, missä oli pieni suti toisessa päässä.
0: Ai miten nerokasta.
1: Erittäin nerokasta. Sitten kun meikään on siinä pisteessä, että tarvii kävelykeppiä, niin ehdoton valinta on se, missä on sieniveitsi ja tämä suti.
0: Kyllä, siihen mennessä susta on tullut myös sienestäjä. Ja hei, nyt se soi, mikä äsken jo luvattiin. Reilut puoli tuntia sitten jo puhuttiin silta-asioista ja mietittiin, että olisiko meillä vasten auringon siltaa listoilla tänään, niin onhan se.
1: Tämän jälkeen päästään paremmin pureutumaan tähän poikkeuksellisen hyvään sienisyksyyn.

0: Ai että mä tykkään, mikä loppukiri tässä kappaleessa.
1: Joo.
0: Nämä on aina kyllä loistavia. Siinä saa niinku imettyä sen viimeisenkin energian tästä
1: kappaleesta. Joo, se vähän niinku himmaa ja antaa luvan jo rentoutua ja sitten tulee viimeiseen nousuun.
0: Siellä muuten ei ole himmailtu, jos puhutaan sienimetsästä. Keski-Pohjanmaalla on nimittäin poikkeuksellisen hyvä sienisyksy ja runsaat sateet, ne on tuonut metsiin monin paikoin hyvän ja monilajisen sadon.
1: Joo, monilajisen, siis tällä hetkellä syyssienten lisäksi esimerkiksi haperoita, jota ei tähän aikaan normaalisti ole, niin siellä nyt olisi kyllä tarjolla.

0: Mennään tässä kohtaa vähän sieniretkelle ihailemaan, että miltä ne näyttää ja miltä ne tuoksuu.
1: Syksy on tullut ja niinpä mä oon lähtenyt sieniretkelle. Olen Petra Haavisto ja mulla on oppaana Keski- ja Etelä-Pohjanmaan Marttojen toiminnanjohtaja Tuija Biskop. Sulla on tuossa kori edessä ja se on täynnä sieniä. Niitä kaikkia me ei ole saatu tänään, mutta kävit myös eilen sienessä.
2: Nimenomaan kävin ja tuossa on niin kuin ne mallikappaleet, koska retkeläiset keräsivät suurimman osan sitten niistä, mitä oli tarjolla. Ja mun mielestä mulla on aika hyvänlaatuisia sieniä, mitä ei voi sanoa tästä kesästä niin kuin yleensä, koska alkukesän sadot silloin heinä-elokuussa oli aika huonolaatuisia. Niissä oli paljon toukkia ja sienikärpäsen toukkia, että laatu on mun mielestä tällä toisella sadolla myöskin yleensä aina parempi.
1: Mistä johtuu?
2: No se johtuu ihan siitä, että nämä lämpötilat vaikuttaa siihen, eli sienikärpäsiä ei ole samassa määrin nyt, kun ei ole lämmin niin kuin kesällä. Ja tietenkin tähän aikaan vuodesta tulee sieniä, jotka on syyssieniä, ja niitä me kerätään nyt parhailla. Mutta nyt poikkeuksellisesti on myöskin haperoita, joita ei ole yleensä tähän aikaan vuodesta. Ja odottaisin myöskin tateista toista satoa, joka myöskin se on yleensä huomattavasti laadukkaampi. Tuossa seurasin sieniseuran Facebookia ja mitä kavereilta on kysellyt, niin myöskin tattisato oli paikotellen tosi huono laatusta. Ja siinäkin tämä toinen sato on yleensä huomattavasti parempi laatuinen.
1: Joo, tuossa oli aika kivan näköisiä haperoita. Sä sanoit mulle, että ne on vähän niin kuin semmoisia pieniä mandariineja tuolla sammalen keskellä.
2: Kyllä, eli kangashaperoista on kysymys. Ja mä monesti sieniretkeläisille sanonkin, että ne on semmoisia, kun sulla on jakala kangas tai tämmöinen sammalmetsä, niin että sieltä nousee semmoisia vaalean oransseja. Ja niitä voisi sanoa niitä pieniä juuri nousseita, niin semmoisiksi pieniksi mandariineiksi.
1: Mistä sä tunnistat haperon?
2: Ensinnäkin haperoja on Suomessa valtava määrä, ja niistä tietysti yleisemmin syötäviä meidänkin leveysasteella on varmaan semmoinen kymmenkunta. Haperon tunnistaa siltä, että se on rakenteeltaan hyvin hauras. Jos saatat sit jalasta kiinni ja katkaset, niin se hapertuu. Lakkikin on aika hauras ja aina siltä haperolta saa sen pintakelmun pois, mikä on myöskin ihan hyvä tuntomerkki. Ja joskus, jos se sieni on kauhean roskainen, niin samalla lähtee sitten ne roskat siitä pinnasta pois.
1: Katsotaanpa vähän tuota sun koriaa, mitä kaikkea sä oot löytänyt.
2: Eli mulla on tosiaan tätä kangashaperoa täällä ihan reilusti ja ne on vähän eri kokoisia. Eli haperothan on tyypillisesti silloin, kun ne nousee, niin ne on semmoisia pallomaisia, sitten ne laakenee ja lopuksi ne menee ihan kuperaksi. Ja ne on ihan siinä vaiheessa koko ajan syötäviä, jos ne on vaan hyvälaatuisia. Eli otetaan se sieni kokonaisena sieltä maasta irti ja katsotaan roskat pois, jos siellä on vähän sammalta ja muuta, mitä ei ole tarkoitus syödä. Ja sitten jalka katkaistaan aika ylhäältä, koska haperon jalkaa ei yleensä syödä. Et toki silloin nuorella sienellä se voi olla ihan napakka, mutta se ei ole sitten enää isommalla sienellä hyvä. Ja sitten halkaistaan sieniä ja katsotaan, että onko siellä kuka käynyt vai jos on ihan hyvännäköistä, otetaan pois ne huonot kohdat ja sitten laitetaan ne koriin ottamaan. Sitten mulla on täällä kehnäsientä, mikä on mun mielestä aivan erinomainen keitoissa. Ja toki semmoinen sieni, joka täytyy hyvin tunnistaa, koska se kuuluu tuohon seitikkien sukuun, ettei tule sitten mitään vahinkoa siinä. Tässä on monta tuntomerkkejä, jotka pitää tunnistaa. Väri on tämmöinen vaalea beessi. Ja sitten sillä on tuo kehnä, tuo hopean häivä yleensä tuossa lakin keskellä. Sen lisäksi sillä on aina rengas. Ja renkaan ja lakin yläosan välissä on sahalaitokuvio, vähän niin kuin sellaisia revontulia. Ja sitä varsinkin kun pyörittää sitä sientä, niin sä näet ne. Eli nämä on niin kuin tärkeät tuntomerkit. Ja tämä on tosiaan erinomainen sieni. Ja nyt eilen nämä oli tosi hyvälaatuisia, että ei ollut minkäänlaisia toukkia siellä käväissyt. No sitten siellä on muutama kantarelli. Kantarelli on satokaudeltaan varmaan yksi pisimpiä, nousee ensimmäisenä ja jatkuu aika pitkään. Mä oon joskus Etelä-Suomesta kuullut, että tuttavani haki joulukuusta marras-joulukuun vaihteessa ja poimi viimeiset kantarellit. Niin käy mulle itselleen noiden suppilovahveroiden kanssa, eli meidän mökkitontilta yleensä kun haetaan joulukuusi, niin sieltä löytyy ne viimeiset suppikset. Joskus ne kaivetaan jopa sieltä lumen alta. Sitten mulla on täällä joitakin rouskuja. Tuossa äsken löytyi ihan mahtavia kangasrouskuja. Se on ehkä se suomalaisten eniten tykkäämä suolasieni. Aika helppo tunnistaa. Paistetun piparkakun värinen ja yleensä sillä on tuo nipukka keskellä lakkia. Ja tietenkin kun se rouskuihin kuuluu, niin sieltä tulee se maidon värinen neste. Sitten mulla on täällä vuoden sieni, joka oli eilen, kun oltiin tuolla lastenluontokoulua vetämässä, niin oli suosikki, kun sitä haisteltiin, koska tämä tuoksui karrilta. Se on helppo tunnistaa sen takia. Ja myöskin toinen tärkeä tuntomerkki, mikä näkyy tässä sienessä, mikä mulla on tässä kädessä, koska tässä näkyy tuossa lakin päällä, että kun mä oon siitä veitsellä vetänyt, niin sieltä on tirskahtanut toi maito läpi. Ja vaikka tämä on pieni heiveröinen sieni, kauttaaltaan ruskea, jalka tummenee melkein mustaksi tuonne alas, mutta se, mikä siinä on tosiaan se ominatakeinen tuoksu ja sitten se, että se maito tulee läpi siitä lakista. Ja sitten otin vielä tuon kangaspalsamiroskun, kun sekin on hauska, kun siinä on omintakeinen tuoksu. Tämä tuoksuu kookokselta.
3: Hyvin kyllä tämä sieni puheenaiheena, tai sienet puheenaiheena, niin innostaa ihmisiä laittamaan studioon viestiä, ja sitä ehdottomasti saa tehdä lisääkin 0401455666. Ja muun muassa Helena kertoo, että hänelle on käynyt muun muassa niin oikein sienestäjän unelma. Hän on siis törmännyt sienimattoon. Mukana oli kuulemma 2 ämpäriä ja 5 jätepussia. Kaikki piripintaan, ja sitten tulikin positiivinen ongelma, että miten saa nämä kaikki kotiin ilman, että ne on ihan mössöä. Helena päättyi soittamaan taksin.
0: Tämä on mahtava konsti. Tämähän kyllä muistaa siis sitten, kun ensimmäistä kertaa esimerkiksi päätyy oikeasti niin kuin apajalle, itse löydetylle apajalle, ei jollekin semmoiselle, jonka joku sulle vinkkaa, vaan itse osut johonkin paikkaan, jossa todella on se sienimatto, niin se on todella, siinä tulee semmoinen sekä metsästäjä että keräilijä tuulettaa niin kuin yhtä aikaa. Ja sitten siitä seuraa todennäköisesti se, mikä on myös aika kivaa, että vaikka itsekään en ole mikään supersienestäjä, niin kun on oppinut näkemään tietyt asiat, nykyään osaa esimerkiksi katsoa tosi hyvin sen, että mikä on potentiaalista suppilovahveron maastoa ja missä ne tarkalleen tässäkin maastossa voisi olla, niin kyllähän sitä tulee niinku sellainen pätevä olo.
3: Onko nämä sienimatot semmoiset, jos nyt tänä vuonna löytyy mattopaikasta X, niin ensi vuonna se kannattaa käydä vähän niinku heti vilkuilemaan, sitten se tulee samaan paikkaan.
0: Joo, kyllä ne tulee suurimmat osat, että hyvät, ainakin itse on suppilovahveroiden ja kantarellien hakija, niin sitten kyllä ne siellä samoilla paikoilla on. Ja kantarellit melkein muuten haistaa vähän matkan päähän. Jos siellä on matto, niin se semmoinen kantarellin tuoksu tulee jo. Ei tarvitse olla edes sienikoira mukana.
3: Jatketaan vielä sieni aiheen ympärillä heti knipin Sivelinvetoja kappaleen jälkeen.

vapaa. Etkä edes tiedä miksi, mutta aiheeseen aina palaat. Ja kun nyt katson Sibelin vetojas puolen vuosisadan takaa,

0: se ilosta.
1: Sivelin vetoja ja uutta musiikkia Knipiltä.
2: Sienten kohdalla tuommoinen niin kuin pitkän ajan ennustaminen on hankalaa, koska sen huomaa sitten kyllä, kun hyvä kausi on käynnissä, mutta esimerkiksi kesäsienten, siis tattia ja haperoiden ja kantarellien hyvästä startista ei voi kyllä paljon päätellä siitä, että mitä syyssieniä sitten tulee ja kuinka paljon. Ja sitten sienethän saattaa nousta vielä useammassa aallossa, siis tatitkin voi pitää pitkän paussin sen ensimmäisen sadon jälkeen ja sitten yhtäkkiä tulee jotkut hyvät sateet ja sopivat lämmöt ja taas niitä olisi korin täydeltä, jos äkkäisi mennä sinne hakemaan.
1: Keski- ja Etelä-Pohjanmaalla on menossa erinomainen siedikausi ja sikäläisen Marttojen toiminnanjohtaja Tuija Biskopin kanssa siedimetsällä on toimittaja Petra Haavisto.
3: Tämä on ollut aika poikkeuksellinen sienivuosi.
4: Hyvin poikkeuksellinen ja mä luulen, että osittain siihen vaikutti jo viime talvi, kun meillä oli kuitenkin aika vähän sitä lunta. Eli jonkun verran sienirihmastot on kärsinyt metsissä, mutta toisaalta taas sit se runsas sade on tuonut paremman sienisadon kuin moneen vuoteen. Toki se on aina paikallista, koska myöskin sateet on paikallista. On semmoisia paikkoja, missä on tosi runsaasti sieniä ja on semmoisia, missä melkein metsä rapisee, kun siellä kävelee, kun se on niin kuivaa, kun sillä kohdalla ei olekaan satanut.
3: Sulla on laaja alue, Marta toimii Keski-Pohjanmaalla, Etelä-Pohjanmaalla ja Pohjanmaalla. Missä päin nyt löytyy sieniä?
4: No ainakin täällä Keski-Pohjanmaalla. Täällä me ollaan nyt kierretty. Me oltiin tuossa sienin näyttelyitä pitämässä Vaasassa ja Seinäjoella. Ja Seinäjoella vedettiin myöskin sitten sieniretki. Ja kyllä siellä oli ihan mukavasti sieniä. Ja tietysti kun tässäkin oli semmoisia osallistujia, jotka ei juuri tuntenut, yhtä kahta sientä ehkä oli jo siellä plakkarissa ja lisää piti löytyä, niin ainakin vähän semmoisen maaston, missä ei oiskaan kauheasti eri lajeja, ettei tuu sitten semmoista ähkyä, että sä opettelet liikaa kerrallaan, koska me sieniammattilaiset ollaan sitä mieltä, että joka vuosi voisi opetella yhden, aivan maks kaksi uutta sientä. Että sä tunnet ne myöskin sitten, jos sattuu vaikka niin, että sitä sientä ei tulekaan seuraavana vuonna. Koska on semmoisia sieniä, tulee ruskotatti mieleen, mustavahakas, joita ei aina joka vuosi olekaan. Voi olla ihan muutama yksilö tai ei ensinkään. Ja sitten kun sä menet siihen samaan paikkaan, sienet, hän tulee yleensä aina samoille paikoille. Sä menet siihen samaan paikkaan parin vuoden päästä, niin siellä onkin runsas sato. Ja siihen vaikuttaa tietysti monet asiat, jotka tosiaan on pitkällä, jos ajatellaan sitä edellistä talvea, edellistä kevättä ja jopa edellistä syksyä. Ja myöskin sit sitä, että mitä muutoksia tapahtuu tavallaan metsäympäristössä. Ja kyllä mä pikkusen olen huolissani täällä. Nyt meillä on tulossa isoja muutoksia Keski-Pohjanmaalle noiden uusien tieväylien vetojen kanssa, niin multa menee muutama aivan loistava sienipaikka.
3: Puhuttiin tosiaan, että täällä Keski-Pohjanmaalla Kokkolan seudulla ainakin on satanut tosi paljon, mutta Vaasassa oli ollut vähän sieniä.
4: Joo, eli Vaasan seudulla ainakin muutama ihminen, jota siinä näyttelyssä jututin, niin oli sitä mieltä, että he ei ole löytänyt juurikaan. Eli sitten mä aina yleensä neuvon, että nyt kannattaa mennä vähän vaikka toiseen paikkaan, eli vähän eri puolelle kaupunkia, tai vaikka lähtee vähän kauemmaskin, että löytäisi ne paikat, missä on satanut. Aina siellä jotain löytyy, mutta se, että tietysti se, että mikä se metsä on, mistä sitä löytyy, niin se vaikuttaa tosi paljon se sää pitkältä ajalta, ei ainoastaan siltä, että minkälainen kesä ja syksy on ollut.
3: No mitä sä valmistasit sienistä nyt?
4: No itse asiassa mä aina sanon mun tuttaville ja kaikki, jotka on mun sienikurssilla, tietää, että kantarelle ei ole mun suosikki. Mutta mä satuin nyt löytää sitä tässä joku aika sitten, oliko se nyt pari päivää. Ja mulla on nyt siellä semmonen kymmenkunta kantarelle ja meinasin tehdä niistä tänään muhennosta. Mulla oli siellä uusia perunoita tai varhaisperunoita, joiden kanssa ajattelin sitä nauttia. Mä siis kantarelle nyt ehkä korjaan siinä, että mun mielestä on ihan hyvä sieni silloin, kun se poimitaan tuoreena. Mutta mun mielestä on vähän ongelmallinen säilyä, että vaikka sä kiehauttaisit sen ja pakastaisit tai kuivaisit, siitä tulee aina vähän sitkeä. Sen takia se ei ole ehkä mun suosikki, mutta tälleen niin kuin just kerättynä niin se toimii. No sitten on sikurirousku, joka on vuoden sieni, joka on aika voimakkaan makuinen. Et jos siinä on se karrin tuoksu, niin siinä on myöskin silleen se aromi, niin että itse asiassa yksi tuttava sanoi, että hän oli tehnyt illalla karrista, kai paistanut nämä niin kuin karrin makuiset ja karrin tuoksuiset sienet munakkaaksi, ja sitten hän oli seuraavana päivänä lenkillä, niin hänen ikensäkin haisi siltä sieneltä. Et se on niin voimakas.
3: Karrilta,
4: kyllä. Ja se on semmoinen sieni, mitä mä itse tykkäänkään pizzassa tai piirakassa käyttää, koska se antaa sinne vähän potkua ja makua.
2: Siinä vinkit Keski- ja Etelä-Pohjanmaan Marttojen toiminnanjohtajalta Tuija Biskopilta, jonka kanssa sienimetsällä oli toimittaja Petra Haavisto. Kantarellien kohdalla on itse huomannut, että kun pukeutuu keltaiseen sadetakkiin, eli tämmöiseen tiimiväriin ja lähestyy ystävänä, niin ne ei tajua juosta karkuun.
1: Nyt mennään tien päälle seuraavaksi. Liikennetiedote onnettomuudesta tielle 1, eli Turun väylä Espoo. Tarkempi paikka paikasta Tuomarilan liittymä 1,7 kilometriä suuntaan Kehä 2 liittymä. Siellä siis onnettomuus ja ajokaistoja on suljettu liikenteeltä. Tämä siis tielle 1, eli Turun väylällä Espoossa.
2: Sitten täällä olisi tulikuumaa duettoa Shakiralta ja Carlos Santanalta. Illegal.

0: Ai että, Carlos Santana yhdessä Shakiran kanssa siinä Illegal-kappaleen muodossa.
1: Tää alkaa olla koko Suomen radio Stigia vaille valmis. Tässä soi vielä Nix ja Nax ennen kello 12 Yle Uutisia ja me sanotaan omasta puolestamme, että heippa ja huomisiin.
0: Moi moi ja huomiseen. Tässä kohtaa voit alkaa virittelemään jo päiväkahveja, koska paikka auringossa se alkaa tuossa 12 jälkeen.

0: Yle Uutiset kello 12 ja Marja Juonala, hyvää päivää. Valtiovarainministeriö on nostanut talousennustettaan. Ministeriö ennakoi tälle vuodelle 1,6% ja ensi vuodelle 1,8% talouskasvua. Elokuussa laaditussa ennusteessa eivät näy esimerkiksi Googlen mittavat datakeskusinvestoinnit Suomeen. Ne voivat parantaa ennustetta entisestään, kertoo valtiovarainministeriön ylijohtaja Mikko Spolander.
1: Näyttäisi, että jarru, joka jumitti kysynnän ja tuotannon kasvu vuoden 2025 aikana, olisi hellittämässä ja taloudessa olisi nyt eväitä ihan perinteiseen kunnon noususuhdanteeseen. Vienti vetää, investoinnit tuotantolaitoksiin, koneisiin, laitteisiin, aineettomaan pääomaan kasvavat hyvää vauhtia Googlen tuoreiden suunnitelmien myötä jopa nopeammin kuin nyt ennustamme. Jos tuotannon vahva kasvu jatkuu ennustetusti, myös työvoiman kysyntä alkaa kasvaa ja työttömyys hellittää vähitellen loppuvuonna. Alakulo asuntomarkkinoilla päättyisi ensi vuonna.
0: Talouskasvua voi heikentää etenkin öljyn nopea hinnannousu. Julkisen talouden alijäämän ennakoidaan kasvavan ensi vuonna 4,5% bruttokansantuotteesta. Alijäämää ruokkivat etenkin puolustus- ja korkomenojen kasvu. Määräaikaistalletusten suosio on pankkien mukaan kasvanut korkojen nousun myötä. Esimerkiksi Aktiassa maksetaan nyt 12 kuukauden talletukselle runsaan 3% korkoa. Tanja Kröger jatkaa.
2: Korkojen nousu on vaikeuttanut asuntovelallisten tilannetta, mutta se on tuonut etua määräaikaistallettajille. Euroopan keskuspankki nosti syyskuussa ohjauskorkoja. Korkojen nousu vaikuttaa myös määräaikaistalletusten korkoihin. S-Pankista ja Aktiasta kerrotaan, että määräaikaistalletusten suosio on kasvanut. Aktian säästämisen ja sijoittamisen johtaja Thomas Lindholm.
3: Kyllä me ollaan nähty tässä itse asiassa niin ensimmäistä kertaa pitkä aikaa, kun korot nousi tuossa 4 vuotta sitten, niin me nähtiin sellainen tietty ryntäys takaisin määräaikaistalletusten pariin, mikä on ihan luonnollista mun mielestä, koska silloin kun tilille sai 0% ja säästötalletukselle tai määräaikaistalletukselle sai matalan koron, niin silloin se kysyntä niille oli heikko, mutta sitten kun korot lähti nousuun, niin tämä on hyvä asia sitten ollut nimenomaan määräaikaistallettajille.
2: Määräaikaistalletuksessa asiakas tallettaa tietyn summan sovituksi ajaksi ja saa sille ennalta sovitun koron.
3: No meillä nyt Aktiassa niin maksetaan 12 kuukauden talletukselle vähän reilu 3%, mikä on aika linjassa sen Euriborin kanssa, ja sitten vähän lyhyemmille periodille sitten vähän pienempää korkoa, riippuen nyt siitä, että minkä mittainen se on.
0: Viime uuden vuoden kaapelirikosta epäilyn Fitburg-aluksen kapteeni kiistää havainneensa mitään poikkeavaa ennen kahden merikaapelin vaurioitumista. Törkeästä tuhotyöstä syytettyä Andrei Maksimenkoa kuullaan tänään Helsingin käräjäoikeudessa. Maksimenko sanoi oikeudessa hämmästyneensä, kun Suomen merivartiostolta tuli tieto, että Fitburgin ankkuri on vedessä. Kapteenin mukaan hän ei ole vieläkään ymmärtänyt, mitä tuona yönä tapahtui. Fitburgin kapteenia ja pursimiestä syytetään muun muassa kahden merenalaisen tietoliikennekaapelin vahingoittamisesta. Yksityiset etälääkäripalvelut laajenevat apteekeissa syksyn aikana. Vuoden loppuun mennessä etälääkäripalveluja tulee kaikkiaan 160 apteekkiin eri puolilla maata. Ne tarjoavat apua esimerkiksi reseptien uusintaan. Tutkijat selvittävät parhaillaan, voitaisiinko terveyspalveluja tarjota jatkossa apteekeissa myös yhteiskunnan tuella. Sosiaalifarmasian professori Katri Hämeenanttila Itä-Suomen yliopistosta kertoo, että tietotarve on tullut valtioneuvoston kansliasta.
4: Me tutkijoina nyt sitten niin kuin luodaan tavallaan pohjakuvaa tällä hankkeella. Raportti julkaistaan ensi keväänä maaliskuussa ja sehän on käytettävissä sitten esimerkiksi seuraavissa hallitusohjelmaneuvotteluissa, että miten poliitikot näkee, että halutaanko edetä tähän suuntaan seuraavalla hallituskaudella esimerkiksi. Mutta kansainvälisesti tämä on useissa maissa ja Pohjoismaissakin, niin näin asia on edennyt.
0: Vielä sääennuste. Pohjoisesta virtaa maahamme kuivempaa ilmaa ja sää muuttuu vähitellen poutaisemmaksi ja selkeämmäksi. Maan etelä- ja keskiosassa on paikoin sadekuuroja, mahdollisesti myös ukkosta. Illasta alkaen vähitellen poutaa ja laajoilla alueilla selkeää. Päivän ylin lämpötila on 13-18 astetta. Ja maan pohjoisosassa on enimmäkseen poutaa. Päivän ylin lämpötila 8-15 astetta.
5: Ja sitten Urheiluradion toimittaa Anni Jämsä. Lentopallon EM-kisoissa Suomi kukisti neljännesvälierissä Kreikan 3-2. Suomi vei viidennen erän jännittävien vaiheiden jälkeen Torinossa pistein 15-13. Toimittaja Valtteri Kujansuu jatkaa.
6: Severi Savonsalmi, onnittelut puolivälierä paikasta. Millaisessa väännön jälkeen se tuli?
7: No tiukan väännön ja vaikea peli meille, että et, kyllä mitattiin meidän joukkoita tänään ja onneksi voitettiin ja mun mielestä ansaittiin voitto.
5: Ja näin ottelusta tuumaa päävalmentaja Olli Kunnari.
8: Vähän nihkeä startti, tai siis oli todella nihkeä startti siihen alkuun, mutta onneksi saatiin koneet käyntiin. Ja jouduttiin vähän reagoimaan tiettyyn vastapuolen pelaajien kesken pelin, että siellä pelasivat sillä mitä ei ihan odotettu, niin mutta sen jälkeen saatiin sitten vähän hyökkäysteho joltain pelaajilta vähän alemmas.
5: Suomi kohtaa keskiviikkona puolivälierässä hallitsevan maailmanmestarin Italian. Salon Vilpas nappasi paikan koripallon mestarien liigasta ensimmäisenä suomalaisena joukkueena 10 vuoteen. Lohkovaihepaikka sinetöityi, kun Vilpas kukisti karsintafinaalissa romanialaisen CSM Oradean 98-96. Sitä ennen joukkue oli voittanut Bulgariassa pelatussa turnauksessa slovakialaisen Levicen ja tanskalaisen Bakken Bearsin. Salolaisten valmennustiimiin kuuluva Teemu Rannikko.
9: Millaiset lähtökohdissa lähdettiin näihin ja jokaisessa pelissä selkeä alta vastaaja, mitä joukkue vastasi huutoon ja jokainen jätkä pisti itseensä likoon jokaisen sekunnin, joka oli kentällä, niin oli kyllä käsittämättömän hieno nähdä joukkueen tekevän tuollaista ja sitten kaiken kruununa tietenkin tämä viimeinen peli, mikä meni tietenkin tiukasti lopussa, kun loppui täysin energiat jätkiltä ja näin, mutta hienosti pidettiin johtoasema ja kuitenkin peliä johdettiin yli 39 minuuttia, että hallussa se oli.
5: Mestarien liigan 6. ottelun lohkovaihe käynnistyy 6. lokakuuta.
10: Maria Juonala toimitti Yle Uutiset ja Anni Jämsä Urheiluradiossa. Jääkukkasia, Horsmaa ja tunturisatua. Tästä alkaa uusi Paikka auringossa -viikko. Tervetuloa mukaan.
11: Paikka auringossa. Parasta päiväkahviseuraa. Jyrki Hakanen.

No johan se nyt keinutti heti tässä viikon alkajaiseksi. Sanna Pietiäinen versioi alun perin espanjankielistä Corazón Salvaje-kappaletta. Marcela Morelohan levytti sen ensimmäisen. Tai alkuperäisen version myös yksi kappaleen tekijöistä. Ja suomeksi Turkkamalin tekstillä Villi Sydän Sanna Pietiäinen sen meille lauloi. Sitten jatketaan alun perin amerikkalaisella country-kappaleella Streets of Bakersfield 1973 levytetty kappale suomeksi J. Karjalaisen tekstillä 1992. J. Karjalainen ja Veli-Matti Järvenpää yhteistyössä. Sua muistin, jää kukkasin.

Veli-Matti Järvenpään taidokasta haitarin soittoa kuultiin tässä J. Karjalaisen esityksen ohessa. Sua muistin jääkukkasin. Tilanne ohi, liikennetiedote menee Turun väylälle Espooseen. Ja tarkemmin paikasta Tuomarilan liittymä 1,7 kilometriä, suuntaan Kehä Kakkosen liittymä. Eli tie 1 Turun väylä Espoo, tilanne on ohi.

0: paikka auringossa, päivän uutuus.
1: Tänään uutuuspaikalla laulaa nainen, jonka ensilevytys kuultiin jo ihan 60-luvun lopussa. Tunnetuin kappale, 80-luvulla levytetty, se on rakkautta oikeaa. Puhumme Pirjo Lehdestä. Pirjo Lehtihän keikkaili 1980-luvun alussa ahkerasti, kunnes sitten lopetti keikkailun, ryhtyi taksiyrittäjäksi. Iltalehti tietää kertoa taustaksi sen, että vuonna 1983 Pirjo Lehden isä kuoli aivan yllättäen vain 53-vuotiaana. Ja isä oli tehnyt uran taksiyrittäjänä ja Lehti koki sydämen asiaksi jatkaa isänsä elämäntyötä nimenomaan taksiyrittäjänä. Taksiyrityksestä Pirjo Lehti luopui vuonna 2019 ja sitten on taas keskittynyt enemmän laulamaan, ja siitä laulamisesta kuullaan nyt tuore esimerkki. Kappale Sain sulta Horsman, se on uusi versio Irvin Goodmanin kenties suurimmasta hitistä, Rento ruususta. Tuttu tarina siis, mutta tällä kertaa tarina kerrotaan naisen suulla. Olemme saaneet Pirjo Lehdeltä myös tervehdyksen äänipostin muodossa.
2: Moikka, Radio Suomen kuuntelijat. Ollaan Paikka auringossa -ohjelmassa ja minun nimi on Pirjo Lehti. Musiikillista asiaakin on. Tänä vuonna on tullut Rentun ruusu, eli Sain sulta Horsman. Ja sen verran täytyy kertoa, että koulutyttönä jo minä tein hänestä esitelmän. Irvin oli musta niin ihana laulaja, koska hän laulaa tunne edellä aina. Aina välillä on lehdissä ollut ja internetissä, että kuka on laulanut Aino-aktin laulun oopperassa ja niin ja niin. Onko ollut Karula, Koivuniemi, etc. sanotaan näin. Mutta se on kuka ollut minä, Pirjo Lehti. Näin se vaan on. Ja nyt on tulossa keikallekin laulu oopperassa. Taksista aina joku minulta kyselee, että kun sinä olet taksiakin ajanut. No, olenhan minä sitä ajanut, mutta enemmänkin on ollut semmoinen, sanotaanko, johtaja. Miehet on ajanut. Laulanut mä olen koko ajan tietenkin, koska äänihän on sellainen, että sitä pitää käyttää. Sen verran voin tulevaisuudesta kertoa, että Jyväskylässä olen keikalla. Mä haluan nähdä teitä ihmisiä ja mä haluan laulaa teille.

0: Siinä soi uusi versio siis Rento Ruususta. Pirjo Lehti, joka aikanaan Se on rakkautta oikeaa -kappaleella valloitti suomalaisen iskämäkansan sydämiä. Tämä siis tuore levytys. Sain sulta, Horsman, Rento Ruusu.
1: Viisi vierasta ja heidän elämänsä biisit tähtisolistien ja huippuorkesterien esittämänä. Mikä voisi olla parempaa? Tule mukaan nauttimaan ja arvuuttelemaan. Elämäni biisi lauantai-iltaisin Yle Areenassa ja TV1:llä.
0: Italo iskelmää kohta suomeksi, kun Paula Koivuniemi kysyy, että kuuleeko yö. Ennen tuota Taikakuu 2005 ilmestyneessä Jukka Karppisen säveltämässä ja sanoittamassa kappaleessa Taikakuu toteaa tässä silloisen solistinsa Janne Raappanan suulla, että kuuntelen.

Voi Jyrki, osuipa nyt taas kappale Kuuleeko yö johonkin syvälle ajatuksiin ja sydämeen. Ei ole myöskään Paulan voittanutta. Iso kiitos valinnasta. Laitto Marja-viestiä. Eikä ollut muuten ainoa tuota Kuuleeko yökappaletta hehkuttanut kuuntelijaviesti. Taikakuu vakuutteli hetki sitten, että kuuntelen tässä. Paula Koivuniemi kysyy käännysiskelmä Italiasta, että kuuleeko yö. Tarleena Sammalkorven suomenkieliset sanat oli tässä vuoden 1987 Paula Koivuniemen levytyksessä. Ja Kai Hyttinen jatkaa sitten tätä saagaa kysymyksellä, että eikö muoni jo vastaa?

0: Voi voi, vanhan ajan puhelinkeskus sentään, eikä muonio vastaa. Tässä oli brittiläisen Fickle Pickle-yhtyeen esittämä kappale California Calling. Veksi Salmen suomenkielisillä sanoilla Kai Hyttinen, eikö muonio vastaa. Tie 6 Kouvola, ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Eli tie 6 Kouvola ja Lappeenrannan välillä Kouvolassa, tarkemmin välillä Utti-Metso. Sinne annetaan ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Eli Kouvola, tie 6, tarkempi paikka välillä Utti-Metso. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta.
1: Paikka auringossa. Radio Suomi.
0: Ja kohti muoniota, kun oli jo tuossa Kai Hyttisen esittämässä kappaleessa ajatukset, niin tässä tulee Tunturi Satu seuraavaksi.

Kuuntelija laittoi viestiä, että Johan pomppas saariselkä justiinsa ylitetty kotimatkalla, ei Muoniosta vaan Nellimistä. Nellimin tieltä, aurinkoiselta sellaiselta, jossa kyllä näkyy keltaisia puita jo joukossa syksyn etenemistä, kuuntelija viestissä. Mutta siis Tunturi Satu oli tuo sävelmä, Kauko Käyhkö oli sen säveltänyt ja Seppo Leino johti Lapin viihdeorkesteri, eli Lapin viihdeorkesterin esitys oli tämä Tunturi Satu. Sitten Rako Valkealla seuraava kappale, Reino Helismaan säveltämä ja sanoittama laulu, joka on saanut inspiraationsa Äkäs Lombolassa hiihtoreissulla vuonna 1948. Aikas paljon on Äkäs Lombolon maisemakin tuosta ajasta muuttunut verrattuna tähän päivään. Mutta kyllä tämmöistä Rako Valkealla laulun henkimää tunnelmaa vielä tänä päivänäkin on saavutettavissa, kunhan osaa etsiä ja ajankohta on oikea, kun ylläksellä pörrää. Tällä kertaa kuullaan Tapani Kansan hieno levytys tästä kappaleesta. Rako Valkealla.

Tapani Kansan levytys Rako Valkealla. Viikon ensimmäinen paikka auringossa on yhtä laulua vaille valmis. Petri Somerin säveltämä ja Lasse Wikmanin sanoittama laulu Katri Metsolle, 2010 levytetty Puhallat liekkiin. Huomenna jatketaan.

0: Kello on 12.45, vuoro on Ilmatieteen laitoksen säätiedotus. Pohjoisesta virtaa maahamme kuivempaa ilmaa ja sää muuttuu vähitellen poutaisemmaksi ja selkeämmäksi. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti maan etelä- ja keskiosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sadekuuroja, mahdollisesti myös ukkosta. Illasta alkaen vähitellen poutaa ja laajoilla alueilla selkeää. Päivän ylin lämpötila on tänään ja huomenna 13-18 astetta, yön alin -1 +7 astetta, enimmäkseen heikkoa tuulta. Maan pohjoisosassa vaihtelevaa pilvisyyttä enimmäkseen poutaa. Päivän ylin lämpötila on tänään ja huomenna 8-15 astetta, yön alin -2 +5 astetta. Heikkoa tai kohtalaista luoteen puoleista tuulta. Turun yliopiston siitepölytiedote. Heinien kukinta on käytännössä päättynyt. Uudelleen kukinta esimerkiksi aiemmin leikatulla nurmialueella voi maan eteläosissa paikallisesti tuoda ilmaan hyvin pieniä määriä siitepölyä. Ennuste kertoo, että uudelleen kukkivilla nurmilla voi ilmaan nousta hyvin pieniä määriä heinien siitepölyä maan eteläosissa. Tuoksukin siitepölyä ei lähipäivien aikana odoteta kulkeutuvan Suomeen. Säätiedotus merenkulkijoille alkaa huomautuksella veneilijöille Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri ja Selkämeren eteläosa pohjoisen ja luoteen välistä tuulta 11 metriä sekunnissa. Kuolan Niemimaalla oleva matalapaine liikkuu koilliseen ja täyttyy. Korkeapaine vahvistuu Fennoskandiaan lännestä alkaen. Sääennuste seuraavalle 24 tunnille. Suomenlahti. Suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 2-5 metriä sekunnissa, illasta alkaen voimistuvaa tuulta, iltayöstä alkaen pohjoisen ja koillisen välistä tuulta, aamupäivällä 5-8 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri pohjoisen ja luoteen välistä tuulta 5-10 ylimmillään 12 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri pohjoistuulta 9-14 metriä sekunnissa. Iltayöstä alkaen vähitellen heikkenevää tuulta, aamupäivällä 6-10 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Saaristomeri pohjoistuulta 5-10 metriä sekunnissa, illasta alkaen vähitellen heikkenevää tuulta, aamuyöllä 2-6 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Selkämeri pohjoistuulta 7-12 metriä sekunnissa, iltayöstä alkaen vähitellen heikkenevää tuulta, aamupäivällä 4-7 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Merenkurkku heikkenevää pohjoisen ja koillisen välistä tuulta aluksi 5-8 illalla 1-5 metriä sekunnissa. Iltayöllä voimistuvaa pohjoisen ja luoteen välistä tuulta yöllä 5-9 metriä sekunnissa. Aamuyöstä alkaen heikkenevää tuulta, aamupäivällä pohjoistuulta 2-5 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Perämeri pohjoisen ja luoteen välistä tuulta 5-9 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Saimaa suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 2-6 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen pohjoisen ja luoteen välistä tuulta. Hyvä näkyvyys. Havainnot rannikkoasemilta tänään kello 12. Haapasaaressa lämpötila 14 astetta, tuuli pohjoisesta 1 metri sekunnissa, pilvistä, näkyvyys 48 kilometriä. Kotkarankki 14 etelä 1, pilvistä 41. Orrengrund 13 länsi 1, vesikuuroja yli 20. Emäsalo 14 itä 2, Kalbodagrund 14 länsiluode 2, Itätoukki 14 itäkoillinen 1. Harmaja 15, länsilounas 2, selkeää 20. Mäkiluoto 15, länsiluode 2. Bogashär 15, länsilounas 1, melkein selkeää 23. Hanko Tulliniemi 15, luode 4. Russärö 16, länsiluode 4. Venö 16, luode 3. Uuttö 16, länsiluode 4, melkein selkeää 28. Rajakari 15, länsiluode 2. Fagerholm 15, länsiluode 5. Vilsanti 15, länsiluode 6, 50 kilometriä. Gotska Sandön 15, länsiluode 9, näkyvyys yli 50 kilometriä. Kumlinge 14, pohjoisluode 5. pilvistä yli 20. Newham 14, luode 8, selkeää 20. Märket 13, pohjoisluode 9. Isokari 15, luode 6, selkeää yli 20. Kylmäpihlaja 15, pohjoisluode 5, selkeää 20. Tahkoluoto 14, pohjoisluode 5, selkeää 47. Selgrund 13, puolipilvistä ja näkyvyys 46 kilometriä. Bredshäret 11, itä 1. Strömingsbodan 13, pohjoinen 5. Valassaaret 12, pohjoinen 6. Kallan 12, pohjoinen 4. Tankar 14, luode 2, näkyvyys 45 kilometriä. Ulkokalla 12, itäkoillinen 2. Nahkiainen 12, koillinen 4. Raahe 11, luode 1, pilvistä 13. Oulu Vihreäsaari 11, luode 5, yli 20. Marjaniemi 11, pohjoinen 5, pilvistä yli 20. Kemi 1, 10, pohjoisluode 6. Ja Ajoksessa lämpötila 10 astetta. Tuuli pohjoisen ja luoteen väliltä 6 metriä sekunnissa, puoli pilvistä ja näkyvyys 20 kilometriä. Meriveden korkeudet tänään kello 12 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi plus 37 senttimetriä, Oulu plus 38, Raahe plus 39, Pietarsaari plus 40, Vaasa plus 35, Kaskinen plus 36, Mäntyluoto plus 35, Rauma plus 34, Turku plus 36, Föklö plus 33, Hanko plus 38, Helsinki plus 43, Porvoo plus 45 ja Hamina plus 51 senttimetriä. Merkitsevä aallon korkeus tänään kello 12 Pohjois-Itämerellä 1,4 metriä.
1: Taiteellinen himainen, koska sitten tulee jotenkin semmoinen kotitonttu mieleen.
2: On siellä kotona semmoinen himainen odottaja.
0: Ei se ole välttämättä huono mielikuva. Se on aika
1: todellakaan.
0: Nyt kun sanoit, niin tuohan on aika...
1: Siitä kuulee.
0: Vänkä ajatus.
1: Joo, ottaa kuule nyt sitten noin pehmolelumarkkinat haltuun ja rupeaa merchandisea omalla nimellä julkaisemaan.
3: Radio Suomen musiikki-ilta. Yhdessä musiikin äärellä. Maanantai-iltaisin kello 6.
0: No tänä iltana Toni Laaksosen kanssa sitten uuden musiikin ääressä ollaan musiikki-illassa ja teidän kuuntelijoiden kanssa tietysti ilta tulilla niin sanotusti. Kaksi semmoista kappaletta, jotka eivät tuohon taannoiseen paikka-auringossa 10-vuotisjuhlalähetykseen mahtuneet, niin niitä nämä kaksi kappaletta ehditään kuunnella tässä ennen kello 13 uutisia. Tommi toivoi silloin juhlalähetyksestä tätä kappaletta.

yksin istuu vanha mies. Majakassaan istuu vanha mies. Ja ainoat sävelet on omat askeleet. Hymyile ei turhaa vanha mies. Nauraa tuskin koskaan vanha mies. Mutta uuden pariston hän vaihtaa radioon. Sillä ainoa, josta välittää, on rauhoittava merisää ja tuuli, joka kuiskaa lauluaan. Jussari ja Bokashar on kuin kuulis ystävä, ei tällä saarella ole muutakaan kuin merisää.

sitäkään muista vanha mies. Ehkä vähän seniili, lämpi tuoksu bensiiniin. Tarkkaan kuuntelee vanha mies, muistiin kirjoittaa vanha mies. Meriveden korkeus, ehkä myrskyvaroitus.

Luonnosta välittää, on rauhoittava merisää ja tuuli, joka kuiskaa lauluaan. Jussarö ja Bogasjär on kuin kuulis ystävää, ei tällä saarella ole muutakaan.

Marko Juhani Rautavaara ja Merisää Tommin toiveesta. Tässä ehdin pari semmoista toivetta, jotka eivät taannoiseen paikka-aurinkossa 10-vuotisjuhlalähetykseen mahtuneet. Niin nämä saatiin nyt soimaan tässä, tai toinen tulee vielä ennen uutisia. Nimittäin Tiinan toivoma Rauli Padding-Somerjoki ja Valot. Valot-kappaleen myötä paikka-aurinkossa studiosta huomiseen, ja tästä jatkaa Radio Suomi lähelläsi, Essi Markkula.

0: Yle Uutiset ja Monna Tervo. Valtiovarainministeriö on nostanut talousennustettaan. Ministeriö ennakoi tälle vuodelle 1,6% ja ensi vuodelle 1,8% talouskasvua. Elokuussa laaditussa ennusteessa eivät näy esimerkiksi Googlen mittavat datakeskusinvestoinnit Suomeen. Ne voivat ministeriön mukaan parantaa ennustetta entisestään. Sen sijaan etenkin öljyn nopea hinnannousu voi vähentää talouskasvua. Julkisen talouden alijäämä sen sijaan pysyi edelleen korkeana ja kasvaa ensi vuonna 4,5% bruttokansantuotteesta. Yhdysvallat ja Kiina ovat keskustelleet kaupasta ja tekoälystä. Yhdysvaltain valtiovarainministerin Scott Bessentin mukaan Yhdysvallat on ehdottanut tekoälyyn liittyvää ilmoitusmekanismia maiden välille. Järjestelmää käytettäisiin tapauksissa, jotka koskisivat kansallista turvallisuutta. Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin ja Kiinan presidentin Xi Jinpingin on määrä tavata Washingtonissa tällä viikolla. Tapaamisen odotetaan koskevan muun muassa Lähi-idän sotaa, jota Kiina pyrkii sovittelemaan. Hirmumyrsky lähestyy Japanin pääkaupunkia Tokiota. Lähes 300 lentoa on peruttu ja junaliikennettä on supistettu myrskyn takia. Japanin meteorologian laitos on varoittanut rankkasateista, jotka voivat aiheuttaa maanvyörymiä. Tokion itäpuolella sijaitsevassa Chiban prefektuurissa yli 4000 kotitaloutta on ilman sähköä. Myrsky on nyt noin 100 kilometrin päässä Tokiosta ja sen tuulet puhaltavat 40 metriä sekunnissa.
1: Kello 13 Yle Uutiset, siinä toimitti Monna Tervo.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Oikein hyvää iltapäivää. Kello on pari minuuttia yli yhden. Radio Suomi lähelläsi käynnistyy tästä. Markkula Nessi täällä sun seurannasi kello 16 saakka. Monna Tervokin äsken mainitsi tuossa uutisissa tosiaan tuosta taifuunista, joka on lähestymässä Japania. Ja myrskyn arvioidaan tuovan mukanaan ennätyksellisen korkean sademäärän ja on peruttu lentoja vaikka kuinka paljon ja tosiaan yli 4000 taloutta jo tässä vaiheessa vailla sähköä siellä Tokion lähistöllä sijaitsevassa Chibassa ja siellä on peruutettu urheilutapahtumia, musiikkifestivaalia, varmasti myös monia paljon pienempiä tapahtumia ja myös useita rautatielinjoja on tilapäisesti suljettu. Melkoisesta myräkästä sitten siis puhutaan ja sitä ennakoidaan. Toivotaan tietenkin, että se ei ihan niin suurena ja tuhoavana tule kuin sitä nyt ennakoidaan ja aavistellaan. Onneksi hieman pienemmästä syysmyrskystä me eilen myös täällä kotimaan kamaralla saatiin, no ei nyt ehkä nauttia, mutta saatiin osamme tämmöistä syysmyrskystä. Se on nyt kuitenkin onneksi hellittänyt täällä meilläkin otteensa ja uusi viikko sitten tästä on käynnistynyt aika poutaisessakin säässä. Se on ihan kiva juttu se. Ja voi olla, että tänään vielä on tämmöistä vähän niin kuin jossakin päin vähän ehkä satelee. Etelässä saattaa olla ukkosen jyrinääkin ja sellaista vähän ehkä jälkimaininkeja tuosta syysmyrskystä, mutta muuten varsin poutaisissa meiningeissä käynnistellään tätä viikkoa. Ja tätä lähetystä käynnistellään Vilma Alilan kanssa. Tanssii susien kanssa. Oikein hyvää maanantaita.

0: Radio Suomi lähelläsi. Essi Markkula.
1: Oikein hyvää maanantaita vielä ennen kuin mennään päivän polttaviin puheenaiheisiin ja esimerkiksi norjalaiseen menestysreseptiin juoksijoille, niin pakko on ottaa päivitystä. Viime viikolla itse asiassa tästä taisi radiossa puhuakin ja varmasti on puhunut moni muukin ja itse asiassa koko Suomen media on varmaan ollut tästä aivan sekaisin tässä viimeisen viikon aikana. Nimittäin Herra H:sta ja hänen tilanteestaan. Kyseessä siis emulintu, joka karkumatkalle lähti tuossa. Varmaan taisi nyt olla sitten viikon mittainen suurin piirtein Herra H:n karkumatka. Hän siis Kuvalan tilalta karkasi tuossa noin viikko sitten lauantaina. Ja nyt sitten viime lauantaina nyt sitten hänen karkumatkalleen Mäntyharjulla tuli sitten stoppi. Hänet löydettiin puun alta metsästä ja häntä oli etsitty droneilla ja vaikka millä ja itse asiassa mediakin oli iltapäivälehdistä käynyt etsimässä häntä siellä ihan paahtoleipäpussin kerran ja yrittänyt houkutella esiin. Mutta nyt sitten löytyi ihan niin kuin yhteistyön voimin Herra H. saatiin karkumatkalta kiinni ja siellä sitten tilan toinen yrittäjä Janne Haajanen kertoo, että se on ollut tällaisella eläkeläisten ruskareissulla tai ruskaretkellä nyt sitten tässä viikon ajan. Ikää hänellä on tosiaan jo 32 vuotta ja emut yleensä elää semmoiseksi noin kolmikymppiseksi, että sillä lailla on jo niin kuin ehtoo puolella. Mutta mikä siinä? Mä toivon, että Herra H:lla on ollut hauska viikko. Ja nyt sitten tilalliset kertoo, että ainakin tällaisesta salaattibaarista on päässyt sitten emuherra nauttimaan kotiin paluun kunniaksi. Teddy Swims ja Mr. Know It All.

Teddy Swims ja Mr. Know It All. Tänään on uutisoitu norjalaisesta menestysreseptistä juoksussa ja juoksuharjoittelussa, joka on itse asiassa myös täällä Suomessa noussut kovaan suosioon. Ja heti alkuun mainittakoon, että asiantuntijat ei tätä suosittele, sanotaanko, että ihan peruslenkkeilijöille tai hölkyttelijöille. Eikä vaikka harrastaisi juoksua vähän enemmänkin, niin välttämättä tämä ei todellakaan kaikille sovi. No, mistä nyt oikein sitten on kyse? Tämä on norjalaisten keksimä tällainen juoksuharjoittelutyyli. Tupla VK. Se tarkoittaa, että kahdesti päivässä tehdään tällainen vauhtikestävyysharjoittelu. Ja kerrotaan Ylen verkkojutussa, että tämä Norjasta lähtenyt metodi on mullistanut kestävyysjuoksuharjoittelun. Siinä siis VK-vauhti, eli tämmöinen vauhtikestävyysvauhti, se on niin kuin normaalia lenkkivauhtia kovempaa, mutta siinä ei tavoitella, että mittarit huutaa punaisella ja käydään sitten semmoisella niin kuin maksimitasolla. Eli ei juosta verenmakuisuussa niin sanotusti. Varmaan vähän riippuu, että kenestä puhutaan ja kenen vauhtikestävyystasoista ja muuta. Mutta joka tapauksessa kyllä tässä tulokset osoittaa, että tämä treenimalli voi olla äärimmäisen tehokas. Ja tätä tietenkin Norjan lisäksi on nyt sitten käytetty.

käytetty paljon muuallakin päin maailmaa. Ja esimerkiksi Toni Roponen olympiakomitean huippu-urheilun vastaava lumilajassa niin kertoo, että ei tosiaan suosittele tätä niin kuin tavallisille kuntoilijalle, mutta kyllä siinä vauhdissa tapahtuu kehitystä, kun siinä lyhyessä ajassa tulee 4 vauhdikkaampaa ja laadukkaampaa harjoitusta, koska se ei riitä, että tätä tehdään pelkästään 2 kertaa päivässä, vaan sitten ihan tällaiset huippuammattilaiset tekee sitten vielä 2 kertaa viikossa tämän saman setin. Ja varmasti se kaikille sitten on omanlaisekseen räätälöity ja muuta. Mutta mikä siinä nyt sitten oikein on, mikä siinä sitten tehoaa niin sanotusti? Jutussakin kerrotaan, että mikä siinä nyt sitten on niin kuin suurin hyöty. Niin täällä kerrotaan esimerkiksi, että Joensuun Katajaa edustava Mika Kotiranta kertoo, että siinä pääsee lähemmäksi 5000 metrin kilpailuvauhtia, kun juoksee 400 metrin vetoja, jos verrataan sitten taas sellaiseen, että tehdään 10 kilometrin kiihtyvä harjoitus esimerkiksi. Eli nimenomaan se vauhti siinä nyt sitten on se juttu. Ja kun puhutaan tällaisesta 2 kertaa päivässä tehtävästä treenistä, niin varmaan on sanomattakin selvää, että tämä on todella rankka treeni. Ja siksikin on sitten ehkä järkevää miettiä, että tämä ei välttämättä ihan kaikille perusjampoille niin sanotusti ole semmoinen tarpeellinenkaan treeni. Ei kaikilla varmasti ole aikaakaan tällaisen, että 2 kertaa päivässä treenataan, paitsi jos sitä tekee ihan niin kuin ammatikseen ja on ammattilaisena. Ammattilaisjuoksija esimerkiksi tai jonkun muun urheilulajin edustaja, niin silloin voi olla pikkasen ehkä aikaakin resurssoitu enemmän sille urheilulle. Ja myös sitten se, että aika usein aloittelevat urheilijat tai ihan vaan niin kuin enemmänkin penkkiurheilijat ja sunnuntailenkeilijät, niin tällaisissa harjoituksissa niin aika usein lähtee liian kovaa. Ja se ei suinkaan tosiaan tässä reenissä ole se tarkoitus. Silloin tavallaan se vähän niin kuin hyöty katoaa siitä. Ja se tarkoittaa sitten sitä vaan, että sulla on vaan niin kuin 2 liian kovaa reeniä päivässä ja sitten voi ollakin, että palautumiset unohtuu ja ehkä kaikki muukin sellainen näin kovia reeniä vaativa sitten oheistoiminta siinä myös. Mutta en tiedä, onko sitten nyt tällaista reeniä harrastanut esimerkiksi suomalainen Noora Honkala, joka tuossa sijoittui naisissa 4. 100 kilometrin juoksun MM-kisoissa Espanjan Amesissa. Uskomattoman ajan juoksi Honkala. Hän juoksi ihan omaa ennätyksensä. Eli 100 kilometriä, 7:21:37. Sellaisella ajalla. Ja vielä kerrottako olosuhteista sen verran, että ei ehkä ihan ihanteelliset ollut sillä semmoista 37 astetta ja niin kuin tosi tukala lämpötila välillä oli, mutta aivan uskomattoman hieno juoksu. Ja sitten taas lisää juoksu-uutisia. Ajattelin tuossa heti, että no onkohan tämä metodi ja tämä WK käytössä myös Therese Juhaukilla, joka nyt sitten pyyhkäsi meidän Suomen Alisa Vainio Suomen ennätyksellä lattiaa niin sanotusti, kun norjalainen hiihtolegenda juoksi tuossa Kööpenhaminan puolimaratonilla ajan 1:08:43, eli 47 sekuntia kovempaa kuin Alisa Vainion Suomen ennätys. En tiedä, voi olla, että on toi metodi käytössä tai sitten joku ihan muu, mutta on ne kovia.

Mamba ja mitä yhdestä särkyneestä sydämestä. 13.21 on kello, syyskuun 21. päivä, ja se syksy aika monelle on sellaista jotenkin uudistumisen aikaa. Enkä tarkoita, että kaikkia nyt pitäisi jotenkin kalenterit uusiksi ja jotenkin olla parempi ihminen joka päivä ja semmoiseen pyrkiä. Mutta aika monelle musta tuntuu, että se syksyn alku on vähän niin kuin joillekin toisille sitten ehkä uusi vuosi, että silloin on hyvä miettiä vähän rutiineita uusiksi ja ehkä jotenkin halutaan omaan hyvinvointia ehkä parantaa tai jotakin sellaista, millä sitten syksyn pimeydestä selvitään vähän paremmin. Ja jos nyt sitten oot esimerkiksi hurahtanut tai aiot aloittaa juoksuharrastusta ja nyt sitten tuosta äskeisestä uutisesta ja norjalaisten menestysresepti WK-treenistä, niin innostuit, niin mainitaan tosiaan se, että olympiakomitean Toni Roponenkin esimerkiksi sanoi, että jos tällaista tuplavauhtikestävyystreeniä tekisi tai siitä haaveilee, niin silloin täytyy olla kyllä riittävä aerobinen kestävyyspohja, että sitä kestää ja siitä palautuu, ja pitäisi olla todella kovatasoinen kuntoilija, että tuommoista kannattaisi lähteä ylipäänsä kokeilemaan. Eli ehkä jos on sitten semmoinen tilanne jo, että sulla on ihan valmentaja tai jotakin sellaista harkitset, niin varmasti hänen kanssaan on syytä keskustella tällaisista asioista ennen kuin lähtee omin päin koklaamaan niin sanotusti. Ettei mene yli ja liian koviksi reenit.

Adelen Skyfall, tuo biisi, tuli vuonna 2012 samannimisessä James Bond-elokuvassa Skyfall. Tuolloin Bondina oli Daniel Craig. Ja spekulaatiot siitä, kuka oikein on sitten seuraava Bondi, nyt sitten Craigin jälkeen, oli tuossa välissä toki sitten vielä No Time to Die-elokuva myös 2021, mutta kuka on se seuraava? Spekulaatiot ja huhumyllyt pyörivät muutamien näyttelijöiden, tai on niitä varmaan muutamia kymmeniä, keiden näyttelijöiden nimiä on heitelty ja puhuttu, että kukahan se nyt se seuraava sitten on. Ja milloin se seuraava James Bond sitten oikein tulee? No ihan kiveen hakattua varmaa tietoa siitä on aika vähän ylipäänsä koko tuosta tulevasta Bondista. Se nyt on aika selvää, että se jossakin vaiheessa tulee, koska koekuvaukset ovat jo tuossa keväällä käynnistyneet. Sitä en tiedä, että missä vaiheessa ne ovat nyt. Uutta Bondia ei ole kerrottu, mutta ainakin tuottaja mainitsi BBC:lle, että hyvinkin mahdollista, että tässä vuoden loppuun saadaan sitten vielä ihan virallistakin uutta tietoa ja julkistetaan, että kuka on se tuleva James Bond sitten. Mutta ainakin nyt näyttäisi siltä, että ehkä sitä ensi vuonna sitten jo päästäisi kuvaamaan ja olisiko se sitten vuonna 2028, kun tuo elokuva sitten näkisi päivänvalon. Ken tietää, kauanko siinä menee, mutta kyllä sitä moni odottaa.

0: Radio Suomi.
1: Ja Juisa Leskisen 15 yö soi seuraavana ja sen jälkeen on sitten aika kuulla paikallisista puheenaiheista ja ilmiöistä ja uutisista siellä lähellä sinua.

Riihimäen yläkoululaiset siirtyivät sähköisistä oppimateriaaleista fyysisiin eli kirjoihin noin 2 vuotta sitten. Vaikutukset ovat olleet lähes kokonaan positiivisia. Minä olen toimittaja Miia Roivainen. Riihimäki teki käänteisen digiloika vuonna 2024. Siellä digimateriaalien käyttö yläkouluissa oli silloin aiemmin poikkeuksellisen laajaa. Nyt tietyissä aineissa päätettiin siirtyä vahvemmin kirjoihin. Lopputulos tai ehkä välitulos on se, että luokissa keskittymiskyky parani ja työrauha palasi. Näin sanoo Riihimäen sivistysjohtaja Jari Lausvaara ja samaa mieltä on Riihimäen Karan koulun fysiikan ja kemian lehtori Timo Olli. Alun perin juuri huoltajat olivat he, jotka toivoivat laajempaa kirjojen käyttöä kouluissa. Huoltajat kokivat ja kokevat nyt 2 vuoden jälkeen, että he ovat paremmin voineet seurata sitä, miten heidän oppilaansa, lapsensa oikein edistyy ja oppii koulussa. Riihimäen kunta teki yläkoululaisille, yläkoulujen opettajille ja koululaisten huoltajille vuodenvaihteessa kyselyn, jonka tulokset ovat nyt käsissäni. Käy ilmi, että oikeastaan vain yksi asia on närästänyt tässä paluussa tietokoneilta kirjoihin. Ennen kuin kerron siitä,

0: koulunkäynti on helpompi seurata, kun he käyttää kirjallista tai painettua materiaalia. Heidän keskittymiskykynsä ja oppimisensa on sitä kautta edistynyt. Ja tämä sama havainto näkyy juuri näissä opettajien kyselyissä ja niihin annetuissa vastauksissa.
1: Näin sanoi Riihimäen kaupungin sivistysjohtaja Jari Lausvaara. Ylen haastatteleman Riihimäen Karankoulun fysiikan ja kemian lehtori Timo Olli sanoi, että luokissa ryhdyttiin tekemään yhteistyötä, kun tietokoneet vaihtui kirjoihin, kyniin ja vihkoihin. Oppilaat ryhtyi siis keskustelemaan tehtävissä, selvittämään esimerkiksi matemaattisten kysymysten vastauksia yhdessä tuumin. Oppilaat oppivat asiat nyt syvemmin, koska harjoittelua tulee enemmän, näin uskoo lehtori. Vaikka kirjojen hankkiminen on ollut Riihimäelle nyt hieman kalliimpaa tämän muutoksen myötä, uskoo sivistysjohtaja, että pitkässä juoksussa tämä ratkaisu tulee kuitenkin edullisemmaksi. Jari Lausvaara sanoo, että kustannustaso on noussut ja siirtymävaiheessa painettuihin oppikirjoihin käytetyt eurot ovat toki olleet kasvussa, kun niitä on niin sanotusti tyhjästä ostettu. Mutta kirjoja ei kuitenkaan tarvitse uusia jatkuvasti. Niitä voi käyttää useammalla eri luokalla, ehkä jopa useampi sukupolvi voi niitä hyödyntää. Ja toisaalta sitten digitaalisten materiaalien lisenssit täytyy usein hankkia ihan jokaiselle oppilaalle ja jokaiselle vuodelle erikseen. Suomen surkeasta PISA-menestyksestä on tässä vastikään kovasti puhuttu ja sivistysjohtaja Jari Lausvaara uskoo, että näin positiivisista tuloksista voisi olla hyötyä jopa laajemmin niin, että tulokset näkyisivät myös siellä PISA-luvuissa. Digitaalisista materiaaleista ja niistä oppilaiden tietokoneista kouluissa ei kuitenkaan täysin ole luovuttu, vaan niitä käytetään siis yhä. Opettajat voi käyttää tarpeen mukaan digitaalisia sisältöjä opetuksessa lähes kaikissa oppiaineissa, näin sanoo sivistysjohtaja. Et käytössä on kuulemma opettajien itse tekemiä, mutta myös kustantajien tarjoamia materiaaleja. No mikä sitten on se yksi asia, joka näissä oppikirjoissa närästää? Se tulee oppilailta tämän Riihimäen teettämän kyselyn mukaan ja tämä on aika looginen juttu.
0: Oli jo etukäteenkin tiedossa, että huolettaa se, että koulureppu painaa aikaisempaa enemmän ja positiivisia asioita on huomattavasti enemmän ja meidän kyselyihin vastanneet huoltajat, oppilaat ja opettajat linjaa juuri näin. Mutta on toki sanottava, että no eihän me toivota, että lasten koulureppu painaa liikaa.
1: Näin sanoi Riihimäen kaupungin sivistysjohtaja Jari.
2: Punkit, hyttyset ja myyrät levittävät tauteja, jotka tarttuvat myös ihmisiin. Ihmisten ja eläinten kohtaamiset lisäävät riskiä erilaisten uusien tautien muodostumiseen. Samalla ilmastonmuutoksen myötä Suomeen voi levitä uusia eläinlajeja sairauksineen. Mikä sua mietityttää eläinten kautta leviävissä taudeissa? Siitä voit kysyä Luonto Suomessa keskiviikkona kello 18 alkaen Radio Suomessa.
3: Kello 13.38, Radio Suomi lähellä on ohjelma, jota kuuntelet, ja Markkulan Essi täällä seurannasi. Nelli Matulalta mun vuoro luovuttaa soi ihan pian, sen jälkeen sitten kuullaan taas paikallisia puheenaiheita ja uutisia ja ilmiöitä. Mutta voi olla, että tämä Nelli Matulan kappale mun vuoro luovuttaa, tai ainakin itselläni tulee näistä sanoista useinkin mieleen, ainakin ehkä usein puheenaiheissa semmoinen stereotypinen nykyään paljon kuvailtu kuormittava työilmapiiri tai joku sellainen työelämä. Ehkä voit itse kuunnella näitä sanoja ja toivottavasti ei päde sinua ainakaan työelämässä tai mitenkään muutenkaan elämässä, mutta jotenkin tässä on lukenut viime päivinä työhyvinvoinnista ja kaikesta maailman työkulttuurista ja semmoisesta asioista uutisissa paljonkin juttuja, ja nämä sanat jotenkin merkitsevästi pistin mieleen, että ehkä Nelli Matula ei tässä laula työelämästä, mutta voi olla, että jostain muusta, mikä kuormittaa.

0: Robotiikkaoppimisen edelläkävijä Riihimäki oli pitkään myös digitaalisen oppimateriaalin käytössä etujoukoissa. Kaupungin kouluissa käytettiin poikkeuksellisen laajasti digimateriaaleja. Riihimäellä alettiin peruutella takaisin paperisten oppikirjojen pariin vuonna 2024. Perinteiset oppikirjat nousivat arvoonsa, kun kysely oppilaille, huoltajille, opettajille ja asiantuntijoille toi esiin toiveen muun muassa ruutuajan vähentämisestä. Kirjat palautettiin ensin matematiikkaan ja kieliin. Paperiin siirryttiin myöhemmin myös äidinkielessä sekä kirjallisuudessa. Minä olen Petri Laas-Heikki ja lähdin Riihimäen Karan koululle katsastamaan oppimateriaalitilannetta 9 E-luokan matematiikan tunnille. Mitä tapahtui, kun matematiikassa palattiin digitaalisista materiaaleista perinteisiin kirjoihin? Minä olen Petri Laas-Heikki ja tässä on matematiikan, fysiikan ja kemian lehtori Timo Olli. Mikä täällä on muuttunut, kun on palattu perinteisiin oppikirjoihin?
1: No ensinnäkin, niin kun meillä oli käytössä sähköinen materiaali, niin sehän oli valtavan hyvä sen koronavuosien aikana. Meillä oli silloin Chromebookit jo käytössä, ja sitten kun koronavuodet meni, niin huomattiin, että kokeillaan ihan kokonaan sähköisiä materiaaleja. Mutta niissä on sellainen ongelma, että sellaiset oppilaat, joille se oppiaine ei ole sellainen itsestään mieltymystä herättävä, niin niille se tarjoaa liian paljon niin kuin sellaisia virikkeitä, jotka eivät tuo sitä itse oppimista, se sähköinen materiaali.
0: Mitä ne virikkeet sitten on? Mihin sä niin kuin viittaat tuon?
1: No ensinnäkin tietysti sitä, että siitä oppimateriaalista voi poistua toisille välilehdille tekemään jotain muuta kuin sitä opiskelua itsekseen. Ja toinen asia on sitten se, että vaikka oppilas tekisikin sitä sähköistä materiaalia, niin ainakin silloin kun meillä oli käytössä, niin tehtäviä oli kahden tyyppisiä. Sellaisia rastiruutuun tehtäviä, hyvin helppoja, ja sitten sellaisia hyvin vaativia tehtäviä. Ja nyt kävi niin, että oppilaat nopeasti räpläs läpi ne helpot tehtävät, mutta ne vaativat, jos pikkusenkin olisi tarvinnut sellaista matemaattista ajattelua, niin ne jäävät kokonaan pois.
0: No niin, sieltä tulee aikamerkkiä. Ilmeisesti täällä kuitenkin välitunti jatkuu ruokatunnilla nyt. Ruokatunti jatkuu, niin saadaan tässä vielä hetki jutella suhteellisen rauhallisessa ilmapiirissä. No mitkä asiat täällä muuttui sitten luokkahuoneessa, kun palattiin näihin perinteisiin oppikirjoihin?
1: No semmoinen vihko-kynätyöskentely tuli enemmän takaisin, ja sitten myöskin tuommoinen laskimen käyttö siinä apuvälineenä niin lisääntyi. Ja sitten meillä kuitenkin Chromebookit säilyivät, eli oppilailla on edelleenkin käytössään tietokone, niin me voimme sitten käyttää sitä niin tarvittaessa niin esimerkiksi Ville-tehtäviä sellaisissa osioissa, joissa tarvitaan tämmöistä trillausta paljon.
0: No, huomasiko, tai pystykö sitä huomaan niin kuin oppilaiden välillä eroa, että joillekin sopii paremmin nuo digitaaliset välineet ja joillekin sitten taas nämä perinteiset oppikirjat?
1: Ehkä joo. Mä luulen, että sellainen oppilas, joka oli hyvin motivoitunut, niin sille on ihan sama, että mikä se väline on, onko se kirja vai tietokone, mutta oppilas, jolla niin motivaatio on kovasti hakusessa oppiaineen suhteen, niin sellaiselle oppilaalle on tosi raskas ja vaikea se tietokoneympäristö, koska siinä se helposti se repsahtaminen sitten tapahtuu se opiskelun suhteen.
0: Muuttiko se niin kuin oppilaita täällä? Huomasitko semmoista, että se meno muuttui myös sillä hetkellä, kun sitten tuli nämä kirjat nokaalle?
1: Kyllä tietysti yhteistyö parani, eli oppilaat alkoivat tekemään enemmän työtä yhdessä, eli keskustelemaan tehtävistä enemmän ja samalla sitten käyttämään niin kuin yhteistä aikaa siihen oman tehtävän miettimiseen ja ratkaisemiseen.
0: No niin, siirrytäänpä hetken kuluttua sitten pohtimaan ehkä sitä tärkeintä, että ne oppimistulokset, miten ne on.

0: Vikirostin 100 salamaa. Kello on 1:50. Tuossa viikonloppuna julkaistiin juttu johtamiskuru Margaret Heffernanista. Ylen etusivulta tuon jutun voi vieläkin löytää osoitteesta yle.fi. Ja hän siinä kertoo, kuinka Suomea jäytää luovuuskriisi ja ylitehokkuus. Ja kerkäsin tuossa mainita jo vähän tämmöisistä työhyvinvointiasioista ja muista tänään. Niin, Margaret on sitä mieltä, että tällaisella tekoälyn aikakaudella, kun siltä tekoälyltä ei oikein välttyäkään voi ja sitä joka tuutista pusketaan ja tuntuu, että joka paikassa siitä puhutaan ja jokaisella siitä jokin mielipide olisi syytä olla, niin tällaisella aikakaudella luovuus ja semmoinen ihmisten sopeutumiskyky ja vähän niin kuin ehkä semmoinen kyky kestää epävarmuutta, ottaa ehkä riskejä, niin ne on tärkeämpiä kuin koskaan. Tämä on mun mielestä jotenkin mielenkiintoinen ajatus. Ja hän sanoi, että enemmän niin kuin yrityksissäkin olisi syytä ottaa sellaista ainakin nyt asennetta niin kuin vähän niin kuin taiteilijoilta ja heiltä mallia siihen, että siedetään sellaista, että välttämättä ei ihan tiedetä, mitä tästä tulee, mutta lähdetään ainakin rohkeasti kokeilemaan. Vähän ehkä kärjistettynä näin. Ja ihan hyvä pointti häneltä myös se, että tämmöiset tekoäly ja data, niin ne ei yksin riitä niin kuin päätöksenteon ja kaiken sellaisen pohjaksi, koska tulevaisuudesta niin meillä ei ole dataa. Se on aina välillä ihan hyvä muistaa. Ja siis ylipäänsä tämmöinen niin kuin luovuus ja sellainen, niin eihän sitä niin kuin haittaakaan voi olla, jos ajatellaan ihan vaikka tällaisia yrityksiä ja sitä, että jossain pitkissä palavereissa ollaan, niin sieltä, että tulee luovia ideoita työkavereilta, niin en mä usko, että sitä hirveästi haittaakaan. Mun mielestä ehkä ton artikkeli ja ehkä Margaretin tommonen niinku tärkein pointti, mitä itse sain tosta irti, on semmonen, että hän korostaa hirveästi sitä, kuinka tärkeää on niinku tuntea se oma työyhteisö ja työkaverit. Ja ehkä sitten niinku johtajana varsinkin sun on tärkeä niinku tuntea alaisesi ja se, ketä, millaisia ihmisiä sinne oikein palkataan. Varsinkin kun tässä on paljon viime aikoina ollut puhetta kaiken maailman etätöistä ja siitä, että pitää monien siirtyä takaisin konttoreille, niin ehkä mä ainakin itse ajattelen, että usein siellä etänä ollessa, niin ei sitä välttämättä ehkä niin hyvin tule tutustuneeksi sitten ainakaan niihin uusiin työntekijöihin, jotka ei välttämättä ole siinä samassa yrityksessä ollut ihan yhtä kauan tai muuta, että ehkä tässä voi olla jotakin hyviäkin pointteja joillekin ja semmoinen niin kuin yhteisöllisyys ja työkavereihin tutustuminen voi olla ihan hyvä juttu.
1: Lintujen kanssa sai touhuta luonnossa. Se oli tota yksi keskeinen seikka siinä. Ja sitten, että myöhemmin siinä oppi sitä määritystaidon monimutkaisuutta ja tarkkaa toimintaa. Se oli hauskaa siis. Jatkuvaa opiskelua, joka palkitsi koko ajan.
2: Nyt lintujen syysmuuttoaikaan sunnuntaiaamuna Minna Pyykön maailmaohjelmassa olin kuvataiteilija Jussi Heikkilän kanssa Korpilahdella Höyrygalleriassa. Siellä me kiertelimme hänen näyttelyssään ja juttelimme linnuista taiteessa ja yleensä täällä maailmassa. Jos ohjelma meni ohi, niin ei hätää, se löytyy Yle Areenasta, niin kuin kaikki muutkin radioluonto-ohjelmat. I'll bring a coffee in the morning. She brings me in a piece. I take her out to fancy restaurants. She takes the sadness out of me. I make a cards on her birthday. She makes me a better man. I take her water when she's thirsty.

Louis Capaldi ja Pointless. Suvi Teräsniskalta kuullaan vielä täydellinen elämä ennen kello 14 uutisia. Ja itse asiassa Suvi Teräsniskalta kuullaan tuoretta musiikkia tänään tämän illan musiikki-illassa. Siellä Jyrki Hakanen ja Toni Laaksonen kello 18 eteenpäin.

0: Yle Uutiset ja Marja Juonala. Suojelupoliisin tiedustelutoimintaa koskevan rikosasian syyteharkinta on valmistunut. Apulaisvaltakunnan syyttäjä on nostanut asiassa syytteet 7 ihmistä vastaan. Osa syytteistä on nostettu jo aikaisemmin. Suojelupoliisin entistä päällikköä Antti Pelttaria vastaan nostettiin kesällä syyte hänen toimistaan suojelupoliisin päällikkönä. Häntä epäillään virkavelvollisuuden rikkomisesta. Tapauksessa epäillään, että Supon tiedustelutoiminnassa on rikottu säännöksiä, jotka koskevat muun muassa poliisin toimivaltaa ja salassa pidettävien tietojen käsittelemistä. Kaikki epäilyt ovat kiistäneet syyllistyneensä rikoksiin. Persianlahdella Hormusinsalmella ainakin 2 ihmistä on haavoittunut tunnistamattoman ammuksen osuttua tankkeriin. Haavoittuneet ovat laivan miehistön jäseniä, kertoo Britannian merenkulkuviranomainen. Viranomaisen mukaan miehistön jäsenet haavoittuivat lievästi ja alus on päässyt jatkamaan matkaa. Suomessa vastikään vierailleen johtajaguru Margaret Heffernanin mielestä yritykset luottavat liikaa dataan päätöksenteossa. Tulevaisuudesta ei ole dataa, hän sanoo. Ajat ovat isossa murroksessa ja nuoria pitää auttaa siihen varautumisessa. Heffernan kannustaa rohkaisemaan lapsia uteliaisuuteen.
1: It's impossible to know specifically what sort of career you're aiming at. I think if you think earlier about in education, I think the most important thing is to encourage children's curiosity.
0: Jos lapset valmistuvat koulusta rakastaen oppimista, he pystyvät mihin tahansa, Heffernan sanoo.
2: Kello 14 uutisissa Marja Juonala.
3: Radio Suomi lähelläsi. Essi Markkula.
2: Niin, siinä uutisissakin kuultiin Heffernanista, joka sanoi tosiaan, että luovuus se on se, mikä meidät pelastaa tulevaisuudessa. Ja oppimisen ilo ja se, että lapset aina olisi innolla haluaisi oppia. Ja mikäpä siinä? Ei noin huonoilta asioilta kuulosta ollenkaan. Tänään ehditään vielä puhua semmoisista ehkä tavallaan luovuuteen ohjaavista ainakin osittain sellaisista perinteisistä menetelmistä, jotka jälleen kerran nostavat päätään. Sehän on aina niin, että aina semmoiset vanhat hyväksi todetut jutut usein tulee taas uudelleen jotenkin puheisiin ja ehkä jopa muotiin ja muuta sellaista. Tiedän tänään myöhemmin lisää. Kohta puhutaan kuitenkin tuosta tekoälystä ja jos oot joskus kysynyt tekoälyltä esimerkiksi, että mitkä on parhaat lenkkikengät, niin ihan sokeasti ei kannata sitä lopputulosta uskoa ainakaan

sattumaa vaikka ei, että juuri tämä biisi soi meikäläisellä aamulla heti ensimmäisenä herätessä päähän sisällä yön ihmisen poika. En tiedä mistä syystä, ehkä olin jostain tällaisesta unta nähnyt tai muuta vastaavaa. Tänään Yle uutisoi siitä, kuinka ChatGPT:n maksettu mainonta avautui Suomessa syksyn alussa. No, mitäs tämä oikein tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että jos sä oot ihminen, joka on kysynyt tekoälyltä esimerkiksi apua, kun on jotakin pitänyt ostaa, ja sitten et ehkä itse jaksa taikka osaa vertailla ehkä niin monilta sivustoilta ja erilaisia vaihtoehtoja, kun ehkä olisi hyvä ja syytä tämän ostoksen vuoksi tehdä vähän semmoista taustatutkimusta, että mikä nyt sitten olisi se paras, vaikka pyykinpesukone tai ne lenkkarit tai vaikka auto. Niin sitten tekoäly on voinut tehdä tämän sinun puolestasi, kun olet ystävällissävytteisesti hänelle näppäilyt siihen, että mitä oikein pitää etsiä ja minkälaisilla kriteereillä. Ja sitten paras niistä, niin kerroppa tänne päin. No, nykyään sitten kannattaa ehkä olla pikkasen vielä kriittisempi tuloksia kohtaan, että mitä se tekoäly sulle sitten oikein ehdottaa, jos olet tällaista toimintoa siinä hyödyntänyt, sillä yritykset voi nyt ostaa siis tekoälyhakuun tällaisia erillisiä mainoksia ja sitten tietenkin optimoida verkkosivujaan, jotta tekoäly suosittelisi juuri niitä meidän lenkkareita tai juuri sitä meidän pyykinpesukonetta. Ja tämä on nyt tosiaan Suomessakin avautunut tämmöinen mahdollisuus, aiemmin se ei ilmeisesti mahdollista ole ollut. Ja vaikka tämä on vasta alkanut, niin kyllä suomalaiset digitoimistot myy yritykselle keinoja, joilla se tekoäly saadaan nostamaan juuri se tietty brändi ohi kilpailijoiden. Ja vaikka tämä on vasta alkanut, niin kyllä sitä varmasti jo paljon tehdään ja tehdäänkin. Se tietenkin on vähän ehkä ongelmallista, että siitä ei välttämättä aina kerrota, että jos nyt sinulle kerrotaan, että nämä Markkulaisin tekemät lenkkarit, nämä on ehdottomasti parhaat, että nämä kannattaa sun ostaa, niin siinä ei välttämättä mainita, että tämä tässä on kyseessä tällainen kaupallinen yhteistyö tai tällainen mainos. Ja se voi ehkä vähän siihen puolueellisuuteen sillä lailla vaikuttaa. Tosin mä en tiedä, että kuinka paljon ihmiset ylipäänsä on kyseenalaistanut niin kuin aiemminkaan sitä, että mihin nämä tekoälyn suositukset oikein perustuu, että toisaalta, että onko siellä niin kuin osattu kysyä aina ja määritellä sille tekoälylle jotenkin, että kerro minulle parhaat lenkkarit kansakuluttajien mielestä ja heidän arviointeihinsa perustuen, vai onko sitä ikinä ajateltu, että onko tässä nyt joku hintalaatu juttu tai jotkut ominaisuudet vai ammattilaiset arvioinut näistä tuotteista nyt parhaan. No, en tiedä. Mä ajattelisin niin, että totta kai yritykset tätä sitten hyödyntää, jokainen varmaan omalla taholla ja voimavaroillaan ja semmoisilla resursseillaan, mitä on käytettävissä. Ehdottomasti halutaan, että se tekoäly suosittelisi just meidän firman tuotteita ihmisille. Mutta jotenkin mä ajattelen, että eikö meillä mainoksia niin kuin ala ole jo aika silleen sopivasti. Ei niitä tarvitsisi välttämättä mitenkään ehkä ihan hirveästi enää lisää, ainakaan tuon tekoälyn tuomana nyt sitten ja ainakaan tolleen vähän piilotettuna kyseenalaisesti. Ehkä niitä olisi syytä ainakin kertoa, että tässä nyt on maksettu mainos.

0: Bailamos. Siinä espanjalaisrytmiä Enrique Iglesias tarjoili.
1: No kyllä mä ehkä ton Hipit rautaa -kappaleen laittasin jopa top 5. Siinä on niin se hienoja on noi kielikko. Siis kuule mutsi, flower power, oli 100 vuotta sitten over.
2: Se on todella hyvä se teksti ja sit siinä on vielä niinku semmonen pieni henkilökohtainen twisti mulla tuohon biisiin, koska mä oon vaan yhden Eppujen levyn niinku itse käynyt kaupasta ostamassa. Se oli Studio Etana, jolla oli se Hipit rautaa -albumi.
3: Radio Suomen musiikki-ilta. Yhdessä musiikin äärellä. Maanantai-iltaisin kello 6.
0: Siellä sitten tuoretta musiikkia tänään Jyrki Hakanen ja Toni Laaksonen kello 18 eteenpäin. Nyt tuoretta musiikkia Litku Klemetiltä. Tämä on Kuningas. Tämä löytyy tulevalta lokakuun alussa ilmestyvältä albumilta, josta artisti on sanonut, että sen albumin rock-sävyt on peräisin hikisiltä keikkalavoilta, että nuuhki taas nyt sitten.

Tuoretta musiikkia Litku Klemetiltä, Kuningas. Kyllä se minut ainakin vei Hämyisen baarin nurkkaan ja hikisen keikkalavan viereen. Sitten ysäritunnelmiin Ace of Basein Voi minä, Lucky Love. Ja sitten kiinni paikallisista ja alueellisista puheenaiheista.

0: Radio Suomi lähelläsi. Päijät-Häme.
1: Kunnat joutuvat tekemään vaikeita päätöksiä vanhojen vuokra-asuntojensa kanssa. Osassa kuntia asunnot ovat vajaakäytöllä ja kunnat joutuvat rahoittamaan vuokrataloyhtiöitään sekä purkamaan asuntoja. Asikkalassa Ehtookodon 3 vuokrataloa on myös tarkoitus purkaa, mutta niiden tilalle on tulossa myös uusia asuntoja. Olen Petri Niemi, mennään nyt Asikkalaan tapaamaan VS-tilapalvelupäällikkö Henri Widgreniä ja elinvoimajohtaja Tarja Parviaista.
2: No joo, siis meillä on tässä 3 niin kuin tämmöistä rivitaloa, kaksi kerroksista ja sitten tuommoinen yksi matalampi yksikerroksinen. Ja rakennusvuodet on sieltä vähän eri aikaa rakennettu. Ensimmäinen 73 ja sitten tämä toinen 81 ja sitten tuo uusin on 88.
3: No, tiloistapperillä olevana ammattilaisena, niin käytiin tuossa äsken, näytitte mulle muutaman asunnon, jotka on jo tyhjillään, niin missä kunnossa nämä on tällä hetkellä?
2: No osittain jollain lailla ehkä asuttavissakin kunnossa, mutta kyllä siis todella paljon korjausvelkaa joka tapauksessa on, ja osa asunnoistahan on jo ihan asumiskelvottomia.
3: Niin, siellä käytiin yhdessä asunnossa, jossa niin kuin katto oli semmoisella kuprulla ja ilmeisesti jotain kosteutta ja muuta, niin onko ne ihan yleisiä vikoja näissä asunnoissa nyt?
2: No ei tietenkään ehkä voi varmaan yleistää, mutta että kyllä se tässä kyseisessä kohteessa on sillä lailla, että useassa asunnossa on ongelmia, ja niin kuin totesin, niin korjausvelkaa paljon on. Tietysti pitäisi lähteä tuolta ylhäältä liikkeelle, että vesikattoja uusia ja korjata kokonaisuudessaan.
3: Onko tästä teetetty jonkunnäköisiä arvioita, tai miten sä itse arvioit sitä korjauksen määrää, tai mitä tämä vaatisi, jos tämän haluaisi peruskorjata?
2: Joo, arviot on tehty tai teetetty. Ja kyllä niissä on kyllä todettu, että ehkä on järkevämpi sitten purkaa ja rakentaa uutta.
3: Kysyn vielä sen sulta, että kun tätä Ehtookotoa miettii ja mietit Asikkalan kunnan asuntokantaa, niin onko tämä nyt ihan tyypillistä vuokra-asuntokohdetta, että onko kaikki muutkin vastaavassa kunnossa?
2: Mielestäni ei ole, että Asikkalataloillahan on ihan uusiakin rakennuksia täällä. Hiljattain valmistui tuohon lähelle keskustaa uusi kerrostalo esimerkiksi. Niin ei kyllä mielestäni ole näin huonokuntoisia muita.
3: Asikkalan kunnan elinvoimajohtaja Tarja Parviainen. Ehtookodon pihalla ollaan, aurinko paistaa haastattelun hetkellä, mutta minkälainen kohde tämä nyt on Asikkalan kunnalle tällä hetkellä omistaa?
4: No kyllähän tämä on hyvin haasteellinen kohde omistaa, ja me ollaan saatu tämä vuonna 2020 tällaiselta yhdistykseltä kuin Ehtookoto ry, ollaan otettu heiltä lahjoituksena tämä kiinteistö tällaisenaan vastaan, ja mitä Henri mainitsi, korjausvelkaa ja se on nyt tässä vuosien varrella käynyt entistä ilmeisemmäksi, että on ollut nyt viimeisillään tuossa keväällä niin 40% vaan vuokrattu. Eli se jo kertoo siitä, että täällä on paljon huonokuntoisia huoneistoja, joihin ei voida ottaa asukkaita.
3: Kerroit tuossa, että Asikkalan kunnalla on ihan selkeät suunnitelmat ja aikataulu valmiina, niin mitä täällä alkaa tapahtua?
4: Tehty niin kuin jo alustavia päätöksiä siitä, että tämä kohde tullaan purkamaan, ja täällä on kesäkuun lopussa kaikille jäljellä oleville asukkaille annettu irtisanomisilmoitukset, eli he tulevat sitten tämän vuoden loppuun mennessä muuttamaan täältä pois, ja suuri osa on jo muuttanutkin pois, eli on löytynyt sitten jatkokohteita. Täällä asuu aika paljon iäkkäitä ihmisiä, jotka tarvitsisivat esteetöntä asumista, ja näistä taloista ainoastaan tuo yksitasoinen rivitalo ehkä jollakin tavalla voidaan niin kuin sanoa, että on esteetön, mutta nämä kaksi kaksi kerroksista rivitalot, niin näissä kyllä on sellaisia henkilöitä, jotka tarvii esteettömyyttä, niin sitten ehkä niin kuin vähän hankalaa. Toki kylpyhuoneita ja muita voidaan aina varustella niin, että siellä on kahvoja ja muuta, mutta kyllä niin kuin sanoisin, että nämä ei tällaisenaan ole esteettömyysvaatimukset täyttäviä nämä asunnot.
1: Totesi Asikkalan elinvoimajohtaja Tarja Parviainen. Jatketaan Asikkalasta hetken kuluttua.
5: Radio Suomen lähelläsi on ohjelma, jota kuuntelet, ja Markkulan Essi täällä. Kello 16 saakka mennään. Samu Haaperia tulossa tässä vielä ennen alueellisia uutisia. Ja tässä kun tekoäly on mainittu tänäänkin lähetyksessä, niin kuin varmaan aina pitäisi, että euron kun saisi joka kerta, kun sen joku mainitsee, niin monta euroa olisi jo. No, Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on myös kovin tunnettu tekoäly mielipiteistään ja siitä, kuinka hän ei ehkä ihan niin kuin niissä näy samanlaisia uhkia kuin monet asiantuntijat esimerkiksi ovat kertoneet näkevänsä. Ja hän on kertonut sosiaalisessa mediassa lauantaina siitä, kuinka aikoo luoda tekoälyjoukot ja ilmoittaa oikein tekoälytsaarinsa sitten lähitulevaisuudessa, että tällaista nimitystä nyt sitten odotetaan, mutta ei pidätetä hengitystä sitä odottaessa. Samu Haaberia, sä.

0: Yle Uutiset Lahdesta toimittaa Petri Niemi. Hyvää iltapäivää. Yksityiset etälääkäripalvelut laajenevat apteekeissa syksyn aikana. Vuoden loppuun mennessä etälääkäripalveluja tulee kaikkiaan 160 apteekkiin eri puolilla maata. Ne tarjoavat apua esimerkiksi reseptien uusintaan ja helposti diagnosoitavien sairauksien hoitoon. Palvelua antaa tänä vuonna perustettu lääkäriklinikka Aina. Uusi yritys uskoo voivansa kilpailla suuria lääkäriasemia vastaan hinnoilla, koska toiminnassa ei ole juuri toimitilakustannuksia. Päijät-Hämeessä klinikkapalveluita saa tällä hetkellä 4 apteekista. Kunnat joutuvat tekemään vaikeita päätöksiä vanhoista vuokra-asunnoistaan. Tuoreen väestöennusteen mukaan asuntokuntien määrä vähenee seutukaupungeissa ja maaseutukunnissa rajusti tulevina vuosikymmeninä. Kunnissa, joissa asuntojen kysyntä hiipuu, vuokratuotot eivät kata vuokrayhtiöiden kustannuksia. Esimerkiksi Asikkala purkaa ensi vuoden alussa ehtookodon 3 vanhaa vuokrataloa, mutta rakentaa niiden tilalle vajaat 30 uutta asuntoa. Kunnanvaltuusto käsittelee tänään rahoituskeinoa, eli kunnan asuntoyhtiöön tehtävää pääomasijoitusta, joka olisi enintään 6 miljoonaa euroa. Lahden kaupunki hoitaa metsää Salpausselällä ensilumenladun sekä useiden maastoliikuntapolkujen ympäristöissä loppuvuonna. Latujen varsilla olevaa puustoa harvennetaan ja samalla huolehditaan, että valaisinpylväiden tai ilmajohtojen läheisyydessä ei ole puustoa. Reittien varsilta poistetaan myös kaatumisvaarassa olevat puut. Lahden kaupungin tiedotteen mukaan harvennustöissä otetaan huomioon Liito-Oravan kulkureitti sekä jätetään puita lahopuiksi luonnon monimuotoisuuden vuoksi. Lisää Ylen uutispalvelua muun muassa verkossa osoitteessa yle.fi ja Yle-sovelluksessa.
1: On kello uutisten päätyttyä. Säätiedotus kertoo meille sellaista asiaa, että tänään ja itse asiassa huomennakin maan etelä- ja keskiosassa luvassa tänään siis vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sadekuuroja. Mahdollisesti voi myös ukkostaa ja etenkin siellä etelässä päin. Illasta alkaen sitten vähitellen poutaa ja laajoilla alueilla selkeää ja päivän lämpötila ylin sellainen pyörii tänään ja huomenna 13 ja 18 asteen välillä. Maan pohjoisosassa sitten vaihtelevaa pilvisyyttä, enimmäkseen poutaa ja päivän ylin lämpötila tänään ja huomenna 8 ja 15 asteen välillä pyörii se. Sia ja Cheap Thrills. Oikein hyvää maanantaita.

0: Radio Suomi lähelläsi. Päijät-Häme.
1: Kunnat joutuvat tekemään vaikeita päätöksiä vanhojen vuokra-asuntojensa kanssa. Osassa kuntia asunnot ovat vajaakäytöllä ja kunnat joutuvat rahoittamaan vuokrataloyhtiöitään sekä purkamaan asuntoja. Asikkalassa Ehtookodon 3 vuokrataloa on myös tarkoitus purkaa, mutta niiden tilalle on tulossa myös uusia asuntoja. Olen Petri Niemi, mennään nyt Asikkalaan tapaamaan VS-tilapalvelupäällikkö Henri Widgreniä ja elinvoimajohtaja Tarja Parviaista.
2: No joo, siis meillä on tässä 3 niin kuin tämmöistä rivitaloa, kaksi kerroksista ja sitten tuommoinen yksi matalampi yksikerroksinen. Ja rakennusvuodet on sieltä vähän eri aikaa rakennettu. Ensimmäinen 73 ja sitten tämä toinen 81 ja sitten tuo uusin on 88.
3: No, tiloistapperillä olevana ammattilaisena, niin käytiin tuossa äsken, näytitte mulle muutaman asunnon, jotka on jo tyhjillään, niin missä kunnossa nämä on tällä hetkellä?
2: No, osittain jollain lailla ehkä asuttavissakin kunnossa, mutta kyllä siis todella paljon korjausvelkaa joka tapauksessa on, ja osa asunnoistahan on jo ihan asumiskelvottomia.
3: Niin, siellä käytiin yhdessä asunnossa, jossa niin kuin katto oli semmoisella kuprulla ja ilmeisesti jotain kosteutta ja muuta, niin onko ne ihan yleisiä vikoja näissä asunnoissa nyt?
2: No ei tietenkään ehkä voi varmaan yleistää, mutta että kyllä se tässä kyseisessä kohteessa on sillä lailla, että useissa asunnossa on ongelmia ja niin kuin totesin, niin korjausvelkaa paljon on. Tietysti pitäisi lähteä tuolta ylhäältä liikkeelle, että vesikattoja uusia ja korjata kokonaisuudessaan.
3: Onko tästä teetetty jonkunnäköisiä arvioita tai miten sä itse arvioit sitä korjauksen määrää tai mitä tämä vaatisi, jos tämän haluaisi peruskorjata?
2: Joo, arviot on tehty tai teetetty. Ja kyllä niissä on kyllä todettu, että ehkä on järkevämpi sitten purkaa ja rakentaa uutta.
3: Kysyn vielä sen sulta, että kun tätä Ehtookotoa miettii ja mietit Asikkalan kunnan asuntokantaa, niin onko tämä nyt ihan tyypillistä vuokra-asuntokohdetta, että onko kaikki muutkin vastaavassa kunnossa?
2: Mielestäni ei ole, että Asikkalatalollahan on ihan uusiakin rakennuksia täällä. Hiljattain valmistui tuohon lähelle keskustaa uusi kerrostalo esimerkiksi. Niin ei kyllä mielestäni ole että näin huonokuntoisia muita.
3: Asikkalan kunnan elinvoimajohtaja Tarja Parviainen. Ehtookodon pihalla ollaan, aurinko paistaa haastattelu hetkellä, mutta minkälainen kohde tämä nyt on Asikkalan kunnalle tällä hetkellä omistaa?
4: No kyllähän tämä on hyvin haasteellinen kohde omistaa ja me ollaan saatu tämä vuonna 2020 tällaiselta yhdistykseltä kuin Ehtookoto ry, ollaan otettu heiltä lahjoituksena tämä kiinteistö tällaisenaan vastaan ja mitä Henri mainitsi, korjausvelkaa ja se on nyt tässä vuosien varrella käynyt entistä ilmeisemmäksi, että on ollut nyt viimeisillään tuossa keväällä niin 40% vaan vuokrattu, eli se jo kertoo siitä, että täällä on paljon huonokuntoisia huoneistoja, joihin ei voida ottaa asukkaita.
3: Kerroit tuossa, että Asikkalan kunnalla on ihan selkeät suunnitelmat ja aikataulu valmiina, niin mitä täällä alkaa tapahtua?
4: Tehty niin kuin alustavia päätöksiä siitä, että tämä kohde tullaan purkamaan ja täällä on kesäkuun lopussa kaikille jäljellä oleville asukkaille annettu irtisanomisilmoitukset, eli he tulevat sitten tämän vuoden loppuun mennessä muuttamaan täältä pois ja suuri osa on jo muuttanutkin pois, eli on löytynyt sitten jatkokohteita. Täällä asuu aika paljon iäkkäitä ihmisiä, jotka tarvitsisivat esteetöntä asumista ja näistä taloista ainoastaan tuo yksitasoinen rivitalo ehkä jollakin tavalla voidaan niin kuin, sanoa, että on esteetön, mutta nämä kaksi kaksi kerroksista rivitalot, niin näissä kyllä on sellaisen henkilö, joka tarvii esteettömyyttä, niin sitten ehkä niin kuin vähän hankalaa. Toki näitä

0: kylpyhuoneita ja muita voidaan aina varustella niin, että siellä on kahvoja ja muuta, mutta kyllä niin kuin sanoisin, että nämä ei tällaisenaan ole esteettömyysvaatimukset täyttäviä nämä asunnot.
1: Totesi Asikkalan elinvoimajohtaja Tarja Parviainen. Jatketaan Asikkalasta hetken kuluttua.
2: 14.41 on kello. Rallin saralta kuuluu kummia. Esa-Pekka Lappi on ilmoittanut, että ei aja ensi kaudella täyttä kautta missään rallisarjassa. Hän kertoi Skodan järjestämässä tiedotustilaisuudessa, että hänen ralliuransa on ainakin toistaiseksi ohi. Ja hän osasi sanonut, että toistaiseksi tulen lopettamaan. En lyö hanskoja naulaan, varmaan jotakin SM-ralleja tulen ajamaan, mutta nyt tulee taukoa. Ja että toistaiseksi suunnitelma on se, ettei jatketa SM-sarjassa eikä missään muussakaan. En tule sanomaan ei ikinä, koska olen sanonut sen monta kertaa. En tiedä, onko se vaan minä vai oliko tämä vähän jotenkin epäselvä tämä tiedotus. Tai ehkä tässä olikin hyvin selvää itse asiassa se, että hän haluaa siis pitää taukoa. Tauko nyt Esa-Pekalle. Joo, uutista päivitetään, kun lisää tietoa tulee, mutta en tiedä, vähän kyllä mystiseksi jäi nyt sitten. Mutta ainakin nyt taukoa on luvassa Esa-Pekka Lapille sitten. Jenni Vartiainen ja Lanka soi tässä.

0: Radio Suomi lähelläsi. Päijät-Häme.
1: Tutkimusyhtiö MDI:n tuore väestöennuste kertoo muun muassa, että seutukaupungeissa ja maaseutukunnissa asuntokuntien määrä vähenee 100 000 kappaleella tulevina vuosikymmeninä. Olen Petri Niemi ja soitin Kuntaliiton kehittämispäällikkö Mirka Härköselle.
2: Kunnat voisivat tässä asiassa jakaa niin kuin kahteen ryhmään. Et on nämä kunnat, jos on kunnan vuokra-asunnoissa, niin vajaa käyttöä. Ja sitten on tällaiset kunnat, joissa korjataan ja ylläpidetään sitä asuntokantaa. Kunnat, joissa on tyhjillään kunnan vuokra-asuntoja, niin siellä tosiaan niin kuin se asuntojen kysyntä hiipuu ja vuokratuotot ei sitten kata niitä vuokrayhtiöiden kustannuksia. Ja silloin sitten osa kunnista tukee näitä vuokrataloyhtiöitään. Ja sitten on nämä toisenlaiset kunnat, no usein sellaisia, että siellä on jossain lähiseudulla näitä isoja investointeja ja tulee työvoimaan seudulle. Ja he sitten rakentaa uutta ja kunnostaa vanhaa, koska siellä on kysyntää sitä asunnoille. Eli se lähtee siitä kysynnästä. Myöskin nämä jälkimmäiset niin, on niin kuin tehnyt sopeuttamista, sen asuntokantansa sopeuttamista, aloittanut sen hyvissä ajoin. Eli purkanut huonolla sijainnilla olevaa huonokuntoisempaa ja sitten toteuttanut niin kuin harkitusti paremmille sijainneille esteetöntä asumista.
3: Miltä tämä nyt vaikuttaa, kun viimeisimmätkin uutiset kertoo edelleen siitä, että väestömäärä kuihtuu tai voi sanoa oikeastaan, että keskittyy aika voimakkaasti tietyille seuduille, muuttoliike ja muuta, ja sitten muualla Suomessa niin kunnissa väkimäärä vähentyy, niin minkälaisia riskejä tai ajatuksia kuntiin on nyt käytävä läpi tämmöisessä tilanteessa?
2: Pitäisi tuntea hyvin se niin kuin paikallinen työmarkkina ja paikallinen asuntomarkkina ja se oman vuokrataloyhtiön asuntokanta ja asukkaat. Ja sitten niin kuin huolella mietittävä se, että minkälaista asuntotarjontaa siellä omassa kunnassa tarvitaan. Et nyt esimerkiksi jos mietitään peruskorjauksia, niin valtiolta ei todennäköisesti saada peruskorjauslainoja, koska valtion korkotukilainavaltuudet on pienentynyt merkittävästi. Eli silloin sitten, jos halutaan peruskorjata, niin silloin kunnan pitäisi esimerkiksi taata se laina tai pitäisi miettiä jotain muita keinoja, niin siinä mielessä, siinä kohtaa on niin kuin tosi tärkeää miettiä sitä, että kannattaako niitä asuntoja peruskorjata, että onko niille asunnoille kysyntää.
3: No kaikki kunnathan ei voi olla tämmöisiä omakotivaltaisia, tarvitaan monipuolisia vaihtoehtoja, mutta kysytään näinpä, että mikä rooli kunnilla on tämmöisten kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen tarjoajina nyt ja tulevaisuudessa? Onko jotain lakeja tai muita, jotka velvoittaa tähän?
2: Asuntotarjonta ja asuntoasiat ei ole kunnan lakisääteinen velvollisuus. Eli ei, kunnalle ei ole siihen niin kuin velvollisuutta. Mutta nyt kun valtio on tosiaan pienentänyt merkittävästi rooliaan, niin kyllä monien kuntien rooli tässä saattaa kasvaa. Et koska kohtuuhintoisia vuokra-asuntoja kuitenkin tarvitaan monilla alueilla, myöskin keskisuuriskunnissa ja seutukaupungeissa. Ja sitten kun niitä halutaan ja kunnat haluaa, että on monipuolinen asuntotarjonta erilaisille väestöryhmille, niin silloin ehkä kunnilla on enemmän roolia siinä jatkossa itsellä. Joo, ehdottomasti niin kuin asuntopolitiikka on elinvoimapolitiikkaa, ja se pitäisikin niin kuin lähteä sieltä, että jos niille asunnoille on onko niille asunnoille kysyntää, onko siellä alueella elinvoimaa, onko siellä niin kuin työvoimaa tulossa, esimerkiksi näitä uusia investointeja, lähteä sieltä asuntojen kysynnästä se, että toteutetaanko uutta.
3: Miten hyvin kunnat hallitsee tämän asuntopoliittisen niin kuin tavallaan strategiat ja toimenpiteet, että kaikki ei pysty varmaan arvaamaan, että milloin joku datakeskus tulee omalle kohdalle tai muita investointeja, mutta mikä se kokemus on, miten hyvin kunnat tässä nyt pärjää?
2: No, kunnat on hyvin erilaisessa tilanteessa keskenään. Et osa on alkanut jo niin kuin hyvissä ajoinkin sopeuttaa sitä asuntokantaa, osa vielä miettii. Ja nämä on tietysti tullut nämä valtionkin muutokset nyt ja muut asuntomarkkinamuutokset tosi niin kuin lyhyessä ajassa. Eli kyllä kunnilla tällä hetkellä on paljon mietittävää näissä asioissa ja kuntien pitäisi miettiä just uudenlaisia ratkaisuja ja uudenlaisia rahoitusmalleja, tehdä kuntien välistä yhteistyötä. Esimerkiksi sen miettiminen, että tarvitaanko enää niin kuin jokaisessa tai lähes jokaisessa kunnassa omaa vuokrataloyhtiötä tai omaa vuokra-asuntokantaa vai pitäisikö tehdä niin kuin yhteistyötä naapurikuntien kanssa.
1: Sanoi kehittämispäällikkö Mirka Härkönen Kuntaliitosta. Kuntaliitto on mukana Kerrostalo 2000-hankkeessa, jossa etsitään uusia tapoja rakentaa edullisemmin. Hankkeessa tavoitellaan noin 2000 euron neliöhintaa rakentamiselle. Mukana on myös useita kuntia.
4: Kello on 3:50 ja seuraavaksi sitten tänä vuonna julkaistua tuoretta musiikkia The Beatles-legendoilta. Paul McCartney ja Ringo Starr, Home to Us.

0: tervetuloa niin ikään Raatiin mukaan.
1: Kiitos.
0: Ajankohtaisesti...
1: Tommikin muuten porilainen tavallaan.
2: Ei se mitään.
1: Ässien entinen urheilujohtaja.
0: Siitäkin huolimatta meidän on jatkettava tätä asiaa. Radio Suomen urheiluilta tuoreena tiskiltä joka torstai kello 18 alkaen.
3: Tänään Yhdysvaltain presidentti Donald Trump pyörii otsikoissa useissa medioissa ja syy on tällä kertaa se, että presidentti on kieltänyt CNN ja Politicon ja MS Snown toimittajien pääsyn Valkoiseen taloon ja syyttää näitä mediataloja ja lukuisia muitakin mediataloja, mutta näille nyt on vaan porttikielto ja tässä nyt sitten jaeltu. Syyttää siis mediataloja valeuutisten levittämisestä. Varsinaista yllätystä tässä nyt ei sinällään ole. Ollaan uutisissa nähty ja kuultu aika paljon jo Trumpilta sitä, kuinka hän esimerkiksi toimittajia työssään haukkuu ja nöyryyttää julkisesti työtehtävissään ja kyseenalaistaa hyvin paljon aina, jos hänestä kirjoitetaan jotakin ei niin mieluisaa ehkä herralle itselleen. Ja Trump on haastanut myös oikeuteen useita medioita. Nämä siis aiempia tapauksia, esimerkiksi New York Timesin, Wall Street Journalin ja BBCin. Ja voipa se olla, että tällä hänen mustalla listallaan on sitten paljon muitakin medioita, mutta varmasti nämä nyt ne näkyvimmät. Ja nyt sitten on tullut tavallaan myös vastaiskua, sieltä katsotaan miten tämä asia sitten etenee, mutta nyt sitten myös nämä porttikellon saaneet mediatalot ovat nyt sitten tai aikovat nostaa Valkoista taloa vastaan oikeusjutun perustuslain ensimmäiseen pykälään vedoten ja kanne toimitetaan kiireellisenä DC:n aluetuomioistuimeen ja kuulemiset ja käsittely voidaan sitten aloittaa Washingtonissa jo tällä viikolla. Ja tosiaan aiemmin presidentti uhkasi myös, että tuolle hänen kieltolistalle tai mustalle listalleen saattaa päätyä myös muita tiedotusvälineitä. Ja luonnollisesti mielestäni aika sillä lailla maalaisjärjellä perusteltua on tämä, mutta oikeusjutun nostaneiden yhtiöiden mukaan hallitus ei voi sanella sitä, mitä lehdistössä julkaistaan. Voisi luulla, että Valkoisessa talossakin ollaan lehdistön vapaudesta esimerkiksi joskus kuultu.
4: Radio Suomi lähelläsi. Essi Markkula.
3: Kaija Koolta, Muun sydän ja sitten kohti uutisia.

0: Yle Uutiset ja Marja Juonala. Poliisi epäilee kahden miehen ja kahden naisen järjestäneen Suomeen useita aasialaisia siivoojia lainvastaisesti. Epäilyt perivät poliisin mukaan noin 30 myanmarilaiselta kynnysrahaa, joka vaihteli 7 000 yli 20 000 euroon henkeä kohden. Heille luvattiin järjestää rahaa vastaan maahantulo- ja siivousalan työpaikka Suomessa. 3 epäillyistä on vangittuna ja 1 matkustuskiellossa. Tavoiteltu rikoshyöty on poliisin mukaan yhteensä noin 400 000 euroa. Yhdysvalloissa 3 maanlaajuista mediataloa on nostanut oikeusjutun Valkoista taloa vastaan. CNN, MS Now ja Politico ovat saaneet porttikiellon Valkoiseen taloon presidentti Donald Trumpilta, joka syytti niitä valeuutisten levittämisestä. Yhtiöiden mukaan hallitus ei voi sanella, mitä lehdistössä julkaistaan. Taideteosten säilytys ja varastointi voi tulla ongelmaksi, varsinkin jos niiden tekijänä on tuottelias taiteilija. Pauno Pohjolainen tunnetaan erityisesti isokokoisista puuteoksista. Taiteilija joutuu säilyttämään teoksiaan navetassa ja entisessä armeijan luolassa. Osan töistään Pohjolainen on joutunut jopa hävittämään.
1: Ei sitä tavallaan siinä ideavaiheessa ajattele ollenkaan sellaisia. Sitä ei ole köyhä eikä kipeä silloin, kun näyttelyä lähtee tekemään. On ollut tosi mustia hetkiä. Kaatopaikalle on osa on viety ja osa on poltettu, mutta aina se sitten jollakin tavalla aina uusi tie on valjennut ja tässä tapauksessa ollaan nyt tässä luolassa.
0: Luola on puolustusvoimien entinen ammusvarasto Kuopiossa. Nyt Pohjolainen on ryhtynyt esittelemään taideteoksiaan varastoon tuleville vierailijaryhmille.
2: Kello 15 Yle Uutisissa Marja Juonala.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Ja Radio Suomi lähelläsi. Markkulan Essi täällä. Kello on pari minuuttia yli 3. Kohta puhutaan siitä, että mitä oikein tapahtui, kun Riihimäen yläkoululaiset siirtyi pari vuotta sitten läppäreistä tai tietokoneista ihan fyysisiin kirjoihin. Eli mentiin ikään kuin ajassa taaksepäin, pikkuinen aikamatka. Pari vuotta on nyt sitten mennyt ja tuolloin pari vuotta sitten niin ihan maailmanlaajuisesti tästä, tai maailmanlaajuisesti maailmalla kiinnostuttiin myös tästä Riihimäen tyylistä. Tämä on hauskaa, miten aina välillä otetaan niin kuin usea harppaus ja hirveitä harppauksia eteenpäin ja sitten joissa asioissa huomataan, että voikin olla parempi pikkusen peruutella. No, kohta puhutaan vähän siitä, että miten Riihimäellä nyt sitten kävi. Tässä Epunormaalin Pimeyden tango.

0: Radio Suomi lähelläsi. Essi Markkula.
1: Eppu Normaali pimeyden tango kuultiin siinä. Riihimäellä yläkoululaiset siirtyi siis sähköisistä oppimateriaaleista fyysisiin kirjoihin pari vuotta sitten. Ja sivistysjohtaja Jari Lausvaara kertoo nyt pari vuoden jälkeen, että vaikutukset ovat lähes kokonaan positiivisia. Keskittymiskyky parani, työrauha palasi luokkiin. Ja esimerkiksi oppilaat, joilla on ehkä vähän vaikeuksia joskus keskittyä tai muuta, niin voi olla, että ne fyysiset kirjat on vaan niin kuin yksinkertaisesti simppelimpi ja parempi vaihtoehto. Mulle suurin yllätys niin kuin tässä on se, että tämä on jollekin yllätys. Ei siis totta kai on varmasti koululuokkia ja ihan kokonaisia koulujakin, jolle tämä ei ehkä sovi, jolla on niin kuin parempaa, saa näppärämmin jotenkin asioita iskostettua oppilaiden päihin, että on ne digitaaliset oppimateriaalit, mitä ollaan ehkä totuttu jo käyttämään, niin käytössä ja muuta. Mutta on mun mielestä hienoa, että on jonkinasteinen niin kuin vapaus valita ja kokeilla erilaisia keinoja. Ja mikä nyt juuri ehkä meidän koulussa tai meidän luokalla sitten olisi se keino, mikä toimii ja mihin kaikki ovat tyytyväisiä. Ja ilmeisesti tässä on nyt siis, oppilaatkin ovat olleet tosi tyytyväisiä ja niin kuin esimerkiksi 9-luokkalainen Eetu Rajala tässä Yle jutussa kertoo, että joo, onhan se toisaalta vähän painavampi se reppu, että kun siellä on iso pino kirjoja eikä vaan yhtä läppäriä, mutta hän itsekin sanoo, että kyllä silti ennemmin valitsisi fyysiset kirjat ja ihan kynän, paperin ja pyyhekumin siihen. Sitten jos joku miettii sitä, että no miten sitten se kustannuspuoli esimerkiksi, että sehän osittain on ollut varmasti myös se säästösyynä, että luovutaan niistä kirjoista, että koska ne maksaa niin paljon ja niitähän pitää kans uusia aika usein, koska useinhan niissä on, että sitten niissä uusissa painoksissa esimerkiksi on jotakin aina vähän eri lailla ja sitten ne pitäisi olla niiden mukaiset, niin sehän voi sitten lisätä kustannuksia, mutta Lausvaara nyt kertoo kyllä jutussa sitten taas vähän niin kuin kirjojen puolesta, että kirjoja ei kuitenkaan tarvi uusia jatkuvasti, että niitä voi käyttää useammalla luokalla useampi sukupolvi. Ja sitten jos joku miettii, että no onhan se nyt silti tulee edullisemmaksi, että sulla on vaan se läppäri, joka hankitaan kerran ja se menee useamman vuoden, niin sitten se ei ehkä ole ihan niin, että sillä pelkällä läppärillä pärjää hirveän pitkälle, vaan sinnehän pitää sitten asentaa kaikenlaisia ohjelmia ja on niitä kaikenlaisia oppimateriaaleja, joita sitten pitää ladata ja niihin kuuluu lisenssit, jotka ne täytyy sitten usein hankkia jokaiselle oppilaalle erikseen ja sitten vielä jokaiselle vuodelle erikseen. Lausvaarakin tätä jutossa avaa ja niillähän on usein myös löydetty varmasti sitten hinta, joten voi olla, että siinä ei ihan hirveästi sitten säästä kuitenkaan. Ja pikkasen kustannustaso on kyllä noussut Riihimäelläkin näiden oppimateriaalien suhteen. Et vuonna 2023 kaikki oppimateriaaleihin sekä sähköisiin että fyysiin meni siellä 68 euroa per oppilas. Viime vuonna tämä kustannus oli kasvanut 161 euroon per oppilas. Mutta myönnettäköön se, ja täällä sivistysjohtajakin kertoo, että kyllä se kustannustasokin on noussut, että kaikki vaan on yksinkertaisesti kalliimpaa, että eihän se mikään ihme ole, että se hinta nousee noissa oppimateriaaleissa ja kirjoissa ja muissa. Mun mielestä on myös hyvin sanottu täällä kerrotaan jutussa siitä, kuinka hyvin motivoituneelle oppilaalle sillä ei välttämättä ole väliä, että onko se oppimisen väline, onko se sitten se kirja vai tietokone, mutta sitten oppilas, jolla se motivaatio on vähän hakusessa ja ei ehkä ole ihan paras keskittymiskykykään, niin se tietokoneympäristö voi olla raskas ja vaikea. Että sitä koneella opiskellessa niin helposti vähän niin kuin repsahtaa, voi olla, että mielenkiinto menee muihin asioihin ja voi olla, että siellä hyppelee silmille kaikenlaisia ilmoituksia ja mainoksia ja ponnahdusikkunoita ja sellaista. Ja se ei ainakaan välttämättä helpota sitä keskittymistä. Ja mainittakoon, että kyllä näitä muissakin kouluissa on palattu ihan kirjakirjoihin. Luumeella, Vaasassa ja Pomarkussa. Ja kaikista kolmesta kunnasta on kerrottu positiivisista vaikutuksista. Varmaan sitä monissa muissakin kunnissa tällä hetkellä mietitään, että voisiko tämä toimia meilläkin.

0: Vielä aloin miettiin digitaalisia oppimisympäristöjä ja alustoja, että en tiedä kyllä minkälainen rumpa se oikein on, mutta jos se on oikein isokin luokka ja sitten jos aina pitää kirjautua esimerkiksi sinne ja kaikilla oppilailla olla omat tunnukset, niin mä en tiedä, mutta mä luulen, että siinä voi opettajilla joskus olla vähän ehkä hermo pinnassa tai kestämistä, jos ei mene salasanat ja käyttäjätunnukset ihan heti ekoilla oikein. Kun siinä on joskus ihan vaan itselläkin, että saa itse kirjauduttua johonkin, niin voi olla, että savu nousee korvista jo jossain vaiheessa. Niin sit kun on luokallinen heitä.
1: Maailman onnellisin kansa, kunhan lääke kuuriansa, tällä kertaa ei vain jättäis kesken.

Arttu Viskari ja Suomi Finland perkele soi siinä. Ja tässä soi Kim Wilde ja You Came. Tämän biisin jälkeen mennään sitten paikallisten aiheiden pariin.

0: Riihimäen yläkoululaiset siirtyivät sähköisistä oppimateriaaleista fyysisiin, eli kirjoihin, noin 2 vuotta sitten. Vaikutukset ovat olleet lähes kokonaan positiivisia. Minä olen toimittaja Miia Roivainen. Riihimäki teki käänteisen digiloikan vuonna 2024. Siellä digimateriaalien käyttö yläkouluissa oli silloin aiemmin poikkeuksellisen laajaa. Nyt tietyissä aineissa päätettiin siirtyä vahvemmin kirjoihin. Lopputulos tai ehkä välitulos on se, että luokissa keskittymiskyky parani ja työrauha palasi. Näin sanoo Riihimäen sivistysjohtaja Jari Lausvaara, ja samaa mieltä on Riihimäen Karan koulun fysiikan ja kemian lehtori Timo Olli. Alun perin juuri huoltajat olivat he, jotka toivoivat laajempaa kirjojen käyttöä kouluissa. Huoltajat kokivat ja kokevat nyt 2 vuoden jälkeen, että he ovat paremmin voineet seurata sitä, miten heidän oppilaansa, lapsensa oikein edistyy ja oppii koulussa. Riihimäen kunta teki yläkoululaisille, yläkoulujen opettajille ja koululaisten huoltajille vuodenvaihteessa kyselyn, jonka tulokset ovat nyt käsissäni. Käy ilmi, että oikeastaan vain 1 asia on närästänyt tässä paluussa tietokoneilta kirjoihin. Ennen kuin kerron siitä, puhutaan niistä positiivisista vaikutuksista.
1: Etenkin kielten opettajat, aineen opettajat, myös matematiikan opettajat ja äidinkielen opettajat on tervehtineet tätä muutosta ilolla. Huoltajien kokemuskyselyjen tai tämän uusintakyselyn perusteella on ollut myös erittäin positiivinen. Perheiden näkökulmasta lasten oppimista koulunkäynti on helpompi seurata, kun he käyttää kirjallista tai painettua materiaalia. Heidän keskittymiskykynsä ja oppimisensa on sitä kautta edistynyt. Ja tämä sama havainto näkyy juuri näissä opettajien kyselyissä ja niihin annetuissa vastauksissa.
0: Näin sanoi Riihimäen kaupungin sivistysjohtaja Jari Lausvaara. Ylen haastatteleman Riihimäen Karan koulun fysiikan ja kemian lehtori Timo Olli sanoi, että luokissa ryhdyttiin tekemään yhteistyötä, kun tietokoneet vaihtui kirjoihin, kyniin ja vihkoihin. Oppilaat ryhtyi siis keskustelemaan tehtävissä, selvittämään esimerkiksi matemaattisten kysymysten vastauksia yhdessä tuumin. Oppilaat oppivat asiat nyt syvemmin, koska harjoittelua tulee enemmän, näin uskoo lehtori. Vaikka kirjojen hankkiminen on ollut Riihimäelle nyt hieman kalliimpaa tämän muutoksen myötä, uskoo sivistysjohtaja, että pitkässä juoksussa tämä ratkaisu tulee kuitenkin edullisemmaksi. Jari Lausvaara sanoo, että kustannustaso on noussut ja siirtymävaiheessa painettuihin oppikirjoihin käytetyt eurot ovat toki olleet kasvussa, kun niitä on niin sanotusti tyhjästä ostettu. Mutta kirjoja ei kuitenkaan tarvitse uusia jatkuvasti. Niitä voi käyttää useammalla eri luokalla, ehkä jopa useampi sukupolvi voi niitä hyödyntää. Ja toisaalta sitten digitaalisten materiaalien lisenssit täytyy usein hankkia ihan jokaiselle oppilaalle ja jokaiselle vuodelle erikseen. Suomen surkeasta PISA-menestyksestä on tässä vastikään kovasti puhuttu, ja sivistysjohtaja Jari Lausvaara uskoo, että näin positiivisista tuloksista voisi olla hyötyä jopa laajemmin, niin että tulokset näkyisivät myös siellä PISA-luvuissa. Digitaalisista materiaaleista ja niistä oppilaiden tietokoneista kouluissa ei kuitenkaan täysin ole luovuttu, vaan niitä käytetään siis yhä. Opettajat voi käyttää tarpeen mukaan digitaalisia sisältöjä opetuksessa lähes kaikissa oppiaineissa, näin sanoo sivistysjohtaja. Et käytössä on kuulemma opettajien itse tekemiä, mutta myös kustantajien tarjoamia materiaaleja. No mikä sitten on se yksi asia, joka näissä oppikirjoissa närästää? Se tulee oppilailta tämän Riihimäen teettämän kyselyn mukaan, ja tämä on aika looginen juttu.
1: Oli jo etukäteenkin tiedossa, että huolettaa se, että koulun reppu painaa aikaisempaa enemmän ja positiivisia asioita on huomattavasti enemmän ja meidän kyselyihin vastanneet huoltajat, oppilaat ja opettajat linjaa juuri näin. Mutta on toki sanottava, että no eihän me toivota, että lasten koulun reppu painaa liikaa.
0: Näin sanoi Riihimäen kaupungin sivistysjohtaja Jari.
2: Viisi biisiä, joihin liittyy tärkeitä muistoja. Tähtiartistien tulkitsemina. Se on Elämäni biisi. Lataa Yle sovellus ja pelaa kotisohvalta Elämäni biisi tietäjää. Elämäni biisi lauantaisin Yle Areenassa ja TV1:llä.
3: Ihan kohta kuullaan Edu Kettuselta Lentäjän poikaa ja sen jälkeen matkataan sitten kohti alueellisia uutisia 3:30 sellaisia. Ja niiden jälkeen otetaan kurkkausta S-ryhmän uutiseen siitä, että kuinka he rupeavat ohjaamaan pullonpalautusrahoja johonkin yhteiseen hyvään. Puhutaan siitä uutisten jälkeen lisää tässä Edu Kettusta ja Lentäjän poikaa.

0: Yle Uutiset Lahdesta toimittaa Petri Niemi. Hyvää iltapäivää. Yksityiset etälääkäripalvelut laajenevat apteekeissa syksyn aikana. Vuoden loppuun mennessä etälääkäripalveluja tulee kaikkiaan 160 apteekkiin eri puolilla maata. Ne tarjoavat apua esimerkiksi reseptien uusintaan ja helposti diagnosoitavien sairauksien hoitoon. Palvelua antaa tänä vuonna perustettu lääkäriklinikka Aina. Uusi yritys uskoo voivansa kilpailla suuria lääkäriasemia vastaan hinnoilla, koska toiminnassa ei ole juuri toimitilakustannuksia. Päijät-Hämeessä klinikkapalveluita saa tällä hetkellä 4 apteekista. Kunnat joutuvat tekemään vaikeita päätöksiä vanhoista vuokra-asunnoistaan. Tuoreen väestöennusteen mukaan asuntokuntien määrä vähenee seutukaupungeissa ja maaseutukunnissa rajusti tulevina vuosikymmeninä. Kunnissa, joissa asuntojen kysyntä hiipuu, vuokratuotot eivät kata vuokrayhtiöiden kustannuksia. Esimerkiksi Asikkala purkaa ensi vuoden alussa ehtookodon 3 vanhaa vuokrataloa, mutta rakentaa niiden tilalle vajaat 30 uutta asuntoa. Kunnanvaltuusto käsittelee tänään rahoituskeinoa, eli kunnan asuntoyhtiöön tehtävää pääomasijoitusta, joka olisi enintään 6 miljoonaa euroa. Lahden kaupunki hoitaa metsää Salpausselällä Ensilumenladun sekä useiden maastoliikuntapolkujen ympäristöissä loppuvuonna. Latujen varsilla olevaa puustoa harvennetaan ja samalla huolehditaan, että valaisinpylväiden tai ilmajohtojen läheisyydessä ei ole puustoa. Reittien varsilta poistetaan myös kaatumisvaarassa olevat puut. Lahden kaupungin tiedotteen mukaan harvennustöissä otetaan huomioon Liito-Oravan kulkureitti sekä jätetään puita lahopuiksi luonnon monimuotoisuuden vuoksi. Lisää Ylen uutispalvelua muun muassa verkossa osoitteessa yle.fi ja Yle-sovelluksessa.
1: Uutisten jälkeen kello 15.32. S-ryhmä on tänään tiedottanut siitä, kuinka iloisia uutisia, että he ovat onnistuneet vähentämään ruokahävikkiä merkittävästi. Vuonna 2025 ruokahävikki oli enää 1,2% myynnistä, mutta tällä hyvällä uutisella on nurja puoli, nimittäin perinteiseen ruoka-apuun päätyvän hävikkiruuan määrä vähenee sitä mukaan, kun kaupat onnistuu sitä hävikkiruokaa vähentämään. Ja se on tietenkin huono homma, että sinne ruoka-apuun päätyy sitten yhä vähemmän ruokaa. No nyt sitten S-ryhmä käynnistää, kun tässä valtakunnallista hävikkiviikkoa vietetään, niin käynnistää valtakunnallisen ruoka-apukeräyksen yhteistyössä Kotimaan avun kanssa. Ja tämä tarkoittaa nyt sitä, että kun menet ensi kerran palauttamaan pulloja jonnekin S-ryhmän pisteeseen, niin siinä pullon palautuksen yhteydessä sitten voit valita sen, että haluatko lahjoittaa sitten pullopalautusrahat ruoka-apukeräykseen. Ja sitten jos mietit vielä, että no minne ne nyt sitten varsinaisesti siinä menee, niin Kotimaan apu on tosiaan tässä niin kuin keräyksen kumppanina ja sen kautta sitten ne pullonpalautusrahat ohjataan ruokalahjakortteina apua tarvitseville eri puolille Suomea. Ja kunkin osuuskaupan toiminta-alueella sitten lahjoitettuja varoja, niin ohjataan juuri sen alueen apua tarvitseville. Tässä on ainakin nyt sitten vuoden ajan tämmöinen kamppis käynnissä ja sitten ensi vuoden hävikkiviikkoon mennessä olisi tarkoitus, että sinne olisi 1 000 000 euroa suomalaiseen ruoka-apuun suunnattu näitä pullonpalautusvaroja. Katsotaan miten käy. Aika kiva idea, jos se oikeasti on näppärästi hoidettavissa sitten siinä pullonpalautuksen yhteydessä. Tässä Popeda, liha ja perunaa.

0: ja kemian lehtori Timo Ollin.
1: Tässä on kohta ruokatunti pidetty ja oppilaat tulee tänne sisään, niin mitäs täällä nyt on Karan koulun matematiikan tunnilla 9-luokkalaisilla edessä?
2: Suorakulmainen kolmio aloitetaan. Viime kerralla käytiin edellisen jakson koe, tarkistettiin ja nyt sitten alkaa ihan uusi jakso, eli trigonometria.
1: Mites, pystyykö jo sanomaan muutaman vuoden kokemuksella, että miten ne oppimistulokset on kehittyneet sen jälkeen, kun noihin paperisiin kirjoihin on palattu takaisin?
2: Mun mielestä oppilaat oppii syvemmin asiat, koska sitä harjoittelua tulee enemmän. Että sitten tietysti luokkia on niin erilaisia, että on aika vaikea sanoa, että mikä on niin kuin vuosittain se luokan taso. Että mulla on luokkia, jotka on aivan älyttömän hyviä matemaatikkoja ja sitten on sellaisia, joiden kanssa joutuu vääntämään vähän enemmän.
1: Lehtori Timo Olli, miten lehtori Timo Ollin opettaminen on muuttunut, kun nuo kirjat tuli tuohon takaisin?
2: No silloinkin, kun oli sähköinen materiaali, otin kyllä yleensä aina niin ihan taululle briefin siihen tuntiin liittyen, mutta nyt sitten, kun on kirjat tullut esiin, niin mun mielestä on niin kuin optsua sitä, mitä he saavat aikaan, kun että istui aikaisemmin pelkästään tuolla pulpetilla ja katsoi sieltä sähköistä materiaalista, mitä oli tehty. Koska siinä ei oikein helposti näe, että mitä se oppilas oikeasti on tehnyt. Se on voinut tehdä tehtävän, jättää tyhjän kohdan sinne ja ilmoittaa, että se on tehty. Opettaja näkee, että okei, tämä on ok. Mutta nyt kun mä kierrän tuolla, niin mä näen heti yhdellä vilkaisulla, että nyt oppilas on ihan hukassa. Tai tuo täytyy korjata, että katsot tuo kohta uudestaan.
1: Onko joku semmoinen asia, mikä on nyt helpompaa tai vaikeampaa opettajalle?
2: No ei, jos olisi kokonaan tietokoneet pois, että niitä Chromebookkeja olisi ollenkaan, niin kokisin, että ne oltaisiin menty taaksepäin, mutta mun mielestä tuo kirja on niin kuin eteenpäin vievä. Se on sellainen hyvä tiiliskivi, josta pääsee aina alkuun, josta voi aina katsoa esimerkit ja tehdyt tehtävät. Ja sitten taas, niin meidän kirja ohjaa esimerkiksi funktioissa niin GeoGebran käyttöön ja sitten siellä on ohjelmointiosio erikseen. Siellähän me tietysti käytetään edelleen tietokonetta. Ja sitten kun on trillaustehtäviä, niin niissä tuo Ville on aivan oivallinen.
1: Onko se näkynyt oppilaiden motivaatiossa nämä paperiset kirjat?
2: Mä tykkään, että oppilaat mieluusti tekee paperisella materiaalilla, että sitä tietysti kannattaa kysyä oppilaita. Kyllä mulla se kuva itsellä on, että he mieluummin tekevät paperisella kirjalla kuin niin sähköisiä tehtäviä.
0: No, kysytäänpä sitten oppilailta itseltään.
3: Eetu Rajala, minkälaisia kokemuksia sulla on noista digitaalisista oppimateriaaleista?
4: No, on niistä hyviä paljon, kun esimerkiksi se, että reppuhan tuntuu paljon kevyemmältä, kun ei tarvitse tuoda kaiken maailman paperikirjoja. Se on helposti saavutettavissa kaikki kirjat, että on niistä hyviä kokemuksia paljon.
3: No tässä matikassa sulla on aina ollut oppikirjat. Minkälaista se on matikkaa päntätä noista kirjoista?
4: Onhan se nyt ihan erilaista. Että mä itse tykkään enemmän paperista lukea matikkaa. Mä vaikka, että se voisi olla tosi vaikeaa sieltä digitaalisesti, mutta hyvin mä opin matikkaa paperikirjasta.
3: Miten se muuttaa sitä opiskelua sinänsä, kun se on sitten digitaalisessa muodossa se kaikki materiaali?
4: Se on helpompi löytää niin kuin eri lähteistä sitä tietoa ja se on niin kuin helposti saavutettavissa just ne kaikki tiedot. Että voi hakea vaikka samalla vähän muistakin aiheista, jos sä opiskelet jotakin tiettyä aihetta, niin voi löytää muitakin kiinnostavia juttuja siinä samalla ja sitten voi jatkaa sitä lukemista.
3: No jos olisi valta suositella, että kumpaa koulussa painotettaisiin, digitaalisia materiaaleja vai oppikirjoja, niin mitä vastaisit?
4: Itse kyllä sanoisin, että paperikirjat. Mä oon aina jotenkin itse helpommin saanut päähäni mieleen noi asiat paperisesti. Digitaalisesti se on vähän, mulla jää vaikeammin mieleen noi asiat. Siinä saattaa olla häiriötekijöitäkin siinä koneella, mutta se on aina helppo, kun voi mennä hiljaiseen huoneeseen ja lukea sitä paperista kirjaa.
3: No onko siinä eroa siinä koko luokan käytöksessä silloin, kun teillä on digimateriaalit ja silloin, kun teillä on nämä oppikirjat?
4: Keskittyminen on yleensä vähän ehkä parempaa paperikirjoilla, että jos on niitä koneita, niin silloin saattaa mennä siellä koneella tekemään jotain ihan muuta luokkaa tilanteessakin. Paperikirjalla niin yleensä on hyvä keskittyminen meidän luokalla.
0: Näin ysiluokkalainen Eetu Rajala.
5: Näyttää kello. Kello 16 saakka Radio Suomi lähelläsi. Markkulan Essi täällä kanssasi. Katie Tunstallin musiikkia soi ihan hetkisen kuluttua. Ja vielä tuossa ennen kello 16 uutisia ehditään jutella toisesta tällaisesta hyvin

perinteisestä tyylistä, joka on nyt, ei ehkä voi sanoa, että tehnyt paluuta, mutta minä veikkaan ja ennustan, että tekee vielä paluun. Tänään ollaan puhuttu esimerkiksi Riihimäen yläkoulusta, jossa siis läppärit on heitetty sivuun ainakin osittain ja tilalle on otettu sitten kaivettu naftaliinista taas fyysisiä kirjoja. Ja tänään puhutaan vielä siitä, kuinka ihan tämmöinen vanha kunnon käsillä kirjoittaminen on ihan in. Ainakin vielä joskus.

0: Radio Suomi lähelläsi. Päijät-Häme.
1: Riihimäen yläkouluissa siirryttiin digimateriaaleista takaisin perinteisiin oppikirjoihin 2 vuotta sitten. Tulokset ovat olleet positiivisia. Esimerkiksi nuorten keskittymiskyky parani ja työrauha palasi luokkiin, kun tietokoneesta tulevat häiriötekijät poistuivat. Myös Lahden lukioissa on selvitetty viime keväänä valtuustoaloitteen pohjalta, tarvitaanko lukioissa painettuja oppikirjoja digitaalisten materiaalien rinnalle. Minä olen Sini Ojanperä ja tuota selvitystä on tehnyt Lahden lukiokoulutuksen johtaja Jyrki Rosti. Te kyselitte kaupungin lukioiden opettajilta, haluaisivatko he palata paperisiin kirjoihin. Miten Lahdessa opettajat suhtautui ajatukseen?
2: No, suuri osa oli sitä mieltä, että puhtaasti paperikirjoihin ei olisi järkevä palata. Noin 5% oli valmiita palaamaan pelkästään paperikirjoihin, että isommalla osalla oli sitten se hybridimalli ajatuksena, eli sekä paperista että digitaalista.
1: No, entä opiskelijat, haluaisiko he mieluummin nämä digitaaliset vai painetut kirjat sen perusteella, mitä heiltä kyselyssä, minkälaisia vastauksia he kyselyssä antoi?
2: No, opiskelijoilla mielipiteet vaihteli kumpaankin suuntaan ja vähän oppiaineittain, että näkivät hyödyt sekä digitaalisessa, mikä tarjosi sitten paljon sellaisia mahdollisuuksia, mitä ei paperinen, ja valmistui myöskin ylioppilaskokeisiin siitä näkökulmasta, ja sitten toisaalta ymmärsivät sen, että keskittymistä etenkin tietyissä aineissa niin parantaa sitten ne paperikirjat.
1: Missä aineissa esimerkiksi he koki näin?
2: No, esimerkiksi reaaliaineet on sellaisia.
1: No, jos näitä paperisia kirjoja sitten alettaisikin hankkia lukioihin enemmän, niin mitä se vaatisi?
2: No, se vaatisi tietysti ensinnäkin osassa oppiaineista, että me saataisiin lisää resursseja ja sitten logistisia asioita täytyy huomioida, koska niiden määrä tulisi olemaan niin valtavaa, että sitten niiden jakaminen ja säilyttäminen toki tietysti täytyisi myöskin järjestää. Ihan toisin kuin vaikka perusopetuksessa, koska meillä on 5 periodia, missä sitten aina vaihtuu lukujärjestys, niin se on semmoinen, mikä toisi sitten omat haasteensa siinä.
1: Niin tuolla taisi olla tämän selvityksen yhteydessä, kun sitä esiteltiin poliitikoille, niin taisi olla mainittu, että oliko se Lahden lukio Gaudias pitäisi olla tyyliin 13 000 kirjaa sitten jemmassa?
2: No, suunnilleen näin, ja nehän kiertäs siellä sitten jatkuvasti. Ja puhtaasti paperikirjoilla, jos mentäisiin, niin sitten sieltä jäisi sitten sellaisia tehtävätyyppejä pois kokonaan, mitkä olisi esimerkiksi ylioppilaskirjoitusten näkökulmasta niin oleellisia.
1: Mitä hyötyä painettuun oppimateriaalin siirtymisestä voisi sitten olla, jos tähän jossain määrin mentäisi, tai että minkälaisia asioita tässä nyt selvityksen yhteydessä esimerkiksi ilmeni, että mikä voisi olla hyvää tässä?
2: No, varmasti juuri se, että se sitä keskittymistä ehkä parantaisi, ja sitten kun opiskelijat on laitteella kuitenkin muutoinkin niin paljon päivästä, niin sitten se toisi sitten vähän toisenlaista elementtiä, ja sitten myöskin se hahmottaminen siitä paperikirjasta on sitten osittain tai ainakin osalle selkeämpää, kun sitten lähtee niiden digitaalisten valikoiden kautta toimimaan. Tosin tässäkin sitten ne mielipiteet jakautuu opiskelijoiden kesken, ja sitten myös sitten riippuu siitä, että onko ensimmäisen, toisen vai kolmannen vuoden opiskelija, että kolmannen vuoden opiskelijalle se oli jo luontevaa, ja oikeastaan toivovatkin ehkä enemmän sitten, että mennään sillä digitaalisella.
1: Niin, ja tosiaan mainitsitkin, että ylioppilaskirjoituksissahan ollaan sitten koneella.
2: Kyllä, ja sitten kun niissä digitaalisissa on autokorjaavia tehtäviä, mitä opiskelijat voi tehdä itse, ja sitten oheismateriaalia, karttoja ja videoita ja monenlaisia sellaisia, mitkä ei taas sitten mahdollistu siellä paperikirjan puolella.
1: No, miten itse näet lukiokoulutuksen johtajana, että mikä voisi olla Lahdessa sellainen hyvä linja tästä eteenpäin ja tulevaisuuteen näiden materiaalien suhteen?
2: No, uskoisin, että semmoinen, mikä tälläkin hetkellä meillä on, että aineryhmät pystyy tietyissä raameissa vaikuttamaan siihen, ja opettajilla on se pedagoginen osaaminen ja näkemys. Ja sitten talous on toki sitten antaa sen toisen puolen sieltä, että ihan kaikkea ei mahdollistu, mutta se, että siellä sitten ne, jotka todella tarvitsevat, niin saa erityisopettajan kautta lainaan, ja nyt varmaankin saadaan ihan hyviä kokemuksia, jos meillä joku aineryhmä lähtee sitten kokeilemaan sitä puhdasta paperikirjaa. Tai oikeastaan silleen, että siinä ensimmäinen toinen vuosi menisi paperikirjalla ja sitten kolmas vuosi olisi digitaalisena, niin sieltäkin saadaan varmastikin arvokasta sitten tietoa, että miten se toimii.
3: Kohta puhutaan ihan perinteisestä paperin rapinasta ja kynän suhinasta ja käsin kirjoittamisesta. Tässä kuitenkin ennen sitä vielä tuoretta musaa Mikko Kuustaselta ja Laura Närhältä. Tähtisumua.

0: Mikko Kuustonen ja Laura Närhi siinä, tähtisumua. Aamulehti on kirjoittanut ihastuttavasta aiheesta ja otsikoinut sen niin, että Nea Sjöholm ja Anne Frimman tekevät jotain, mitä moni ei enää tee. Ja se on heidän mukaansa eräänlaista terapiaa aivoille. Nea Sjöholm on 34-vuotias ja kirjoittaa siis lähes kaiken käsin ja on pitänyt päiväkirjaa 7-vuotiaasta asti. Minut havahdutti se, että häntä kuvaillaan tässä, että hän on niin kuin ikäisekseen poikkeuksellinen tässä, koska ilmeisesti tämä ei ole tavanomaista kaikille. Ja mua ehkä hämmentää tämä, koska itsekin kirjoitan. Mä oon varmaan sieltä samoilta ajoin ehkä noin 7-vuotiaasta kirjoittanut itse päiväkirjaa. En mitenkään joka päivä, eikä tämä Sjöholm myöskään ihan joka päivä sitä itsekään kirjoita, mutta joka tapauksessa se on niinku semmoinen, en voi sanoa ehkä harrastus, ehkä se on vaan niinku rutiini jotenkin tyhjentää aivot paperille ja silleen, ja semmoista samanlaista se on myös Sjöholmille. Ja ihastuttavaa on se, että kuvassa esimerkiksi löytyy tuommoinen, tai siis tuota jutusta löytyy kuva, jossa on laatikollinen hänen vanhoja päiväkirjojaan, koska tosiaan niitä on vähän tässä vuosien varrella kertynyt. Ja tota, iso laatikollinen onkin. Ja hän sanoo, että on siirtänyt tätä samaa innostustaan myös nyt sitten lapselleen, joka on täyttänyt 8 vuotta. Että vielä se lapsi on niinku kiinnostuneempi piirtämisestä, mutta heti kun niinku vähän hän näytti merkkejä, että kirjoittaminenkin voisi jotenkin kiinnostaa, niin ensimmäiset päiväkirjat mentiin ostamaan. Juttua on haastateltu tosiaan myös Anne Frimania, joka kertoo, että hän sitten taas kirjoittaa käsin kirjeitä ystävilleen ja läheisilleen, mikä on mun mielestä aika ihanaa. Tässä kun rupeaa miettimään, että milloin viimeksi itse on vaikka saanut kirjeen tai kirjoittanut kirjeen, niin aika monta vuotta pitää kyllä kelata taaksepäin. Ja hän sanoi, että ihan niin kuin ystävien kanssa kirjoittavat vuoron perään toisilleen ja että sisältö siellä rönsyilee, että välillä siellä puhutaan syvällisempiä juttuja ja välillä sitten jotakin vähän arkisempaa, mutta on se aika jotenkin semmoinen, en mä tiedä, henkilökohtaisempi ehkä mun mielestä tuollainen oikea käsin kirjoitettu kirje saada kuin sitten vaan joku WhatsApp-tekstari tai muu sellainen. Mun mielestä aivan ihana ajatus edelleenkin kirjoittaa kirjeitä ystäville. Ja Freeman sanoi, että uskon, että käsinkirjoittamisen merkitys säilyy tulevaisuudessa ja jopa nousee uudelleen. Mä uskon tähän myös, eli on hyvä pitää taitoa yllä. Toki kirjeiden lisäksi hän kirjoittelee myös kaikenlaista muutakin käsin, että ihan reseptejä, kalenterimerkintöjä ja kaikkea tällaista muuta. Mutta ei silti niin kuin dumaa kaikkia näitä sähköisiä välineitä, että ihan niin kuin käyttää somea ja muuta, niin kuin kaikki muutkin kuolevaiset nykypäivänä. Mutta onpa se aika ihana ajatus. Ja jos se nyt ihan väärässä on, niin voisin pikkasen vaikka veikata, että Radio Suomen alkuilta, kun tuossa uutisten jälkeen pärähtää käyntiin, niin siellä Jenny Lehtinen, niin hänelläkin lukee varmaan jossakin paperikulmassa, ainakin viikonpäivä, jos ei muuta.
1: Radio Suomi lähelläsi. Essi Markkula.
0: Ja ihan käsin kirjoitettuna. No en tiedä. Katsotaan, onko asia näin. Erika Wikman, Pyhä Erika ja sitten uutisia kohti. Ja Radio Suomen alkuillassa Jenny Lehtinen tosiaan sen jälkeen. Heipsu!

0: Vuorossa Yle Uutiset kello 16. Valtiovarainministeriö on nostanut ennustettaan talouskasvusta. Kirjeenvaihtajamme kertoo Moskovasta, mitä duuman vaalitulos tarkoittaa Venäjän hyökkäyssodalle. Sää on huomenna poutaista ja monin paikoin aurinkoista. Lähetyksessä on Maria Juonala. Hyvää iltapäivää. Valtiovarainministeriö on korottanut ennustettaan talouskasvusta tuleville vuosille. Ripeästä talouskasvusta huolimatta heikko tilanne valtion taloudessa jatkuu, koska kasvu ei riitä oikaisemaan julkisen talouden alijäämää. Taloustoimittaja Ville Kolari jatkaa.
1: Valtiovarainministeriön talousennustajat löivät tänä aamuna pöytään selkeät rätingit. Ennusteen mukaan Suomen talous kasvaa vuosikausien kärvistelyn jälkeen. Tänä vuonna talouskasvun vauhti on 1,6 ja ensi vuonna 1,8% ja kasvuvauhti on tässä maailman ajassa jopa kovaa, sanoo valtiovarainministeriön osastopäällikkö Mikko Spolander.
2: Yleensä tämän tyyppinen 1,5% kasvuvauhti tai näin poispäin niin on liittynyt johonkin tämmöiseen ikään kuin kriisistä toipumisen vaiheeseen. Me nähtiin pandemian jälkeen nopea pyrähdys kasvussa, me on nähty myös Ukrainan. No oikeastaan Ukrainan sodan jälkeen epäilimme pitkittynyttä taantumaa, jota ei sitten ollutkaan, mutta sanotaan, että tällä reilumpi kasvun pyrähdys on viimeksi ollut pandemian jälkeen.
1: Tällä hetkellä kasvu lepää käytännössä viennin, investointien ja tuottavuuden kasvun varassa. Juuri nyt työmäärä ja työllisyys eivät kasvua kiritä, päinvastoin. Ja sitten se ennusteen kääntöpuoli. Kasvusta huolimatta surkeus jatkuu julkisen talouden puolella. Talous on pahasti alijäämäinen ja velkavuori kasvaa.
2: Eli tulevaisuudessa julkista taloutta pitäisi pystyä pyörittämään kestävästi ja vakaasti sellaisella 1,5% tai sitä hitaammalla talouden kasvulla. Ja asetelmasta tulee tosi vaikea, koska puolustusmenot kasvavat paljon nopeampaa vauhtia kuin talous ylipäätään. Korkomenot kasvavat paljon nopeampaa vauhtia kuin talous ylipäätään ja myöskin hoivamenojen kasvu on ripeätä.
0: Seuraavaksi Venäjälle. Presidentti Putinin yhtenäinen Venäjä-puolue näyttää kasvattavan entisestään paikkamääräänsä maan parlamentin alahuoneessa duumassa. Myös alueellisissa vaaleissa puolue on alustavien tulosten mukaan selvä voittaja. Viikonvaihteessa käytyjä Venäjän vaaleja on seurannut Moskovassa kirjeenvaihtajamme Mika Hentunen. Mika, mitä nämä tulokset tarkoittavat käytännössä?
3: No sitä, että Putinilla ja hänen puolueella on jatkossaan entistä tiukempi ote Venäjästä ja Venäjä on entistä autoritäärisempi valtio. Yhtenäinen Venäjä sai 4/5 duuman kaikista paikoista. Lisäksi aluevaalien puolella esimerkiksi käydyissä 7 kuvernöörivaalissa Putinin ehdokkaat voittivat kaikissa ylivoimaisella äänten enemmistöllä. Ja sitten oppositio on entistäkin heikompi. Et esimerkiksi ainoa sodanvastainen puolue Jablogo sai vain 1 edustajansa läpi ja hänetkin vain alueparlamenttiin Novgorodissa ja ei ilmeisesti mitään muuta.
0: Nämä olivat ensimmäiset duuman vaalit hyökkäyssodan aikana. Mitä vaalitulos merkitsee sodan kannalta?
3: No nämä oli ensimmäiset vaalit myös sellaiset vaalit, joissa Venäjän miehittämät Itä-Ukrainan alueet olivat mukana. Ja tämän uskotaan nyt tarkoittavan sitä, että Putin ei aio luopua noista alueista niin pitkään kuin on, vallassa. Eli näillä vaaleilla hän ikään kuin haki muodollisen mandaatin kansalta jatkaa sotaa ja toisaalta vaatia Ukrainalta ankaria alueluovutuksia.
0: Kiitos Mika Moskovaan. Apulaisvaltakunnan syyttäjä on nostanut syytteet suojelupoliisin tiedustelutoimintavyyhdissä. Syytteet sai 7 ihmistä. Supon entinen päällikkö Antti Pelttari sai syytteen turvallisuussalaisuuden paljastamisesta ja virka-aseman väärinkäyttämisestä. Pelttaria vastaan on jo kesällä nostettu syyte virkavelvollisuuden rikkomisesta. Tapauksessa epäillään, että Supon tiedustelutoiminnassa on rikottu säännöksiä, jotka koskevat poliisin toimivaltaa ja salassa pidettävien tietojen käsittelyä. Kaikki epäilyt ovat kiistäneet syyllistyneensä rikoksiin. Riihimäellä yläkouluissa siirryttiin digimateriaaleista takaisin perinteisiin oppikirjoihin 2 vuotta sitten. Tulokset ovat olleet lähes pelkästään positiivisia. Keskittymiskyky parani ja työrauha palasi luokkiin, kun tietokoneen häiriötekijät poistuivat. Oppilaat kritisoivat lähinnä painavia reppuja. Huoltajat ja opettajat ovat kiittäneet muutosta. Riihimäen kaupungin sivistysjohtaja Jari Lausvaara.
4: etenkin kielten opettajat, aineen opettajat, myös matematiikan opettajat ja äidinkielen opettajat on tervehtineet tätä muutosta ilolla. Huoltajien kokemus kyselyjen tai tämän uusinta kyselyn perusteella on ollut myös erittäin positiivinen. Perheiden näkökulmasta lasten oppimista koulunkäynti on helpompi seurata, kun he käyttää kirjallista tai painettua materiaalia. Heidän keskittymiskykynsä ja oppimisensa on sitä kautta edistynyt.
0: Sivistysjohtajan mukaan kirjat tulevat pidemmän päälle edullisemmiksi kuin digitaaliset lisenssit, joita täytyy uusia vuosittain. Suomen Kansallisbaletin taiteellisen johtajan Javier Torresin kausi päättyy etuajassa. Kansallisooppera ja baletti ovat sopineet, että Torresin kausi päättyy ensi heinäkuun lopussa. Alun perin kauden oli tarkoitus jatkua kevääseen 2029. Päätöksen taustalla ovat näkemyserot balettiorganisaation johtamisesta, Suomen Kansallisooppera ja baletti kertoo. Baletissa toteutettiin viime keväänä ulkopuolisen asiantuntijan selvitys johtamiskäytännöistä. Torres ei halunnut kommentoida päätöstä Ylelle. Vielä katsaus päivän säähän. Maan etelä- ja keskiosassa on aluksi vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sadekuuroja, mahdollisesti myös ukkosta. Illasta alkaen poutaa ja laajoilla alueilla selkeää. Maan pohjoisosassa on vaihtelevaa pilvisyyttä ja poutaa. Yön alin lämpötila on -2 +7 astetta, päivän ylin lämpötila huomenna 13-18 ja pohjoisessa 8-15 astetta. Ja varoitukset lounaisilla merialueilla, tuuli on navakkaa.
5: Nyt vuoro on Urheiluradio, studiossa on Jussi Vainikka. Aloitetaan rallilla. Esa-Pekka Lappi on ilmoittanut lopettavansa ralliuransa. Kuluvalla kaudella SM-sarjaa sekä yksittäisiä MM-ralleja ajanut Lappi aikoo kuitenkin pysyä lajin parissa jatkossakin.
6: No mä en halua sanoa, että mä ripustan niitä kokonaan naulaa. Mä jätän pienen takaportin sinne, että varmasti tuun tämän rakkaan lajin parissa jotain tekemään tulevaisuudessakin, mutta en ehkä ammatikseni, enemmänkin sit harrastus- tai höntsäilymielessä, mutta oli se vaikea päätös. Kyllä tämmönen, kun tämän on ollut mun, autourheilu on ollut mun osa elämää niin 6-vuotiaasta asti, että melkein 30 vuotta kohta, niin sen silleen uran lopettaminen kuulostaa niin rajulle, mutta joo, ei missään nimessä ollut helppo päätös. Enkä oikein osaa nytkään edes sanoa kunnolla mitään tähän asiaan.
5: Näin kertoi Esa-Pekka Lappi, joka on voittanut urallaan 2 MM-rallin osakilpailua. Koripallossa Salo Vilpas selvitti viikonloppuna tiensä koripallon mestariliigan lohkovaiheeseen ensimmäisenä suomalaisena joukkueena 10 vuoteen, mutta mestariliigan otteluita joukkue ei Salossa saa pelata, vaan Vilpas järjestää kotiottelunsa Turun Kupittaalla ja syy löytyy yksinkertaisesti hallin kapasiteetista. Jääkiekossa Mestisseura Rovaniemen Kiekkoa haetaan konkurssiin. Maksukyvyttömyysrekisterin mukaan hakemus on jätetty Lapin käräjäoikeuteen tänään. Rokin toimitusjohtaja Mika Toivolan mukaan kyse on seuramittapuulla isosta summasta, mutta hänen mukaansa seuralla on kuitenkin vielä mahdollisuus selvitä maksuista. Tässä Urheiluradio tällä erää ja seuraava lähetyksemme vajaan tunnin kuluttua.
7: Siinä kuulit uutiset ja Urheiluradion, niiden päättyessä kello on 9 minuuttia yli alkuilta 16. Ja se on Jenny Lehtinen täällä teidän seurannanne kello 18 asti.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Lähdetään liikkeelle näillä. Kolme liikennetiedotetta olisi luvassa. Ensimmäinen menee tielle 4 Helsinkiin. Tämä on liikennetiedote onnettomuudesta, eli tie 4 välillä Helsinki-Lahti. Tarkempi paikka välillä Hämeentie, Valtimontie ja sieltä Hämeentie suunnasta Valtimontie suuntaan, eli Lahden suuntaan. Siellä on tapahtunut onnettomuus, ajokaista on suljettu liikenteeltä ja liikenne ruuhkautuu. Eli tie 4 Helsinki, tämä on liikennetiedote onnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Hämeentie, Valtimontie ja Hämeentie suunnasta Valtimontie suuntaan, eli Lahden suuntaan. Siellä on tapahtunut onnettomuus, ajokaista on suljettu liikenteeltä ja liikenne ruuhkautuu. Myöskin tie 4 Heinola, Lahti. Tämä on ensitiedote liikenneonnettomuudesta, eli tie 4 välillä Lahti, Jyväskylä. Tarkempi paikka välillä Seestan liittymä Lahti, Vierumäen liittymä Heinola. Siellä on tapahtunut onnettomuus. Suuntaa ei ole määritelty. Eli tie 4 Heinola, Lahti. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta on tämä. Ja siis tie 4 välillä Lahti, Jyväskylä. Tarkempi paikka välillä Seestan liittymä Lahti, Vierumäen liittymä Heinola. Siellä on tapahtunut onnettomuus, suuntaa ei ole määritelty. Ja vielä yksi ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 50 eli Kehä Kolmoselle Vantaalle. Tarkempi paikka välillä Kuninkaalan liittymä, Kuusikon liittymä. Siellä on tapahtunut onnettomuus, suuntaa ei ole määritelty. Eli tie 50 eli Kehä 3 Vantaa. Tämä on ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Kuninkaalan liittymä, Kuusikon liittymä. Siellä on tapahtunut onnettomuus, suuntaa ei ole määritelty. Näin on saatu liikenneasiat kerrottua kaikille kansalle ja onkin sopiva hetki toivottaa mukavaa maanantaita kaikille. Oletko sinä, arvon kuulija, tänä aamuna jo ehtinyt ajatella ikuista elämää? Tai kenties koko ihmiskunnan tuhoamisen mahdollistavaa tekoälyn kehitystä? Vai ehkä jotain vähän mukavampia ja maallisempia asioita, kuten esimerkiksi sitä, mistä äsken uutisissakin puhuttiin. Että kaikista digiloikista ja loputtomasta tehostamisesta huolimatta Riihimäellä todettiin jo pari vuotta sitten, että nyt riitti pilttien kohdalla ruutujen tuijotus ja yläkouluissa palattiin takaisin fyysisten koulukirjojen maailmaan. Ja nyt kun sitä asiaa on tarkasteltu, että oliko tämä hyvä juttu ja kenen kannalta, niin arvatkaa mitä. Oli hyvä juttu, kaikkien kannalta. Myöskin tämmöinen käsin kynällä kirjoittaminen on alkanut saada taas uutta nostetta ja arvostusta. Eli tommoinen asia, mikä ennen oli meille jokaiselle ihan arkipäivää, niin nyt se voi olla tämmöinen niin kuin vähän tapa erottua ja esimerkiksi meditoida. Että hei, kirjoitan tässä ihan omalla pienellä kätöselläni, niin katsokaapa tätä, käytän tähän aikaani ja vaivaani. Sen verran voi sanoa, että jos et muuten ole pitkään aikaan kirjoittanut käsin, niin sepä voi jo muutaman rivin jälkeen käydä ranteen päälle. Nimittäin kokemusta on. Tai sitten voipi olla, että jostain syystä kuulun vaan sellaisten erityisen heikkoranteisten ihmisten sukuun. Tämä on Tehosekotin Maailma on sun. Tervetuloa alkuilla matkaan.

TH-sekotin maailmaan sun. Täällä on kuulkaa ihan pasmat sekaisin, kun tuossa kappaleen aikana oli hirveä kuhina pöydän alla. Siellä oikein kaksissa miehin käytiin pyörimässä, mietin hiljaa mielessäni.

että onneksi tänään valitsin housut työvaatteekseni, vaikka ei he minun konepellin alta olleet tarkastamassa meininkejä, vaan lähinnä toimiko laitteet niin kuin pitää. No toimiihan ne niin kuin lähes aina. Mutta nyt on aika kurvailla historiassa taaksepäin. Komeasti tälle päivämäärälle, eli 21. päivä syyskuuta, mennään kahteen pisteeseen ja ajattelin, kuulkaa, tarjolla teille kaksi katseluvinkkiäkin. Ensin mennään 199 vuoden taakse. Ja siellä me kohdataan sitten henkilö nimeltä Joseph Smith. Jos ei nimi vielä kertonut teille mitään, niin tämä on se kaveri, joka kertoi tuolloin saaneensa enkeli Moronilta liudan kultalevyjä täynnänsä jumalaista kirjoitusta ja niiden pohjalta sitten alkoi kirjoittaa Mormonin kirjaa. Ja siitä sitten syntyi erityisesti USA:n eli Yhdysvaltojen Bible Beltillä suosittu uskonto, joka on tarjollut meille paljon mukavaa TV-viihdettä, kuten esimerkiksi Sisarvaimoa etsimässä -sarjan. Mutta se, mitä mä ajattelin nyt tarjolla teille, on jo 2021 julkaistu minisarja Murder Among Mormons, eli murha mormonien parissa, joka perustuu tositapahtumiin ja kertoo tämmöisestä Mark Hoffman-nimisestä miehestä, joka oli paitsi erinomainen väärentäjä, myös lopulta pommittaja ja murhamies. Jälleen kerran tarina, jota kukaan ei olisi voinut keksiä, koska todellisuus on tarua ihmeellisempää. No mutta se mormoneista ja murhista heidän keskuudessaan luikahdetaan eteenpäin 110 vuotta, eli 89 vuoden taakse. Ja tällä päivämäärällä tapahtui seuraavaa. Eräs herra, jonka etunimien alkukirjaimet ovat J.R. ja R. ja sukunimi Tolkien, meni ja julkaisi semmoisen teoksen kuin Hobitti, eli Sinne ja takaisin. Ja siitähän se hullu sitten lähti, ja uskomattoman hieno fantasiasaaga, joka tietysti tosi nörttien mielestä on ihan laimeita tusinatavaraa, mutta me keskiverrot, örkkitarinoiden rakastajat, tästä kovasti pidämme, nimittäin Taru Sormusten herrasta koko maailmasta. Sehän se kuitenkin se pääteos loppupeleissä on. Ja siitä sitten lähteekin toinen suositus. Nimittäin meidän ikiomassa Yle Areenassa on nähtävissä 2 kautta tuon Tolkienin maailman alkuaikoihin. Eli aikaan Silmarillionin jälkeen, mutta ennen Hobittia kuitenkin vielä tuhansia vuosia, sijoittuva suursarja Taru Sormusten herrasta Mahtisormukset. 2 kautta siellä Yle Areenassa. Kannattaa kytistää, se on meinaan ihan... No... Varmasti moni sanoi, että kuule, on ihan laimea sarja. Minä en pitänyt ollenkaan. Oli tosi epäuskottava. Enkä tykännyt siitä, joka näytteli sitä haltiaa siinä. Mutta jos satut kuitenkin kiinnostumaan, niin sinne vaan katselemaan. Tässä teille tämmöiset vinkit. Kerrankin jotain kättä pidempää tarjolla täällä. Tämä on Tal Bachman, She's So High.

0: Chantal Bachman, tämmöinen kanadalainen laulaja, lauluntekijä ja kappale She's So High vuodelta 1999.
1: Tappouhkaukset pitäisi antaa niin kuin livenä. Helpommin samaistuisi semmoiseen iloiseen kuvaan, jossa vaikka Jeesus hymyilisi. Mutta tuntuisiko myös hyvältä, jos vähän räjäyttäisi sitä patsasta? Muistan heittää seinää.
2: Pirjon rumempi Suomi. Yle Areenassa.
0: Sitten se olisi FN-vuoro tarjolla meille kappale nimeltä Jumala.

Tämä oli F ja kappale oli nimeltänsä Jumala. Sitten se olisi Eerinin vuoro kertoa semmoisesta asiasta, kun, no en mä tiedä kertooko se varsinaisesti, no kertoohan se siitä, että ei taida tyttö tietää. Mutta mitä se tyttö ei tiedä, niin no sehän selviää tässä kappaleessa. Niitä on tietysti asioita on kovin paljon, mitä ei monikaan tyttö tiedä. No niin, tämän kappaleen jälkeen olisi vuorossa uutisia läheltäsi. Ja sen jälkeen sitten kuulkaa, sitten mennään ihan oikeaan asiaan, nyt tämän ikuiseen elämään.

0: Yle Uutiset Lahdesta toimittaa Petri Niemi. Hyvää iltapäivää. Yksityiset etälääkäripalvelut laajenevat apteekeissa syksyn aikana. Vuoden loppuun mennessä etälääkäripalveluja tulee kaikkiaan 160 apteekkiin eri puolilla maata. Ne tarjoavat apua esimerkiksi reseptien uusintaan ja helposti diagnosoitavien sairauksien hoitoon. Palvelua antaa tänä vuonna perustettu lääkäriklinikka Aina. Uusi yritys uskoo voivansa kilpailla suuria lääkäriasemia vastaan hinnoilla, koska toiminnassa ei ole juuri toimitilakustannuksia. Päijät-Hämeessä klinikkapalveluita saa tällä hetkellä 4 apteekista. Kunnat joutuvat tekemään vaikeita päätöksiä vanhoista vuokra-asunnoistaan. Tuoreen väestöennusteen mukaan asuntokuntien määrä vähenee seutukaupungeissa ja maaseutukunnissa rajusti tulevina vuosikymmeninä. Kunnissa, joissa asuntojen kysyntä hiipuu, vuokratuotot eivät kata vuokrayhtiöiden kustannuksia. Esimerkiksi Asikkala purkaa ensi vuoden alussa ehtookodon 3 vanhaa vuokrataloa, mutta rakentaa niiden tilalle vajaat 30 uutta asuntoa. Kunnanvaltuusto käsittelee tänään rahoituskeinoa, eli kunnan asuntoyhtiöön tehtävää pääomasijoitusta, joka olisi enintään 6 miljoonaa euroa. Lahden kaupunki hoitaa metsää Salpausselällä ensilumenladun sekä useiden maastoliikuntapolkujen ympäristöissä loppuvuonna. Latujen varsilla olevaa puustoa harvennetaan ja samalla huolehditaan, että valaisinpylväiden tai ilmajohtojen läheisyydessä ei ole puustoa. Reittien varsilta poistetaan myös kaatumisvaarassa olevat puut. Lahden kaupungin tiedotteen mukaan harvennustöissä otetaan huomioon Liito-Oravan kulkureitti sekä jätetään puita lahopuiksi luonnon monimuotoisuuden vuoksi. Lisää Ylen uutispalvelua muun muassa verkossa osoitteessa yle.fi ja Yle-sovelluksessa.
1: Uutisten päättyessä kello on 16.32 ja surusilmäinen kauneus ottaa hetkeksi vallan. Sen esittää Tuura Kilpeläinen ja Kaihon Karavaani.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Tuossa mainitsin ennen uutisia, että puhutaan ikuisesta elämästä, mutta ei nyt ihan siitä sitten kuitenkaan puhuta, vaan puhutaan mahdollisimman pitkästä elämästä, koska nyt puhutaan kuitenkin tämmöisistä maallisista asioista, jotka tällä hetkellä trendaa tosi vahvasti tosi rikkaiden keskuudessa. Ja tätä on haisteltu jo pidemmän aikaa tuolla niiden ihmisten keskuudessa, jotka haluavat tehdä rahaa kaikella mahdollisella. Esimerkiksi yhdysvaltalaisen Bank of American analyytikot arvioi jo vuosia sitten, että kyllä tämä

jolla on jo kaikkea, voisi enää haluta muuta kuin semmoista, mitä ei tietyllä tavalla rahalla saa, mutta sitten nykyään jo ehkä ihan vähän saakin. Tämmöistä hyvin, hyvin pitkää elämää tavoitellaan asialle, jota kutsutaan biohakkeroinniksi esimerkiksi. Eli semmoisella, että hyvin tarkasti seurataan kaikkia omia elintoimintoja, ravitsemusta, veriarvoja, palautumista, unenlaatua, kaikkea tämmöistä mahdollista. Ja sitähän ei mikään tuommoinen meidän perusterveydenhuolto millään muotoa tarjoa ihmiselle. Sinne kun kävelet terveyskeskukseen ja sanoit, että anteeksi, haluaisin, että skannaatte koko kehoni ja katsotaan, että miltä soluni näyttävät, niin sieltähän nauretaan ulos tai korkeintaan annetaan lähete ihan eri osastolle kuin mihin oli silloin yrittämässä. Mutta Helsingin Sanomat on tästä asiasta tänään kirjoittanut ja täällä yhtenä tapauksena tässä jutussa, joka on otsikoitu pitkää ikää, on tämmöinen 74-vuotias Elias, joka on niin menestynyt yrittäjä ja rakastaa niin paljon menestyä yrittäjänä ja erityisesti sijoittajana, että ei malttaisi millään kuolla pois. Ja sen takia onkin sitten lähtenyt etsimään hyvin monenlaisia tapoja sitä omaa elämää ja elinaikaa ja ennen kaikkea niitä hyviä terveitä vuosia pidentää. Ja tämähän ei ole mikään tämmöinen pieni trendi, vaan jotenkin tavallisten rikkaiden trendi, vaan kyllähän me muistetaan, että tuossa viime vuonna, kun Vladimir Putin ja Xi Jinping kävelivät yhdessä ja vähän keskustelivat, niin pohtivat tämmöisiä kaiken maailman elinsiirtoja ja kuinka olisi mahdollista elää jopa 150-vuotiaaksi. Ja miettikää, Vladimirkin, jos hän 150-vuotiaaksi eläisi, niin hän ei olisi vielä edes puoli välissä. Mikä ihana ajatus. Joillekin ainakin. No joo, joka tapauksessa Putinhan siinä oikein hekumoitsi siinä keskustelussa sillä, että tässä kun oikein vielä tiede kehittyy, niin se on sillä tavalla, että mitä pidempään elää, niin sen nuoremmaksi käy. Se nyt lienee jonkinasteista toiveajattelua. Mutta sitten se, mitä tässä jutussa vähän tulee kuitenkin ilmi, on se, että mehän jonkun verran tiedetään asioista, jotka edistää semmoista pitkäikäisyyttä. Ja se harvoin on semmoinen rietas sikailu ja semmoinen rahoilla leveily ja kaikkien niiden tuomien mahdollisuuksien hyväksi käyttäminen. Tässä Eliaskin sanoi, että se on sillä tavalla, että ei enää tämmöinen niin kuin matkustelu ja luksustuotteet ja statussymbolit kiinnostele yhtään, että se elämä ja vanhaksi eläminen menee nautintojen ja elämysten ohi. Ja sehän on niin, että meidän keho on esimerkiksi viritetty siihen, että me on totuttu kautta siis vuosituhansien ja kymmenien tuhansien siihen, että aina on vähän niukkaa. Että ruokaa on vähän ja aina ollaan vähän nälkäisiä ja näin edespäin. Niin aika moni tutkimus on viitannut siihen, että ihmiselle tekisi ihan hyvää olla varsin niukalla, aika askeettisella ruokavaliolla. Ei nyt niin kuin nälkää nähdä, mutta kuitenkin, että ei nyt sillä tavalla, että aina kupu pinkeeksi ja sen jälkeen vähän ettoneille ottamaan lepoa, että saa edes sulateltua ne ruuat sieltä mahasta. Samaten tämmöinen, jos katsotaan hyvin pitkäikäisiksi eläviä kansoja, niin kyllähän he on aika semmoisia lepposia, aika semmoista simppeliä sosiaalista elämää eleleviä tyyppejä. Niitä on siellä Sisilian suunnalla ja Japanissa on pieniä kyliä, missä elellään ihan tuosta vaan 100-vuotiaaksi. Niin kuinka hyvin tämmöinen esimerkiksi sitten osuu sellaiseen ökyrikkaaseen, joka juoksee kaiken maailman peptidipiikityksissä ja nukkuu happikammioissa ja tekee ties mitä eliniänsä pidentämiseksi. Ei sillä, että tässä nyt mitenkään ruvettaisiin niitä vastakkain asettelemaan, mutta ehkä ihan sillä lailla pikkusen. Mutta tästä tuli mieleen, että arvon kuulija, mikä sun mielestä olisi semmoinen oiva elinikätavoite? Jos itse saisit päättää, niin mikä olisi semmoinen ikä, minkä laittaisit mittari, että tämä on hyvä, tän enempää ei tarvita, kunhan suurin piirtein terveenä saisi sinne asti potkutella? Ja mitä tekisit kaikella sillä ajalla, jos esimerkiksi haluaisit 200 vuotta? Niin kyllä sinä aika lailla olisi maailman ihmeet nähty jo moneen kertaan. Tämä on Sugar Ray, Every Morning.

0: on Sugar Ray ja Every Morning.
1: Robbie Williamsilla on kiistaton hitti repertuari olemassa, mutta tuoks tää uusi levy sitten kovinkaan paljon uutta itse asiassa?
2: Mä oon sitä itse yrittänyt vähän kuunnella, mutta...
1: Onks se jopa vähän väsynyt?
2: No, sä sen sanoit. On se, pikkasen.
1: Jos mä olisin levylautakunnassa, niin täräyttäisin 5 pistettä.
3: Radio Suomen musiikki-ilta. Yhdessä musiikin äärellä. Maanantai-iltaisin 6:00.
0: Tämä tässä nyt, eli Happoradion uusi kappale nimeltänsä Tämä tässä nyt.

Se oli Happoradio ja tämä tässä nyt. Näin. Tulee vaan mieleen mitä, missä, milloin. Tuossa joo, menee vähän pieleen, kun tämä tässä nyt. Pitäisi olla vielä tyt tai joku teillä alkava. En kritisoi enempää. Saat Happoradio tai saatte nimetä kappaleenne kuten haluatte. Elkää minua kuunnelko. No kyselin teiltä äsken, että mikä olisi teille semmoinen toivottu elinikä, kun esimerkiksi Putin ja Xi Jinping totesi, että 150 vuotta olisi hirveän kiva, että hekin vasta sitä puoliväliä kolkuttelisivat pikkuhiljaa. Muutama lakimuutos lisää, niin Putinhan voisi sitten hallita siellä Venäjää vaikka seuraavat 70 vuotta vielä. Nytkin vaalit niin hienosti voitti siellä ihan vailla minkäänlaista kepulointia. No mutta puhutaanpas nyt siitä eliniästä, mitä te haluaisitte. Timppa toteaa, että optimaalinen elinikäni riippuu siitä, jos rinnallani eläisi joku kiva nainen. Muuten voisin kuolla vaikka heti huomenna. Timppa. Tavallaan ihana, että noin paljon tykkäät jostain kivasta naisesta, mutta kai siinä elämässä jotain muutakin sitten voisi ehkä olla. En tiedä. Ei minä, mikä minä olen tuollaista menemään sanomaan. Jokainen omalla tyylillänsä. 96 vuotta vähintään pitäisi elää. 2005 sukupolvena haluaisin nähdä, kun vuosisata vaihtuu. Eli sitten se menisi sinne, niin 96-vuotiaaksi pitäisi vähintään elää. Joo, ei ole ollenkaan kuule kovinkaan, tai ei ole millään lailla epärealistinen tavoite tuo. Ihan näitä täällä elää pilvin pimein. Pekka toteaa, että toivon, että lapseni elävät niin, että kuolen ennen heitä. Numero on toissijainen juttu ja tämä varmasti on aika monenkin vanhemman ihan semmoinen perustoive. Sitten taas on tullut viesti, että kyllä tämä maailma alkaa mennä niin hulluksi, ettei kovin pitkä elinikä houkuttele. Olisiko 6-5 ihan maksimi? 6-5. Se on kyllä aika jotenkin vähän. Tuskin haluan täällä 100-vuotiaana palloilla elämänlaatu ratkaisee. Nykyään on aika paljonkin 100-vuotiaita, jotka on aika kovassakin kondiksessa. Toinen taas kommentoi, että jos eläisin pitkään, niin pistäisin elämän varmaan risaiseksi ja eläisin epäterveellisesti. Eli ensin terveellisesti elää, jotta elää vanhaksi ja sitten kun elää vanhaksi, niin pistää elämän risaiseksi. No joo, joo. Tavallaan joo, ymmärrän. Ihan hyvä idea tuokin. Terveenä ja pätevänä semmoiset 120 vuotta lapset ja lapsenlapset aikuistuvat varmasti. Ei ollenkaan huono tavoite tuokaan. Liekö semmoista oikeasti todistettua 120 ikävuoteen yltänyttä elämää ollut edes? Pitääkin tarkistaa.

0: Yle. Radio Suomi.
1: Edelleen tulee paljon teiltä viestejä. 85 vuotta riittäisi hyvin, jos pää- ja liikuntakyky toimisi. Tulisi sitten vaikka kerralla iso sydänkohta, se korjaisi pois kuleksimasta. Ois ihanne. Jos vitsinä haluaisi ajatella, niin eläisi pidempään kuin omat vanhemmat kertaa kaksi, niin vähintään 128 vuotta. Ja tuossa juuri, kun joku pohti, että sitä 120 vuotta, että onko kukaan elänyt yli sen, niin ehkä se ainoa, joka on ihan todistetusti varmasti ollut sen ikäinen kuin sanotaan, on ollut Kane Tanaka Japanista, joka eli 119 vuoteen ja 107 vuorokauden ikään asti. Tuo ranskalainen Jean Calmenti, joka eli 122 vuotta ja vielä rapiat päälle, hänenhän tätä todellista henkilöllisyyttään on aika paljon epäilty, että olisiko sittenkin tytär aikanaan ottanut äitinsä henkilöllisyyden ja oikeasti ollut lopulta vaan 99 kuollessa. Tämä on Levy and the Leavings, Rin Tin Tin.

0: Yle Uutiset kello 17 toimittaa Maria Juonala. Hyvää päivää. Valtiovarainministeriö on korottanut talousennustettaan. Ministeriö ennakoi tälle vuodelle 1,6% ja ensi vuodelle 1,8% talouskasvua. Sen jälkeen kasvu hieman hidastuu. Julkisen talouden alijäämä pysyy kuitenkin syvänä. Ville Kolari.
1: Valtiovarainministeriön talousennustajat löivät tänä aamuna pöytään selkeät rätingit. Ennusteen mukaan Suomen talous kasvaa vuosikausien kärvistelyn jälkeen. Tänä vuonna talouskasvun vauhti on 1,6 ja ensi vuonna 1,8% ja kasvuvauhti on tässä maailman ajassa jopa kovaa, sanoo valtiovarainministeriön osastopäällikkö Mikko Spolander.
2: Yleensä tämän tyyppinen 1,5% kasvuvauhti tai näin poispäin niin on liittynyt johonkin tämmöiseen ikään kuin kriisistä toipumisen vaiheeseen. Me nähtiin pandemian jälkeen nopea pyrähdys kasvussa, me on nähty myös Ukrainan. No oikeastaan Ukrainan sodan jälkeen päilimme pitkittynyttä taantumaa, jota ei sitten ollutkaan, mutta sanotaan, että tällainen reilumpi kasvun pyrähdys on viimeksi ollut pandemian jälkeen.
1: Tällä hetkellä kasvu lepää käytännössä viennin, investointien ja tuottavuuden kasvun varassa. Juuri nyt työmäärä ja työllisyys eivät kasvua kiritä, päinvastoin. Ja sitten se ennusteen kääntöpuoli. Kasvusta huolimatta surkeus jatkuu julkisen talouden puolella. Talous on pahasti alijäämäinen ja velkavuori kasvaa.
2: Eli tulevaisuudessa julkista taloutta pitäisi pystyä pyörittämään kestävästi ja vakaasti sellaisella 1,5% tai sitä hitaammalla talouden kasvulla. Ja asetelmasta tulee tosi vaikea, koska puolustusmenot kasvavat paljon nopeampaa vauhtia kuin talous ylipäätään. Korkomenot kasvavat paljon nopeampaa vauhtia kuin talous ylipäätään ja myöskin hoivamenojen kasvu on ripeätä.
0: Apulaisvaltakunnan syyttäjä on nostanut syytteet suojelupoliisin tiedustelutoimintavyyhdissä. Syytteet sai 7 ihmistä. Supon entinen päällikkö Antti Pelttari sai syytteen turvallisuussalaisuuden paljastamisesta ja virka-aseman väärinkäyttämisestä. Pelttaria vastaan on jo kesällä nostettu syyte virkavelvollisuuden rikkomisesta. Tapauksessa epäillään, että Supon tiedustelutoiminnassa on rikottu säännöksiä, jotka koskevat poliisin toimivaltaa ja salassa pidettävien tietojen käsittelyä. Kaikki epäilyt ovat kiistäneet syyllistyneensä rikoksiin. Venäjällä presidentti Putinin yhtenäinen Venäjä-puolue näyttää kasvattavan entisestään paikkamääränsä duumassa. Viikonvaihteessa käytyjen vaalien tulokset merkitsevät sitä, että Venäjästä tulee entistä autoritäärisempi, näin sanoo kirjeenvaihtajamme Mika Hentunen Moskovasta.
3: Putinilla ja hänen puolueellaan on jatkossaan entistä tiukempi ote Venäjästä ja Venäjä on entistä autoritäärisempi valtio. Yhtenäinen Venäjä sai 4/5 duuman kaikista paikoista. Lisäksi aluevaalien puolella esimerkiksi käydyissä 7 kuvernöörivaalissa Putinin ehdokkaat voittivat kaikissa ylivoimaisella äänten enemmistöllä. Ja sitten oppositio on entistäkin heikompi. Et esimerkiksi ainoa sodanvastainen puolue Jablogo sai vain 1 edustajansa läpi ja hänetkin vain alueparlamenttiin Novgorodissa ja ei ilmeisesti mitään muuta.
0: Nämä olivat ensimmäiset duuman vaalit hyökkäyssodan aikana. Mitä vaalitulos merkitsee sodan kannalta?
3: No, nämä oli ensimmäiset vaalit myös sellaiset vaalit, joissa Venäjän miehittämät Itä-Ukrainan alueet olivat mukana. Ja tämän uskotaan nyt tarkoittavan sitä, että Putin ei aio luopua noista alueista niin pitkään kuin on vallassa. Eli näillä vaaleilla hän ikään kuin haki muodollisen mandaatin kansalta jatkaa sotaa ja toisaalta vaatia Ukrainalta ankaria alueluovutuksia.
0: Viime uuden vuoden kaapelirikosta epäilyn Fitburg-aluksen kapteeni kiistää havainneensa mitään poikkeavaa ennen 2 merikaapelin vaurioitumista. Kapteenia kuultiin Helsingin käräjäoikeudessa. Kapteeni sanoi, ettei tiedä eikä siksi voi ottaa kantaa siihen, raahasiko alus ankkuria merenpohjassa. Syyttäjän mukaan alus raahasi ankkuria merenpohjassa 130 kilometriä. Fitburgin kapteenia ja pursimiestä syytetään muun muassa 2 merenalaisen tietoliikennekaapelin vahingoittamisesta. Maan etelä- ja keskiosassa illasta alkaen poutaa ja laajoilla alueilla selkeää. Maan pohjoisosassa poutaa. Päivän ylin lämpötila huomenna 13-18, pohjoisessa 8-15 astetta.
4: Nyt hetkeksi urheilun pariin. Studiossa on Jussi Vainikka. Aloitetaan rallilla. Esa-Pekka Lappi on ilmoittanut lopettavansa ralliuransa. Kuluvalla kaudella SM-sarjaa sekä yksittäisiä MM-ralleja ajanut Lappi aikoo pysyä lajin parissa jatkossakin, mutta ammattilaisura päättyy tähän kauteen.
5: No mä en halua sanoa, että mä ripustan niitä kokonaan naulaa. Mä jätän pienen takaportin sinne, että varmasti tuun tämän rakkaan lajin parissa jotain tekemään tulevaisuudessakin, mutta en ehkä ammatikseni, enemmänkin sit harrastus- tai höntsäilymielessä, mutta oli se vaikea päätös. Kyllä tämmönen, kun tämän on ollut mun, autourheilu on ollut mun osa elämää niin 6-vuotiaasta asti, että melkein 30 vuotta kohta, niin sen silleen uran lopettaminen kuulostaa niin rajulle, mutta joo, ei missään nimessä ollut helppo päätös. Enkä oikein osaa nytkään edes sanoa kunnolla mitään tämä asia.
4: Näin Esa-Pekka Lappi, joka on voittanut urallaan 2 MM-rallin osakilpailua. Suomen painiliitto on valitsemassa Arvi Savolaisen mukaan kuukauden kuluttua käytäviin kreikkalais-roomalaisen painin MM-kisoihin. Savolaista vastaan nostettiin heinäkuussa syytteet 3 pahoinpitelystä ja sotilaan sopimattomasta käytöksestä. Painiliiton kanta on, etteivät pelkät syytteet voi olla peruste pitää Savolaista sivussa edustustehtävistä. Painiliiton toiminnanjohtaja Pasi Sarkkinen.
6: Joo, jos ei tule mitään terveydellisiä ongelmia, niin ilman muuta on hänellä kuitenkin esimerkiksi kesältä Unkarin rankinkilpailusta podiumsia, joka nyt on niin kuin yksi tämän kesän kovimpia niin kuin näyttöjä.
4: Urheiluradio seuraavan kerran ilta 9 uutisten jälkeen.
7: Uutisten ja urheiluradion päättyessä kello on 7 minuuttia yli alkuilta 17.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Jenny Lehtinen täällä tuonne kello 18 asti teidän seurananne. Tänään on puhuttu vähän eliniästä, että mikä se olisi teidän mielestä semmoinen oiva elinikä, johonka haluaisitte kenties tavoittaa tässä elämässä. Toki moni laittaa aina ehdoksi sen, että kunhan olisi terveyttä ja toimintakykyä, niin sitten olisi kiva elää siihen ja siihen asti. Kari kommentoi, että tavoite olisi 100 vuotta, jos lääkärit pitää näppinsä erossa eikä vaihda hyviä diabeteslääkkeitä huonompiin. 82 on tällä hetkellä mittarissa, joten 18 vuotta vielä olisi ainakin tavoitteena. Muistan itse joskus 13-vuotiaana päiväkirjaa omin pikkukätösin kaunokirjoituksella kirjoittaessani. Nämäkin on asioita, joista tänään on puhuttu. Niin tämä käsinkirjoittaminen ja myöskin kaunokirjoitus. Niin en tiedä, mistä se ajatus päähän pälkähti, mutta totesin silloin, että aion elää vielä 100 vuotta. Eli tämmöisellä teini-ikäisen itsevarmuudella totesin, että 113, se on se tähtäin. Siihen ei liittynyt mitään ehtoja terveydestä ja hyvinvoinnista ja toimintakyvystä, eikä mitään muutakaan sellaista jotenkin, että siinä olisi joku suurempi ajatus taustalla, mutta niin se jäi vaan kummasti mieleen. Ja jos joku kysyy, että mikä tämmöinen tavoite olisi, niin se on se 113. Täällä on tullut 120, 128 on toivottu ja sitten joku sanoi vaan 65 ja siihen on Jaana kommentoinut, että 65 on ihan liian lyhyt aika. Täytän tänään 66, onneksi olkoon, ja haluaisin kyllä vielä elää ja nähdä lastenlasten kasvavan aikuisiksi. Vastahan tässä iässä oppii elämään. Tämäkin on semmoinen asia, mikä kyllä on muuttunut kovasti aikain saatossa, silloin kun eliniän odote on ollut se jotain 30 ja 50 välillä keskimäärin, niin ehkä sitä on pitänyt ihmisten oppia elämään hieman aikaisemmin, aikuistua, kypsyä, tehdä niitä elämän suuria valintoja. Tosin ehkäpä ne silloin ei ole ollut myöskään niin vahvasti yksilön omissa käsissä ne valinnat, vaan on vähän niin kuin tehty, mitä on aina tehty ja tehty, mitä on ollut tehtävä, jotta selviäisi kovina aikoina. Mutta nyt 66-vuotias tässä iässä oppii elämään. Kuulostaa kauhean lohdulliselta. Tässä on vielä paljon aikaa itselläkin tötöillä menemään ja todeta, että no sehän johtuu vaan siitä, kun olen vielä niin kovin nuori. Että sitten kun 66 alkaa tulla mittari, niin sitten ehkä alkaa järkipäähän vihdoin asettua ja toiminta muuttua tolkullisemmaksi.

tabuu ja se lavi. En tiedä, tätä Pandoran lipasta ei varmaan kannattaisi koskaan edes avata, mutta kurkataan ihan vähän. Katsotaan, mitä sieltä livahtaa ulos. Nimittäin, mitäs mieltä otti tuommoisista yksityisistä pysäköintifirmoista? Kun niistä on tänään meinaan tullut tämmöinen uutinen, ei ihan täältä Suomen maalta, mutta Ruotsista. Siellä nimittäin on ollut semmoinen tilanne, että 80-vuotias mies oli mennyt ja pysäköinyt ja ollut niin kuin sairaalan pihassa. Otetaan kaikki tämmöiset. Mies on 80. Pysäköi sairaalan pihassa luulajassa. Naputti pysäköintiautomaatti auton rekisteritunnuksen ja maksoi. Mutta sitten tuli epäilys, että meniköhän se rekisteritunnus nyt ihan oikein. Ja kävi vielä tarkastamassa oman auton rekkarin, eli oli oikein tunnollinen, kunnollinen ikämies. Näpytti sen uudelleen automaattiin ja sitten jatkoi matkaansa sinne sairaalakäynnille. Miksi siellä kävi, sitä tarinaa ei kerro. Tultuaan takaisin huomasi, että no mitäs helsveettiä täällä oikein tapahtuu. Tuulilasissa odotti 450 kruunun, eli siis noin 40 euron suuruinen maksu. Ja tämä valvontamaksuhan johtui sitten aluetta valvovan Aimo-parkin mukaan siitä, että ei sinne automaattiin saa kuule syöttää rekisteritunnusta kahta kertaa. Että siinä menee sitten ihan tämmöinen pysäköinninvalvoja sekaisin, jos siellä on kaksi kertaa sama auto. No, asiasta ruvettiin sitten käymään oikeutta ja paikallinen käräjäoikeus oli sitä mieltä, että joo, tämä oli ihan oikein. Että jos nyt tuolla lailla menee ikäihminen tötöilemään, että oikein yrittää parhaansa mukaan saada sen maksun maksettua ja teki sen oikein kahdesti, niin se on niin väärin, että kyllä tästä tulee lisäksi maksettavaksi 1500 kruunua, eli noin 130 euroa oikeudenkäyntikuluja. Ja 80-vuotias mies on todennut, että en minä kyllä voi oikein ymmärtää, että minut tuomitaan tästä. Ja eikä kyllä ihan hirveän hyvin voi kukaan muukaan ymmärtää. Huvittavaa on se, että kuka sitten lopulta maksoi tämän miehen kulut, niin oli tapaukseen liittymätön toinen pysäköintifirma. Ja sen nimeä tässä ei kerrota, että mikä se mahtoi olla. Mutta nyt kun on saatu siis rahaa kasaan sen verran, että voidaan lähteä käsittelemään asiaa Ruotsin hovioikeudessa, niin jäädään oikein jännittämään, että mitähän tässä käy. Että mitä semmoinen niin kuin yleinen oikeustaju sanoisi asian suhteen, ehkä semmoinen yleinen inhimillisyys ja mitä sitten sanoo ruotsalainen hovioikeus, että kuuluuko sairaalan pihalle parkkeeranneen 80-vuotiaan kahteen kertaan pysäköintimaksun maksaneen kaverin joutua sitten maksamaan vielä päälle sakot ja vielä vähän oikeudenkäyntikuluja. Tämmöinen tämä maailma on, kuulkaa. Vaikka on tänään puhuttu, että tekoäly saattaa koko ihmiskunnan tuhota, niin jotenkin kun tämmöisiä lukee, niin on sille, että no antaa mennä vaan sitten, jos maailma on tämmöiseksi mennyt. Tämä on Eini, se meidät rauhoittaa. Uutta kappaletta Einiltä. Pomona on tämä kappale.

0: Tämä oli Eini ja Pomona. Sillä lailla Eini laulaa Pomona. P niin kuin pottu on alussa. Tiedoksi niille, jotka asiaa kyseenalaistivat.
1: Mutta mä oon oppinut nyt, kun mä oon 10 vuotta kuunnellut tätä ohjelmaa, että täällä lähetetään paljon terveisiä toimittajille. Niin nyt mä voin niinku toimittajana itse tässä lähettää myös terveisiä toimittajille. Niin hyviä rautalankajuttuja siitä, mikä on totuus velkajarrusta, totuus eläkkeistä, totuus indeksisidonnaisista menoista. Nämä varmasti voi tehdä ilman, että odotetaan tässä maailmanrauhaa.
2: Pyöreä pöytä. Suoraa puhetta keskiviikkoisin kello 17.30.
0: Nyt toivoisin, että jokainen keski-ikäinen aikanaan poikabändien äärellä kasvanut, kyynelehtinyt ja villisti tanssinut kaivaisi kaikki nämä ominaisuudet sieltä aivojen syövereistä esiin, lanteet liikkumaan ja mukana laulamaan, nimittäin se olisi nyt Backstreet Boysia tarjolla.

0: Tämä oli Backstreet Boys ja Quit Playing Games with My Heart oli tuo kappale. Pakko vielä palata hieman ruotsalaisen papan pysäköinti piinaan, kun ikävän sakon sai siitä, että kaksi kertaa oli näpytellyt autonsa rekkarin parkkiautomaattiin ja sitten oikein oikeutta myöten asiaa puitiin ja ihan peruskäräjäoikeus oli sitä mieltä, että kyllä se on ihan oikein, että vanha mies sai sakot, koska oli tuolla lailla tötöillyt. Ja se tuntuu kummalliselta, koska näitä asioita on joutunut tässä itsekin joku sen kerran setvimään, että on käynyt esimerkiksi sillä tavalla, että kun on pysäköinyt ja on vahingossa näpytellyt väärin sen pysäköintialuetunnuksen, mutta se on silti mennyt läpi. Ja sitten on ollut maksulappu ikkunassa. Ja minähän en tämmöistä asiaa ole hyväksynyt, että tästä pitäisi sakkoa maksaa ja vienyt asiaa sitten kuluttajariitalautakuntaan. Ja kuluttajariitalautakunnan näkemys näissä asioissa on ollut se, että jos pysäköijä on suorittanut sen hänen olennaisimman velvoitteensa, eli maksanut sen pysäköinnin, niin silloin tämmöisistä pienistä virheistä ei voi mitään sakkoa siihen päälle antaa. Tämähän ei ole varsinainen sakko, vaan viranomainen voi sakottaa, mutta tämmöistä pysäköintivirhemaksua ei pidä silloin antamaan. Oikeuteen asti en ole päätynyt näiden kanssa, koska tämä on sitten riittänyt näille firmoille, että selvä, kun kerran aloit rettelöidä, niin antaa sitten olla. Mutta jotenkin luulisi, että tuolla Ruotsissakin sitten hovioikeus päätyisi tuohon ajatukseen siinä kohtaa, kun sinne asti sitten vanha mies viedään. Hän kuitenkin yritti parhaansa homman suhteen, eikä yrittänyt ikävällä tavalla ketkuilla velvollisuuksistaan. Mutta hei, ihan kohta on vuorossa tämän päivän viiden visa. Tänään se on vain vääriä vastauksia. Ja tänään sanan teille on valinnut tuottajamme Kotovalko Keinonen. Katsotaan, mitä tykkäätte siitä, kun ensin tässä alle kuunnellaan Elastisen. Hetken tässä kaikessa on järkeä. Tässä mukana myöskin Johanna Kurkela.
1: Yli vartti siit, kun auto parkkee rattiin. Hän painaa päätään rattiin. Taas yks haave haudattiin. Kallis vuosi haaskattiin.

0: Elastinen yhdessä Johanna Kurkelan kanssa. Hetken tässä kaikessa on järkeä. Ja se hetki meni nyt. Nimittäin on aika tämän.
1: Radio Suomen alkuilta esittää. Kello 5 visa.
0: Joo, pikkusen on kello yli 5, mutta ei me nyt semmosesta välitetä ollenkaan. Järki läks ja kilpailu tuli tilalle, vain vääriä vastauksia on tämän päivän kilpailu. Ja se menee sillä tavalla, minä kerron teille täältä kohta sanan, kerron mitä se oikeasti tarkoittaa. Ja sen jälkeen te, pikkupallerot siellä, saatte vapaat kädet ihan itse määritellä kyseisen sanan uudestaan, eli keksiä sille itse uuden merkityksen. Ja kun sellaisen oikein nasevan ja näppärän keksitte, laitatte sen WhatsAppilla sitten numeroon 0401455666. Näin. Ja tänään sanan on valinnut tuottajamme Koto Valko Keinonen, myöskin Kati Keinosena tunnettu. Hän on ilmeisesti koko viikonlopun samoillut metsissä, mutta korin on tarttunut ainoastaan kärpässieniä ja jokunen tatti. Mutta se, mitä hän oli etsimässä, sitä ei löytynyt. Ja siitä tuli tämän päivän sana. Ja päivän sana on siis karvarousku. Karvarousku, eli karvalaukku, on koivumetsissä kasvava vaaleanpunertava rousku. Ja jos jollekin vielä jäänyt epäselväksi, niin sienestähän tässä on alun perin kysymys. Eli päivän sana on siis karvarousku. Se on siis koivumetsissä kasvava vaaleanpunertava rousku oikeasti, mutta mitä se teidän mielestänne on? Nyt vaan sitten. Sanainen arkku auki kirjallisessa muodossa. WhatsAppilla laittakaa omia tulkintojanne tulemaan numeroon 0401455666, mikä se tai on se karvarousku tai mitä se tarkoittaa. Ja tänäänkin se, joka meille mahtavimman uuden tulkinnan karvarouskusta laittaa tulemaan, niin hänelle sitten uskomattoman hieno Radio Suomi -tuotepalkinto lähtee tulemaan. Tässä välissä kuunnellaan Destiny's Childia, Survivor on tämä kappale, ja sitten ruvetaan katsomaan, että mitä te oikein olette tänään keksineet.

0: Yle. Radio Suomi.
1: No niin. Huhhuh. On taas viestiä tullut sen verran, että täällä me, kuulkaa, hikihatussa niitä läpi käydään. Ja ihania viestejä on tullut. Aika paljon on tullut tämmöisiä erilaisiin parturointivälineisiin viittaavia viestejä, mutta sitten on paljon muitakin. Otetaanpa tässä muutamia. Partainen suu vastaa mieheni. 4V:n mielestä karvarousku on jätskiä. Miten sulosta? Kuinkahan moni menisi ostamaan, jos kioskilla olisi uutuusmaku, karvarousku. No joo, karvarousku on karvakuono, eli koira, joka on pureskellut sohvan pilalle, näin kommentoi Raija. Joo. Sitten on tullut, että karvarousku on metsässä asustavan hip-hop-artistin ryöppärinimi. Näin kommentoi Roni. Ja karvarousku on kuvaus äänelle, joka kuuluu hiuksen tai muun karvan päätyessä ruoan mukana suuhun. Hiuksen kyseessä ollessa rousku on hillityn hiljainen, lähes huomaamaton, mutta esimerkiksi sian jäykän karvan joutuessa porsaan kylyksestä suuhun rousku voi rikkoa ruokasalin ikkunatkin. Näin kommentoi Arja. Karvarousku on se kahvihuoneen hieman ylipainoinen herra, jolla runsas karvoitus heilahtelee eväitä rouskutellessaan. Näin kommentoi Päivi. Oi karvarousku. Se voi myös olla isoisän

kaapin perällä asunut näkkileipäpaketti, joka on vuosien saatossa homehtunut pari kertaa ilmankosteudesta johtuen, mutta kesän tullen on aina ihanan rapeaa. Näin kommentoi Teo. Nam, tulikin oikein nälkä tässä, kun mietti sitä mökin karvarouskua siellä kaapin perällä. Karvarousku on paksukarvainen toukka, joka rouskuttaa vaikka suurimman kurpitsan lehden. Joo. Karvarousku tuo kerrassaan mainio pölynimurin lisälaite kotieläintalouksiin tulossa joulumyyntiin sinunkin lähimarkettiisi. Terkuin Siri. Joo, näitä on niin paljon. Nämä on mahtavia. Nyt pistetään soimaan Juha Tapion Mitä silmät ei näe. Se saattaa olla karvarousku, mitä ne ei näe. Tai sitten jotain muuta. Ja tämän jälkeen julistamme voittajan. Juha Tapiota tähän väliin. Apua, niitä tulee edelleen vaan lisää. Me hukutaan näihin karvarouskuihin täällä tuottajan kanssa.

0: tämä oli Juha Tapio, mitä silmät ei näe.
1: Radio Suomen alkuilta esittää. Kello 5 visa.
0: No niin, nyt käydään läpi vielä muutama viesti ja sitten julistetaan se voittaja. Joku muuten kommentoi tänne, että tuottajalle ei metsästä tullut karvarouskoja, mutta onneksi kuulijoilta runsaasti. Kyllä hän on tuolla hyvin onnellinen virtuaalisen karvarousku koppansa kanssa. Niitä on perannut tuossa

aivan hulluna, jotta saadaan vielä teille tota niin niin. Apua, tuli taas niin hauska viesti tänne näin, mutta tota, saadaan teille voittajaa julistettua. Vielä tuli tämmöinenkin viesti, että karvarousku on vastakarvarouskun myötämielisempi ahmattisisar. Miten hauska. Hyvä Pekka. Se oli kuule ihan voittaja-aineista, mutta tuli vähän myöhässä. No niin, Markku on todennut, että karvarousku olisi ransukoiran hammasimplantti. Joo. Elina toteaa, että karvarousku, kiivihedelmän omenainen sukulainen, päältä karvainen ja sisältä rapean rouskuva. Ja tämä oikeasti voisi olla semmoinen kielitoimiston antama uusi nimi jollekin uudelle hedelmälle. Näitähän on ollut vaikka mitä tämmöisiä, tämän tyyppisiä. Karvarousku, mieti sieltä kaupasta käyt hakemassa. Lapset haluaa, äiti tee tänään karvarouskupiirakkaa, sitten äiti tekee. Mutta se ei ole sienipiirakkaa, vaan se on sellaista ihanaa makeaa. Karvarousku on tietysti pöllön oksennuspallo, sisältää karvoja ja sulamattomia luita ynnä muuta sellaista. Tai karvarousku voi olla mielensä pahoittajan päähine. Joku on myös ehdottanut, että karvarousku olisi pähkinöitä syövä parrakas miehen kutale. Tästä pidän aika paljon ja toivon, että siellä kotioloissakin otetaan tämä karvarousku lempinimi ilolla vastaan. Mutta sitten on se, joka tänään on voiton ansainnut. Välillä se on niin, että pieni on kaunista ja ennen kaikkea lyhyestä virsi kaunis. Yksinkertainen voittajaviesti kuuluu näin. Karvarousku on sohvan väliin tippunut sipsi. Onnea voittajalle ja kiitos teille. Tänne tuli siis 100 000 viestiä suurin piirtein. Ei me kaikki ehditty edes lukea, joten voi olla, että jossain oli vielä aivan uskomattoman hieno ehdotus, mutta onneksi viikon päästä pääsee taas uudestaan osallistumaan tähän kisaan.

Coloxlis Unit ja Fighters oli tuo kappale. Tämä on liikennetiedotetielle 50 eli Kehä Kolmoselle Vantaalle. Tarkempi paikka välillä Kuusikon liittymä Kuninkaalan liittymä ja sieltä Kuninkaalan liittymäsuunnasta Kuusikon liittymäsuuntaan eli länteen. Siellä on tapahtunut onnettomuus ja raskaan ajoneuvon nostotyö on käynnissä. Eli tie 50 eli Kehä Kolmonen Vantaa, tarkempi paikka välillä Kuusikon liittymä Kuninkaalan liittymä ja sieltä Kuninkaalan liittymäsuunnasta Kuusikon liittymäsuuntaan eli länteen. Siellä on tapahtunut onnettomuus, raskaan ajoneuvon nostotyö on käynnissä. Sitten se olisi Pelle Miljoona. Ja 1980 ja on siellä Tumppi Varonenkin vielä, kuulkaa äänessä. Tämä kappale olisi Tahdon rakastella sinua.

Pelle Miljoona ja 1980 Tumppi Varonen siinä myös äänessä. Tahdon rakastella sinua oli tämä kappale. Sitten pistetään soimaan Kate Ryania. Tämä on Dishan Chanté.

Se oli Kate Ryan ja Desenchanté oli kappale, jonka juuri kuulit. Sitten se olisi enää Irina ja Haluun olla yksin kappale. Ennen kuin pääsette uutisten kautta musiikki-illan pariin. Jenny Lehtinen kiittää tästä päivästä. Olipa mukavaa kanssanne ja onneksi kuulkaa. Huomenna sama aika, sama paikka.

0: Yle Uutiset ja Marja Juonala. Saksan liittokansleri Friedrich Merz aikoo pitää hallituksensa pystyssä, vaikka puolue kärsi suuren tappion osavaltiovaaleissa. Kristillisdemokraatit kärsi eilen tappion laitaoikeistolaiselle AfD:lle Mecklenburg-Etupommerin osavaltiossa ja Berliinissä laitavasemmistolaiselle Linkelle. Taustalla on myös AfD:n parin viikon takainen voitto Saksi-Anhaltin osavaltiovaaleissa. Saksan puoluejärjestelmä on Merzin mukaan suuressa muutoksessa. Merz sanoi tiedotustilaisuudessa olevansa myös syvästi huolissaan kasvavasta ja radikaalista juutalaisvastaisuudesta, erityisesti Berliinissä.
1: Das ist eine Schande für Deutschland und ich werde alles tun, um das unter Kontrolle zu bringen und zurückzudrängen.
0: Tämä on häpeä Saksalle ja aion tehdä kaikkeni saadakseni tilanteen hallintaan ja torjuakseni sen, Merz sanoi. Suomen Kansallisbaletin taiteellisen johtajan Javier Torresin kausi päättyy etuajassa. Kansallisooppera ja baletti ovat sopineet, että Torresin kausi päättyy ensi heinäkuun lopussa. Alun perin kauden oli tarkoitus jatkua kevääseen 2029. Päätöksen taustalla ovat näkemyserot balettiorganisaation johtamisesta, Suomen Kansallisooppera ja baletti kertoo. Poliisi on löytänyt aseja räjähderikosten esitutkinnassa Kouvolassa puolustusvoimille kuuluvaa materiaalia, kertoo Kaakkois-Suomen poliisi. Poliisi takavarikoi viime syksynä useissa Kouvolan alueella tehdyissä kotietsinnöissä muun muassa noin 100 asetta sekä tuhansia patruunoita. Poliisi ei kerro tarkemmin, mitä puolustusvoimille kuuluvaa materiaali on. Kolmea ihmistä epäillään muun muassa ampuma-aserikoksista.
2: Marja Juonalan toimittamien Yle Uutisten päättyessä kello on 18.02.

0: Radio Suomen musiikki-ilta, Jyrki Hakanen ja Toni Laaksonen.
1: Se on juurikin näin, Toni ja Jyrki, tänäänkin Radio Suomen musiikki-illassa tarjoilee uunituoretta musiikkia, sitä kun julkaistaan todella paljon aina perjantaisin, niin me sitten maanantaina niitä soitellaan, mutta tottahan toki me myös otetaan tähän kärkeen tuommoinen klassikko. Klassikoita pitää olla hyvää myös lähetyksessä.
2: Ja huomisen 75-vuotissyntymäpäivän kunniaksi tämmönen rokkikappale tähän lähetyksen alkuun.
0: Radio Suomen musiikki-ilta. Uutta musiikkia ja ajankohtaisia klassikoita. Maanantai-iltaisin kello 6.
2: Onks tää tonne rakkautta?
1: No tää on todellakin rakkautta. Tää on todellakin rakkautta.

0: David Coverdale, 75 vuotta huomenna tiistaina musiikki-ilta, laittaa raikkuvat onnittelut rokkikukolle.
1: Onnittelut David Coverdale, todellinen legenda ja hänellä siis huomenna synttärit, mutta kävin tuossa niinku tämän päivän listaa läpi, niin tämä päivä on populaarikulttuurissa aika hyvä syntymäpäivä, koska tänään syntymäpäiviä joko edesmenneet tai edelleen pallolla tallustelevat, niin Leonard Cohen, Veksi Salmi, Stephen King, Eaglesin Don Felderi, Bill Murray, näyttelijä, Mika Kaurismäki, Liam Gallagher, Joonas Bjerre, Mev-yhtiöstä 50 vuotta tänään. Onnittelut kaikille tänään synttäreitä viettäville.
0: Is This Love oli Whitesnake-yhtyeen klassikko, Coverdalen syntymäpäivien kunniaksi tähän illan kärkeä. Tästä kun lähdetään uusia kappaleita jälleen sitten pöyhimään läpi, niin mä pohdin Toni tämän ensimmäisen uutuuskappaleen kohdalla, että onko tässä naivius, kappaleen naivius, niin onko se harkittu teko?
1: Niin, tämä on kyllä varmaan semmoinen biisi, joka monella tapaa tulee jakamaan ihmisiä. Joko se jää vaan soimaan silleen raivostuttavalla tavalla, että se muuttuu hyväksi päässä, tai sitten sitä ei vaan voi sietää, koska se on niin yksinkertainen.

0: Ensin mä ajattelin, että lähteekö sitä Las Ketchupin tää ketsuppitanssi. Aserejehe, ha, hihahu.
1: Kertsissä oli, kun tuota säkeistöissä oli kyllä samaa henkeä. Mutta se oli jenks oli kakka. Se oli jenkka ja jos päässä rupesi jotenkin kuulumaan, että tämä olisi hyvä komiat yhtyeen esitettäväksi, niin se oli tarkoitus alun alkaen ollakin, koska Mariska oli työstänyt tuota biisiä komiat yhtyeen mielessään, mutta sitten ilmeisesti tarjonta oli sen verran paljon komioilla, että sanovat, että no ei me oteta nyt tätä biisiä omaan ohjelmistoon, niin Mariskahan päätti se itse sitten julkista.
0: Mielenkiintoinen taustatus kyllä, koska niin, olisiko komioille sopinut tuommoinen Las Ketchup-tyyppinen?
1: No siis periaatteessa joo, mutta niin, se on nyt, kyllä mä toisaalta niin kuin päässäni näen Aleksin tuota biisiä myös laulavan mukana, että eihän se myöhästä, että jossain vaiheessa keikkasetti ottavat komiatkin tuon biisin, jos mieli muuttuu niin sanotusti.
0: Uutta Mariskaa oli siinä ja perjantai uutuussatoa, kun jatketaan tässä läpikäymistä, niin Suvi Teräsniskalla tulee semmoinen kappale, jonka opetus on vähän niin kuin siinä, että tärkeämpää on matka kuin päämäärä, eli matkan varrella tulee esimerkiksi virheet tässä ihmiselämässä, niin niistä voi ottaa oppia, niin että se kaikki kääntyy lopulta sitten plussan puolelle.
1: Niin, jos niistä tajuaa ottaa oppia.
0: Ei se on kyllä totta.
1: Kaikki ei välttämättä virheestään ota opiksi, mutta se on hyvä, jos otetaan opiksi. Suvi Teräsniska on siis hän, joka pääsee nyt esittämään uuden biisin Täydellinen virhe.

0: Musiikkiilta soi tuoretta musiikkia joka maanantai. Suvi Teräsniskan uusikappale Täydellinen virhe soi tässä. Ja kohta muun muassa ihan uutta Matti ja Teppo. Musiikkia perjantaina julkaistiin uusi kappale Ruohosten veljeksiltä. Noin 10 minuutin päästä niin me Tonin kanssa soitetaan toi Hulabalo.
1: Ai ai. Suvi Teräsniska ensi vuonna muuten viettää jo 20-vuotista taiteilijauransa. Niin se on vaan aika siinäkin juossu. Levyjä on julkaistu hirveät määrät. Oliko näitä 14 pitkäsoittoa jo pistetty pihalle. Ja laulaa kuin enkeli, niin kuin totesit tuon biisin aikana.
0: Siis todella nätti lauluääni.
1: Aivan.
0: Ei pääse yhtään mihinkään.
1: Vuoden iskelmä artistina, vuoden artistina ja vuoden biisi. Hän tuossa alkuvuodesta pokkasi itsellensä. Ja itse asiassa muuten se rikki, mutta riittävä kappale, niin Jemina, joka viime viikolla oli meidän vieraana, niin hän on ollut tekemässä sitä biisiä. Ja vieraista puheen ollen tänäänkin saadaan tottahan toki tähän ohjelmaan vieraita. Rokkikulmalla mennään siinä mielessä, että modernia kitararokkia saattava Moonshot-yhtyeen Ville Malja ja Jussi Ylikoski saapuu tuossa myöhemmin haastatteluun, ja sitä ennen vielä Aki Tykki Happoradio-yhtyeestä saapuu meidän seuraksi.
0: Seuraavaksi laulaja lauluntekijä, joka teki ison läpimurtonsa. Viime vuonna debyyttialbumi Pieni ikuisuus oli striimimenestys, nostaen artistin männäkesänä myös isolle festarilavoille, kuten Ruisrokin Rantalavalle.
1: Hän on Elli May. Tämä uusi biisi on Kaikki.

0: Elli Meijä, uusi kappale nimeltään Kaikki.
1: Tule mukaan nauttimaan tähtiartistien sykähdyttävistä esityksistä ja vieraiden tarinoista biisien takaa. Lisää jännitystä tuo uudistunut kotipeli. Lataa Yle-sovellus ja pelaa Elämäni biisitietäjää. Paras biisitietäjä palkitaan viikoittain. Elämäni biisi lauantai-iltaisin Yle Areenassa ja TV1:llä.
2: Radio Suomen musiikki-ilta. Jyrki Hakanen

0: sehän kruuvas kuin hirvas syksyisellä suolla.
1: Joo, John Legend, Jussi Legenda, pitkän linjan kaifari hänkin on, hänelläkin on se yli 20 vuotta jo uraa taivallettuna ja on taitava kaveri. Ei välttämättä ehkä sinne hänen niinku hittiputkeen kärkeä ainakaan tämä nouse, että enemmän ehkä mennään tuolla tunnelmalla ja fiiliksellä ja semmoisella, että ei niinku, jos nyt ruvetaan tarkastelemaan tuota biisiä sävellyksenä ja semmoisena, niin ehkä se ei ihan terävimpään kärkeen noussut, mutta hyvä tunnelma.
0: Mutta kyllä mä niin kuin nostasin tässä Pharrell Williamsin roolin, koska Pharrell Williams vastasi tuotannosta ja vastaa tällä uudella Muse-nimisellä lokakuussa julkaistavalta John Legendin levyltä, niin toimii siellä tuottajana. Niin tämä Daylight-kappale, joka kuultiin tässä, niin mun mielestä nimenomaan toi tuotantopuoli.
1: Joo, kyllä se oli niinku hyvin tuommoista niinku Pharrell Williams-henkistä, että kyllä se kaverin kädenjälki on sieltä tunnistettavissa. Se on kyllä hauska, kun jotkut tuottajat pystyy tekemään semmoista musaa, että heti pystyy ajattelemaan, että hetkinen, tämä on varmaan sen ja sen tuottama. Esimerkiksi Timbaland oli aikoinaan semmoinen, joka tuotti 2000-luvun alkupuolella biisiä, niin aina tiesi, että Timbaland on tämä tuottanut siitä soundista.
0: Mutta tunnistatteko, että mikä mahtaa olla tämä seuraava kaksikko? Aika ikoninen veljeskaksikko.
1: Ei ole Pharrell Williams, ei ole Timbaland. Ovat Roost.
0: Aika lähelle kuin.
1: Matti ja Teppo.
0: Matti ja Teppo.
1: Matti ja Teppo.

0: Matti ja Teppo, uutta musiikkia perjantaina julkaistiin kappaleen, jonka kappale Hula Baloo. Matti ja Teppo Ruohonen on yhdessä kappaleen säveltänyt Oskari Ruohosen, eli Tepon pojan kanssa. Ja sanoituksesta vastaa Teppo. Ja tuotannosta Oskari Ruohonen. Hula Baloo oli siis kappaleen nimeltä. Useampikin liikennetiedote, tie 8 Kalajoki liikennetiedote onnettomuudesta, eli tie 8 Kokkola ja Limingan välillä Kalajoella, paikasta Himanka, 1,2 kilometriä suuntaan Alaviirre. Onnettomuus, jonka vuoksi tie on suljettu liikenteeltä. Eli tie 8 Kalajoki, paikasta Himanka, 1,2 kilometriä suuntaan Alaviirre. Onnettomuus, tie on suljettu liikenteeltä. Ja liikennetiedote Paraisille tielle. 12230 Iniöntie Parainen välillä Iniö Skagenin Lossiranta, Juumo Skagenin Lossiranta. Lauttaliikenne keskeytetään huoltotyön ajaksi kello 19.30 saakka tänä iltana. Haittaa molempiin suuntiin. Eli Parainen välillä Iniö Skagenin Lossiranta, Juumo Skagenin Lossiranta. Lauttaliikenne keskeytetään huoltotyön ajaksi kello 19.30 saakka.
1: Viime lauantaina Radio Suomen levylautakunta soitti jälleen 6 uutuuskappaletta. Ja tällä kertaa niitä oli arvioimassa ja pisteyttämässä kolmikko, joka koostui 66% meidän tämän illan musiikilla vieraista, koska Happoradion Aki Tykki ja Moonshotin Ville Malja oli silloin vieraana. Ja heidän lisäksi lautakunnassa oli myös vieraana laulija laulutekijä Ville Härkönen. Ja viikon voittajakappaleelle jokainen antoi 9 pistettä 10 ja muun muassa näin he kommentoivat kyseistä kappaletta.
2: Tämä oli tämmöistä, en tiedä, arvostaisivatko tekijät tätä termiä, mutta sanon tämän siis kaikella rakkaudella, tämmöistä niin kuin iskelmä indie-rockia.
1: Täällä keksitään tätä uusia musiikkityyliä.
3: Kaikissa on iskelmäosa.
2: Niin, mutta hain sillä
1: iskelmäregeetä.
2: Niin, hain sillä ehkä lähinnä sitä, että tavallaan tässä niin kuin biisissä, niin kuin jos ei mietitä, miten se on sovitettu ja tuotettu, niin siinä on niin kuin paljon iskelmäelementtejä. Oli niitä haettu tai ei, niin siinä on paljon semmoista, ja itsehän on siis vankkumaton hyvän iskelmämusiikin ystävä, joten tämä on tosiaan pelkästään lämmöllä sanottu.
3: Synä soundi vei sydämeni heti. Tosi freesi ote, semmoinen omaperäinen lähestyminen musiikkia kohti. Ei käynyt tylsäksi. Teksti kuulosti siltä, että siellä on jotakin tosi mielenkiintoista, mutta hitaat aivoni eivät myöskään pysyneet perässä. Ei välttämättä biisi, joka nyt itsellä lähtisi ensimmäisenä aamulla lapsille kananmunia paistellessa pyörimään, mutta mä haluan kehua omaperäisyydestä ja siitä, että ei käynyt tylsäksi, ei ollut pitkä biisi taaskaan.
4: Musaahan voi tehdä nykyään, varmaan aikojen alusta sitä on voinut tehdä myös niin kuin sellaiset asiat mielessä kuin näkyvyys ja huomio ja tällaiset. Niin mun mielestä tossa niin kuin jotenkin aisti sen, että nyt jollain on jotain sanottavaa, jostain on tulossa joku sellainen lähetys ja nämä tyypit haluaa työtää sen niin kuin ulos vilpittömästi ja se on niin kuin musaa niin kuin musan kuulijoille. Ajattelevien nuorten musaa vuonna 2026. Mä oon jotenkin silleen, että maailma makaa turvallisesti, jos nämä tyypit tulee viemään tätä tietyllä tavalla näitä soihtuja eteenpäin. Mutta mulla tuli jotenkin sellainen fiilis.
5: Radio Suomen musiikki-ilta. Yhdessä uuden musiikin äärellä. Joka maanantai kello 18.

0: Ulla Lintulampi, otan susta kopin, on tää biisi. Oululaislähtöisen Ulla Lintulammen kipparaama yhtye, ja toi tuore kappale, se on ensimmäinen sinkkubändin ensi vuonna julkaistavalta toiselta albumilta. Ja kyseinen biisi voitti viime lauantaina levylautakunnan, ja tottahan toki Yle Areenasta voi käydä kokonaisuudessaan tuo ohjelman kuuntelemassa. Ja ensi lauantaina sitten Radio Suomessa jälleen levylautakuntaa uusilla biiseillä ja uusilla vierailla.
1: Tämä on liikennetiedote Porvooseen Emäsalon tielle, eli tie 11775 Emäsalon tie Porvoo, tarkemmin välillä Bengtsby, luotsiasema, öljyä tiellä. Eli Emäsalon tie Porvoo välillä Bengtsby, luotsiasema, öljyä tiellä. Seuraavaan uutuuskappaleeseen mennäänkin sitten äänipostiesittelyn kautta.
2: Moikka. Olen Tero-Petri Suovanen, pitkän linjan turkulainen lauluntekijä ja muusikko. Aloitin levytysurani 90-luvulla Limonadi Elohopea-yhtyeessä ja viimeiset parikymmentä vuotta olen tehnyt musiikkia omalla nimelläni Korvaamattomat yhtyeen kanssa. Kuudes pitkäsoittomme Voi näinkin elää ilmestyy 9.10. Olen tehnyt vuosien varrella paljon muutakin musahommaa, keikkailut noin 10 vuotta Tuula Amberlan kanssa ja säveltänyt ja sanoittanut hänelle kappaleita. Uusimmassa Soundi-lehdessä on juuri ilmestynyt laaja henkilöhaastattelu, jossa käydään läpi musiikkiuraani 80-luvulta tähän päivään asti. Uusi singlemme, ainakin yksi asukas, edustaa levyn vähän folkimpaa laitaa. Siinä on semmoista Springsteen henkistä stadionrockia, mutta myös Petri Laaksonen tyyppistä Euroviisupoljentoa, eli vahvasti liikutaan kasaritunnelmissa. Kappale sijoittuu maailmaan, jossa ihmisten tavarat ovat muuttuneet eläinten suojiksi ja ravinnoksi. Ihmisiä ei näy. Mitä on tapahtunut? Kaunista syksyä kappaleen myötä.

0: bändyä nimeltään Tero Petri ja Korvaamattomat, ainakin yksi asukas. Kaksi kappaletta liikennetiedotteita, tie 4 Heinola, ensitiedote liikenneonnettomuudesta, eli tie 4 Lahden ja Jyväskylän välillä Heinolassa, tarkemmin välillä Myllykylän liittymä, Heinolan eteläinen liittymä. Sinne annetaan ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tilanne muuttunut, tiedote tie 8 Kalajoki, eli tie 8 Kokkola ja Limingan välillä Kalajoella, paikasta Himanka, 1,2 kilometriä, suuntaan Alaviire. Onnettomuus. Tilanne on muuttunut. Liikenne ohjataan vuorotellen tapahtumapaikan ohi.
1: Tämä seuraava poppo tulee Lontoosta. Tuossa parisen vuotta sitten julkaisivat Home-nimisen debyyttisinkun ja siitähän tuli kohtalaisen iso hitti. Se on jo useita satoja miljoonia kertoja striimannut ja nyt saadaan sitten uutta musiikkia Good Neighbors-nimiseltä duolta. Tämä heidän uusi biisi. Se on nimeltänsä Mary Jane.

0: Englantilainen kaksikko Good Neighbors tässä uudella biisillä Mary Janeillä. Viime vuonna julkaistiin Blue Sky Mentality-niminen esikoisalbumi. Ja tästä uudesta biisistä kaksikko sanoi, että biisi tuntuu askeleelta kohti uutta soundia. Kirjoitimme kappaleen noin tunnissa viimeistellessämme Superstaria ja se tuntuu melkein tarinan toiselta osalta.
1: Seuraavalta bändiltä kuultiin joitakin viikkoja sitten musiikkiilassa semmoinen kappale kuin Räjähteitä Liettuasta. Sen niminen kappale. Nyt Vaarallisen kaunis on uusi kappale nimeltään.
2: Hei, olen laulaja ja lauluntekijä M.I. Laine, yhtyeestä M.I. Laine ja Sortuma Vaara. Kappaleeni Vaarallisen kaunis kertoo miehestä, joka ei päättämättömyydellään saa edes sydämiä särjetyksi.

0: Ämmi Laine ja Sortuma Vaara siinä Vaarallisen kauniseen. Jo Toni pitkäaikainen musiikkilassa kuunneltiin Timo Rautiainen ja Trio Niskalaukaus yhtyeen tuore versio Jenni Vartiaisen tunnetuksi tekemästä kappaleesta. Suru on kunnia vieras.
1: Ja lisää on saatu tuolta 18. päivä julkaistulta cover EP:ltä, joka Timo Rautiaisen ja Trio Niskalaukaukselta on julkaistu. Saara Suvannon aikoinaan levyttämästä Kissat ja koirat ja linnutkin biisistä uusio versio ja vähän Rautiaiselta kuulostaa.
0: Tämä on hyvin puhutteleva teksti tässä. Saara Suvannon kanssa kappaleen aikanaan teki hänen veljensä Martti Heikkilä. Ja tässä ylipäätään tänä syksynä nostalgisoidaan esimerkiksi keikkojen muodossa, kiertueen muodossa Saara Suvantoa.
1: Joo, kyllä. Saara Suvanto muistoissamme kiertue on ollut käynnissä. Ja hieno versiointi hienosta biisistä. Mahtavaa, että tällainen on narulle saatettu. Timo Rautiainen ja Trio Niskalaukaus. Kissat ja koirat ja linnutkin.

0: että...
1: Timo Rautiainen, Trio Niskalaukaus, Kissat ja koirat ja linnutkin. Kello on 18.50, säätiedotus merenkulkijoille alkaa huomautuksella veneilijöille. Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri ja Selkämeren eteläosa, pohjoisen ja Luoteen välistä tuulta 11 metriä sekunnissa. Barentsin merellä oleva matalapaine liikkuu koilliseen ja täyttyy. Korkeapaine vahvistuu Fennoskandiaan lännestä alkaen. Sääennuste seuraavalle 24 tunnille. Suomenlahti, voimistuvaa pohjoisen ja koillisen välistä tuulta aluksi 1-5, aamusta alkaen 5-8 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadekuuroja, ukkosta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, vähitellen heikkenevää pohjoistuulta aluksi 7-12, iltapäivällä 4-8 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadekuuroja, paikoin ukkosta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, pohjoistuulta 9-14 metriä sekunnissa, iltavyöstä alkaen vähitellen heikkenevää tuulta aamulla 5-10 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Saaristomeri, vähitellen heikkenevää pohjoistuulta aluksi 7-11, aamusta alkaen 3-7 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadekuuroja, ukkosta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Selkämeri, pohjoisen puolesta tuulta 6-11 ylimmillään 13 metriä sekunnissa. Ilta yöstä alkaen vähitellen heikkenevää tuulta aamulla 4-8 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Merenkurkku, heikkenevää koillisen puolesta tuulta aluksi 4-8, illalla 1-4 metriä sekunnissa. Iltayöllä voimistuvaa pohjoiseen ja Luoteen välistä tuulta aamuyöllä 5-9 metriä sekunnissa. Aamuyöstä alkaen vähitellen heikkenevää tuulta, aamusta alkaen pohjoisen ja koillisen välistä tuulta. Iltapäivällä 1-5 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Perämeri, voimistuvaa pohjoistuulta aluksi 3-6, aamuyöllä 6-9 metriä sekunnissa. Aamuyöstä alkaen vähitellen heikkenevää tuulta, iltapäivällä suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 2-5 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Saimaa, pohjoistuulta 2-6 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Odotettavissa tiistai-illasta keskiviikkoiltaan Suomenlahti, Pohjois-Itämeri ja Saaristomeri, pohjoisen puolesta tuulta alle 10 metriä sekunnissa, yöstä alkaen Suomenlahdella pohjoisen ja idän välistä tuulta alle 14 metriä sekunnissa. Ahvenanmeri ja Selkämeri, todennäköisimmin heikkoa tuulta, keskiviikkoiltaa kohti hieman voimistuvaa pohjoisen ja idän välistä tuulta. Merenkurkku ja Perämeri, todennäköisimmin heikkoa tuulta, Perämerellä voimistuvaa etelän puolesta tuulta, aamuyöstä alkaen alle 10 metriä sekunnissa. Iltapäivällä tuuli alkaa heiketä. Havainnot rannikkoasemilta tänään kello 18. Haapasaaressa lämpötila 14 astetta. Sää on selkeää, näkyvyys 41 kilometriä. Kotkarankki 13, tuuli Luoteesta 1 metri sekunnissa, puoli pilvistä ja näkyvyyttä 34 kilometriä. Orrengrund 13, länsilounas 2, pilvistä yli 20. Emäsalo 14, etelälounas 2, Kalbodagrund 15, tyyntä 0. Itätoukki 14, länsilounas 1, Harmaja 14, länsi 2, melkein pilvistä 20. Mäkiluoto 13, länsi 4, Bogashär 14, koillinen 2, pilvistä 30. Hanko Tulliniemi 14, pohjoinen 5, Russarö 14, pohjoisluode 5, Venö 15, pohjoisluode 4, Uuttö 15, luode 7, puoli pilvistä 23. Rajakari 14, luode 4, Fagerholm 16, luode 5. Vilsanti 15, pohjoisluode 10, 50 kilometriä. Gotska Sandön 15, pohjoisluode 6 ja näkyvyys 48 kilometriä. Kumlinge 15, pohjoisluode 7, pilvistä yli 20. Nyham 15, pohjoinen 8, melkein selkeää 20. Märket 14, pohjoisluode 12. Isokari 15, pohjoisluode 10, selkeää yli 20, Kylmäpihlaja 14, Pohjoisluode 12, Selkeää 20. Pahkoluoto 14, Pohjoisluode 11, Selkeää 50. Selgrund 14, Selkeää, näkyvyys 50 kilometriä. Bredsjäret 13, Pohjoinen 6. Strömmingsbodan 13, Pohjoinen 6. Valassaaret 13, Pohjoiskoillinen 4. Kallan 12, Pohjoiskoillinen 7. Tankkar 12, Pohjoinen 7, 49 kilometriä näkyvyyttä. Ulkokalla 12, Pohjoisluode 5. Nahkiainen 11, Pohjoisluode 7. Raahe 11, Pohjoisluode 6. Selkeää 20. Oulu Vihreäsaari 12, Pohjoisluode 7. Yli 20. Marjaniemi 12, Pohjoisluode 7. Selkeää yli 20. Kemi 1, 11 länsi 5 ja Ajoksessa lämpötila 13 astetta. Tuuli pohjoisen ja luoteen väliltä 3 metriä sekunnissa, selkeää, näkyvyys 20 kilometriä. Meriveden korkeudet tänään kello 18 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi plus 30 senttimetriä, Oulu plus 35, Raahe ja Pietarsaari plus 29, Vaasa plus 30, Kaskinen ja Mäntyluoto plus 32, Rauma plus 34, Turku plus 35, Föklö plus 33, Hanko plus 36, Helsinki ja Porvoo plus 35 ja Hamina plus 39 senttimetriä. Merkitsevä aallon korkeus tänään kello 18 Pohjois-Itämerellä 1,5 metriä.
0: Radio Suomen musiikki-ilta.
1: Uutisten jälkeen vieraana Happoradion Aki Tykki, vaan mitä Toni, tuleeko yhdistellään Commodores-musiikkia, vähän Phil Collinsia, Michael Jacksonia?
2: Tässä oli niin hienot ainekset, että haluan kuulla Cat Burns ja Charlie Cheerin kappaleen Small Talk.
1: Tämä on ihan uutta musiikkia Briteistä, mutta kuuluu semmoista menneiden vuosikymmenten kaiut.
2: Kyllä. Nice.

0: Yle Uutiset toimittaa Merja Windia. Valtiovarainministeriö on nostanut talousennustettaan. Ministeriö ennakoi tälle vuodelle 1,6% ja ensi vuodelle 1,8% talouskasvua. Julkisen talouden alijäämä sen sijaan pysyy edelleen korkeana ja kasvaa ensi vuonna 4,5% bruttokansantuotteesta. Alijäämää ruokkivat etenkin puolustus- ja korkomenojen kasvu. Apulaisvaltakunnan syyttäjä on nostanut syytteet suojelupoliisin tiedustelutoimintavyyhdissä. Syytteet sai 7 ihmistä. Supon entinen päällikkö Antti Pelttari sai syytteen turvallisuussalaisuuden paljastamisesta ja virka-aseman väärinkäyttämisestä. Pelttaria vastaan on jo kesällä nostettu syyte virkavelvollisuuden rikkomisesta. Tapauksessa epäillään, että Supon tiedustelutoiminnassa on rikottu säännöksiä, jotka koskevat poliisin toimivaltaa ja salassa pidettävien tietojen käsittelyä. Kaikki epäillyt ovat kiistäneet syyllistyneensä rikoksiin. Poliisi epäilee, että 4 henkilöä on yrittänyt tuoda aasialaisia siivoojia lainvastaisesti Suomeen. Poliisin mukaan noin 30 myanmarilaiselta perittiin suuria kynnysrahoja maahantulosta ja työpaikasta. Tavoiteltu rikoshyöty on noin 400 000 euroa. Osa siivoojista sai töitä, osa ei päässyt edes Suomeen. Esitutkinta siirtyy syyttäjälle ensi kuussa. Huomenna on poutaa koko maassa. Lämpötila on 8 ja 16 asteen välillä.
1: Yle Uutiset meille toimitti Merja Windia. Tilanne ohi, liikennetiedote kehä 3 Vantaa, tie 50, tarkemmin välillä Kuusikon liittymä, Kuninkaalan liittymä. Vantaalla kehä 3:lla tilanne on ohi.

0: Radio Suomen musiikki-ilta. Jyrki Hakanen ja Toni Laaksonen.
1: Täällä ollaan Jyrki ja Toni vielä parisen tuntia soittaa pääosin uutta musiikkia, mutta myös muutamia vanhempia lauluja, kuten tässä kuullaan. 25 vuoden takaa on tämä Suburban Tribe -yhtyeen Frozen Ashes-niminen biisi, ja se soi tässä vaiheessa sen takia, että ihan kohta studiossa ei Uniklubi-yhtyeen, vaan Happoradion.
2: Sanoinko mä Uniklubi?
1: Ei, vaan Tero Vaara oli vähän sekoillut.
2: Mä ajattelin, että sanoinko mä ennen uutisia, kun tuossa on tiukka väli, että mä vahingossa tullut viime viikon vieraan.
1: Et tehnyt Tero Vaaroja tässä tapauksessa. Happoradio-yhtyeen Aki Tykki ihan kohta, ja 25 vuotta on heidänkin perustamisestaan kulunut, ja ihan hiljattain julkaistu myös uusi albumi. Siitä jutellaan ihan kohta.
2: Ja tässä siis Happoradion perustamisvuoden lista ykkösiä Suomessa. Seuraava.

0: Onko tämä nyt sitten sitä modernia nostalgiaa? Se oli nimittäin 2001 vuosi, eli 25 vuotta sitten, niin heti Nightwishin Over the Hills and Far Away kappaleen jälkeen Suomen listakärjessä ennen Kwanin Late kappaleen napattua ton singlelistan ykköspaikka.
1: Se on Frozen Asses Suburban Tribe -yhtyeeltä. Hieno biisi se on kyllä. Ai että, mä muistan kans fiilistelleen niitä tätä silloin jo 25 vuotta sitten, että nyt on kova ralli.
0: Happoradion perustamisvuoden 2001 siis lista ykkösiä, ja Happoradion uudelta levyltä kuunnellaan kappale Ketä hittoa mä rakastinkaan.
1: Sen jälkeen Aki Tykki -yhtyeen laulusolisti meillä täällä vieraana.

0: Tervetuloa Radio Suomen musiikki-iltaan, Aki Tykki Happoradio-yhtyeestä.
1: Kiitoksia ja hyvää iltaa.
2: Ei siis Uniklubista, tämä myös Tero Vaarallekin terveisiä lähetettäköön.
1: Tässä on melkoinen selkkaus käynnissä.
2: On, somehuomio on taattu.
1: Mä just katsoin, että meidän se postaus oli nyt luettu 65 000 kertaa.
2: Okei.
1: Ihan hyvin tulee huomioon. Kiitoksia.
0: Siis mikä homma, selittäkää nyt vielä kerran tyhmälle.
2: No siis Tero Vaara oli ollut Huomenta Suomessa vieraana ja sitten nämä herrat oli ollut siellä kanssa ja kaveri oli sitten, että hei Uniklubi, onnittelut.
1: Joo, mä en ollut itse paikalla. Mä olin just maskissa, kun tämä oli tapahtunut. Mä tulin takaisin ja mä ajattelin, että mikä kaikilla on, kun kaikki oli aivan hiljaisia ja vaivaantuneita. Mutta sit selvisi syy. Mä sitten sanoin, että harmi kun mä en ollut, mä olisin välittömästi onnitellut myös suurlähettiläitä hienosta urasta. tai näin mä uhosin, en tiedä olisinko saanut sanaa suusta.
0: Mutta kuka voisi kellot seisoo.
1: Joo, kyllä.
2: Mutta siis käsittääkseni tämä nyt ei ole ensimmäinen kerta, kun jotenkin bändit menee sekaisin. Mikä ihme siinä on?
1: No kun me ollaan tullut about samoihin aikoihin ja sitten tavallaan niin kuin tämmöisellä kuitenkin modernimman suomirokin niin kuin laineilla ratsastettu ja Jussi käyttää falsettia niin kuin minäkin, niin sehän riittää.
2: No siis siinähän se tulee. Edellä kuultiin, ketä hittoa mä rakastinkaan. Onko se semmoinen lause, että se useinkin unohtuu tai semmoinen asia, että ketä tässä nyt sitten rakasti?
1: No ei se nyt kauhean yleinen tilanne ehkä kyllä ole, vaan varmaan kaikilla on vähän kokemusta ehkä jostain sen suuntaisesta, mutta ei se nyt kovin yleinen tilanne ehkä ole.
2: Noniin, se on ihan hyvä.
1: Tai sanotaan, että toivotaan, että elämässä ei tarvitse koko ajan kyseenalaistaa tätä asiaa, koska sitten ei kyllä mene hyvin.
2: Just näin. Biisi on syntynyt yhteistyössä Kaisa Korhosen kanssa, miten sitten päädyitte Kaisan kanssa tekemään musoa.
1: Joo, ja siinä oli myös Jonas Olsson siinä kirjoittamassa. Minähän tuossa muutama vuosi sitten myin sieluni Paholaiselle ja aloin tehdä niin kuin musiikkia myös muille artisteille. Ja siinä on ollut sellainen hyvä puoli, että on tutustunut näihin maan parhaisiin kirjoittajiin. Levyltä löytyy myös Vilma Alinan kanssa tehty fiittaus, johon mä oon myös tutustunut niin kuin tuossa muille tekemishommissa. Ja Kaisaan myös. Ja Kaisan kanssa meillä on aika hyvä osumatarkkuus Kaisan kanssa, mitä me kirjoitetaan. Ja se on ihan kertakaikkinen nero se tyyppi. Ja mä tiedän jotain sanottamisesta itsekin, en koitan olla tässä nyt liikaa nöyristelemättä ja koitan olla myös liikaa kehumatta itseäni, mutta Kaisan kanssa, kun me syöttelemme toisillemme, niin jälki on todella hyvää. Ja toivottavasti saadaan kirjoittaa jatkossa vielä enemmänkin myös hänen kanssaan, niin kuin myös Happoradiolle matskua.
2: Kaisa on toisellakin biisillä tosiaan mukana ja tosiaan Vilma Alina ja Satu Laatikainen myös uusia nimiä sinänsä, niin onko se minkälaista...
1: Kaikki naisia. Huon.
2: Joo, kyllä. Mm-hmm. Onko se minkälaista työstää niin kuin jonkun toisen kanssa biisiä, koska sulla on kuitenkin aika lailla tuonne 100% vastuu aiemmin ollut lähestulko.
1: Joo, no Satu oli niin kuin mun semmoisena niin kuin lyyrisenä olkapäänä niin sanotusti, että hän oli mulla niin kuin semmoinen sanotusparraaja. Sitten siinä yhdessä biisissä hän vaikutti niin paljon, että mä halusin merkata hänelle sitten myös niin kuin osuudet sieltä itse biisistä. Mitä sä kysyitkään?
2: Minkälaista se on niin toisen kanssa työstää, koska se on kuitenkin...
1: Mullehan se on niin kuin periaatteessa nyt ollut tuttua, koska mä olen kirjoittanut niin kuin näiden on tuttuja tyyppejä ja kavereita. Mutta toki se, että Happoradiolle tehdään, oli se pieni kynnys ja kyllä me siitä niin kuin Haapasalon kanssa käytiin keskustelua, että ollaanko me siihen valmiita. Ja meillä on kuitenkin aina se... Meillä on hirveä halu kehittyä ja päästä eteenpäin ja niin kuin tehdä jotain paremmin kuin ennen. Ja sitten kun on 25 vuotta soittanut sitä A-molliin, niin se rupeaa olemaan kuultu. Että tavallaan niin kuin me ei ehkä nyt itse, se tuli oikeastaan varmaan viime levy matskuja tehtiin joskus silloin vuosia sitten. Ja sitten mä jotenkin tajusin, että meillä pyörii samat referenssit, samat Radioheadin OK-computerit pyörii ja Car Park Northit ja Mevit, mitkä meillä pyöri vuonna 2005 siellä niin kuin studiossa, että pitäisikö me niin kuin hakea jostain muualta niin kuin vähän niin kuin tuoretta innotusta. Ja sitten tavallaan tämä muiden ottaminen tähän kuvioon niin on tuntunut ihan hirveän luontevalta. Ja mun mielestä esimerkiksi tämä biisi kuulostaa jotenkin tosi freesiltä Happikselta. Kyllä se on kuitenkin sitten Happista, kun me soitetaan ja minä laulan, niin se, kyllä se, niin kuin, se on niin kuin, olettaisin ainakin, että aika tunnistettavaa Happoradioa, vaikka onkin jollain tavalla tuoretta ainakin omaan korvaan.
2: Me tarvitsemme toisemme. Tuo albumi nimeltään siellä tuossa levylautakunnassa, kun olit viikonloppuna, niin sä totesit, että albumilla mennään tulisten rakastumisten, vaikeiden erojen ja raivoisien ruuhkavuosien kautta toteamuksen, että yksin täällä ei pärjää kukaan ja me tarvitsemme toisemme. Se on hienosti sanottu.
1: Mä oon vieläkin ylpeä.
2: Kuinka iso tommonen niinku haaste ja kuinka iso rooli albumin nimillä on teidän bändissä?
1: No sillä on, meillä on aika surkeita nimiä historiassa. Ja mä otan niistä täyden vastuun. On meillä myös muutama onnistuminen ja mä otan niistäkin täyden vastuun. Nyt oli taas semmoinen tilanne, että tiedettiin, että se pitää olla niin kuin nyt kahdessa päivässä se albumin nimi, koska meidän pitää saada kannet tehtyä ja tavallaan se. Ja se tuli niin kuin viimeisellä mahdollisella hetkellä. Et meillähän on täällä biisi nimeltä Me tarvitsemme toisiamme ja sehän toimisi hyvin otsikkona. Ja nyt taas tuntui siltä, että se oli hirveä tuuri, että se sattui olemaan mun mieleen siinä just oikealla hetkellä. Mä en onneksi enää edes muista, mitä ne muut vaihtoehdot oli, mutta voin taata, että ne oli huonompia vaihtoehtoja. Ja sitten kun se, itse tykkään albumikokonaisuuksista, mutta kun se albumikokonaisuus tavallaan, sitä voi olla vaikea nähdä siinä niin kuin kesken sen tekemisen. Että tavallaan sitten vasta kun biisit löytää oikean järjestyksen ja sen otsikon, niin sit sen ehkä niinku vasta kunnolla itsekään ymmärtää, mistä tässä on niinku tullut puhuttua. Nytkin me tehtiin varmaan, siis normaalistihan me tehdään aina se 10 biisiä per albumi ja laitetaan ne kaikki levylle ja se on siinä. Mutta nyt me tehtiin varmaan 20 biisiä, josta nämä valittiin. Elikkä niinku, nyt oli silleenkin vielä vaikeampi hahmottaa, että mistä tässä on kyse. Nyt kun ne biisit on järjestyksessä, siinä on otsikko ja sen kuuntelee alusta loppuun, niin musta on ihan selkeä. Se on ihan kokonaisuus. Niin. Mutta se on vaikea.
0: Tässä on ehti 5 vuotta vierähtää teidän edellisestä studioalbumista. Siinä oli sitten se kokoelmalevy, jossa laitoitte vanhoja kappaleita uuteen uskoon siinä välissä. Niin millaista aikaa tämä on ollut? Sä oot soolouraakin tehnyt. Radio Suomessakin on soinut monet Aki Tykin soolokappaleet tuossa välissä. Ja nyt taas sitten Happoradion kanssa uutta levyä. Niin minkälaisia nämä viime vuodet on ollut?
1: No meillähän oli semmoinen tilanne bändissä silloin tuossa vuoden 2021 on tullut se edellinen albumi. Meillä ei ollut kauhean hyvä meininki bändin sisällä. Meillä oli, niin kun, se oli vuonna, muistaakseni vuonna 2019 joku, mä päätin tämän soololevyn. Ja se liittyi just siihen, että musta tuntui, että meidän bändi tarvii jotakin herätystä, jotakin semmoista ikään kuin jääkiekkotermeinä mä oon käyttänyt, että vaihdetaan maalivahtia tai niin kun, että tehdään joku semmoinen herättävä liike. Että me vähän rupesi olemaan semmoista leipääntymistä, että kaikki tullaan vähän niin kuin töihin. Kukaan ei tee tavallaan mitään ekstraa, että kukaan ei tee enää niin kuin intohimosta tätä hommaa, vaan sen takia, että tämä on meidän duuni ja tästä tulee niin kuin kuukausipalkka. Ja sitten kun mä ilmoitin, että mä tein sen soololevyn, niin se oli tietenkin hirveä shokki muutamille bändin jäsenille eritoten, mutta sitten kun sitä selvittiin ja mä sain puhuttua sen, että ei ole tarkoitus hajottaa bändiä pysyvästi, pari tyyppiä siellä pelkäs, että sä teet kuitenkin jonkun hitin ja sitten sulle käy Antti Ketos, että sitten tämä meidän bändi on siinä.
0: Olisitpa sylissä. Niin.
1: Mutta onneksi en tehnyt hittiä. Mä tahallani en tehnyt sen takia isoa hittiä.

0: että saatiin jatkaa vielä bändillä. Mutta se, mihin olin tässä menossa, niin se, että tämäkin ratkaisu olisi tehty sen takia, että meidän bändi pystyisi tekemään pitkän uran. Elikkä periaatteessa, jos mä en olisi tehnyt sitä soololevyä siinä välissä, niin mä en usko, että bändi jaksaisi, että mä oltaisiin nyt näin täällä intoa tässä menossa.
1: Eli maalivahtia kannattaa välillä vaihtaa, kunhan ei tee niin kuin jokerit, että vaihtaa sitten koko ajan, kun kukaan ei saa mitään kiinni.
0: No mä en tiedä jokerit ja maalivahtitilanteesta, mutta if you say so, niin se on sitten näin.
2: Uskon.
0: Kyllä.
2: Tässä haastattelu puolessa välissä meillä on aina tapana soittaa joku vanhempi biisi, ja olisi tietenkin ollut helppoa ottaa sieltä joku Shekevaara tai Kirsipuu tai Pelastaja, mutta ei, mepä mentiin vähän syvemmälle historiaan.
1: Onko tämä nyt sitä syvään pääty?
0: Tämä on siinä, tämä on syvällä.

0: Itse sun Aki Tykki 22 vuotta myöhemmin Linnusta sammakoksi kappaletta. Nyt kun kuuntelet vuonna 2026, niin millä korvin?
1: Tuolta vähän punoittavin korvin.
0: Hui.
1: No se on vähän humoristinen laulu. Tosin me itse soitettiin tää treeneissä. Viimeksi soitettiinko eilen, että kyllä se laulu elää mukana sillä. Meillä oli aikamoiset pitkät ajat, että me hävettiin tätä biisiä, niin paljon me ei kehty soittaa, mutta sitten tässä ei se jaksa enää hävetä mitään. Meillä on siitä itse aika hyvä semmoinen akustinen versio, mitä me ollaan soiteltu keikolle jonkun verran. Ehkä soitetaan tänäkin syksynä, saa nähdä.
2: Se oli Happoradion kakkosalbumilta Pienet ja keskisuuret elämät ensimmäinen, jolla Aho Haapasalo oli mukana. Millaista aikaa se oli Happoradion maailmassa? Silloin ei ollut suuri yleisö vielä löytänyt ja isot hitit oli vielä tulossa. Ja ehkä jossain arvosteluissakin bändiä haukuttiin.
1: No jonkin verran. No se oli vaikeaa aikaa, kun se ensimmäinen levyhän meni silleen huurussa ja intona ja... Ekat levythän on usein niin sanottuja kokoelmalevyjä, koska mekin oltiin ties kuinka pitkään tehty musaa, niin sitten sieltä vaan poimittiin niin ikään kuin melko valmiita biisejä. Ja sitten oltikin yhtäkkiä tilanteessa, että no debyytti tuli 2003 ja tämä tuli 2004, että sitten onkin vuosi aikaa tehdä niin kuin levyllinen uusia biisejä ja sitten vielä kitaristi ja toinen biisintekijä sitä kautta vaihtui. Niin se oli aika sekavaa aikaa. Mä muistan, mä laittelin silloin yöllä baarista tuotteille viestiä, että ei tästä tule mitään, että auttakaa. Teille tämä on vain yksi levy, mulle tämä on elämä. Ne oli aika surkeita ne viestit siihen aikaan, mutta kyllä siitä sitten selvittiin. Levy ei ole uramme paras, mutta se oli ehkä semmoinen kasvukipuvaihe, että ehkä se vaadittiin siihen.
2: Ja se oli muuten myös semmoista aikaa vielä, että tuo tavaramerkki Pipo ei ollut vielä löytynyt,
1: ei ole,
2: eksytynyt
1: ei
2: päähän. Ollut.
1: Se tuli seuraavalle sitten vaan.
2: Joo. Mistä se on muuten alkanut se Pipo?
1: Se tuli 2005 sitten, kun tämä tuli 2004 ja 2005 alkuvuodesta. Me oltiin 5 viikkoa hiihtokeskuskiertueella ja me soitettiin Lapissa siis ulkoilmakeikkoja niin kuin rinteessä. Ja sitten oli ihan niin kuin käytännön sanelema, että Pipohan pitää olla päässä ja sitten Haapasalo sanoi kerran, että jatkenä tähän rokkitähdeltä. Siinä se on nyt ollut sitten 21 vuotta päässä sen jälkeen.
3: Siis sama Pipo?
1: No ei ihan sama, täytyy vaihtaa. Meillä oli silloin semmoiset Rautian sponsoripipot siellä, kun se oli siellä rundilla mukana. Pipoja on kyllä mennyt aika läjä tässä.
2: No. Näinä päivinä toi bändin levy- ja julkaisutahti ei ole ihan niin nopea, mitä se oli silloin alkuaikaana. Mitä sulle albumin julkaiseminen näinä päivinä merkkaa?
1: Kyllä se iso asia on joka kerta, että nyt meilläkin tosiaan 25 vuotta ja tämä oli 9. albumimme, niin että ei niitä niin kuin liian usein tapahdu. Nyt me ei tosiaan anneta mennä 5 vuotta seuraavaan albumiin, että nyt me ruvetaan saman tien tekemään uutta ja mä luulen, että ensi vuonna julkaistaan uutta materiaalia taas. Että koitetaan nyt tahkota, kun tekee mieli ja on intoa ja olemme taas kunnianhimoisia, niin kuin sanotaan.
3: Onko tämä Antti Ketosvaihe, eli Soloura, toisin sanoen, onko se jäänyt toistaiseksi hyllylle?
1: Toistaiseksi hyllylle, joo. Kyllä mulla on haaveessa vielä joskus tehdä jotain, mutta et nyt taas keskitytään täysin Happikseen. Ja niin kuin, koska mä ei voi keskittyä 2 asiaa yhtä aikaa, että mä en voi tehdä. Silloinkin, kun mä rupesin tekemään sitä edellistä soololevyä, niin mulla oli tärkeää, että meidän piti saada se edellinen levy kokonaan valmiiksi, että mä en joudu ikinä tilanteeseen, että mulla on tämmöinen biisi-idea. Olisiko tämä Happiksen vai mun soolon, että mä en halua joutua tekemään sitä valintaa. Nyt väännetään vielä Happista toistaiseksi. Sitten jos Happi tarvitsee pienen hengähdystauon, niin sitten minä teen taas semmoista iskelmää. Että
3: niin se oli selvästi iskelmällisempää, nimenomaan se soolomateriaali.
1: Joo, no se mun korvanne biisit nyt on aika lailla samaa meininkiä. Okei, niitä kirjoitin kaikkia aina hirveän monen eri tyypin kanssa. Mutta siellä oli meillä oli se, että särökitaraa ei oikein niin kuin sallita, niin se muutti tietenkin sitä yleissoundia aika paljon pehmeämmäksi. Ja se oli se, niin kuin se tarkoituskin.
2: Joo, se oli hauska, kun Ahokin julkaisi soololevyä ja sitten kun pistää ne yhteen, sun soololevy ja Aho-levy, niin se on Happoradio sitten.
1: Kyllä, se tuli itsellekin aika yllätyksenä, kun kuuntelin niitä, että Haapasalolla tulee ne semmoiset angstisemmat ja säröisemmät ja vähän riitaisemmat asiat ja multa taas sitten se ihana popmusa sinne.
3: Niin kuin, Satulinna ja Satumaata.
1: Kyllä, just näin. Sitten kun nämä yhdistetään, niin yhtäkkiä alkaa kuulostaa Happikselta.
2: Kuunnellaan vielä yksi biisi ja se on se biisi, mistä jo puhuttiinkin, toi Vilma Alinan kanssa tehty RIP-niminen biisi. Sä päädyit Vilman kanssa tekemään tuossa hänen soololevylleen silloin muutamia vuosia sitten.
1: Joo.
2: Musiikki ja 5 vuotta sitten Jäljillä-niminen biisi on syntynyt. Miten te ihan alun alkaen päädytte tekemään biisejä yhdessä silloin?
1: Me oltiin siis samalla kustantajalla. Mä tein HMC:n kanssa diilin ja sitten me itse asiassa mentiin silloin Vilman ja Ilkan kanssa studiolle sillä mielellä, että me tehdään biisi Suvi Teräsniskalle, mutta sehän päätyikin Vilmalle itselleen. Silloin kävi niin. Ja sitten mä oon jotain kirjoitettu muutenkin sen jälkeen. Me yritettiin myös soololle tehdä vissiin yhtä kahtakin biisiä, mutta ne ei koskaan sitten valmistunut. Mutta oltiin kuitenkin tekemässä. Ja nyt sitten tuli mieleen, että koska mä dikkaan siis Vilman myös laulusoundia kirjoittajan lahjoista puhumattakaan, niin pyysin sitten hänet tulemaan ja hän tuli mielellään, mutta sitten hän hieman rupesi kiemurtelemaan, kun mä sanoin, että mä ajattelin, että me tehdään murhaballaadi, jossa sinä murhaat minut, koska hän ei ole kauhean murhanimoinen ihminen. Mutta sitten me saatiin puhuttua ympäri, kun ei sitä nyt tarvitse ihan suoraan sanoa, ja nyt mä voin tässä haastattelussa kertoa sitten, että siitähän siinä on kyse. Biisistä tuli mun mielestä ihan mielettömän hieno.
2: Jos olemme jotakin oppineet tämän haastattelun aikana, niin Aki olikin kova puhumaan ihmisiä ympäri.
1: Ilmeisesti, joo.
3: Eikö me laiteta rip soimaan tähän haastattelun päätteeksi uudelta levyltä. Kiitoksia, Aki Tykki.
1: Kiitoksia.

0: Meillä teki nyt tietotekniikka vähän teppos, että tässä tuli kahteen kertaan sama kappale uudelta levyltä.
1: Joo, se oli tuolla RIP-nimellä nyt jotenkin laitettu tuonne meidän tietokantaan.
0: Onko tämä joku ennen kuin toi biisin nimellä RIP?
1: Niin, se voi olla. Mutta kaivamme vielä tuon oikean biisin, joka piti soittaa tuon haastiksen perään. Niin.
0: Katsotaan, kuinka me saadaan tuolta. Tuottajakortti näyttää lasin takaa jotain merkkejä. Saataisiko me se kappale täältä?
1: Se on nyt siellä.
0: Olisiko se nyt? Katsotaan ihan kohta.
2: Tervetuloa taas MS Mysteryn kannelle. Tällä kertaa television ja muiden kuvallisten päätelaitteiden välityksellä. Olen Riku Rantala ja vien sinut uudella dokkarikaudella Itämeren toiselle puolelle. Siellä otamme käsittelyyn ruotsalaisten laivakatoamiset. Samaan aikaan vinkkipuhelin johdattaa meidät selvittämään laivojen seksuaalirikoksia sekä etsimään mahdollista sarjatulppaajaa. Katso MS Mysteryn uudet jaksot Yle Areenasta.
0: Ja meillä on tuo Vilma Alinan kanssa levytetty RIP-kappale todennäköisesti seuraavana.
1: mä en uskaltaisi vielä sanoa varmaksi.
0: Painetaan with go-ta tosta.
1: Kyllä.
0: Katsotaan, mitä tapahtuu.

0: Kai Dallas, uusia country-nimiä.
1: Radio Suomen musiikki-ilta. 3 tuntia täynnä mahdollisuuksia löytää uusi suosikkiartisti tai kappale.
0: Raipan laulu lähtee siis tästä.

0: Se on toinen toisaalta, kun meillä on Raipe ja Saipa, niin se on vähän niin kuin siitäkin välistä Raipan. Näinpä. Siis sikäli, mutta ehkä sinne annettiin remmiä sitten.
1: No tossa kappale. Kyllä siinä tossa country-tyyliin annettiin Raipan laulaa tässä vaiheessa. Kai Dallas oli hän, joka esitti edellä kuulunut kappale.
0: Sitten kuunnellaan Liina-nimistä artistia, Liina Jämsä. Koko nimeltään hän esittelee itsensä, että Tampereen tyttö Helsingissä. Tällä Liina-nimellä kuultiin viime vuonna ensimmäisen kerran musiikki-illassa häneltä tuotantoa. Ja nyt ihan uusi kappale.
1: Se on nimeltänsä Kaverikirja.

0: Liina ja kappale Kaverikirja. Ja seuraava kappale, se tulee meille jälleen äänipostin kautta.
1: Moikka Yle Radio Suomi, täällä on Edikti. Mun uusi albumi Toiveuusintoja on nyt ulkona. Se kertoo puhumattomuudesta, siitä miten epätoivotut tilanteet toistuu, jos ja kun niihin ei puutu. Miten niistä tulee tietynlaisia epätoivottuja toiveuusintoja, mitkä vaan toistuu ja toistuu. Albumi kertoo siitä, miten suru-uutisvirran sijasta on paljon helpompi laittaa päälle joku toiveuusinta. Jotain tuttua ja turvallista. Albumin fokustrakki Viimeinen kausi on semmonen jotenkin samaan aikaan toiveikas, mutta vähän toivoton biisi siitä, miten joskus ehkä tuntuu, että oma elämä on jonkun sarjan vikakausi. Semmoinen surkea loppuhuipentuma, mikä ei jotenkin vastaa millään tavalla odotuksia. Mutta ehkä se antaa samalla mahdollisuuden siihen, että jos tässä sarjassa sä et ollutkaan päähenkilö, niin ehkä tämän kauden jälkeen sun elämästä voidaan tehdä joku sivusarja, missä sivuhenkilöstä tuleekin päähenkilö.

0: Ediktiä viimeinen kausi. Viitala-yhtyeen keulilla Sami Viitala antaa bändille nimen, kasvot ja uhmakkaan luonteen. Ja tuottaja Arttu Volannon käsiala on myös tärkeä osa tätä Viitala-yhtyeen soundimaailmaa.
1: Anna mä meen on tää heidän tuore julkaisu.
0: Saman nimiseltä EP:ltä.

0: Viitala yhteen uusi kappale Anna Mähmeen.
1: Teemme musiikkia, johon pystyy halutessaan uppoamaan syvälle niin tekstin kuin musiikillistenkin yksityiskohtien kautta. Näin on bändi itsestään todennut.
0: Seuraavaksi tutustumme Kaarloon.
2: Moikka, tässä on Kaarlo. Mä oon laulaja, lauluntekijä. Joku saattaa muistaa mut muun muassa Kostume-yhtyeen solistina. Soloartistina starttaili vuoden 2023 lopulla, jolloin aloin tehdä ja esittää musaa omalla nimellä. Mun musiikissa ominaista on tietynlainen kaiho ja melankolia. Laulut on tarinoita omasta elämästä ja matkan varrella tapahtuneista asioista. Mä olin

0: Kaarlo ja kappale Ei se mee enää niin. Ensi tiedot liikenneonnettomuudesta tie 25 Lohja, tarkemmin välillä Virkkalan liittymä, Tynninharjun liittymä, tie 25 Lohja. Sinne annetaan ensi tiedot liikenneonnettomuudesta. Tilanne ohi tiedotet tie 8 Kalajoki, tarkemmin paikasta Himanka, 1,2 kilometriä suuntaan Alaviirre. Kalajoella tiellä 8 tilanne on ohi.
1: Vielä ennen uutisia edetään kuuntelemaan yksi biisi. Minja Koski alias M pääsee esittämään kappaleen Uutta ystävää etsiessäni.

0: Yle Uutiset toimittaa Merja Windia. Sisä-Suomen poliisi ei aloita esitutkintaa tapauksessa, jossa ohikulkenut mies avasi siviilipoliisiauton oven ja kuvasi tapahtumat. Asiasta kertoo Helsingin Sanomat. Mies avasi siviilipoliisiauton oven ja poliisi osoitti häntä käsiaseella. Tapaus tapahtui elokuussa Tampereen Villilässä. Sisä-Suomen poliisin mukaan oveen avannutta ohikulkijaa ei ole syytä epäillä rikoksesta, kertoo HS. Aseella osoittanutta poliisia sen sijaan epäillään virkavelvollisuuden rikkomisesta ja laittomasta uhkauksesta. Lentoliikenne useilla Britannian lentoasemilla on viivästynyt tänään lennonjohtojärjestelmän vian vuoksi. Lennot ovat viivästyneet Manchesterin, Glasgown ja Belfastin lentoasemilla. Britanniassa lennonjohdosta vastaavan kansallinen ilmailupalvelu NATS kertoo, että viivästykset aiheutuivat yhteysongelmasta, joka ei liity 2 viikon takaiseen ongelmaan. Tuolloin noin 2000 lentoa peruttiin ohjelmistovian vuoksi. Yhdysvallat valmistelee merkittävää lannoitesopimusta Valko-Venäjän kanssa, kirjoittaa Yhdysvaltain presidentti Donald Trump viestipalvelussaan. Kyse olisi potaskan eli kaliumkarbonaatin ostamisesta Valko-Venäjältä. Trumpin mukaan Yhdysvallat maksaisi Valko-Venäjälle huomattavasti vähemmän potaskasta kuin se maksaa siitä tällä hetkellä Kanadalle. Trump on viime aikoina kiihdyttänyt kauppasotaa Kanadan kanssa.
1: Yle Uutiset toimitti Merja Windia. Nyt Ilmatieteen laitoksen säätiedotus. Pohjoisesta virtaa maahamme kuivempaa ilmaa ja sää muuttuu vähitellen poutaisemmaksi ja selkeämmäksi. Odotettavissa huomisiltaan asti. Maan etelä- ja keskiosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja aluksi paikoin sadekuuroja, mahdollisesti myös ukkosta. Myöhemmin illasta alkaen vähitellen poutaa ja yöllä väliaikaisesti laajoilla alueilla selkeää. Yön alin lämpötila on -1 + 7 astetta, päivän ylin lämpötila on 12-16 astetta. Heikkoa tai kohtalaista pohjoisen puoleista tuulta. Maan pohjoisosassa vaihtelevaa pilvisyyttä lähinnä Pohjois-Lapissa aluksi jokunen sadekuuro, muuten enimmäkseen poutaa. Yön alin lämpötila on -2 + 5 astetta, päivän ylin on 8-14 astetta. Heikkoa tai kohtalaista luoteen puolesta tuulta, iltapäivällä Pohjois-Lapissa tuuli kääntyy etelän puolelle. Säätiedotuksesta merenkulkijoille huomautus veneilijöille. Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri ja Selkämeren eteläosa. Pohjoisen ja luoteen välistä tuulta 11 metriä sekunnissa.

0: Radio Suomen musiikki-ilta. Jyrki Hakanen ja Toni Laaksonen.
1: 56 minuuttia ja 18 sekuntia tarkalleen ottaen on aikaa meillä uudelle musiikille. Onneksi sitä julkaistaan joka viikko niin hirveät määrät, että ihan runsaiden pulaahan meillä näistä biiseistä on.
2: Mutta ei sitä nyt ihan joka viikko julkaista kappaleita, joiden nimi on Ensi rakkauteni.
1: Eipä tule mieleeni mullakaan kovin montaa sellaista biisiä, mutta nytpä sellaisen pariin päästään. Ufo Mustanen, herra, joka aikoina jo Hard Hill-yhtyessä vaikutti, on aika aktiivisesti nyt biisejä pistänyt pihalle, koska tänä vuonna julkaistiin jo edellinen albumi ja nyt vielä uutta musiikkia sen perään.
2: Ufo Mustanen, Ensi rakkauteni, ja kohta muuten studiossa vieraana Moon.

0: UFO Mustaselta uusi kappale Ensirakkauten.
1: Joo, edellisellä levyllä meininki oli tommonen aika Etelä-Amerikan rytminen, niin kyllä tässäkin rytmit oli hyvin vahvasti läsnä. Ehkä tuolla reggae-maailmassa jopa poljonossa paineltiin tuossa biisissä.
0: Seuraavaksi kuunnellaan tuoretta musiikkia Leeniltä.
2: Moikka Radio Suomen kuuntelijat, mun nimi on Leeni. Mä teen elokuvallisilla sävyillä maustettua poppia isoista aiheista. Yksi mun musiikillisista missioista on edistää mielenterveyttä, ja mä toivon, että mä pystyn mun omista kokemuksista kumpuavilla biiseillä tuomaan ihmisille lohtua ja vertaistukea. Te kuulette pian mun uuden singlen Moni asia voi muuttua vuodessa. Se on lohtulaulu läheiselle, joka on menettämässä toivonsa tulevaan. Se on tärkein biisi, jonka mä oon tehnyt. Jos yksikin teistä siellä radion toisessa päässä saa biisistä lohtua, mä oon onnistunut siinä, mitä mä oon lähtenyt tekemään. Ja hei, jos sä tai sun läheinen tarvitte keskusteluapua, Mieli ry:n kriisipuhelin palvelee numerossa 09 25 25 01 11. Pidetään huolta.

0: Leenin uusi kappale. Moni asia voi muuttua vuodessa ja mä heitin ton jo ilmoille Moonshot yhtyeen nimen.
1: Joo, todellinen superkokoonpano. Aikoinaan Suomessa vaikutti sellaisia yhtyeitä kuin Lapko, Disco Ensemble ja Children of Bodom. Ja näiden bändien jäsenistöä on Moonshot yhtyeessä. Ja kolmannen albumin Thunderlusti ovat juuri julkaisseet. Hieno albumi kyseessä ja ihan kohta Ville Malja ja Jussi Ylikoski yhtyeestä vieraana. Tämä biisi on Hebo!

0: Tervetuloa Radio Suomen musiikki-iltaan. Moonshot yhtyeen Ville Malja ja Jussi Ylikoski.
1: Kiitos.
2: Kiitoksia.
3: Ja ennen kuin laitetaan biisi soimaan, niin miten se koira ripuli voi? Avattakoon tässä vaiheessa, pojat kävi Radio Extremin Jellin vieraana tuossa jokunen aika sitten. Ja siellä oli, se oli niin pitkä haaste, että siellä sai muitakin vastata muihinkin kysymyksiin kuin pelkästään koiran ripuliaiheisiin. Ei olla heittämässä teitä vielä pihalle, mutta ei niin pitkään.
0: Eikä mennä mainoksiin.
1: Ai niin, joo.
3: Thunderlust, uusi Moonshot-albumi ja Hey Boy oli toi biisi, joka edellä kuultiin. Siinä on oikein musiikkivideo näinä aikoina kuvattu.
2: Joo, harvinaista herkkuu.
1: Kyllä, joo. Kyllä. Meillä on ollut kunnia työskennellä Sami Joensuun kanssa. Itse asiassa tämä taisi olla 12 vai jopa 13 musiikkivideo. Ja Sami tiiminsä kanssa on tehnyt meille kaikki musavideot. Ja oltiin edelleen etuoikeutettu, että hän suostui taas työstämään ja oli hauska päivä.
3: No, oliko vaikea velodromilla esiintyä, se on aika kalteva se pinta.
2: Kyllä sieltä aika paljon ennakkovaroitus tuli, että pidän nyt varas sitten. Että
1: kyllä.
2: Mutta kyllä me siellä taidettiin pystys pysyä.
1: Mut se on,
2: suurin piirtein.
1: Kyllä. Se on itse asiassa haasteellinen se velodromin, eli siis tällainen polkupyörä stadion, jos joku kuulija miettii, että mikä se on. Niin se on tehty niin, että sitä voi ajaa suht lujaa fillarilla, mutta siinä on tosi tiukka kaarros tai tällainen, niin sitten jos sä kikkailet siinä ja esiinnyt, niin siinä on oikeasti nilkat vaarassa, koska se on varmaan joku 15 asteen kallistus.
3: Mutta ei tullut haavereita kuitenkaan sitten.
1: Ei, me ollaan niin hyvä, meillä timanttiset nilkat.
3: Just näin. No siis musiikkivideo on kyllä semmoinen niin kuin formaatti, että niitä ei välttämättä näinä päivinä niin helposti tehdä mitään ennen vanhaa, mutta oliko se teille ihan selvää, että kyllä me nyt musavideo tehdään johonkin biisiin?
2: Kyllä se aina joka levyn kohdalla on tälleen ollut, mutta nyt kuitenkin mehän ollaan tehty siis niitä vielä siis paljon enemmän kuin tämän levyn tiimoilta. Siis aikaisemmin tehtiin yli 4 tai 5 per levy, nyt tehtiin 2, että sikäli vähän niin kuin maltillistettu, mutta kyllä se silleen niin kuin on aika semmoinen selkeä lisäosa ollut aina. Jos kohtaa varsinkin just kun miettii, kun levykin tulee, niin se vähän niin kuin se lainausmerkeissä kärkisinkku, niin siitä on ihan kyllä kiva tehdä jotain visua kanssa.
1: Ja sitten ehkä se, me koetaan, että levyt on tietenkin tärkeitä, mutta että se live on jotenkin avain tämän bändin ymmärrykseen. Ja musiikkivideot, vaikka paljastettakoon se nyt koko kansalle, että siellä ei välttämättä niin oikeasti soiteta, niin siinä pystyy kuitenkin ilmaiseen, niin kuin bändi pystyy kertomaan vähän, että miltä se nykyään näyttää, kun se soittaa, mikä on se sellainen spiritti, niin se on myös aika tärkeä assetti sitten tuonne muihin maihin, että ihmiset näkee, mitä tapahtuu Moonshotin leirissä.
2: Niin on se käyntikortti aina ikään kuin, että tämmöistä tänä vuonna.
1: Niin.
3: No, kolmas albumi on siis tosiaan julkaistu, mutta palataan nyt vielä vähän alkuun, koska ensimmäistä kertaa Moonshot on musiikki-illan vieraana. Lapko lopetti 2016, Disco Ensemble 2018. Mitä tapahtui, että Moonshot rupesi muotoutumaan?
2: Niin, no se oli varmaan kyse silloin, kun Disco Ensemble päätti pistää pillipussiin, niin

0: mulla jäi silleen vielä sellainen fiilis, että kyllä tässä nyt vielä olisi siistiä niin kuin rockia tehdä. Ja tota, mä sitten keskustelin ton Hakilan kanssa, että mitä mieltä, että pitäisikö laittaa vielä bändi pystyyn. Ja tota, se oli joku tota, itse asiassa joku disco on semmoinen Turun keikan jälkeisinä pikkutunteena. Oltiin siinä Holiday Innin respassa ja sitten vähän silleen niinku... Vähän silleen tippalinssissä, että jumalauta, nyt pistetään uusi bändi pystyyn. Tota. Mutta siis, mut siis joo, kyllä se niinku, sieltä se lähti ja minä ja Mikko sinne ensin oltiin. Ja sitten tota, mulla sain ajatuksen, että soitetaan Malialle, että mitäs tuo Malia puuhaa nykyään, että kiinnostaisiko tämmöinen uusi bändi. Ja se olikin sitten aika silleen hyvä puhelu, joka kesti melkoisen pitkään ja siinä sitten päästiin aika pitkälle ja... Ja tota, jatka oli messissä ja ei siinä mennyt kauan, kun alettiin tekemään demoja. Tota, sitten Henkka hyppäsi kelkkaa pikkasen myöhemmin, se oli niin kuin seuraavana kesänä. Tota, ja sitten siinä vähän niin kuin samoihin aikoihin nimi lukittiin, että siinä se sitten tota, Moonshot oli syntynyt.
1: Teillä on pitkä historia tosiaan menestyneessä suomalaisessa rock-yhtiössä Lapko Disco Ensemble ja Chill Rock Forum. Kaikki tahoillaan nauttineet hyvinkin suurta suosiota. Oliko siinä yhtään semmoista ajatusta, että aloitetaan puhtaalta pöydältä, vai onko siellä ne vanhojen bändien, entisten bändien haamut kuitenkin siellä jossain olkapäillä?
2: Niin, aika äkkiähän se sitten, kun mentiin treenikämpälle ja alettiin soittaa ja tuijotetaan toisiamme siinä, tota, niin, kun peurat ajovaloissa, niin tuli jotenkin silleen selväksi, että tästä tehdään uutta juttua ja jos siellä nyt on jotain historiaa kaikilla, niin ei ne sit siinä soittotilanteessa mitenkään vaikuta. Mutta totta kai Jussilla on omia juttuja, niin kuin tollaisia, mitä kuljettaa mukana ja mulla on omat niin sanotut maneerini ja Henkalla ja tota, niin Mikol myös, niin sit se musta tuntuu, että niitä on opittu nyt varsinkin tämän kolmannen levyn kohdalla jotenkin käyttää ylpeästi myös hyväkseen. Että sitten, että et se on siistiä, että meillä on pitkät urat ja meillä on omat maneerimme. Ne on ehkä se, mikä tekee Moonshotista sitten niinku Moonshotin.
0: Niin totta joo. Mä en ikinä ajatellut, että jotenkin nämä meidän menneisyydet jonnekin katoaisi tästä mihinkään, että pitäisi olla uusi bändi. Että ne kulkee siellä, ne on aina kulkenut mukana ja kulkee mukana ja mun mielestä ne pitääkin kulkea mukana. Silleen, että, et, tota. Ja sitten jotenkin, mikä sitten se ikään kuin se mausteseos sitten on, että paljonko siellä on sitä Disco Ensemblea tai Lapkoa tai paljonko se on sitten ihan itse Moonshottia, niin mun mielestä sen voi sitten kuulijaa jotenkin itse määritellä, että tässä on kuitenkin nyt vaan sitten tämmöiset jätkät tekee musiikkia ja tota, ne sitten sieltä sit tulee, mitä tulee ja ne kilsat alla sitten, ne sitten tekee sen tehtävänsä niin hyvässä kuin pahassa ja sitten muut sitten voi miettiä, että mitä se on.
3: No millaista se vastaanotto on ollut Euroopassa? Nimenomaan Moonshot-yhtyölle. Teillä kun on kuitenkin tuota bändihistoriaa muistakin menestyneestä kokoonpanoista.
2: Kyllähän meitä on mun nähdäkseni kohdeltu aina aika hyvin. Että sitten jotenkin sellainen, siellä on kullakin soittajalla on sellaiset omat HC-faninsa ja semmoiset ryhmät, ketkä tulee Jussin edessä on oma porukka ja Henkalo on oma porukka ja sitten tota, niin ehkä mullakin on sitten jotain niitä tiettyjä kasvoja, mitkä tulee ja seuraa ja on seurannut niinku vuosi toisessa jälkeen, että ehkä me onnistuttiin vähän niinku yhdistämään nämä fanijengit niinku silleen.
0: Niin joo, siis me ollaan käydy siellä kyllä monta kertaa siellä Keski-Euroopassa ja lähinnä Saksassa ja tota, lukuisia tällaisia niinku lämpärirunteja ollaan tehty. Mikä on sikäli, siis se on niin kuin sille ollaan oltu onnellisessa asemassa, että niitä on tarjottu, ne on ollut niin kuin mahdollisia ja näin. Ja nyt sitten soitettiin, niin kuin, se oli tota, itse asiassa viime vuoden toukokuussa oli eka headline-kiertue, että siinä vasta vähän niin kuin silleen, punnittiin, että miten se jengi niin kuin liikahtaa, kun me ollaan siellä niin kuin pääesiintyjä. Ja täytyy sanoa kyllä, että kyllähän se rundi siis se oli ihan sairaan hyvä kyllä, että siellä oli kyllä niin kuin, oli kyllä jengi hohteessa ja siinä oli ihan sellaista niin kuin jotenkin sellaista tietyllä tapaa vähän semmoista niin kuin mulle tuli vähän mieleen silleen vanhat Disco Ensemblen semmoiset niin kuin fiilikset, kun soitettiin vähän silleen pienemmillä klubeilla, mutta jengi on jo silleen herännyt, jengi on huomannut, jengi on innoissaan, niin jotenkin se just se semmoinen tietynlainen se vaihe, se kuplinta oli silleen niin kuin hieno kyllä huomata.
2: Joo, ja sen jotenkin, että et kun sä siellä särvit sitä sämpylää siellä takahuoneessa, ja sit sä kuulet sen sorinan, puheen sorinan, ja sit sä jotenkin haistelet, että nyt on sellaista suuren urheilujuhla tuntuu ilmassa, että et, jumalauta, ne on kaikki, ne on tullut meidän keikalle. että me saatiin tämä homma toimii taas, niin tietyllä tavalla. Joo. Niin sit tulee sellainen, että ei tämä kyllä nyt enää vahinkokaan voi olla. Tai silleen jotenkin, että ehkä me osataan tämä. Ja sitten se on tietty niin kuin iloinen itse, hyvä itsetunto siitä, että niin, tämä homma menee nyt näin.
1: Tuommoinen kitararokka on ollut vähän alhossa tässä vuosien saatossa. Selkeästi niin kuin merkkejä elpymisestä on ollut pidemmän aikaa kuitenkin ilmassa. Miten teidän silmin kitararok tänä päivänä voi?
0: No on se nyt paremminkin voinut, että täytyy jotenkin todetaan, että mun näkövinkkelistä on kyllä jotenkin harmillisen paljon. Kaikki perustuu tämmöisiin niin kuin reunion keikkoihin ja vanhojen monstereiden niin kuin soittamisetteihin ja tällaisiin. Mutta ei tietysti pelkästään sitäkään. Että, ja sitten toisaalta niin kuin, eihän se rockmusa, niin kuin, vaikka se on nyt klisee sanoa, ei se ikinä kuole mihinkään. Kyllä se niin kuin, aina, vaikka se katoaa vähän niin kuin mediasta, niin kyllä se aina siellä on. Ja tällä ja uusia bändejä tulee aina, mutta joidenkin nyt tuntuu, että ehkä me ollaan nyt osittain yksi sukupolvi menetetty jonkunnäköisen koneen musapesuveden mukana silleen, että jengille ei ole välttämättä malttia niin treenaa ihan niin paljon niitä soittimia kuin ehkä takavuosina. Silloin kun itse oli junnu, niin ei se oikein ollut oikotietä, kun piti vaan tahkoa, jos olisi oikeasti olla niin hyvä soittaa. Niin en tiedä, voisiko tuossa olla jotain tuommoista, että on niin kuin siistimpää tuottaa musaa läppärillä ja sen takia vähemmän ja vähemmän bändejä. Niin kuin ilmestyy sitä kautta, niin mutta toivotaan, että se menisi parempaan suuntaan vielä, että jengi vähän niin kuin palaa niin kuin siihen perusasioiden äärelle.
2: Ja kitaran rock musassa on mun mielestä sille niin kuin siistiä se, että sehän on sellaista niin kuin energian siirtämistä. Siinä on niin kuin hirveä määrä, että energiaa purkautuu ja pakkautuu. Totta kai kaikessa musassa, mutta siinä niinku kitaravetoisessa musassa varsinkin, niin se on sellainen tosi räiskyvä. Niin se, mä jotenkin niinku ajattelen, että se on myös sellainen aika puhdas taiteen muoto, koska siinä on se fyysisyys tulee myös niin suureksi niinku tämmöisessä aspektiksi. Et sen takia mä uskoisin, että se on myös yksi sellainen juttu, minkä takia se on silleen tietyllä tavalla ajatonta.
1: No kyllä tässä kun on musa-iltaa vedetty, niin kyllä niitä uusia rockibändiä kuitenkin koko ajan tulee.
3: Joo, ei se nuoriso ihan täysin ole pilalla.
0: Hyvä näin, ihana kuulla.
3: Ei ole pelkkää räppiä.
0: Niin. Joo.
1: Hyvä esimerkki, kuinka elinvoimaisena kitaran rock voi on tehdä. Uusi albumi Thunderless on ihan mielettömän hyvä ja Soundissa 5 tähtiä muun muassa kylkeen laitettiin siihen. Kuunnellaan tähän loppuun vielä A Thing Called Forever -biisi, millä sanoilla laitetaan biisi soin.
2: No se on sellainen iso ja keinuva iloinen alus.
0: Joo, ja meidän toi uusi manageri sanoi, että se on sellainen jouluinen biisi. Että tulee mieleen niin kuin kulkuset ja joku reki siitä alusta.
3: No niin, tuskin mä oltan odottaa.
0: Näihin tunnelmiin.
2: Onko tämä eka joululaulu? Mitä se tänä vuonna?
3: 21. syyskuuta.
0: Ollaan ajoissa liikkeellä.
3: Ville Malja ja Jussi Ylikoski, kiitoksia vierailusta.
2: Kiitos paljon.

0: Studiossa vieraille Moonshot-yhtyeen uutta musiikkia.
1: Thunderlust-albumilta löytyväkin biisi A Thing Called Lover, josta sanottiin, että tämähän kuulostaa hyvältä. Näin sanoo Kalle. Oliko ihan totta.
2: Oliko ne vähän raskaammat kulkuset, jos tää oli niinku joululaulu olevinaan vähän sinne suuntaan?
3: Punkit, hyttyset ja myyrät levittävät tauteja, jotka tarttuvat myös ihmisiin. Ihmisten ja eläinten kohtaamiset lisäävät riskiä erilaisten uusien tautien muodostumiseen. Samalla ilmastonmuutoksen myötä Suomeen voi levitä uusia eläinlajeja sairauksineen. Mikä sua mietityttää eläinten kautta leviävissä taudeissa? Siitä voit kysyä Luonto Suomessa keskiviikkona kello 18 alkaen Radio Suomessa.
4: Radio Suomen musiikki-ilta. Jyrki Hakanen ja Toni Laaksonen.

0: Pauliina Kokkonen tunnetaan muun muassa SMG-yhtyeestä.
1: Scandinavian Music Groupissa siskonsa Terhin kanssa siinä laulaa. Ja aika hauska tämmöinen, että hän on tehnyt vastauksen omaan biisiinsä, kun tämä uusi biisi on Varjoihin, niin viime vuonna häneltä julkaistiin Valoon niminen biisi.
0: Pauliina Kokkonen äänessä siis siinä. Ja mikä mahtaa, Toni, olla se kuudes aisti, josta nyt kovasti kotimaisessa popmusiikissa lauletaan? Ei ole pitkäaikaan, niin Bessi. Bestä räytti ilmoille kuudes aisti kappaleina. Nyt Emilia Pakkala.
1: No se on hyvä aihe. Oli hyvä elokuvakin, niin kyllä siitä laulujakin voi tehdä.
0: Tässä on tällainen niin tähtitieteellistä meininkiä. Emilia Pakkala, jos on vähän niin kuin soittaa kelloja, niin ei mikään ihme, koska tämä helsinkiläinen laulaja lauluntekijä on muun muassa The Voice of Finland -kilpailussa laulanut hienosti.
1: Kuudes aisti on Emilia Pakkalan uusi biisi.
2: Radio Suomen musiikki-ilta. 3 tuntia täynnä mahdollisuuksia löytää uusi suosikkiartisti tai kappale.

0: Emilia Pakkala, uusi kappale Kuudes aisti.
1: Kivasti piano soi tuossa laulus. Mä seuraava kappale, siihen olemme jälleen saaneet äänipostia.
2: Moi, tässä Jutta Raamel. Mä oon laulaja, lauluntekijä, säveltäjä, kanteleensoittaja ja tuottaja. Oon julkaissut ja tehnyt omaa musiikkia vuodesta 2018 lähtien. Mä oon soittanut tosi pitkään, 25 vuotta jo sellaisessa kantele- ja lauluyhtyössä nimeltä Kardemimmit. Ja sit mä oon tehnyt 2017 vuodesta lähtien aina välillä yhteistyötä Vesalan kanssa. Oon ollut muun muassa nyt menneenä kesänä ja tulevana syksynä on myös mukana hänen kiertueellaan muusikkona. Mun tuleva albumi, mun kolmas albumi, julkaistaan marraskuussa ja siltä kolmas single nimeltään Musta helmi, yön kuningataron. Kappale on kasvutarina omien pelkojen ja epävarmuuksien voittamisesta ja semmoisesta kukkaan puhkeamisesta. Ja tää musta helmi symboloi sellaista ainutlaatuista voimaa, jota jokaisen sisältä löytyy. Tää tarinan päähenkilö uskaltaa lopulta tulla ulos kuorestaan ja paljastaa muille ainutlaatuisen sisimpänsä helmineen ja myrskyineen. Mä oon todella vahvasti inspiroitunut tätä kappaletta tehdessä 80-lukulaisesta tyylistä ja estetiikasta. Mä oon ottanut ihan törkeästi vaikutteita sellaisista kappaleista kuin Don Henleyin The Boys of Summer, Desirelessin Voyage Voyage ja Levian The Livingsin En tahdo sinua enää. Tämä kappale on hakenut muotoaan tosi pitkään ennen julkaisua ja valmiiksi saattamista, mutta sitten lopulta olen löytänyt tähän sen suunnan, mihin halusin lähteä, se punainen lanka siihen kappaleen tarinaan löytyi. Ja olen tosi tyytyväinen lopputulokseen, niin toivottavasti tekin tykkäätte ja otatte kappaleen omaksenne.

0: on Jutta Rahmeli, hänen uusi biisi Musta Helmi, Yön kuningatar. Tässä seuraavassa kappaleessa on kyllä lekokokeneet soittajat, kun sieltä löytyy J. Karjalaisen bändissä vaikuttanut Janne Haavisto, Ismo Alangon bändissä soittanut Jukka Kiviniemi ja Miikka Paatelainen, Scandinavian Music Group -hommista tuttuja, Jussi ja Jaako Aho, Emma palkittu tuottaja kitarassa. Ne on kovat soittajat ja Kurjen siipi on toi laulija lauluntekijä, kenen biisillä nämä herrat soittaa.
1: Tämän taiteilijan nimen taakse kätkeytyy Ari Muffe Halla-aho. Hän on toiminut musiikki- ja media-alalla vuosikymmeniä, soittanut monissa yhtyeissä. Hänkin Kurjen siipi on myös kiertänyt eurooppalaisia ja suomalaisia kaupunkeja, esittäen omia kappaleitaan kaduilla, toreilla. Ja kuluneena kesänä Kurjen siipi on esiintynyt muun muassa Kaustisen kansanmusiikkifestareilla ja In Your Folkissa.
0: EP-linen biisejä on julkaistu ja tää on äärimmäisen hienosti nimetty kappale, joka seuraavaksi kuullaan. Tämä on meistä kertova laulu. Tää on Keihäänheittäjien maa.
1: Mutta mikä se Saksa oli erään keihäänheittäjän mukaan?
0: No kyllä se on paskaa.

0: Aitoa soittamisen paloa ja riemua siinä kurjen siipiä keihään heittäjien maa.
1: Kyllä lähtee. Seuraavaksi soittoon biisi, joka on uuden elämän saanut uudella tuoreella versioinnilla ja äänipostin kautta.
2: Johanna Pakosen Jälkeen kaiken suuren on aina ollut mulle tosi tärkeä biisi. Se on auttanut mua niin sydänsurujen kuin urahaasteiden keskellä ja on tullut huutolaulettua sitä kyllä karaokessa nuorempana. Yhtenä päivänä ajelin töistä kotiin ja tämä biisi lähti soimaan mun soittolistalta. Roska meni silmään ja mahan pohjasta kouraisi ja sillä hetkellä mä keksin, että mä haluan tehdä tästä uuden version ja mä haluan Johanna Pakosen siihen mukaan. Me ei tunnettu mitenkään entuudestaan ja mä laitoin sit Johannalle viestiä ihan vaan Instagramin kautta. Sovittiin, että käydään kahvilla, juteltiin niin tästä biisistä kuin elämästä ja kaikesta muustakin. Ystävystyttiin oikeastaan sitten projektin kautta. Ja tehtiin kyllä todella hieno uusi versio tästä Jälkeen kaiken suuren biisistä. Mahtavaa, miten musiikki yhdistää ja ihanaa, että mä sain tehdä tämän Johannan kanssa.
0: Tässä siis Sana ja Johanna Pakonen yhdessä.
3: Mä

0: Johanna Pakonen ja Sana tässä yhdessä jälkeen kaiken suuren. Ensi viikolla Musa-illassa vieraina Ekotrippi-yhtiöstäkin tunnettava Knipi sekä Niilo.
1: Takaisin sinne nimiseen kappaleeseen tänään huipennetaan Hanhani, psykologi ja lauluntekijä Hanna Kivistön alter ego. Ja Markus Perttula puolestaan laulaja lauluntekijä. Nämä kaksi ovat laittaneet hynttyyt yhteen, eli Hanhani ja Markus Perttula takaisin sinne.
0: Hauska, että Markus Perttulaltakin löytyy omasta tuotannostaan ton niminen biisi, mutta tämä on ihan eri tapaus.
1: Tähän uuteen kappaleeseen huipennetaan ja ensi maanantaina jälleen kello 18.
2: Radio Suomen musiikki-ilta. 3 tuntia tuoretta musiikkia. Joka maanantai kello 18.

0: Yle Uutiset toimittaa Merja Windia. Puolustusministeri kokoomuksen Antti Häkkänen puolustaa vierailuaan Israeliin. Häkkäsen mukaan vierailun tarkoitus oli varmistaa, että Suomi saa Israelista hankittuun Davidin linko ilmatorjuntajärjestelmään uusimmat päivitykset. Päivityksiä on tehty Iranin ohjushyökkäysten takia. Häkkänen kertoo, että päätös matkasta oli hänen. Hän tapasi matkalla Israelin puolustusministerin. Esimerkiksi vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta on arvostellut tapaamista ja aikoo esittää epäluottamusta Häkkäsen toiminnasta. Etelä-Karjalasta Lappeenrannan Hujakkalasta on tavattu afrikkalaiseen sikaruttoon sairastuneita villisikoja, kertoo Ruokavirasto. Viraston mukaan uusien löytöjen vuoksi tartunta-alueen ydinalueen laajentamista aletaan valmistella tämän viikon aikana. Tartunnan saaneet eläimet ovat luonnonvaraisia villisikoja. 4 löydettiin kuolleina ja 1 ammuttiin, koska sillä oli sairauden oireita. Älysormusyhtiö Oura on jättänyt listautumisasiakirjansa Yhdysvalloissa. Annissa myydään 50 miljoonaa osaketta 40-44 dollarin kurssilla. Jos kurssi asettuu ylärajalle, tulisi Ouran markkina-arvoksi reilut 14 miljardia dollaria, eli yli 12 miljardia euroa. Alun perin Oulusta lähtöisin oleva Oura on listautumisen edellä siirtänyt päämajansa Yhdysvaltoihin.
1: Nyt on urheiluradion vuoro. Lähetyksen toimittaa Jussi Vainikka. Hyvää iltaa. Jääkiekon NHL:n uusi kausi käynnistyy 8 päivän kuluttua. Arvokkaat ja pitkät pelaajasopimukset ovat olleet kuuma puheenaihe alkavan kauden kynnyksellä. Seurat ovat solmineet viime aikoina monivuotisia sopimuksia, erityisesti nuorten lupausten kanssa. Bettina Törnvall jatkaa tästä.
2: NHL:n sopimusmarkkinoilla rikottu lasikattoja viimeisten kuukausien aikana. Colorado Avalanche ilmoitti elokuun lopulla solmineensa Cale Makarin kanssa ennätyksellisen 8 vuoden diilin 20 miljoonan dollarin vuosiansioilla. Makarin sopimus on kuitenkin vain jäävuoren huippu. Anaheim Ducks avasi pelin heinäkuussa tarjoamalla huippudiilin 21-vuotiaille ruotsalaishyökkäjä Leo Carlsonille. 8 vuoden soppariin päättyivät yllättäen myös Pittsburgh Penguins ja suomalaishyökkäjä Ville Koivunen. Asiantuntija Ismo Lehkonen suhtautuu muuttuneeseen sopimuspeliin kriittisesti.
3: 3 pelaajaa esimerkiksi, Gutier, Carson, Lacombe, niin saa yli 40 miljoonaa kaudesta. Niin nyt nuoret pelaajat, jotka ei ole kauheasti vielä todistunut, että pystyy niin Stanley Cupista pelaamaan voittavissa rooleissa, on vielä paljon tekemättömiä asioita, niin ne nappaa tuommoista yli 10, jotkut jopa lähemmäs kohta 20 miljoonaa, niin siinä saattaa tulla aika vääristymä. Ja sen takia GM on nyt tällä hetkellä NHL tosi kovilla. Et mä en välttämättä sitä hyvällä kato, koska tässä on kuitenkin myös on keskitason pelaajia ja sitten on vähän kokeneempiakin pelaajia, niin miten sä saat jyvitettyä ne sinne, että siihen palkkakattoon sisään niitä. Vaikeita aikoja GM elää. En kyllä haluaisi olla heidän pöksyissään.
2: Mammuttisopimukset eivät kuitenkaan tuo helpotusta valmistautumiseen, sillä harjoituskautta on jouduttu typistämään aiempaa pidemmän runkosarjan vuoksi. Suomalaiskapteenin ei tarvitse tätä kuitenkaan munehtia. Alexander Barkov palasi panteripaitaan yli vuoden tauon jälkeen ja takkoo Carolinaa vastaan tehot 1+1.
1: Toimittajana edellä oli Bettina Törnvall. Huomisaamusta lähtien areenassa voi kuunnella laajaa NHL:n kausiennakkopakettia. Suomen painiliitto on valitsemassa Arvi Savolaisen mukaan kuukauden kuluttua käytäviin kreikkalais-roomalaisen painin MM-kisoihin. Savolaista vastaan nostettiin heinäkuussa syytteet 3 pahoinpitelystä ja sotilaan sopimattomasta käytöksestä. Painiliiton kanta on, etteivät pelkät syytteet voi olla peruste pitää Savolaista sivussa edustustehtävistä. Painiliiton toiminnanjohtaja Pasi Sarkkinen.
4: Joo, jos ei tule mitään terveydellisiä ongelmia, niin ilman muuta on hänellä kuitenkin esimerkiksi kesältä Unkarin rankinkilpailusta podium podiumsia, joka nyt on niin kuin yksi tämän kesän kovimpia niin kuin näyttöjä.
1: Suomen lentopallomiesten vastustaja keskiviikkona pelattavassa EM-kisojen puolivälierissä on isäntämaa Italia, joka löi neljännesvälierissä Tanskan puhtaasti 3-0. Italia on hallitseva maailmanmestari ja voittanut viimeisissä neljissä arvokisoissa 3 mestaruutta. Yleurheilun asiantuntija Timo Tolvanen.
5: Niin, vaikka tuntuu välillä, että he pelaa puolitehoillakin ja ei mitään ihan loistokasta, mutta tehot ja tulokset kyllä on ollut aika vakuuttavia. Että niin kuin sanoin, niin hyökkääminen on todella tehokasta joka kulmalta ja torjuntapeli on näyttävää. Että kyllä se, niin kuin, se on semmoinen juna, joka jyrää koko ajan ja että, niin kuin, että kaikki ne paikat, mitä Suomi saa, niin ne pitää kyllä tehokkaasti käyttää.
6: Joka kulmalta tulee, mutta onko siellä ketään semmoista yksittäistä suurta tähtää, joka pitäisi pystyä pysäyttämään?
5: Niin, no kaiken kulmakivi on heidän passari, huippupassari Gianelli, että on tottunut menestymään ulottuva passari ja pystyy pyörittämään monipuolista peliä. Ja hyökkäyspuolella varmasti suurimpia tähtiä heidän hakkuri Romano ja toinen yleispelaaja Lavine on niin kuin maailman tähtiä. Että nyt kohdataan oikeasti niin kuin maailman tähtiä täynnä oleva joukkue.
1: Manu Myllyaho haastatteli. Suomen ja Italian välinen puolivälieräottelu pelataan Torinossa keskiviikkona kello 22. Suora lähetyskamppailusta TV2 ja Areenassa. Muut jo varmistuneet puolivälieräparit ovat Ranska, Romania ja Puola, Saksa. Belgia kohtaa voittajan tänään vielä pelattavasta Slovenian ja Serbian neljännesvälierästä. Salibändin miesten F-liigassa pelattiin Etelä-Pohjanmaan paikallisottelu Seinäjoen Peliveljien ja Nurmon Jymyn välillä. SPV takoi kotiyleisönsä edessä taululle 2-numeroiset lukemat ja voitti 11-4. Konsta Haukkala teki SPVlle tehot 2+2. SPV on voittanut kaikki 3 otteluaan ja on jaetulla kärkipaikalla. Jymyn pistetili on sen sijaan vielä avaamatta. Urheilua maanantai-illassa vielä kertaalleen vajaan tunnin kuluttua.
7: Jussi Vainikka toimitti meille Urheiluradion Yle Uutisten ja urheilun päättyessä kello on 21.07. Useampikin liikennetiedote. Tie 1, Helsingin tie Turku, tunnelin huoltotyö. Tarkempi paikka on Turussa välillä Hämeentie Kupittaa, Helsingin kadun tunneli. Tie on suljettu liikenteeltä. Tunnelissa on huoltotyö. Huomiseen kello 14.30 saakka. Tapahtumapaikalla on käytössä kiertotie. Eli Helsingin tie Turku, tie 1, välillä Hämeentie Kupittaa, Helsingin kadun tunneli. Tunnelissa huoltotyö, huomiseen kello 14.30 saakka. Tie on suljettu liikenteeltä. Tampere, tie 12, välillä Tampere-Lahti, Tampereella ja Tampereen rantatunneli. Tie on suljettu liikenteeltä huoltotyön takia. Alkaen tänä iltana kello 22, kestään huomiseen aamu 6 saakka. Tapahtuman paikalla on käytössä kiertotie ja haittaa Nokian suuntaan ajettaessa. Eli tie 12, Tampereen rantatunneli, huoltotyö kello 22, huomiseen aamu 6 saakka. Tie on suljettu liikenteeltä ja tapahtumapaikalla on käytössä kiertotie, haittaa Nokian suuntaan ajettaessa. Erikoiskuljetusliikennetiedote menee Satakuntaan. Erikoiskuljetus Huittisten ja Turun välillä kello 22 saakka reitillä. Tie 12, 715 Tanokkaan tie Huittinen. Tie 2101 Vampulan tie Huittinen. Ja tie 2134 Yhdystie Huittinen. Liikenne pysäytetään ajoittain. Erikoiskuljetuksen leveys 8,5 metriä. Ja liikennetiedote menee myös Haapajärvelle tielle 18400 eli Kuona. Haapajärvi, väli Ojan tasoristeys, tie on suljettu liikenteeltä. Eli Haapajärvi tie 18400, väli Ojan tasoristeys Haapajärvellä, tie on suljettu liikenteeltä toistaiseksi.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Mukavaa maanantai-iltaa Radio Suomen studiosta Pasilasta toivottaa koko valtakuntaan Jyrki Hakanen. Täällä vielä kello 22 saakka ja yöradioon saapuu sitten Laura Haikala. 22.05 Yle Uutiset ja urheilun jälkeen alkaa yöradio.

Radio Suomen illassa Ida Paula Kalle Lindroth, päiväuni. Jatketaan Starship-yhtyeen 80-luvun, voi sanoa klassikkokappaleella. Nothing's gonna stop us now tulee tuohon seuraavaksi. Minkälaista musiikkia saisi ensi yönä radiosta olla, jos on esimerkiksi työyö edessäpäin tai sitten vapaana yökyöpelinä saat ensi yön viettää. Minkälaista musiikkia radiosta saisi olla 2 tuntia kuuntelijoiden toivekappaleita puolen yön jälkeen. Aina 2 asti soittaa siis Haikalan Laura. Ja toiveiden yöhön pääsee mukaan kirjoittamalla tekstaria, toive, viesti alkuun, sitten välilyönti. Tämän jälkeen toivekappale ja lähetä viestinumeroon 16149. Tekstiviestin hinta on 40 senttiä. Eli toive, välilyönti ja toivekappale ja lähetä viestinumeroon 16149. Sähköpostilla levy.toiveet@yle.fi. Eli levy.toiveet@yle.fi. Tai Lauralle voi lähetyksen aikana laittaa sitten myös WhatsApp-viestiä.

0: Amerikkalaisyhtye Starship tässä vuosi 1987. Nothing's gonna stop us now.
1: Mietitkö koskaan, kuka olet ilman ammattiasi? Tai miten aiot elää sitten, kun työsähköposti aikanaan sulkeutuu ja työn tuoma arjen rytmi katoaa? Radio Suomen ihmisten illan 2 tunnin suorassa lähetyksessä keskustellaan siitä, miten valmistautua yhteen elämän suurista käänteistä eli eläkkeelle jäämisestä. Vieraina Mai-Liis Aaltonen ja Tiina Merikanto. Radio Suomen ihmisten ilta tiistaina kello 18 uutisten jälkeen.
0: Radio Suomen maanantailta jatkuu nyt kaverilla, nousevalla iskelmäartistilla, joka saapuu musiikki-iltaan viikon päästä maanantaina vieraaksi. Kello 20 jälkeen. Niilolta julkaistaan myös uusi kappale tämän viikon perjantaina. Sekin me kuunnellaan haastatteluyhteydessä siis viikon kuluttua. Eli jos Niilon musiikki nappaa, on ehdottomasti kuulla ensi maanantaina kello 20. Tässä tulee Kauniita kahdestaan.

Laura Voutilainen, en mielestäin sua saa. Hetki sitten Niilon kappale Kauniita kahdestaan. Ja Niilo siis saapuu viikon päästä maanantaina musiikki-iltaan vieraaksi. Toinen vieras meillä on Knipi, Ekotrippi-yhtyeestä tuttu mies, joka myös sooloilee. Ja uusi soololevy, jolta on jo Sivellin vetoja ja Päiväkirja nimiset kappaleet saatu Radio Suomessa kuuluviin. Niin Knipi saapuu Niilon ohella ensi maanantaina musiikki-iltaan vieraaksi. Tämän maanantain 3-tuntinen uuden musiikin satsi. Tuo lähetys pitäisi tallentua Yle Areenaan ihan näillä hetkillä. Tänään meillä oli Happoradion Aki Tykki ja Moonshot-yhtyeen Ville Malja ja Jussi Ylikoski vieraan. Oli tämmönen suomalaisen rockmusiikin täyteinen musiikkiilta noin niin kuin vieraiden osalta saatiin kokea. Nyt sitten jotain ihan muuta kuin rockia, nimittäin Tina Cousins äänessä ja Pray on tämä kappale.

0: Karjalaisen laulussahan aikanaan jäi ankkurinappi. Kumpi sitten on parempi muisto? Ankkurinappi puserosta vai purkka ylimääräisen transitin penkin pohjassa? Sitä sopii pohtia.
1: Paikka auringossa. Parasta päiväkahviseuraa. Jyrki Hakanen.
0: Ja tämän päivän paikka auringossa ilta uusinta yöradiossa kello 23 jälkeen.

Näihin hommineen synnyttäjä Portion Boys. Mukava maanantailta Radio Suomesta ja tuore ilmatieteen laitoksen sääennuste kertoo, että pohjoisesta virtaa maahamme kuivempaa ilmaa. Myös sää selkenee ja on enimmäkseen poutainen. Aluksi voi vielä jotakin sadekuuroja tulla maan etelä- ja keskiosassa, mahdollisesti myös ukkosta, mutta yöllä sitten väliaikaisesti laajoilla alueilla selkeää säätä ja myös paikoin pakkasta. -1 ja +7 asteen välillä lämpötila ensi yönä maan etelä- ja keskiosissa ja huomenna päivällä 12 ja 16 asteen välillä. Maan pohjoisosan sääkartat kertoo vaihtelevasta pilvisyydestä. Enimmäkseen on poutaa. Ensi yön lämpötila -2 ja +5 asteen välillä ja huomisen päivän lämpötila 8-14 astetta. Westerinen yhtyeinen Tummilla teille jatkaa tästä Radio Suomen iltaa. Jyrki Hakanen studiossa vielä tovin ja Laura Haikala sitten Yöradion juontajana ensi yönä.

Jippu ja Samuli Edelman, jos sä tahdot niin. Alun perin Hectorin kappale vuodelta 1988, eli 38 vuoden takaa. Sen mä muistin, että Mari Rantasilakin tämän kappaleen levyttänyt 2008. Tää Jippu ja Samuli duetto oli 2009 tästä kappaleesta, mutta sitäpä en tiennyt, että 30 vuotta sitten myös Juha Lehden Sir Elwoodin Hiljaiset värit -yhtye on tämän kappaleen levyttänyt. Täytyypä laittaa toi korvan taakse ja kuunnella paremmalla. Tämän levystön tiedoista kävi ilmi, 1996, niin Elvarit on myös tuon kappaleen versioineet. Uudehkolla kotimaisella jatkuu. Annika Pudas äänessä tässä. Hän sut saa -niminen kappale.

0: saa sut kokonaan.
1: Radio Suomessa Annika Pudas ja Hän sut saa. Säätiedotus merenkulkijoille 21.50 vielä ennen merisäätä. Kuunnellaan Bryan Adamsin musiikkia. Please forgive me. Still

Please Forgive Me ja Bryan Adams. Kello on 21.50, vuoro on säätiedotus merenkulkijoille. Ensin huomautus veneilijöille: Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri ja Selkämeren eteläosa, pohjoisen ja luoteen välistä tuulta 11 metriä sekunnissa. Barentsin merellä oleva matalapaine liikkuu koilliseen ja täyttyy. Korkea paine vahvistuu Fennoskandiaan lännestä alkaen. Sääennuste seuraavalle 24 tunnille. Suomenlahti. Vähitellen voimistuvaa pohjoisen ja koillisen välistä tuulta aluksi 3-6 metriä sekunnissa, illalla 6-11 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, pohjoistuulta 6-11 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, vähitellen heikkenevää pohjoistuulta aluksi 9-14, illalla 3-6 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Saaristomeri, pohjoistuulta 3-8, ylimmillään 10 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Selkämeri, vähitellen heikkenevää pohjoisen puoleista tuulta aluksi 8-12, aamusta alkaen 4-8 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Merenkurkku, voimistuvaa pohjoisen ja luoteen välistä tuulta aluksi 2-5, aamuyöllä 6-9 metriä sekunnissa. Aamuyöstä alkaen vähitellen heikkenevää tuulta, aamusta alkaen pohjoisen ja koillisen välistä tuulta, iltapäivällä suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 1-5 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Perämeri, vähitellen heikkenevää pohjoisen ja luoteen välistä tuulta aluksi 6-9 metriä sekunnissa, aamupäivällä pohjoistuulta, iltapäivästä alkaen suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 1-5 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Saimaa, pohjoistuulta 2-6 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Odotettavissa tiistai-illasta keskiviikkoiltaan Suomenlahti, Pohjois-Itämeri ja Saaristomeri, pohjoisen puolesta tuulta alle 10 metriä sekunnissa, yöstä alkaen Suomenlahdella pohjoisen ja idän välistä tuulta alle 14 metriä sekunnissa. Ahvenanmeri ja Selkämeri todennäköisimmin heikkoa tuulta, keskiviikkoiltaa kohti hieman voimistuvaa pohjoisen ja idän välistä tuulta. Merenkurkku ja Perämeri todennäköisimmin heikkoa tuulta, Perämerellä voimistuvaa etelän puoleista tuulta aamuyöstä alkaen alle 10 metriä sekunnissa. Iltapäivällä tuuli alkaa heiketä. Havainnot rannikkoasemilta tänään kello 21. Haapasaaressa lämpötila 13 astetta, tuuli pohjoisen ja luoteen väliltä 3 metriä sekunnissa, selkeää, näkyvyys 50 kilometriä. Kotkarankki 11, pohjoiskoillinen 1, selkeää 22. Orrengrund 14, luode 3, selkeää yli 20. Emäsalo 11, luode 3, Kalböödagrund 14, luode 3. Itätoukki 13, luode 2. Harmaja 14, pohjoisluode 4, selkeää 20. Mäkiluoto 12, pohjoisluode 5, Bogaskär 12, luode 3, selkeää 44. Hanko Tulliniemi 14, pohjoisluode 4. Russarö 13, luode 5. Venö 13, pohjoisluode 4. Utö 14, pohjoisluode 7, selkeää 31. Rajakari 14, pohjoisluode 5. Fagerholm 14, luode 6. Vilsanti 15, pohjoisluode 9, 50 kilometriä. Gotska Sandön 13, pohjoinen 7, näkyvyys 38 kilometriä. Kumlinge 14, pohjoinen 7, selkeää yli 20. Nyham 13, pohjoinen 7, selkeää 20. Märket, tiedot puuttuvat. Isokari 14, pohjoisluode 8, selkeää yli 20. Kylmäpihlaja 14, pohjoinen 10, 20 kilometriä. Tahkoluoto 14, pohjoinen 7, selkeää 50. Selgrund 10, selkeää, näkyvyys 50 kilometriä. Bredskäret 12, pohjoinen 2. Strömingsbodan 13, pohjoiskoillinen 2. Valassaaret 10, länsilounas 1. Kallan 12, pohjoiskoillinen 3. Tankkar 11, pohjoisluode 2, näkyvyys 50 kilometriä. Ulkokalla 12, länsi 4. Nahkiainen 11, länsiluode 5.
Raahe 11, Länsiluode 3, Selkeä 20. Oulu Vihreäsaari 12, Luode 5, yli 20. Marjaniemi 11, Länsi 4, Selkeää yli 20. Kemi 1, 12, Länsi 5 ja Ajoksessa lämpötila 12 astetta. Tuuli lännestä 3 metriä sekunnissa, selkeää, näkyvyys 20 kilometriä. Merisään jälkeen puolustusvoimien ampumatiedotteita. Rannikkoprikaati ampuu Upinniemessä huomisesta perjantaihin päivittäin kello 6-24. Vaarallisen alueen itäraja on Putkilahti, Lammassaari, Pukki, Stora Tynnaren, Grästuv Grundet, Salmhesten ja Mäkiluodosta 4 kilometriä kaakkoon. Vaarallisen alueen länsiraja on Putkilahti, Oxhornen, Sömmarnin itäpuoli ja Mäkiluodosta 4 kilometriä lounaaseen. Utin jääkärirykmentti ampuu jalkaväen aseella Lohtajan Vattajanniemellä tästä päivästä torstaihin päivittäin kello 20-23. Lisäksi ammuntoja toteutetaan merialueella. Vaarallinen alue on etelässä Hakuntista länteen 3 kilometriä, josta Poroluodon kari, josta länsiluoteeseen 7 kilometriä, josta pohjoisluoteeseen 4 kilometriä. Lännessä Vattajanniemen rantaviivasta 15 kilometriä luoteeseen. Idässä Ohtakarin ulkopää, josta pohjoiskoilliseen 14 kilometriä, josta pohjoiseen 7 kilometriä, josta länsiluoteeseen 8 kilometriä. Silmäturvallisuuden takia ilmamaalin ja helikopterin tähystäminen optisilla laitteilla on kielletty. Ampuma-alue eristetään tästä illasta torstaihin kello 23 väliseksi ajaksi. Yle Uutisten ja urheiluiden jälkeen Yöradio Laura Haikala ensi yön ilonamme tällä kanavalla valtakunnan verkossa Radio Suomessa. Jyrki Hakanen studiosta kiittää maanantain rupeamasta ja tässä vielä Teleksin siivet kappale ennen uutisia ja urheilua. Hyvää yötä!

0: Yle Uutiset toimittaa Merja Windia. Presidentti Alexander Stubb ja Norjan pääministeri Jonas Gahr Støre ovat tehneet kansainvälisen vetoomuksen tekoälyn valvonnan puolesta. Vetoomuksessa kehotetaan tekoälyyrityksiä laatimaan läpinäkyviä mekanismeja, joilla voidaan varmistaa, että tekoälyn kehitys ei uhkaa ihmiskunnan kehitystä. Vetoomukseen on liittynyt jo 22 johtajaa 20 eri maasta eri puolilta maailmaa. Maailman johtajat ovat tällä viikolla koolla YK:n huippukokouksessa New Yorkissa. Stubb puhuu kokouksessa huomenna tiistaina. Yhdysvaltain hallinto valmistelee pakotteita kansainvälistä rikostuomioistuinta ICC:tä vastaan. Yhdysvallat aikoo asettaa sille maksuliikennesaarron. Tuomioistuin käsittelee sota- ja ihmisoikeusrikoksia. Yhdysvallat ei ole tuomioistuimen jäsen. Näin Yhdysvaltain aikeita arvioi Economy Security Forumin toimitusjohtaja Mikael Wiegel.
1: Merkittävintä tässä on tämä ennakkotapaus tavallaan, että Yhdysvallat käyttää tällaista talousjärjestelmävaltaansa ensimmäistä kertaa kokonaista kansainvälistä oikeusinstituutiota vastaan, eli jonka jäseniä myös sen omat liittolaiset ovat, mukaan lukien Suomi ja kaikki EU-maat. Eli eurooppalaisille tämä on tietenkin jälleen yksi muistutus siitä, että riippuvuus amerikkalaisesta finanssi- ja teknologiainfrastruktuurista on myös strateginen haavoittuvuus.
0: Saksan liittokansleri Friedrich Merz vannoo hallituksensa pysyvän koossa eilisten osavaltiovaalien tappiosta huolimatta. Merzin puolue ei Mecklenburg-Etupommerissa ylittänyt 5% äänikynnystä ja Berliinissä se jäi kakkoseksi. Mecklenburg-Etupommerin vaalit voittaneen radikaalioikeistolaisen puolueen AfDn edustaja Leif-Erik Holm ennakoi Merzin menettävän valtansa vuoden loppuun mennessä. Oulussa Kajaanintiellä palaa kuorma-auto ja liikenne on alueella kokonaan poikki. Paikalla on räjähdysvaara, eikä sitä tule lainkaan lähestyä. Pelastuslaitoksen mukaan autossa on nestekaasupulloja. Säätiedot kertovat, että huomenna on poutaa koko maassa. Lämpötila on 8 ja 16 asteen välillä.
2: Uutisten jälkeen vielä Urheiluradio. Studiossa on Jussi Vainikka. Hyvää iltaa. Lentopallon miesten EM-kisojen 8 parasta on selvillä vielä tänä iltana. Viimeinen neljännesvälierä Slovenian ja Serbian välillä on juuri käynnistynyt. Vastustajaa etsitään Belgialle, joka kukisti tänään Tšekin erin 3-1. Suomen vastustaja keskiviikon puolivälierässä on isäntämaa Italia, joka on hallitseva maailmanmestari ja voittanut viimeisissä 4 arvokisoissa 3 mestaruutta. Yle Urheilun asiantuntija Timo Tolvanen.
3: Niin, vaikka tuntuu välillä tähän pelaa puolitehoillakin ja ei mitään ihan loistokasta, mutta tehot ja tulokset kyllä on ollut aika vakuuttavia. Että niin kuin sanoin, niin hyökkääminen on todella tehokasta joka kulmalta ja torjuntapeli on näyttävää. Että kyllä se on semmoinen juna, joka jyrää koko ajan ja että kaikki ne paikat, mitä Suomi saa, niin ne pitää kyllä tehokkaasti käyttää.
2: Suomen ja Italian puolivälierä pelataan keskiviikkona Torinossa kello 22 Suomen aikaa. Suora lähetys TV2 ja Areenassa. Muut jo varmistuneet puolivälieräparit ovat Ranska, Romania ja Puola, Saksa. Esa-Pekka Lappi ilmoitti tänään lopettavansa ralliuransa. Kuluvalla kaudella SM-sarjaa sekä yksittäisiä MM-ralleja ajanut Lappi aikoo pysyä lajin parissa jatkossakin, mutta ammattilaisura päättyy tähän kauteen.
4: Varmasti tuun tämän rakkaan lajin parissa jotain tekemään tulevaisuudessakin, mutta en ehkä ammatikseni, enemmänkin sitten harrastus- tai höntsäilymielessä, mutta oli se vaikea päätös, kun autourheilu on ollut mun osa elämää niin 6-vuotiaasta asti, että melkein 30 vuotta kohta, niin uran lopettaminen kuulostaa niin rajulle, mutta joo, ei missään nimessä ollut helppo päätös, enkä oikein osaa nytkään edes sanoa kunnolla mitään tämä asia.
2: Näin Esa-Pekka Lappi, joka on voittanut urallaan 2 MM-rallin osakilpailua. Tässä maanantain urheilut. Seuraava lähetyksemme huomenna 7:00 uutisten jälkeen.
5: Kello on 22.05 ja ennen kuin otetaan yöradiota sitten eetteriin, niin pieni liikennetiedote. Tämä menee tielle 18400 eli Kuona ja Haapajärvi, tarkempi paikka Kuonan tasoristeys. Tie on suljettu liikenteeltä ja siellä on käynnissä tasoristeystyö. Eli Kuonan tasoristeys tie 18400 Haapajärvellä. Tie on suljettu tuolta osin liikenteeltä tasoristeystyön vuoksi. Sitten aloitetaan yöradiota.

Studiossa tänään ja ensi yönäkin Laura Haikala. Mukavaa myöhäisiltaa sinulle ja viikon alkua sellaista. Aloitetaanpa ikivihreällä klassikolla.

Matti Esko ja hei huomenta Suomi, hyvin pyyhkii siellä laulettiin. No ihan hyvin pyyhkii joo. Yle uutisoi kuinka New Yorkissa järjestettiin viime viikonloppuna kokoontuminen, johon osallistui 25 pormestaria 34 eri kaupungista. Suomea oli edustamassa Helsingin pormestari Daniel Sazonov. Ja yhdessä pormestarit vaativat kaupungeille vähän enemmän valtaa, jotta he voivat ratkaista globaaleja ongelmia. Ja aika merkittävästä porukasta on kyse, sillä nämä kaupungit, joista pormestarit ovat tulleet tai tulivat tuohon tapahtumaan, edustavat yli 500 miljoonaa ihmistä ja noin kolmannesta maailman bruttokansantuotteesta. Yle jutusta selvisi, että New Yorkin pormestari Sohrab Mamdani ihailee pohjoismaista yhteiskuntamallia ja esimerkiksi meidän sosiaaliturvajärjestelmäämme. Hän sanoi muun muassa, että haluaisi oppia lisää, miten Helsingissä on onnistuttu siinä, ettei asuntomarkkinoilla ole niin paljon painetta kuin heidän kaupungeissaan on. Tuosta jutusta nyt ei ihan tarkemmin selvinnyt, että mitä hän tarkoitti tällä paineella. No mutta yhtä kaikki, New Yorkin pormestari mainitsi Suomen ja puhuu meistä ja muista pohjoismaista kunnioittavan ja ihaltavan sävyyn. Tämän kuuleminen toki ei ole uutta, että meidän esimerkiksi sosiaaliturvajärjestelmää ihaillaan ja pohditaan, että miten johonkin toiseen maahan saataisiin samanmoinen. Mutta aina kyllä tuntuu hyvältä ja erityisesti sen jälkeen tämmöinen ihaileva puhe, kun mediassa on perattu meidän PISA-tuloksia. Moni asia on meillä Suomessa siis edelleen tosi hyvin, vaikka aina löytyy toki korjattavaa ja parannettavaakin. Jatketaan juttua kohta. Kuunnellaan seuraavaksi Viivin laulu Herkkisten liiga.

0: Viivi ja Herkkisten liika. Kello on 22.15. Kuuntelet Yle Radio Suomen Yöradiota ja Laura Haikala studiossa tänään. Sattumalta juuri tänään keskustelin ystäväni kanssa eri maiden erikoisista ja ihan ehkä arkisistakin tavoista, jotka tuntuvat meistä suomalaisista herkästi oudolta, vaivalloisilta tai ehkä vain epäkäytännöllisiltä. Ja otetaan esimerkiksi se, että miten joissakin maissa on ihan kulttuurinen normi, että sisälle tullessa ei tavallisesti riisuta kenkiä. Meillä Suomessa taas, kun mennään kotiin tai kylään, niin kengät eteisessä pois on se tavallinen tapa. Toki vaihtelua varmasti löytyy aina kodista riippuen, mutta mä keksin kyllä monta hyvää syytä, miksi meidän tapamme riisua kengät sisälle tullessa on se paras tapa. Mutta on näitä muitakin. Olette taatusti törmänneet muihinkin erikoisiin käytänteisiin. Nyt ei puhuta ehkä sellaisista tavoista niin kuin ihmisten kohdatessa toisiaan tai ruokapöytätapoja, vaan jotain sellaisia ihan vaikka käytänteitä joissakin tilanteissa. Ne tuntuu meistä ihan käsittämättömiltä tai suorastaan ihan turhilta. Miksi nähdään näin paljon vaivaa, kun meillä Suomessa tämä hoituu näin? Koto-Suomessa on paremmin hoidettut asiat ja täällä vallitseva yleinen käytäntö on se toimivin. Ja nimenomaan nyt sellaisia juttuja etsitään, jotka olisi teidän mielestä sellaisia, että siellä toisessa maassakin tykättäisiin varmasti meidän tavasta tehdä joku juttu. Ehkä tämä voi toimia samalla jonkinlaisena kiitollisuusharjoituksena, että muistetaan mitä meidän elämässä ne hyvät asiat on ja ollaan niistä tyytyväisiä.
1: Radio Suomen urheiluilta on ajankohtaisen urheilupuheen äärellä joka torstai.
2: Mikä se Uno Turhapuro-leffa oli, jossa oliko se Härski Hartikainen harkitsi hyökkäystä Ruotsiin, koska Päivärinnan tapaus oli selvittämättä.
3: Joo, että sitäkään ei ollut vielä,
2: selvitetty.
3: Joo, samanen oli muuten, tuli tuosta Anders Järnerunista mieleen, että eikö hän ollut se henkilö, joka oli siinä Kummelin virsikirjan lisälehdillä sketsissä.
1: Ilmiöt, uutiset ja puheenaiheet tuoreena tiskiltä. Urheiluilta Radio Suomessa torstaisin. Tule mukaan.
0: Mikäli sinulle tuli mieleen joku tällainen käytänne, joka Suomessa toimii paremmin kuin jossain muualla, niin laita vaikka WhatsAppin kautta viestiä. Numero on 0401455666. Seuraavaksi ihana musiikki vuosien takaisesta teini-draamasarjasta. Niin, kumpi oli ensin, kappale vai TV-sarja? No, Sixpence, None the Richer ja Kiss Me, The Dawson's Creek hän oli tuo sarja, mistä puhun.

Kiss me, sixpence, none the richer. Suudelmista, kun tässä kappaleessa lauletaan, niin tuli mieleen nuo poskisuudelmat. Nehän on just näitä tapajuttuja, mitä mä en niinkään ehkä hakenut tällä mun jutulla. Enkä oikeastaan tätä seuraavaakaan, mutta ajattelin nyt tässä, kun tuli ohi mennä mieleen, että klassikkohan on myös se, että kun meiltä suomalaiselta kysyy, että mitä kuuluu, niin me vastataan hyvin usein, hyvin rehellisesti ja ehkä myös silleen kautta rantain, että tulee kertoa kyllä viimeisen päälle, että mitä mulle kuuluu. Joissain maissa, esimerkiksi Englannissa tai Yhdysvalloissa, mä en tiedä missä muissa maissa tämä nyt on yleistä, mutta kysytään siinä niin kuin tervehdyksen omaisesti, että how are you? Ja siihen riittää, että I'm fine, thank you. Se on se, mitä ehkä saattaa jopa odottaa joku vastaavan tyyppinen, että ihan hyvä. Ja monet suomalaiset kyllä vastaakin, että ihan hyvää, mutta joo, ehkä meillä nyt tämä asia hoidetaan eri lailla. Tässä ei oikeastaan ole semmoista selkeää paremmuusjärjestystä, että kumpi näistä nyt sitten on parempi tapa. Se, että vastaa jotain ympäripyöreitä vai sitten, että oikeasti kertoo sitten toiselle. Minusta luullaan, että toinen oikeasti on kiinnostunut siitä. Mutta näitä tapoja, mitä meillä Suomessa on omaksuttu jonkun asian yhteydessä, niin niitä nyt on hakusessa niin kuin konkreettisempia, arkisempia juttuja. Mä luen kohta viestejä, semmoisia on saapunut tänne myös.

0: Eketsulu ja Beem. Tunnista tuntiin verraten tuore kappale tämä. Mikko kirjoittaa, että en nyt tiedä osuuko tähän sektoriin. Toisaalta tästä taisi olla joskus puhettakin. Ja kyllä Mikko, mä muistan tämän uutisen kyllä hyvin. Japanilaiset talvituristit ovat ihailleet maanteillä meidän lumiaurojen tekemiä suoria ja pyryn jälkeen valkoisina hohtavia kinoksia, että niillä on jopa lumi laitettu suoraan tien poskeen. Suomalaista lumiosaamista kelpaa jaella maailmallakin. Joo. Tämä oli musta tosi ilahduttava juttu silloin, kun tämä tuli. Kun he arvostaa sellaista tiettyä siisteyttä ja estetiikkaa, niin he näkivät meidän lumiauran tekemän aurausjäljen esteettisenä, ehkä valintana. Ja musta se oli tosi ihana, kun vähän tietää japanilaisia tai tuntee sen verran heidän niin kuin, mieltymyksiään. Toinen viesti. Moi, juttuja, mitkä Suomessa on hyvin. Avaimet. Voi, miten oli erästä kotimaista lukkovalmistajaa ikävä Keski-Euroopan, eli Brysselin rautakausi avainten jälkeen. Mä en olekaan tätä kokenut ulkomailla. Sitä harvoin pääsee ulkomailla pitelemään avaimia. Paitsi sitten, jos tulee kyseeseen, että vuokraa jonkun asunnon, mihin on semmoinen metallinen avain, niin sitten ehkä voisi tulla kyseeseen. Mutta joo, meillä aika hyvin toi ovien lukkojärjestelmä toimii, että jos jossain on toisin, niin on vaikea kuvitella, että jossain olisi vielä paremmin kuin meillä. Ne on kyllä semmoinen aika iso arkea helpottava asia, kun joku juttu toimii, niin tuo. Vielä yksi viesti ennen Red Hot Chili Peppersia. Suomessa toimii talkoot. Ruotsissa asuneena ei löydy edes käännöstä sanalle talkoot. Tätä en muuten tarkistanut, löytyykö, mutta mä uskon sua. Sain selityksen, kirjoittaa kuulija. Ruotsalaiset eivät ole niin tyhmiä, että tekisivät töitä ilmaiseksi. Jaaha. Hekö ei sitten harrasta vapaaehtoistöitä. Mutta talkoothan ei ole varsinaisesti semmoinen juttu, vaan se on, talkoissahan itsekin hyötyy jotain, kun usein talkoita järjestetään vaikka oman taloyhtiön pihalla. Yhdessä tehdään siitä meidän omasta pihaympäristöstä viihtyisempi, siistimpi ja toimivampi. Talkot on musta kyllä hyvä juttu. Mä haluaisin uskoa, että näitä talkojuttuja on muuallakin. Kun sehän on semmoista yhteisöllisyyttä, jota me halutaan meidän Suomeen koko ajan lisää Euroopasta ja muista maista. Just oliko Ylen juttu vai Hesari vai missä oli maininta tästä alkoholikulttuurista, että pitäisi tuoda semmoinen kalsarikännäily enemmänkin ulos kodeista, että ihmiset näkisivät toisiaan. Mutta se on yhdenlaista yhteisöllisyyttä. Tätä mä jään pohtimaan.
1: Radio Suomessa jokainen yö on toiveiden yö. Minkä kappaleen sinä haluaisit kuulla juuri tänä yönä? Lähetä toiveesi sähköpostilla osoitteeseen levy.toiveet@yle.fi tai WhatsApp-viestillä suoraan studioon 0401455666. Kerro samalla, miksi juuri sinun valintasi ansaitsee paikan tämän yön soittolistalla. Nyt kannattaa toivoa niitä harvoin kuultuja helmiä, tunnettujen artistien vähemmän tunnettuja kappaleita tai yllättää meidät jollain täysin odottamattomalla. Toiveiden yö, tänään kello 24 alkaen.

No mietin sellaisia ihmisiä, jotka ei tee ikinä mitään ilmaiseksi, kun puhuttiin tuosta talkoista ja sitä, että ruotsalaiset ei ole kuulemma niin tyhmiä, että tekisi töitä ilmaiseksi. Niin. Mitä kaikkea talkootyö tai vapaaehtoistyö vaikka antaa ihmiselle, niin se on jotain sellaista, mitä ei ehkä rahalla saa. Toki siinäkin on sitten varjopuoli, että jos kovasti itsestään antaa ja antaa vaan, niin sitä herkästi saattaa myös väsyä ja uupua. Tai sitten se toinen taho saattaa tottua siihen, että tältä voi aina pyytää asioita ja sitten tulee vahingossa kuitenkin käyttäneeksi vähän liikaa toista siinä suhteessa. Mutta sitä voi jokainen tarkastella omaa elämäänsä, että onko mukana jossain vapaaehtoistoiminnassa, seuroissa, yhdistyksissä, jossain jonkun seurakunnan vapaaehtoistoiminnassa tai joku muu yhteisö. Olkoon sitten se oma kotiympäristö, se pihapiiri, jossa näitä talkoita tehdään. Voi olla aloitteellinenkin, jos asioita ei tapahdu ilman sitä. Californication. Red Hot Chili Peppers.

Californication, Red Hot Chili Peppers. Ja yksi kuulija tuolla WhatsAppissa kirjoittaa, kun puhuin vapaaehtoishommista, että aika valtavan määrän maamme pelastustoimen tehtävistä hoitaa vapaaehtoiset. No näinpä. Kiitos teille kaikille siitä. Ehkä olette kuulollakin. Tärkeää työtä. Muutenkin vapaaehtoiset pyörittävät niin monia asioita. Täällä ei kyllä moniakaan kivoja juttuja tapahtuisi, jos niitä ei olisi. Usein on monta ovea ja kaikkiin erilaiset avaimet, kirjoittaa toinen kuulija, kun mä puhuin noista lukoista, jonkun viestissä oli maininta. Lisäksi lukot on rimpuloita, taikuutta usein tarvii, että pääsee ovista. Paras oli Venezuelassa, kadulta 5. kerroksen asuntoon oli 7 ovea ja kaikkiin eri avaimet. Ei sitä ihan pikkuasian takia ulos tullut lähdetty, no ei varmaan, 7 ovea. Joihin eri avaimet, että pääsee 5. kerroksen asuntoon. Miten? Eikö missään vaiheessa joku ole silleen, että hei pojat, hei tytöt, kaverit, nyt tämä ei toimi. Tehdään tämä jotenkin silleen, että tämä on niinku kätevää. Koska täytyy olla, että jossain kohti joku on ajatellut asiaa, että tämä ei niinku ole nyt paras tapa. Fiksuja ihmisiä on muuallakin maailmassa. Ja sitten täällä toinen kirjoittaa myös avaimista, nimittäin Sirpa Vantaalta, että hän oli Dublinissa Airbnb-majoituksessa ja oli kyllä jännää, että minkälaisilla kaapin ja pyörän avaimilla pääsi rappukäytävään ja asuntoon. Suomalainen vessapaperi ja raikas hanavesi, sydän. Nämä on kyllä 2 tosi hyvää juttua. Hei, tähän liittyen muuten yksi kuulija kirjoittaa, kun puhuttiin, tässä on vessapaperi mainittu, niin viemäröinti. Hän kirjoittaa, että tämäkään ei varmaan sovi sektoriin, mutta en millään pysty käsittämään, että miksi, oi miksi, viemäriverkostoa ei voi tehdä sellaiseksi, että niitä peräpeilin pyyhkimispapruja tarvitsisi pistää johonkin hemputin roskikseen yöksi. Mä en ole kyllä viemäröinnin asiantuntija, että mä en tiedä, minkä takia joissain maissa tosiaan ei voi laittaa pönttöön paperia, pyyhkimispaperia. Mutta se tuntuu kyllä itsestäkin vähän käsittämättömältä. Ehkä just sen takia, kun meillä se toimii niin hyvin, että sinne voi laittaa niitä vessapaperin paloja ihan rauhassa.

0: Tuure Kilpeläinen ja suomalaisia unelmia. Jotenkin aika hauskaa, miten tämän päivän soittolistakin jotenkin taas palvelee meidän aihetta. Kuulija kirjoittaa, että jos sieltä menee Mr. Hanki läpi, hän puhuu viemäröinnistä ja Mr. Hanki on South Parkin semmoinen joulukakka. No en mene siihen enempää. Niin siellä kyllä vessapaperikin pitäisi mennä. Että eiköhän se ole tuo suomalainen hieno vessapaperi, mikä sen selittää. Pehmeä, kestävä, silti hajoava. Joo, tämä on ihan hyvä arvaus, minkä takia se voisi olla syy tähän. Tulee paljon viestejä. Täytyy olla, että tästä tulee tämmöinen Yöradion ovikeskustelu, koska me puhutaan nyt avaimista ja ovista. Ei haittaa yhtään. Anne-Mai kirjoittaa, että se, että meillä kaikki ovet aukeavat ulospäin. Ei kukaan voi potkaista tai moukaroida kodin ovea auki niin kuin näkee elokuvissa. Ja tietysti oikeassakin elämässä tehtävän ei poliisi eikä roisto. On myös helpompi avata ulos mennessä. Mukavaa työyö tähän vielä toivottaa. Kiitos. Kuulija, joka kirjoitti myös avaimista, niin jatkaa yhdellä toisella aiheella. Monessa maassa on myös hanat sellaisia vanhanaikaisia, joissa on kylmälle ja kuumalle vedelle oma hana. Joo, tämä on kyllä tosi käsittämätöntä. Että sä joudut kahta kättä käyttämään, että sä saat sieltä niinku edes jotenkin käytettävää vettä, ettei ole liian kylmää tai aivan täysin kuumaa. Ja mitä jos kesken kaiken haluatkin vaihtaa sitä lämpötilaa. Niin kuin monesti käy. Sä et voi tehdä sitä yhdellä kädellä välttämättä, jos se suhde pitää löytyä oikeaksi. Se on niin helppo toi meidän hana. Yksi hana nostat ja vähän tökkäät, niin se niin kuin johonkin suuntaan niin tulee oikea lämpötila. Tämä on kyllä niin kuin outo, että nykyaikanakin, kun miten kehittynyt ihminen tai ihmisen luomat yhteiskunnat ovat, niin eivät ole onnistuneet niin kuin korvaamaan näitä sit niillä uudemmilla.
1: Että tiedätkö, meidän pitäisi valita niinku tavallaan matkailu myös samalla tavalla ja uskaltaa sitten panostaa niihin. Mutta meillä ei, kuka on Suomen strategiajohtaja? Kysyn. En tiedä siis itse.
2: En minä ainakaan.
1: Enkä minä. Mutta siis niinku strategisia valintoja ja sen jälkeen systemaattisesti lähteä siihen
3: onks
1: panostamaan.
3: Onko tämä se kohta, jossa minä otan keskustelun velkajarrun?
4: Pyöreä pöytä. Suoraa puhetta keskiviikkoisin kello 17.30.

Don Juanot, hyvää yötä ja huomenta. 22.48 on kello, maanantai-ilta. Kyllä maanantai on ihan hyvä päivä. Ja Suomi on hyvä paikka elää. Meillä on paljon hyviä tapoja ja käytänteitä eri asioissa, jotka tekee meidän arjesta kätevämpää. Tuossa pohdittiin kuulijan kanssa, että mikä on syynä siihen, että kaikkialla maailmassa ei voi laittaa vessapaperia pönttöön. Vaikuttaa siltä, että meillä on asiantuntija täällä myös lankojen päässä, eli siis kuuntelijana, ja laittoi WhatsAppin kautta viestiä. Esimerkiksi Kreikassa viemäriputkien kaato, eli kallistumaan maaston muodoista johtuen sellainen, että tavara ei kulje vesialan mukana optimaalisesti, kuten Suomessa. Se oikea kallistuma on siis 1%, eli 1 sentti metrin matkalla. Siksi sitä paperia ei saa laittaa viemäriin, koska se ei ehdi sen vesiaallon mukana, koska putki viettää liikaa. Tämä kuulostaa oikealta. Tämä on vähän nyt niin kuin kysymys- ja vastausohjelma samalla tämä meidän yöradio selkeästi. Kiitoksia viestissä. Tämä vaikuttaa siltä, että tämä voisi olla se syy.

Ihan kaikkia viestejä en ehdi lukemaan, mutta Jukka kirjoittaa, että hän on entinen keittiösuunnittelija ja myyjä ja sanoo, että astian kuivauskaappi on se meidän ylpeyden aihe. Hän ei ymmärrä, että jossain käytetään arvokasta työtasoa astian kuivaukseen. Hei, tämä on muuten myös yksi juttu, mikä monesti median jossain jutuissa toistuu, kun puhutaan suomalaisista, no voiko sanoa keksinnöistä, mä en tiedä kenen keksintö tuo on. Mutta Jukka, hei, kiitoksia tästä perspektiivistä. Tuo on ihan totta. Ja sitten toisenlainen hyvin niin kuin arkea lähellä oleva juttu on perinteinen suomalainen pussilakana, kirjoittaa yksi kuulija. Peitto on helppo pujottaa pussilakanaan, jossa on 3 aukkoa. Jotkut ovat kuulemma ulkomaalaiset palauttaneet kauppaan pussilakanoita, kun on luulleet niiden olevan viallisia, kun on 3 aukkoa. Muualla on vain 1 aukko. Siihen malliin siirrytään täälläkin valitettavasti. Ja mä en ole huomannut vielä, että oltaisiin siirrytty 1-aukkoiseen pussilakanaan meillä myytävissä pussilakanoissa, mutta ehkä mä oon vaan onnekas. Joo, kyllä se on niin paljon helpompi pujottaa, kun saa sinne niihin pikkuaukkoihin ujutettua kädet. Sitten on vielä yksi ihana viesti, liittyy talkoisiin. Meillä osataan talkoilla, kirjoittaa kuulija ja laittaa tämmöisen kuvan selkeästi jostain flyerista, jossa on tämmöinen ketoperustamisen infotilaisuus. Eli siellä aiotaan perustaa kukkaniitty, pölyttäjä ystävällinen sellainen, jotta se voisi tulevaisuudessa sitten kukkia kauniisti ja auttaa kaikenlaisia näitä pölyttäjiä. Ai mitä, tosi ihana juttu, ja talkootyölläkin tämä hoidetaan. Kyllä, kelpaa sitten käydä ihastelemassa niitä kukkia ja niitä kaikkia pörriäisiä siellä ympärillä, kun keto on pystyssä. Hyvä te, Samai Koskinen, maaseudun ihminen, tuore kappale.

Maaseudun ihminen ja Samae Koskinen. WhatsAppiin tuli juuri viime minuuteilla vielä viesti, että ei pidä paikkaan sattua viemäriputken vanha kaatouskomus. Täysin toimii jyrkemmilläkin kallistuksilla. Joten nyt täytyy todeta, että yöradio ei ota kantaa, mikä on totuus. Se voi olla jotain sieltä väliltä, vessapaperin koostumus, putkien kapeus tai kallistus. Ammattilaiset tietää nämä hommat. Meillä Suomessa silti asia on hyvin. Sitten vielä yksi semmoinen juustohöylä oli kuulemma kummastus italialaisille. Eivät osanneet käyttää juustohöylää. Se on muuten aika kätevä olla olemassa juustopala ja siihen höylä. Eikö ne italialaiset juustoihmiset osaa sitten sellaista käyttää? Te ole kuulleet. No mutta, näitä löytyy. Meillä on siis, mä en ehtinyt kaikkea edes lukea. Meillä on yllin kyllin asioita, mistä olla kiitollisia tässä maassa. Ollaan ylpeitä ja tyytyväisiä asuessamme ja eläessämme näin hienossa maassa. Irina ja vastaukset, se on seuraavaksi ja 23 Yle Uutisin siitä.

0: Yle Uutiset toimittaa Merja Windia. Poliittinen oikeisto ja vasemmisto Suomessa eivät jaa yhteistä käsitystä ihmisarvosta. Asia selviää Diakonissalaitoksen julkaisemasta ihmisarvobarometrista. Esimerkiksi perussuomalaisten kannattajista yhtäläiseen ihmisarvoon taustasta ja elämäntilanteesta riippumatta uskoi vain vähän yli joka neljäs kyselyyn vastanneista. Vasemmistoliiton kannattajista tähän uskoi lähes 80% vastaajista. Tampereen yliopiston sosiaali- ja terveyspolitiikan professori Juho Saari sanoo, että Suomen poliittinen kenttä on jo noin 10 vuoden ajan polarisoitunut voimakkaasti ihmisoikeuksia, sosiaaliturvaa ja ihmisarvoa koskevissa kysymyksissä. Ihmisarvobarometrin aineistossa oli yhteensä 2400 vastausta. Puolustusministeri kokoomuksen Antti Häkkänen puolustaa vierailuaan Israeliin. Häkkäsen mukaan vierailun tarkoitus oli varmistaa, että Suomi saa Israelista hankittuun Davidin linko-ilmatorjuntajärjestelmään uusimmat päivitykset. Päivityksiä on tehty Iranin ohjushyökkäysten takia. Häkkänen vieraili Israelissa kuun puolivälissä. Hän tapasi matkalla Israelin puolustusministerin. Gaasassa koulut ovat avautuneet ensi kertaa lähes 3 vuoteen. Koulut suljettiin syksyllä 2023 sodan vuoksi. Gaasaan on nyt avattu 10 väliaikaisia kouluja. Paikalliset viranomaiset odottavat jopa 500 000 opiskelijan osallistuvan opetukseen tänä lukuvuonna.
1: Uutiset toimitti Merja Windia. Erikoiskuljetus liikkuu Satakunnassa ja Varsinais-Suomessa Huittinen ja Turku välillä. Ja nyt reitillä tie 41, Huittinen ja Aura. Liikenne pysäytetään ajoittain. Kuljetuksen leveys on 8,5 metriä. Seuraava päälle puolituntinen kuluu Jyrki Hakasen seurassa kuunnellen paikkaa auringossa yöuusintaa. Täällä studiossa Haikalan Laura kerää keskiyöllä alkavaa toiveiden yötä varten listaa täyteen toivekappaleita. Niitä saa laittaa.
2: Jää kukkasia, horsmaa ja tunturi satua. Tästä alkaa uusi paikka auringossa viikko. Tervetuloa mukaan.
1: Paikka auringossa. Parasta päiväkahviseuraa. Jyrki Hakanen.

No johan se nyt keinutti heti tässä viikon alkajaiseksi. Sanna Pietiäinen versioi alun perin espanjankielistä Corazón Salvaje-kappaletta. Marcela Muorelohan levytti sen ensimmäisen. Tai alkuperäisen version myös yksi kappaleen tekijöistä. Ja suomeksi Turkka Malin tekstillä Villi sydän. Sanna Pietiäinen sen meille lauloi. Sitten jatketaan alun perin amerikkalaisella country-kappaleella Streets of Bakersfield 1973 levytetty kappale suomeksi J. Karjalaisen tekstillä 1992. J. Karjalainen ja Veli-Matti Järvenpää yhteistyössä. Sua muistin, jää kukkasin.

0: Veli-Matti Järvenpään taidokasta haitarin soittoa kuultiin tässä J. Karjalaisen esityksen ohessa. Sua muistin jääkukkasin.
1: Paikka auringossa, päivän uutuus.
0: Tänään uutuuspaikalla laulaa nainen, jonka ensilevytys kuultiin jo ihan 60-luvun lopussa. Tunnetuin kappale, 80-luvulla levytetty, se on rakkautta oikeaa. Puhumme Pirjo Lehdestä. Pirjo Lehtihän keikkaili 1980-luvun alussa ahkerasti, kunnes sitten lopetti keikkailun, ryhtyi taksiyrittäjäksi. Iltalehti tietää kertoa taustaksi sen, että vuonna 1983 Pirjo Lehden isä kuoli aivan yllättäen vain 53-vuotiaana. Ja isä oli tehnyt uran taksiyrittäjänä ja Lehti koki sydämen asiaksi jatkaa isänsä elämäntyötä nimenomaan taksiyrittäjänä. Taksiyrityksestä Pirjo Lehti luopui vuonna 2019 ja sitten minun on taas keskittynyt enemmän laulamaan ja siitä laulamisesta kuullaan nyt tuore esimerkki. Kappale Sain sulta Horsman, se on uusi versio Irvin Goodmanin kenties suurimmasta hitistä, Rentu ruususta. Tuttu tarina siis, mutta tällä kertaa tarina kerrotaan naisen suulla. Olemme saaneet Pirjo Lehdeltä myös tervehdyksen äänipostin muodossa.
2: Moikka, Radio Suomen kuuntelijat. Ollaan Paikka auringossa -ohjelmassa ja minun nimi on Pirjo Lehti. Musiikillista asiaakin on. Tänä vuonna on tullut Rentun ruusu, eli Sain sulta Horsman. Ja sen verran täytyy kertoa, että koulutyttönä jo minä tein hänestä esitelmän. Irvin oli musta niin ihana laulaja, koska hän laulaa tunne edellä aina. Aina välillä on lehdissä ollut ja internetissä, että kuka on laulanut ainoaktin laulun oopperassa ja niin ja niin. Onko ollut Karula, Koivuniemi ja etc. sanotaan näin. Mutta se on kuka ollut minä, Pirjo Lehti. Näin se vaan on. Ja nyt on tulossa keikallekin laulu oopperassa. Taksista aina joku minulta kyselee, että kun sinä olet taksiakin ajanut. No, olenhan minä sitä ajanut, mutta enemmänkin on ollut semmoinen, sanotaanko johtaja, miehet on ajanut. Laulanut mä olen koko ajan tietenkin, koska äänihän on sellainen, että sitä pitää käyttää. Sen verran voin tulevaisuudesta kertoa, että Jyväskylässä olen keikalla. Mä haluan nähdä teitä ihmisiä ja mä haluan laulaa teille.

0: Siinä soi uusi versio siis Rento Ruususta. Pirjo Lehti, joka aikanaan Se on rakkautta oikeaa -kappaleella valloitti suomalaisen iskämäkansan sydämiä. Tämä siis tuore levytys. Sain sulta, Horsman, Rento Ruusu.
1: Viisi vierasta ja heidän elämänsä biisit tähtisolistien ja huippuorkesterien esittämänä. Mikä voisi olla parempaa? Tule mukaan nauttimaan ja arvuuttelemaan. Elämäni biisi lauantai-iltaisin Yle Areenassa ja TV1:llä.
0: Italo iskelmää kohta suomeksi, kun Paula Koivuniemi kysyy, että kuuleeko yö. Ennen tuota Taikakuu 2005 ilmestyneessä Jukka Karppisen säveltämässä ja sanoittamassa kappaleessa Taikakuu toteaa tässä silloisen solistinsa Janne Raappanan suulla, että kuuntelen.

Voi Jyrki osuipa nyt taas kappale Kuuleeko yö johonkin syvälle ajatuksiin ja sydämeen. Ei ole myöskään Paulan voittanutta. Iso kiitos valinnasta. Laittu Marja viestiä. Eikä ollut muuten ainoa tuota Kuuleeko yökappaletta hehkuttanut kuuntelija viesti. Taikakuu vakuutteli hetki sitten, että kuuntelen tässä Paula Koivuniemi kysyy käännysiskelmä Italiasta, että kuuleeko yö. Tarleena Sammalkorven suomenkieliset sanat oli tässä vuoden 1987 Paula Koivuniemen levytyksessä. Ja Kai Hyttinen jatkaa sitten tätä saagaa kysymyksellä, että eikö muoni jo vastaa?

0: Voi voi, vanhan ajan puhelinkeskus sentään, eikä muonio vastaa. Tässä oli brittiläisen Pickle-yhtyeen esittämä kappale California Calling. Veksi Salmen suomenkielisillä sanoilla Kai Hyttinen, eikö muonio vastaa.
1: Paikka auringossa. Radio Suomi.
0: Ja kohti muoniota, kun oli jo tuossa Kai Hyttisen esittämässä kappaleessa ajatukset, niin tässä tulee Tunturi Satu seuraavaksi.

kuuntelija laittoi viestiä, että Johan pomppas saariselkä justiinsa ylitetty kotimatkalla, ei Muoniosta vaan Nellimistä. Nellimin tieltä, aurinkoiselta sellaiselta, jossa kyllä näkyy keltaisia puita jo joukossa syksyn etenemistä kuuntelija viestissä. Mutta siis Tunturi Satu oli tuo sävelmä, Kauko Käyhkö oli sen säveltänyt ja Seppo Leino johti Lapin viihdeorkesteri, eli Lapin viihdeorkesterin esitys oli tämä Tunturi Satu. Sitten Rako Valkealla seuraava kappale, Reino Helismaan säveltämä ja sanoittama laulu, joka on saanut inspiraationsa Äkäs Lombolassa hiihtoreissulla vuonna 1948. Aika paljon Äkäs Lombolon maisemakin tuosta ajasta muuttunut verrattuna tähän päivään. Mutta kyllä tämmöistä rakovalkealla laulun henkimää tunnelmaa vielä tänä päivänäkin on saavutettavissa, kunhan osaa etsiä ja ajankohta on oikea, kun ylläksellä pörrää. Tällä kertaa kuullaan Tapani Kansan hieno levytys tästä kappaleesta. Rako Valkealla.

Tapani Kansan levytys Rako Valkealla. Viikon ensimmäinen paikka auringossa on yhtä laulua vaille valmis. Petri Somerin säveltämä ja Lasse Wikmanin sanoittama laulu Katri Metsolle, 2010 levytetty Puhallat liekkiin. Huomenna jatketaan.

Kello on 23.40 ja yöradio täällä. Hei vaan, ja Laura Haikala, heipat siis, tuli siltä. Vilma Alina ja Palasina on seuraava kappale. Tässä olen kerännyt aika hyvää vauhtia listaa täyteen toiveiden yöhön, ja lisää saa toki laittaa näitä toiveviestejä. Jos yhteystiedot on hukassa tai et tiedä niitä, niin keskiyön jälkeen kertausta tulossa.

0: rikkonut.
1: Vilma Alina ja tämä oli kappale Palasina. Bronski Beat ja Small Town Boy soi seuraavaksi ja pian tulossa myös Saimaa yhtyeeltä tuore kappale.

0: Bronski Beat, Small Town Boy.
1: Olen Pirjo Heikkilä ja vaadin vastauksia.
2: Mitä arvata, mitä patsaita nämä on? Mutta onko se tekniikka sama?
3: Ei.
2: Ei, se on yhtään sama.
3: Se on aika eri.
2: Se on ihan eri.
1: Miksi ympärillämme on rumuutta?
2: Tehdään samalla lailla niin kuin on tähänkin asti tehty.
1: Pirjon rumempi Suomi. Asiattoman hauska asiaohjelma nyt Yle Areenassa.

Saimaa yhtye 1 ja 1 oli tämä. 2 kappaletta vielä jäljellä ennen kuin koittaa keskiyö ja sitten hypätään tiistain puolelle. Tom Petty ja Heartbreakers Into the Great Wide Open.

Tom Petty and Heartbreakers Into the Great Wide Open, ja Eerin saa olla päivän viimeinen esiintyjä. Ainakin tällä kanavalla, yhtenä sunnuntaina. Ja sitten on uutiset ja sitten on toiveiden yö. Täällä on listalla tosi kivoja biisejä jo. Kiitti teille.

0: Yle Uutiset toimittaa Merja Windia. Presidentti Alexander Stubb ja Norjan pääministeri Jonas Gahr Støre ovat tehneet kansainvälisen vetoomuksen tekoälyn valvonnan puolesta. Vetoomuksessa kehotetaan tekoälyyrityksiä laatimaan läpinäkyviä mekanismeja, joilla voidaan varmistaa, että tekoälyn kehitys ei uhkaa ihmiskunnan kehitystä. Vetoomukseen on liittynyt jo 22 johtajaa 20 eri maasta eri puolilta maailmaa. Maailman johtajat ovat tällä viikolla koolla YK:n huippukokouksessa New Yorkissa. Stubb puhuu kokouksessa tänään juuri alkaneena tiistaina. Enemmistö suomalaisista ei luota eduskuntaan ja vielä vähemmän luottamusta on hallitukseen. Helsingin Sanomien teettämän kyselyn mukaan 54% vastanneista luotti eduskuntaan erittäin vähän tai melko vähän. Hallituksesta tätä mieltä oli 59%. Kyselyn mukaan suomalaisilla on sen sijaan vankka luottamus puolustusvoimiin ja poliisiin. Puolustusvoimiin luottaa noin 90% ja poliisiin noin 80%. Oulussa räjähdysvaara Kajaanin tiellä on ohi. Paikalla paloi aiemmin illalla kuorma-auto ja alue oli suljettu liikenteeltä. Kuorma-auton kyydissä on bitumia ja kaasupulloja. Pelastuslaitoksen mukaan kaasupulloja siirretään nyt turvalliseen paikkaan, jossa poliisi tekee ne vaarattomaksi. Liikenne Kajaanin tiellä on taas avattu.
1: Keskiyön Yle Uutiset toimitti Merja Windia. Tilanne ohi tie 18400 eli Kuona Haapajärvi. Tilanne ohi Kuonan tasoristeyksessä 18400 tiellä. Toinenkin liikennetiedote saapui studioon. Näitä tiedotteita on tänään tullut aika paljon. Ja liikennetiedotetielle 12019 Parainen, tarkempi paikka Höyksaarin lautta. Lauttaliikenne keskeytetään huoltotyön ajaksi. Tämä päättyy 3:00 eli 3 tunnin kuluttua. Paraisille 12019 tulee liikennetiedote. Höyksaarin lautasta on kyse. Lauttaliikenne keskeytetään huoltotyön ajaksi ja päättymisajankohta tänä yönä 3:00. Sitten toiveisiin.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Ja studiossa Laura Haikala toteuttamassa kuulijoiden toive musiikkia seuraavan 2 tunnin ajan. Ja sinulle, joka et ole vielä osallinen toiveesta, niin kerrottakoon, että olet aivan parhaan ohjelman äärellä nimittäin. Tällaisen ohjelman parissa voit kuulla ihan mitä tahansa, melkein. Meillä on Suomen suurin levyhylly ja kuulijat toivoo laidasta laitaan monenlaista musiikkia, niin täällä voi tosiaankin mennä lasten musiikista, heavy metallia ja vaikka mitä siltä väliltä. Tänäkin yönä on kivaa seilausta. Ja ehkä yllätyksellisyys tässä on se hieno juttu, ettei koskaan tiedä mitä tulee seuraavaksi. Ja sitten se, että saat itsekin toivoa. Tässä ohjeet.
0: Toiveiden yöhön voit osallistua laittamalla WhatsApp-viestin numeroon 0401455666 tai menemällä osoitteeseen yle.fi/radiosuomi.
1: 2 muutakin yhteydenottotapaa on. Niistä ensimmäinen on sähköposti. levy.toiveet@yle.fi on osoite. Tekstiviestilläkin voit toivoa. Sen hinta on 40 senttiä, joten tästä syystä suosittelen näitä 2 muuta kanavaa. Numero tekstarille on 16149 ja siihen viestin aluksi sana toive, sen jälkeen välilyönti. Ja sana on vapaa tämän jälkeen. Muutenkin näihin viesteihin laittakaa kappaleen nimi, esittäjä ja sitten perustelut, minkä takia juuri tämä kappale on sulle tärkeä tai miksi sen tulisi soida tänä yönä. Ja toivojan nimi tai nimimerkki. Ensimmäinen sisältää vain kappaleen nimen ja esittäjän. Eli tästä puuttuu ne 2 muuta, jotka on aika tärkeitä, että voidaan jotenkin liittää tämä johonkin tapahtumaan tai sitten tämän yöradiolaisen omaan arkeen tai muistoihin. No, tämä on kuitenkin ihan kiva soittaa tänä yönä, koska tämä kappaleen nimi sopii minusta ainakin jo sitten tähän meidän toimintaan. Me voidaan olla täällä koko yö ja viitala.

Me voidaan olla täällä koko yö, lauloi Viitala, ja se on kyllä ihan totta. Ja me ollaan täällä koko yö. Erona tuohon kappaleeseen on vaan se, että minä en kyllä riisu paitaa, jos teillä on kylmä. Voin kyllä piirtää selkään. Sanna kirjoittaa, tervehdys, toivoisin Alessandra Queen of Kings. Nyt tarvitsee vähän voimabiisiä yöhön. Ihanaa yötä kaikille.

0: Euroviisuista tuttu muutaman vuoden takaa tämä Alessandran hitti Queen of Kings. Melkein tuli toi tuttu King of Queens tai joku muu järjestys. Tämä on kyllä semmoinen biisi, joka on jäänyt aika vahvana soimaan noista euroviisuista ja euroviisuhiteistä muutenkin, että vaikkei joku kappale aina voittaiskaan, niin se silti saattaa jäädä aika kivaksi korvamadoksi, niin kuin tämä.
1: Mietitkö koskaan, kuka olet ilman ammattiasi? Tai miten aiot elää sitten, kun työsähköposti aikanaan sulkeutuu ja työn tuoma arjen rytmi katoaa? Radio Suomen ihmisten illan 2 tunnin suorassa lähetyksessä keskustellaan siitä, miten valmistautua yhteen elämän suurista käänteistä eli eläkkeelle jäämisestä. Vieraina Mai-Liis Aaltonen ja Tiina Merikanto. Radio Suomen ihmisten ilta tiistaina kello 18 uutisten jälkeen.
0: Kun katselen tätä toivelistaa, mitä täällä jo on ja mitä viestejäkin on tullut, niin meillä on yllin kyllin kotimaisen musiikin toiveita. Rikastamaan noita välejä ja muutenkin sinne sekaan kaipaisin vielä ehkä noita ulkomaisia kappaletoiveita. Eli jos nyt jotain semmoista niin kuin painotusta tälle yölle etsisin vielä, että mitä täältä puuttuu viesteistä, niin ulkomaisia toiveita voi laittaa nyt sillä silmällä pitäen. Kaikki on tervetulleita yhtä kaikki. Ei ole vielä lista valmis miltään osin. Timo kirjoittaa, että Reijo Taipale, Onnen maa on hänen toivekappaleensa. Olin Pöytyän kesäteatterin talkooporukassa mukana. Siellä esitettiin kesällä kyseinen näytelmä. Olisi kiva kuulla se. Viittaakohan Timo osittain tässä toiveessaan siihen, kun puhuttiin tuossa ilta 10 jälkeen muun muassa vapaaehtois- ja talkootöistä. Ja sitten totta kai meillä oli tämä pääaihe sitten, mitkä asiat Suomessa ovat paremmin kuin jossain muualla. Ja puhuttiin hyvin arkisista, kuten vaikkapa oven aukeamissuunnasta ja lukoista ja astian kuivauskaapista. Niin, no mutta Reijo Taipale ja Onnenmaa.

Reijo Taipale ja Onnen maa. Reijo Taipale on yksi hyvin toivottu artisti meillä Toiveiden yössä ja monesti olen joutunut skippaamaan kuulijan toiveen, kun se on soinut juuri hiljan tai sitten on ollut jossain toisessa, vaikkapa Paikka auringossa -ohjelmassa juuri tuossa edellä. Nyt sai soida. Hyvä. Sitten aamulla olin unissani Nana Muskuurin konsertissa. Oli ihana herätä, kun Only Love soi korvissa. Siitä jäi korvamato tähän päivään. Ajatukset kiertyivät Lea Lavenin kappaleeseen Rakkaus ja iltapäivällä alkoi soida häneltä niin. Oisko näistä joku, joka ei ole soinut vähän aikaan? Saataisiin tämäkin yö kauniiseen päätökseen, toivoo Risto. Kiitos viestistä. Ootpa sä nähnyt kivoja unia. Niin se jotenkin menee aasinsillasta toiseen sitten nämä kappaleetkin. Koska oli vajausta ulkomaisista toiveista, kun näitä toiveita tässä keräilin aiemmin, niin minä nappasin tuon ensimmäisen Only Love-kappaleen esittäjänä Nana Muskuuriin.

Hyvin herätä. Nana Mouskouri ja All in Love. Liittyen tuohon kello 22 jälkeiseen aiheeseen myös Jani Imatralta on laittanut viestin, kun me päästiin pussilakanoihin, että miten meillä on hyvä, kun kolme reikää, on helppo laittaa pussilakanat peiton päälle. Siis pussilakanoissa on kolme reikää, älkää nyt viittikö. Toiveiden yöhön siksi Jani toivookin, että vehje pitäisi ja pitäisi. Siinä tulee tämä hienosti esille, hän naureskelee.

Hyvä arjen kuvaus. Vehje, pitäs ja pitäs. Heps, mahtaiskohan arkistoista löytyä Amy Winehouse, I'm No Good tai Tom Waits, Bad As Me. Olisi kiva kuulla hyvää laulantaa. Kuullaan syys yön terveiset yön liikkujille. Näin kirjoittaa maitokuski. Amy Winehouse en ole hetken soittanut, niin mä nappasin nyt sitten sen. You know I'm no good.

Amy Winehouse, you know I'm no good. Kello on pian puoli yksi ja tähän välin kaksi liikennetiedotetta. Erikoiskuljetusta Varsinais-Suomessa Huittinen ja Turku välillä. Ja nyt tuo kuljetus liikkuu reitillä tie 9 Aura ja Lieto, tie 2224 Lieto Poikoja, tie 222 Lieto ja Turku, tie 40 Turku Oriketo ja Turku Kärsämäki. Liikenne pysäytetään ajoittain, kuljetuksella on leveyttä 8,5 metriä. Ja vielä toinen. Saan tästä sen auki, niin pääsen lukemaan. Erikoiskuljetus Satakunta ja Pohjanmaa Pori ja Närpiö välillä liikkuu nyt reitillä tie 8 Pori ja Närpiö. Liikenne pysäytetään ajoittain. Erikoiskuljetuksessa on mukana kaksi ajoneuvoyhdistelmää ja kuljetuksen leveys on 8,5 metriä. Sinne kajahti. Anonyymi saa seuraavan toiveen. Tässäkään valitettavasti ei ole perusteluita. En ole ihan varma, että laulutaanko toi artistin nimi Asla Joe, mutta lausun se nyt Asla Joe. Baby Gay on kappaleen nimi.

Teen sun miehen hautajaisia. Teidän lapset, lapsen lapset, kaikki paikalla. Arkun päällä kukkia.

0: Lasla Joe ja Baby G-kappale. Sellaista vähän seesteisempää tähän väliin. Abba tulossa seuraavaksi.
1: Tervetuloa taas MS Mysteryn kannelle. Tällä kertaa television ja muiden kuvallisten päätelaitteiden välityksellä. Olen Riku Rantala ja vien sinut uudella dokkarikaudella Itämeren toiselle puolelle. Siellä otamme käsittelyyn ruotsalaisten laivakatoamiset. Samaan aikaan vinkkipuhelin johdattaa meidät selvittämään laivojen seksuaalirikoksia sekä etsimään mahdollista sarjatulppaajaa. Katso MS Mysteryn uudet jaksot Yle Areenasta.
0: Terve alkaa Eton viesti. Abba When All Is Said and Done. Yleisesti ottaen en erityisemmin yhtyeen musiikista piittaa, mutta tämä biisi on sieltä menevimmästä päästä. Hyvää teknomusiikin kaltaista vivahdettakin löytyy, päättyy Eton viesti.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Kiitoksia monista ulkomaisia kappale toiveita sisältävistä viesteistä. Olen nyt saanut kivan tasapainon tähän, että löytyy molempia mukavasti. Täältä voisitte nappailla listalle. Eli eiköhän me nyt saada kivasti lista rakennettua niin, että on vähän kaikille kaikkea. Juha kirjoittaa, voitteko soittaa Mamban Et ole yksin? Yhtyeellä on aina niin sympaattisia lauluja ja tarinoita miesnäkökulmasta. Romantiikkaa, melodioita, tarvitsemme nyt tällaista optimistisuutta, kirjoittaa Juha.

Mamba ja kappale Et ole yksin. Voisiko toivoa elokuvamusiikkia tälle yölle, kysyy kuulija. Faith Hillin There You'll Be Pearl Harbor elokuvasta. Kuulija kirjoittaa, että on mahtava leffa ja näyttelijät, kiitos. Ja perustelee vielä, että kyseinen biisi oli minulle tärkeä intti-aikana naisena. Muun muassa kummisetä sanoi, että et pysty olemaan loppuun, tulet maitojunalla kotiin. Vaan enpä tullut. Olin 9 kuukautta UTin jääkärirykmentistä sotilaspoliisina ja ylpeä siitä. Kaikki nuoret naiset, menkää armeijaan, älkää antako kenenkään lannistaa. Terveisin reservin jääkäri Ojanen. Okei, kylmät väret tulee tästä sanomasta. Terveisiä sinne ja kiitos kivasta toiveesta. Faith Hill, There You'll Be.

0: Faith Hill, There You'll Be. Ja että toiveita kirjoittaa Jefu. Miten olisi Jukka Takalon biisi nimeltä Suomi? Se on hauska, mutta tunnelmallinen biisi, joka kertoo Suomesta ja suomalaisuudesta. Tukisi myös Yöradion teemaa, kerta meillä oli aiemmin aiheena suomalaiset ylpeyden aiheena olleet keksinnöt. No, kutakuinkin tuo oli se aihe, mutta asiat, jotka meillä on jotenkin hoksattu toimiviksi ja käytännön läheisiksi. Hetken kuluttua sua Jukka Takalon kappale.
1: Ne datakeskukset on aivan järjettömän rumia. Kaikki ne havainnekuvat, niin yleensä...
2: Kaikkiko?
1: Kaikki! Siis kaikki, mitä minä olen nähnyt. Ne on tosi rumia. Ja ei ole mitään lakia, jonka mukaan että niiden pitäisi olla. Että se, että ne on niinku yksikerroksisia valtavia halleja. Miksi ne ei osaa niinku hienoja maisemoituja pilvenpiirtäjiä? Ja niihin voisi maalata jotain hienoja kuvia. Vaikka ikkunoita. Niin niinku
2: Kekkosen kuva.
1: Kekkonen pitäisi olla siellä muraalina.
3: Pyöreä pöytä. Suoraa puhetta keskiviikkoisin kello 17.30. Yle Radio Suomi.

Jukka Takalo ja Suomi. Hei Laura, voisiko kuulla laulun We Are The World? Siinä on sitä kansainvälisyyttä kylläkseen. Monia huippuartisteja ympäri pallon. Terveisin Pekka Kirkkonummelta. Kiitos toiveesta. Tämän jälkeen me kuullaan kello 1 Yle Uutiset. Heikki Lukimaa toimittaa ne ja sen jälkeen vielä toinen tunti jäljellä teidän hienoja toivebiisejä. Kiitoksia vaan jo tähän saakka tulleista viesteistä.

0: Enemmistö suomalaisista ei luota eduskuntaan ja vielä vähemmän luottamusta on hallitukseen. Asia ilmenee Helsingin Sanomien teettämästä kyselystä, jonka mukaan eduskuntaan luottaa erittäin tai melko vähän 54% vastanneista. Hallituksesta tätä mieltä oli 59%. Eduskunnan puhemies Jussi Halla-aho syyttää heikosta luottamuksesta mediaa. Kyselyn mukaan suomalaisilla on sen sijaan vankka luottamus puolustusvoimiin ja poliisiin. Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin viime viikon lopulla Valkoisesta talosta häätämät mediat Politico, CNN ja MS Now viivät presidentin ja kolme hänen neuvonantajansa oikeuteen. Mediat katsovat presidentin päätöksen olevan suora hyökkäys Yhdysvaltain perustuslain ensimmäistä lisäystä kohtaan. Ensimmäiseen lisäykseen kuuluu muun muassa lehdistön vapaus. Gazassa koulut ovat avautuneet ensi kertaa lähes 3 vuoteen. Koulut suljettiin syksyllä 2023 sodan vuoksi. Israel aloitti laajat sotatoimet Gazassa sen jälkeen, kun islamistinen terroristijärjestö Hamas iski Israeliin lokakuussa 2023. Pouta on koko maassa, pilvisyys on vaihtelevaa, sumua syntyy yön aikana paikoin lännessä ja pohjoisessa. Yön alin lämpötila on -1 ja 7 asteen välillä, päivälämpötila on 8 ja 16 asteen välillä.
1: Uutiset toimitti Heikki Lukinmaa.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Laura Haikala täällä Yöradiostudiossa. Mukavaa myöhäistä yötä. Ei voi sanoa myöhäistä. Voiko yö olla myöhäinen? Ilta voi olla myöhäinen. Minä sanon vaan, että hyvää yötä. Älä mene vielä nukkumaan. Kappaleita on tulossa ja niitä on listalla jo runsaasti, kuten tämä Karin toive. Illan aiempaan aiheeseen osuisi oikeastaan ihan kohtuullisen hyvin toivekappale, joka on Tango kuningas Jaska Mäkysen esittämä upea teos Minun Suomeni.

Jaska Mäkynen esitti kappaleen Minun Suomeni. Lista on nyt täynnä. Minä sain sen äskeisen kappaleen soidessa vedettyä viimeisenkin biisin tuolta listalle ja nyt ei tarvitse tälle yölle enää toiveita laittaa. Riitta sekä Maaret toisistaan tietämättä toivoivat samaa kappaletta. Riitta kirjoittaa, hei mahtuuko listalle Conchita Wurst, Rose Like a Phoenix, mutta Rise Like a Phoenix taitaa olla oikea kirjoitusasu. Toivottavasti mahtuu, on niin kaunis kappale. Maaret kirjoittaa, hyvin vaikuttava oli myös aikanaan Euroviisuissa Conchita Wurstin Rise Like a Phoenix. Itsekin nousen elämään kuin Felix lintu hiljalleen. Phoenix tai Felix tai Phoenix, miten vaan. Joka tapauksessa viesti on sama. Tämä on varmaan joillekin juuri semmoinen voimabiisi.

0: Conchita Wurst, Rise Like a Phoenix soi ja toi euroviisut taas vähän lähemmäksi. Meillä on nyt ainakin kaksi euroviisuista tuttua kappaletta soinut tänä yönä. Hauskaa. Sitten seuraavaksi yövalvoja saa toiveen. Hetki vaan.
1: Viisi vierasta ja heidän elämänsä biisit tähtisolistien ja huippuorkesterien esittämänä. Mikä voisi olla parempaa? Tule mukaan nauttimaan ja arvuuttelemaan. Elämäni biisi lauantai-iltaisin Yle Areenassa ja TV1:llä.
0: Toiveiden yöhön toive. Fredin Puhu hiljaa rakkaudesta. Paljon rakkautta ja halauksia Parkanoon syksyisestä Seinäjoesta. Seinäjoelta. Mulle ei vaan taivuttaa kieli. Näin täällä lukee Parkanoon syksyisestä Seinäjoelta. Kiitos hyvästä yöradiosta ja ihanille toimittajille ja kaikille valvojillekin. Hyvää syksyä. Näin kirjoittaa terveisin yövalvoja ja laittaa kaksi sydäntä viestin perään.

Freddy puhuu hiljaa rakkaudesta. Kuulija nimimerkki KMH kirjoittaa kivasti tuossa kehaisee, että tykkää mun ammattitaidosta ja tatsista ja sitten haluaa esittää toiveen, että siksi toivon Anne Bruun Big in Japan. Joskus tulee ihan yllätyksiä, ehkä sinullekin. Joo, kyllä siis joka yö melkein tulee mulle jotain yllätyksiä, kappaleita, joita mä en ole ehtinyt ennakkokuunnella, enkä ole kuullut aiemmin mistään. Ja sitten niin kuin itsekin nauttii tässä tekemisen lomassa. Niin paljon kyllä tässä, mitä 7,5 vuotta tehnyt yöradiota, niin on tullut kyllä soitettua monenlaista musiikkikappaletta, joten isolta osin nämä on jo tuttuja, mutta aina vaan löytyy. Kyllä mun mielestä joka viikko löytyy jotain uutta. Se kertoo ehkä myös siitä, että miten paljon maailmaan mahtuu erilaista musiikkia ja musiikkimakuja, koska joku sen sieltä aina sitten kaivaa takataskustaan tämmöisenkin ja tämmöisen kappaletoiveen.

KMH esitti toiveen Anne Brunin tulkinnasta Big in Japan. En muista tätä kuulleeni aiemmin, tätä versiota. Kiitos vaan soitosta. Tämän soidessa yksi kuulija tuolla kirjoitti, että no mutta nythän tosiaan yllätti Big in Japan juuri oikea lähestymistapa olla tekemättä kopiota tai pastissia, vaan ihan oma juttu. Seuraava viesti. Toiveena olisi Pasi Kaunisto ja Kurjet. Tänään meni ensimmäiset aurat mökin yltä ja se on syksyn merkki jos mikä. Laulun sanoja mukaillen, mutta uutta kevättä kuitenkin odotellen, kirjoittaa Tuula länsirannikon suunnalta.

Pasi Kaunisto ja Kurjet. Seuraava viesti. Rakas isäni nukkui pois maaliskuussa ja tyttöystäväni isä nukkui pois viime tiistaina. Molemmat rakastivat musiikkia. Haluaisin omistaa tämän kappaleen näille kahdelle rakkaalle ihmiselle. Maestro Morriconen säveltämän Cinema Paradiso, Love Theme. Aldo ja Ile, kaipaamme teitä valtavasti. Kiitos, Krisu.

0: No oli kyllä hieno kappale. Vähän tuntui katkeavan tuo loppu kesken, mutta miten upeasti tällä kappaleella voidaan muistaa edesmenneitä ihmisiä. Kiitos Krisu, osanottoni suruun. Sinun ja tyttöystäväsi. Ennio Morricone oli tuon kappaleen takana. Mukana oli myös Rooman Santa Cecilia Akatemian orkesteri. Cinema Paradiso Love Theme.
1: Areenassa on mistä valita.
2: Huhhuh, kyllä on meteli.
3: Psst, anna mä autan. Laita mut sun korvaa.
2: No kuka sä nyt sitten?
3: Se on minä. Täällä on sun housuissa.
2: Joo, kyllä, kuulokkeet. Ai.
3: No mitäs laitetaan? On urheiluradioja, pyöreän pöydän uusia jaksoja, paljon muutakin.
2: No laitetaan ne vasta kotona, mutta nyt tarvis musiikkia, vaikka klassista.
1: Yle Areena, on mistä valita.
0: Löytyisikö Punainen lanka -yhtyeen laulua Taistelija vuodelta 1976? Siis Hectorin käännös Paul Simonin Bokserista. Harvoin tarjolla. Kiitos. Näin kirjoittaa Yökyöpeli.

Punainen lanka ja The Boxer-kappaleesta tehty suomennos tai suomenkielinen versio Taistelija. Sitten Sinapin siemen toivoo ja kertoo, että kuulin huhua, että ulkomaista musiikkia haluttaisiin Toiveiden yöhön, niin John Lennon ja Woman-kappaletta hän siis tästä syystä toivoo. Entisen työnantajan edesmennyt puoliso halusi aina kuulla tämän biisin. Vuosi siitä taas kulunut, näin Sinapin siemen kirjoittaa.

0: Radio Suomi.
1: Hyvää iltaa, Laura. Olisi kiva, jos soittaisit Petri Laaksosen laulun Minä toivoisin niin. Pitkä aika, kun olen hänen lauluja kuullut. Kiitos etukäteen. Kivaa myöhäistä aikaa. Tervehtien, Sirkka.

Petri Laaksonen, minä toivoisin niin. Olipa kaunis ja toi piano tuolla taustalla niin nätisti Petrin äänen kanssa vuorottelee ja kulkee rintarinnan. Viesti. Kiitos hänelle, joka toivoi äsken soitettua Mamban kappaletta, osui niin tähän yksinäiseen kulkijaan. Eli viime tunnilla kun soi. Itse toivoisin kuulevani Dolly Partonin 9 to 5. Upea ja ihana artisti, joka toi tähän maailmaan niin paljon hyvää. Terveisin, nimimerkki Vivian.

0: kiva fiilis tästä kappaleesta. Tämä on niin reipas ja iloinen. Dolly Parton 9 to 5.
1: Radio Suomen urheiluilta on ajankohtaisen urheilupuheen äärellä joka torstai.
2: Mikä se Uno Turhapuro leffa oli, jossa oliko se Härski Hartikainen harkitsi hyökkäystä Ruotsiin, koska Päivärinnan tapaus oli selvittämättä.
3: Joo, nimenomaan. Joo, sitäkään ei ollut vielä. Sitäkään ei ollut
2: vielä selvitetty.
3: Joo, samanen oli muuten, tuli tuosta Anders Järnerunista mieleen, että eikö hän ollut se henkilö, joka oli siinä Kummelin virsikirjan lisälehdillä sketsissä.
1: Ilmiöt, uutiset ja puheenaiheet tuoreena tiskiltä. Urheiluilta Radio Suomessa torstaisin. Tule mukaan.
0: Seuraava viesti. Muutoksen tuulet koettelee. Toivoisinkin Samuli Edelmanin Reunalla -kappaletta. Se on vain jotenkin niin ihana ja antaa toivoa tulevaan, kirjoittaa Ella. Kiitoksia Ella ja toivon viestejä ja sanomaa me tarvitaankin näinä aikoina.

Samuli Edelman ja Reunalla. Hei Yöradio, kaipasit ulkolaista toivemusiikkia ja tässä semmoinen tärähtää. Suede New Generation. Biisin myötä lähtee terveisiä tehtaamme valvomoon vuorokollegoille, jotta jaksetaan vielä toinen puolikas vuororupeamastamme. Terveisiä lähettelee laborantti Mimmit, Riikka ja Taina.

Suede ja New Generation oli tämä kappale. Kaksi biisiä vielä jäljellä. Soittaisitko countryn lempeän jättiläisen, eli Don Williamsin haikean kauniin I'm Just a Country Boy kappaleen? Ihanat sanat vaatimattomasta unelmasta. Rauhallista ja tunnelmallista yötä kaikille. Terveisin Sirkku Sipoosta.

Don Williams, I'm just a country boy. Hei, haluaisin lähettää vaimolleni tuutulaulun. Irina Björklundin ranskankielisen version kappaleesta Sininen uni. Le rêve bleu. Terveisin Markku. Kiitos Markku. Tämähän on ihana tapa nyt lopettaa meidän lähetysosio Toiveiden yö näin kauniiseen kappaleeseen, joka tuo varmasti unen monille. Siksi hyvää yötä kaikille. Mukavaa viikon jatkoa. Ensi yönä olen taas toiveissa.

0: Yhdysvalloissa pörssit sulkeutuivat laajalti nousussa, kun taas öljyn hinta oli laskussa. Tunnelmia arvopaperimarkkinoilla kohensivat toiveet siitä, että tämän viikon YK:n yleiskokouksessa saavutettaisiin diplomaattinen läpimurto Yhdysvaltain ja Iranin välillä. Wall Streetin pääindekseistä eniten kohosi teknologiapainotteinen Nasdaq, joka oli pörssipäivän päätteeksi ennätyslukemissa 2,3% plussalla. YK:n yleiskokouksen korkean tason viikon puheet alkavat tänään. Tänään äänessä ovat muun muassa Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ja Suomen Alexander Stubb. Korkean tason viikko tuo New Yorkiin maailman korkea-arvoisimpia päättäjiä keskustelemaan maailman asioista laidasta laitaan. Kokousviikolla esillä on myös YK:n uuden pääsihteerin valinta. Suomen arktiselle osaamiselle on kysyntää esimerkiksi meriteollisuuden ja puolustusteollisuuden aloilla, arvioi ulkoministeri Elina Valtonen tiedotteessaan. Valtonen osallistui arktisten liittolaismaiden ulkoministerikokoukseen New Yorkissa. Ministerit keskustelivat muun muassa arktisen alueen turvallisuuden sekä sotilasliitto Naton puolustuksen ja pelotteen vahvistamisesta.
1: Heikki Lukinmaa toimitti kello 2 Yle Uutiset. Liikennetiedotettie 5370 Kuopio ja tarkemmin Puutossalmen lossi. Lauttaliikenne on nyt keskeytetty puutavaran uiton vuoksi ja tämä sulku päättynee tuossa parinkymmenen minuutin kuluttua. Eli tie 5370 Kuopio ja Puutossalmen lossi. Lauttaliikenne on nyt keskeytetty puutavaran uiton vuoksi ja tämä päättynee parinkymmenen minuutin kuluttua. Se on 2 minuuttia yli 2. Nyt jatketaan Radio Suomen muilla helmillä.

Sani ja tämä oli kappale Muistuta mua, 2:10 on kello. Hetken kuluttua kuullaan musiikki-illasta uusinta pala ja 3:00 Yle Uutisten jälkeen sitten levylautakunnan uusintaa muutaman päivän takaa. Tässä pieniä askelmerkkejä tälle yölle.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Tässä parhaillani kirjaan Toiveiden yön soittolistaa tuonne Areenaan, eli jonkin ajan kuluttua sekin on siellä luettavissa, jos haluat palata noihin biiseihin, että mikä se oli se ja se biisi, oli tosi hyvä. Nyt Happoradio, puhu äänellä, jonka kuulen.

0: Happoradio, puhu äänellä, jonka kuulen. Erikoiskuljetus liikkuu Varsinais-Suomessa Huittinen ja Turku välillä ja nyt reitillä tie 40 Oriketo ja Urusvuori, tie 9 Urusvuori ja Impivaara, tie 42506 Impivaara ja Suikkila, tie 1851 Suikkila ja Pansio. Liikenne pysäytetään ajoittain. Erikoiskuljetuksella on leveyttä 8,5 metriä. Happoradio-yhtye on tehnyt paluun uuden albumin myötä. Kun yhtyeen nokkamies Aki Tykki ehti välillä sooloillakin, mutta nyt on vanha kopla koossa taas, kun Happoradion 8. albumi Me tarvitsemme toisiamme ilmestyi. Aki Tykki vieraili Radio Suomen musiikki-illan Jyrki Hakasen ja Toni Laaksosen haastattelussa kertomassa uudesta albumista sekä kaikesta muusta, mitä yhtyeensä neljännesvuosisataiseen historiaan liittyy.
1: Radio Suomen musiikki-ilta.
2: Happoradion perustamisvuoden 2001 siis lista ykkösiä ja Happoradion uudelta levyltä kuunnellaan kappale Ketä hittoa mä rakastinkaan.
3: Sen jälkeen Aki Tykki yhtyeen laulusolisti meillä täällä vieraana.

0: Tervetuloa Radio Suomen musiikki-iltaan, Aki Tykki Happoradio-yhtyeestä.
1: Kiitoksia ja hyvää iltaa.
2: Ei siis Uniklubista, tämä myös Tero Vaarallekin terveisiä lähetettäköön.
1: Tässä on melkoinen selkkaus käynnissä.
2: On, somehuomio on taattu.
1: Mä just katsoin, että meidän se postaus oli nyt luettu 65 000 kertaa.
2: Okei.
1: Okay. Ihan hyvin tulee huomio. Kiitoksia siis
0: mikä homma, selittäkää nyt vielä kerran tyhmälle.
2: No siis Tero Vaara oli ollut Huomenta Suomessa vieraana ja sitten nämä herrat oli ollut siellä kanssa ja kaveri oli sitten, että hei Uniklubi, onnittelut.
1: Joo, mä en ollut itse paikalla. Mä olin just maskissa, kun tämä oli tapahtunut. Mä tulin takaisin ja mä että mikä kaikilla on, kun kaikki oli aivan hiljaisia ja vaivaantuneita. Mutta sit selvisi syy. Mä sitten sanoin, että harmi kun mä en ollut, mä olisin välittömästi onnitellut myös suurlähettiläitä hienosta urasta. tai näin mä uhosin, en tiedä olisinko saanut sanaa suusta.
0: Mutta kuka voisi kellot seisoo.
1: Joo, kyllä.
2: Mutta siis käsittääkseni tämä nyt ei ole ensimmäinen kerta, kun jotenkin bändit menee sekaisin. Mikä ihme siinä on?
1: No kun me ollaan tullut about samoihin aikoihin ja sitten tavallaan niin kuin tämmöisellä kuitenkin modernimman suomirokin niin kuin laineilla ratsastettu ja Jussi käyttää falsettia niin kuin minäkin, niin sehän riittää.
2: Tosi, siinähän se tulee. Edellä kuultiin, ketä hittoa mä rakastinkaan. Onko se semmoinen lause, että se useinkin unohtuu tai semmoinen asia, että ketä tässä nyt sitten rakasti?
1: No ei se nyt kauhean yleinen tilanne ehkä kyllä ole, vaan varmaan kaikilla on vähän kokemusta ehkä jostain sen suuntaisesta, mutta ei se nyt kovin yleinen tilanne ehkä ole.
2: No niin, se on ihan hyvä.
1: Tai sanotaan, että toivotaan, että elämässä ei tarvitse koko ajan kyseenalaistaa tätä asiaa, koska sitten ei kyllä mene hyvin.
2: Just näin. Biisi on syntynyt yhteistyössä Kaisa Korhosen kanssa, miten te päädyitte Kaisan kanssa tekemään musoa?
1: Joo, ja siinä oli myös Jonas Olsson siinä kirjoittamassa. Minähän tuossa muutama vuosi sitten myin sieluni Paholaiselle ja aloin tehdä niin kuin musiikkia myös muille artisteille. Ja siinä on ollut sellainen hyvä puoli, että on tutustunut näihin maan parhaisiin kirjoittajiin. Levyltä löytyy myös Vilma Alinan kanssa tehty fiittaus, johon mä oon myös tutustunut niin kuin tuossa muille tekemishommissa. Ja Kaisaan myös. Ja Kaisan kanssa meillä on aika hyvä osumatarkkuus Kaisan kanssa, mitä me kirjoitetaan. Ja se on ihan kertakaikkinen nero se tyyppi. Ja mä tiedän jotain sanottamisesta itsekin, en koitan olla tässä nyt liikaa nöyristelemättä ja koitan olla myös liikaa kehumatta itseäni, mutta Kaisan kanssa, kun me syöttelemme toisillemme, niin jälki on todella hyvää. Ja toivottavasti saadaan kirjoittaa jatkossa vielä enemmänkin myös hänen kanssaan, niin kuin myös Happoradiolle matskua.
2: Kaisa on toisellakin biisillä tosiaan mukana ja tosiaan Vilma Alina ja Satu Laatikainen myös uusia nimiä sinänsä, niin onko se minkälaista...
1: Kaikki naisia.
2: Joo, kyllä. Mm-hmm. Onko se minkälaista työstää niin kuin jonkun toisen kanssa biisiä, koska sulla on kuitenkin aika lailla tuonne 100% vastuu aiemmin ollut lähestulko.
1: Joo, no Satu oli niin kuin mun semmoisena niin kuin lyyrisenä olkapäänä niin sanotusti, että hän oli mulla niin kuin semmoinen sanotussparraaja. Sitten siinä yhdessä biisissä hän vaikutti niin paljon, että mä halusin merkata hänelle sitten myös niin kuin osuudet sieltä itse biisistä. Mitä sä kysyitkään?
2: Minkälaista se on niin toisen kanssa työstää, koska se on kuitenkin...
1: Mullehan se on niin periaatteessa nyt ollut tuttua, koska mä olen kirjoittanut niin kuin näiden on tuttuja tyyppejä ja kavereita. Mutta toki se, että Happoradiolle tehdään, oli se pieni kynnys ja kyllä me siitä niin kuin Haapasalon kanssa käytiin keskustelua, että ollaanko me siihen valmiita. Ja meillä on kuitenkin aina se, meillä on hirveä halu kehittyä ja päästä eteenpäin ja niin kuin tehdä jotain paremmin kuin ennen. Ja sit

0: kun on 25 vuotta soittanut sitä A-molliin, niin se rupeaa olemaan kuultu. Että tavallaan niin kuin me ei ehkä nyt itse, se tuli oikeastaan varmaan viime levy matskuja tehtiin joskus silloin vuosia sitten, ja sitten mä jotenkin tajusin, että meillä pyöri samat referenssit, samat Radioheadin OK Computerit pyöri ja Car Park Northit ja Mevit, mitkä meillä pyöri vuonna 2005 siellä niin kuin studiossa, että pitäisikö me niin kuin hakea jostain muualta niin kuin vähän niin kuin tuoretta innotusta. Ja sitten tavallaan tämä muiden ottaminen tähän kuvioon niin on tuntunut ihan hirveän luontevalta. Ja mun mielestä esimerkiksi tämä biisi kuulostaa jotenkin tosi freesiltä happikselta. Kyllä se on kuitenkin sit happista, kun me soitetaan ja minä laulan, niin ei se, kyllä se, niinku, se on niinku, olettaisin ainakin, että aika tunnistettavaa happoradioa, vaikka onkin jollain tavalla tuoretta ainakin omaan korvaan.
1: Me tarvitsemme toisemme. Tuo albumi nimeltään siellä tuossa levylautakunnassa, kun olit viikonloppuna, niin sä totesit, että albumilla mennään tulisten rakastumisten, vaikeiden erojen ja raivoisien ruuhkavuosien kautta toteamuksi, että yksin täällä ei pärjää kukaan ja me tarvitsemme toisemme. Se on hienosti sanottu.
0: Mä oon vieläkin ylpeä tuossa.
1: Kuinka iso tommonen niinku haaste ja kuinka iso rooli albumin nimillä on teidän bändissä?
0: No sillä on, meillä on aika surkeita nimiä historiassa. Ja mä otan niistä täyden vastuun. On meillä myös muutama onnistuminen ja mä otan niistäkin täyden vastuun. Nyt oli taas semmoinen tilanne, että tiedettiin, että se pitää olla niin kuin nyt kahdessa päivässä se albumin nimi, koska meidän pitää saada kannet tehtyä ja tavallaan se. Ja se tuli niin kuin viimeisellä mahdollisella hetkellä. Et meillähän on täällä biisi nimeltä Me tarvitsemme toisiamme ja sehän toimisi hyvin otsikkona. Ja nyt taas tuntui siltä, että se oli hirveä tuuri, että se sattui olemaan mun mieleen siinä just oikealla hetkellä. Mä en onneksi enää edes muista, mitä ne muut vaihtoehdot oli, mutta voin taata, että ne oli huonompia vaihtoehtoja. Ja sitten kun se, itse tykkään albumikokonaisuuksista, mutta kun se albumikokonaisuus tavallaan, sitä voi olla vaikea nähdä siinä niin kuin kesken sen tekemisen, että tavallaan sitten vasta kun biisit löytää oikean järjestyksen ja sen otsikon, niin sit sen ehkä niin kuin vasta kunnolla itsekään ymmärtää, mistä tässä on niin kuin tullut puhuttua. Ja nytkin me tehtiin varmaan siis, normaalistihan me tehdään aina se 10 biisiä per albumi ja laitetaan ne kaikki levylle ja se on siinä, mutta nyt me tehtiin varmaan 20 biisiä, josta nämä valittiin. Eli niin kuin, nyt oli silleenkin vielä vaikeampi hahmottaa, että mistä tässä on kyse. Nyt kun ne biisit on järjestyksiä, siinä on otsikko ja sen kuuntelee alusta loppuun, niin musta se on ihan selkeä. Se on ihan kokonaisuus. Niin. Mutta se on vaikea.
2: Tässä on ehti 5 vuotta vierähtää teidän edellisestä studioalbumista. Siinä oli sitten se kokoelmalevy, jossa laitoitte vanhoja kappaleita uuteen uskoon siinä välissä. Niin millaista aikaa tämä on ollut? Sä oot soolo-uraakin tehnyt. Radio Suomessakin on soinut monet Aki Tykin soolokappaleet tuossa välissä. Ja nyt taas sitten Happoradion kanssa uutta levyä. Niin minkälaisia nämä viime vuodet on ollut?
0: No meillähän oli semmoinen tilanne bändissä silloin tuossa vuoden 2021 on tullut se edellinen albumi. Meillä ei ollut kauhean hyvä meininki bändin sisällä. Meillä oli niin kuin, se oli vuonna, muistaakseni vuonna 2019 joku, mä päätin tämän soololevyn. Ja se liittyi just siihen, että musta tuntui, että meidän bändi tarvii jotakin herätystä, jotakin semmoista ikään kuin jääkiekkotermeinä mä oon käyttänyt, että vaihdetaan maalivahtia tai niin kuin, että tehdään joku semmoinen herättävä liike. Että me vähän rupesi olemaan semmoista leipääntymistä, että kaikki tullaan vähän niin kuin töihin. Kukaan ei tee tavallaan mitään ekstraa, että kukaan ei tee enää niin kuin intohimosta tätä hommaa, vaan sen takia, että tämä on meidän duuni ja tästä tulee niin kuin kuukausipalkka. Ja sitten kun mä ilmoitin, että mä tein sen soololevyyn, niin se oli tietenkin hirveä shokki muutamille bändin jäsenille eritoten, mutta sitten kun sitä selvittiin ja mä sain puhuttua sen, että ei ole tarkoitus hajottaa bändiä pysyvästi, pari tyyppiä siellä pelkäs, että sä teet kuitenkin jonkun hitin ja sitten sulle käy Antti Ketos, että sitten tämä meidän bändi on siinä.
2: Olisitpa sylissään. Niin.
0: Mutta onneksi en tehnyt hittiä. Mä tahallani en tehnyt sen takia isoa hittiä, että saatiin jatkaa vielä bändillä. Mutta se, mihin olin tässä menossa, niin se, että tämäkin ratkaisu olisi tehty sen takia, että meidän bändi pystyisi tekemään pitkän uran. Elikkä periaatteessa, jos mä en olisi tehnyt sitä soololevyä siinä välissä, niin mä en usko, että bändi jaksaisi, että mä oltaisiin nyt näin täällä intoa tässä menossa.
2: Eli maalivahtia kannattaa välillä vaihtaa, kunhan ei tee niin kuin jokerit, että vaihtaa sitten koko ajan, kun kukaan ei saa mitään kiinni.
0: No mä en tiedä jokerit ja maalivahtitilanteessa, mutta if you say so, niin se on sitten
1: uskon.
0: Kyllä.
1: Tässä haastattelu puolessa välissä meillä on aina tapana soittaa joku vanhempi biisi, ja olisi tietenkin ollut helppoa ottaa sieltä joku Shekevaara tai Risipuu tai Pelastaja, mutta ei, mepä mentiin vähän syvemmälle historiaan.
2: Onko tämä nyt sitä syvään päätyä?
0: Tämä on siinä. Tämä on syvällä.

0: Itse sun Aki Tykki 22 vuotta myöhemmin Linnusta sammakoksi kappaletta. Nyt kun kuuntelet vuonna 2026, niin millä korvin?
1: Tuolta vähän punoittavin korvin.
0: Hui!
1: No se on vähän humoristinen laulu. Tosin me itse soitettiin tää treeneissä. Viimeksi soitettiinko eilen, että kyllä se laulu elää mukana sillä. Meillä oli aikamoiset pitkät ajat, että me hävettiin tätä biisiä, niin paljon me ei kehty soittaa, mutta sitten tässä ei se jaksa enää hävetä mitään. Meillä on siitä itse aika hyvä semmoinen akustinen versio, mitä me ollaan soiteltu keikolle jonkun verran. Ehkä soitetaan tänäkin syksynä, saa nähdä.
2: Se oli Happoradion kakkosalbumilta Pienet ja keskisuuret elämät ensimmäinen, jolla Aho Haapasalo oli mukana. Millaista aikaa se oli Happoradion maailmassa? Silloin ei ollut suuri yleisö vielä löytänyt ja isot hitit oli vielä tulossa. Ja ehkä jossain arvosteluissakin bändiä haukuttiin.
1: No jonkin verran. No se oli vaikeaa aikaa, kun se ensimmäinen levyhän meni silleen huurussa ja intona ja... Ekat levythän on usein niin sanottuja kokoelmalevyjä, koska mekin oltiin ties kuinka pitkään tehty musaa, niin sitten sieltä vaan poimittiin niitä ikään kuin melko valmiita biisejä. Ja sitten oltikin yhtäkkiä tilanteessa, että no debyytti tuli 2003 ja tämä tuli 2004, että sitten onkin vuosi aikaa tehdä niin kuin levyllinen uusia biisejä. Ja sitten vielä kitaristi ja toinen biisintekijä sitä kautta vaihtui, niin se oli aika sekavaa aikaa. Mä muistan, mä laittelin silloin yöllä baarista tuotteille viestiä, että ei tästä tule mitään, että auttakaa. Teille tämä on vain yksi levy, mulle tämä on elämä. Ne oli aika surkeita ne viestit siihen aikaan, mutta kyllä siitä sitten selvittiin. Levy ei ole uramme paras, mutta se oli ehkä semmoinen kasvukipuvaihe, että ehkä se vaadittiin siihen.
2: Ja se oli muuten myös semmoista aikaa vielä, että tuo tavaramerkki Pipo ei ollut vielä löytynyt,
1: ei ole,
2: eksytynyt
1: ei ollut.
2: Päähän.
1: Se tuli seuraavalle sitten vaan.
2: Joo. Mistä se on muuten alkanut se Pipo?
1: Se tuli 2005 sitten, kun tämä tuli 2004 ja 2005 alkuvuodesta. Me oltiin 5 viikkoa hiihtokeskuskiertueella ja me soitettiin Lapissa siis ulkoilmakeikkoja niin kuin rinteessä. Ja sitten oli ihan niin kuin käytännön sanelema, että Pipohan pitää olla päässä ja sitten Haapasalo sanoi kerran, että jätkä näyttää tähän rokkitähdeltä. Siinä se on nyt ollut sitten 21 vuotta päässä sen jälkeen.
3: Siis sama Pipo.
1: No ei ihan sama. Täytyy vaihtaa. Meillä oli silloin semmoiset Rautian sponsoripipot siellä, kun se oli siellä rundilla mukana. Pipoja on kyllä mennyt aika läjä tässä.
2: Näinä päivinä toi bändin levy- ja julkaisutahti ei ole ihan niin nopea, mitä se oli silloin alkuaikaana. Mitä sulle albumin julkaiseminen näinä päivinä merkkaa?
1: Kyllä se iso asia on joka kerta, että nyt meilläkin tosiaan 25 vuotta ja tämä oli 9. albumimme, niin että ei niitä niin kuin liian usein tapahdu. Nyt me ei tosiaan anneta mennä 5 vuotta seuraavaan albumiin, että nyt me ruvetaan saman tien tekemään uutta ja mä luulen, että ensi vuonna julkaistaan uutta materiaalia taas. Että koitetaan nyt tahkota, kun tekee mieli ja on intoa ja olemme taas kunnianhimoisia, niin kuin sanotaan.
3: Onko tämä Antti Ketosvaihe, eli Soloura, toisin sanoen, onko se jäänyt toistaiseksi hyllylle?
1: Toistaiseksi hyllylle, joo. Kyllä mulla on haaveissa vielä joskus tehdä jotain, mutta et nyt taas keskitytään täysin Happikseen. Ja niin kuin, koska mä ei voi keskittyä 2 asiaa yhtä aikaa, että mä en voi tehdä. Silloinkin, kun mä rupesin tekemään sitä edellistä soololevyä, niin mulla oli tärkeää, että meidän piti saada se edellinen levy kokonaan valmiiksi, että mä en joudu ikinä tilanteeseen, että mulla on tämmöinen biisi-idea. Olisiko tämä Happiksen vai mun soolon, että mä en halua joutua tekemään sitä valintaa. Nyt väännetään vielä Happista toistaiseksi. Sitten jos Happi tarvitsee pienen hengähdystauon, niin sitten minä teen taas semmoista iskelmää. Että
3: niin se oli selvästi iskelmällisempää, nimenomaan se soolomateriaali.
1: Joo, no se mun korvanne biisit nyt on aika lailla samaa meininkiä. Okei, niitä kirjoitin kaikkia aina hirveän monen eri tyypin kanssa. Mutta siellä oli meillä oli se, että särökitaraa ei oikein niin kuin sallita, niin se muutti tietenkin sitä yleissoundia aika paljon pehmeämmäksi. Ja se oli se, niin kuin se tarkoituskin.
2: Joo, se oli hauska, kun Ahokin julkaisi soololevyä ja sitten kun pistää ne yhteen, sun soololevy ja Aho-levy, niin se on Happoradio sitten.
1: Kyllä, se tuli itsellekin aika yllätyksenä, kun kuuntelin niitä, että Haapasalolla tulee ne semmoiset angstisemmat ja säröisemmät ja vähän riitaisemmat asiat ja multa taas sitten se ihana popmusa sinne.
3: Niin kuin, Satulinna ja Satumaata.
1: Kyllä, just näin. Sitten kun nämä yhdistetään, niin yhtäkkiä alkaa kuulostaa Happikselta.
2: Kuunnellaan vielä yksi biisi ja se on se biisi, mistä jo puhuttiinkin, toi Vilma Alinan kanssa tehty RIP-niminen biisi. Sä päädyit Vilman kanssa tekemään tuossa hänen soololevylleen silloin muutamia vuosia sitten.
1: Joo.
2: Musiikkia 5 vuotta sitten Jäljillä-niminen biisi on syntynyt. Miten te ihan alun alkaen päädyitte tekemään biisejä yhdessä silloin?
1: Me oltiin siis samalla kustantajalla. Mä tein HMC:n kanssa diilin ja sitten me itse asiassa mentiin silloin Vilman ja Ilkan kanssa studiolle sillä mielellä, että me tehdään biisi Suvi Teräsniskalle, mutta sehän päätyikin Vilmalle itselleen. Silloin kävi niin. Ja sitten mä oon jotain kirjoitettu muutenkin sen jälkeen. Me yritettiin myös soololle tehdä vissiin yhtä kahtakin biisiä, mutta ne ei koskaan sitten valmistunut. Mutta oltiin kuitenkin tekemässä. Ja nyt sitten tuli mieleen, että koska mä dikkaan siis Vilman myös laulusoundia kirjoittajan lahjoista puhumattakaan, niin pyysin sitten hänet tulemaan ja hän tuli mielellään, mutta sitten hän hieman rupesi kiemurtelemaan, kun mä sanoin, että mä ajattelin, että me tehdään murhaballadi, jossa sinä murhaat minut, koska hän ei ole kauhean murhanimoinen ihminen. Mutta sitten me saatiin puhuttua ympäri, että kun ei sitä nyt tarvitse ihan suoraan sanoa, ja nyt mä voin tässä haastattelussa kertoa sitten, että siitähän siinä on kyse. Biisistä tuli mun mielestä ihan mielettömän hieno.
2: Jos olemme jotakin oppineet tämän haastattelun aikana, niin Aki olikin kova puhumaan ihmisiä ympäri.
1: Ilmeisesti, joo.
3: Eikö me laiteta rip soimaan tähän haastattelun päätteeksi. Yes. Uudelta leveltä. Kiitoksia, Aki Tykki.
1: Kiitoksia.

0: Radio Suomen musiikki-ilta. Jyrki Hakanen ja Toni Laaksonen.
1: Kello on 2.40 ja musiikki-illan uusina jälkeen kuunnellaan Pekka Ruuskan ikivihreä Rafaelin enkeli.

Pekka Ruuska ja Rafaelin enkeli. Ennen kuin päästetään Vesta ääneen, niin liikennetiedot. Tilanne ohi tie 58 Haapajärvi. Eli tilanne ohi Haapajärvi, tie 58.

0: Vesta, rakastut muihin tyttöihin.
1: Merisää täyttää 100 vuotta.
2: UT 3, länsi 2, melkein pilvistä yli 20.
1: Rannikkoasemien nimet ovat tuttuja, vaikka harvat meistä tietävät edes niiden sijaintia.
2: Newham 2, luode 2, heikkoa lumisadetta 40.
1: 100 vuoden merisää, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Sunnuntaisin kello 17.30 Radio Suomessa ja Yle Areenassa.

Elton John ja Kiki D, Don't Go Breaking My Heart. Joo, eihän kenenkään sydämiä paremmin mennä särkemään. Aukusti Koivisto seuraavaksi vuorossa ja ensimmäinen päivä.

0: Okei, kellään ei ehkä ole näin pehmeää ääntä kuin Aukusti Koivistolla tuolla kukoistaa sanan lopussa. Ensimmäinen päivä oli tämä. 2.55 on kello ja Haikalan yö alkaa olla loppusuoralla. Ehkä sinunkin.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Ennen uutisia vielä Halo Helsingin vuoro ja Hulluuden Highway.

0: Eduskunta aloittaa tänään valtion ensi vuoden talousarvioesityksen käsittelyn. Työ alkaa lähetekeskustelulla, joka jatkuu perjantaihin asti. Hallituksen talousarvioesityksen loppusumma on 92,5 miljardia euroa. Esitys on 12,4 miljardia euroa, eli alijäämäinen. Enemmistö suomalaisista ei luota eduskuntaan ja vielä vähemmän luottamusta on hallitukseen. Asia ilmenee Helsingin Sanomien teettämästä kyselystä, jonka mukaan eduskuntaan luottaa erittäin tai melko vähän 54% vastanneista. Hallituksesta tätä mieltä oli 59%. Eduskunnan puhemies Jussi Halla-aho syyttää heikosta luottamuksesta mediaa. Kyselyn mukaan suomalaisilla on sen sijaan vankka luottamus puolustusvoimiin ja poliisiin. Yhdysvalloissa pörssit sulkeutuivat laajalti nousussa, kun taas öljyn hinta oli laskussa. Tunnelmia arvopaperimarkkinoilla kohensivat toiveet siitä, että tämän viikon YK:n yleiskokouksessa saavutettaisiin diplomaattinen läpimurto Yhdysvaltain ja Iranin välillä. YK:n yleiskokouksen korkean tason viikon puheet alkavat tänään. Tänään äänessä ovat muun muassa Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ja Suomen Alexander Stubb. Viikko tuo New Yorkiin maailman korkea-arvoisimpia päättäjiä keskustelemaan maailman asioista laidasta laitaan. Kokousviikolla esillä on myös YK:n uuden pääsihteerin valinta.
1: Kello 3 Yle Uutiset toimitti Heikki Lukinmaa. Tässä kohti minä toivotan sinulle hyvää yönjatkoa tai huomenta, riippuen vähän, että millä kallellaan se on se sun päivärytmi. Ja ensi yönä sitten yöradiossa jälleen kerran Laura Haikalla mukana turisemassa niitä näitä ja soittamassa toiveen musiikkia. Tästä käynnistyy Levylautakunta. Ohjelma kuultiin ensimmäisen kerran 19. syyskuuta. Ja 4 uutisten jälkeen saatte kuulla sitten Olli Aimola, joka tulee herättelemään tiistai-päivään. Levylautakunta.
2: Levylautakunta on avannut jälleen ovensa. Olisi tarjolla siis jälleen audiotiivista taidetta populaariin muotoon puristettuna, eli suomeksi sanottuna uutta musiikkia olisi tarjolla. Minä olen Toni Laaksonen ja kanssani tänään studiossa Happoradio-yhtyvä laulaja Aki Tykki, morjesta.
3: Terve, terve.
2: Valokuvaaja ja kirjailija Moonshot-yhtyeen Ville Malja, morjesta.
4: Morjesta, morjesta.
2: Sekä Akin tavoin vahvasti jossain vaiheessa elävää tuolla Joensuussa aikansa viettäneen laulaja ja laulutekijä Ville Härkönen, moi.
5: Moi, moi.
2: Aki, ensinnäkin hyvää syntymäpäivää, joka siis oli eilen.
4: Kiitos, kiitos.
2: Kun tuossa viime vuonna juhlit 50, niin pitääkö tuota
4: siitä voi laskea.
2: 5 yköstä niin paljon juhlia tänä vuonna?
4: No joo, kyllä. Aina kannattaa juhlia syntymäpäiviä niin kauan kuin niitä riittää.
2: Siitä on vissiin jo jonkun aikaa vierähtänyt, mutta tämä tuli mulle ihan uutena yllätyksenä, että sä oot